0: یه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت. یه ویژگی مثلا کهان هم هست، آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغه، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
1: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاباوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاباوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
0: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت‌خواهی میکنم، شاید دارم یه کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاباوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه هست، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاباوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، که بگه میگه اگه مثلا ما دچار همین وضعیت بشیم که تحریم ها هستن الان، مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاباوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاباوری یه امر پوزیتیف متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستونهایی مثل اعتماد اجتماعی، که او شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص ها خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینی که تاباوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاباوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمت. امیدوارم قدری تونسته باشم یکمی بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
1: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاباوری به معنی تحمل نیست. یعنی تو جامعه ما این حکومتی ها هستن که، یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاباوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره، میدونی، یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاباوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بیپناهی هستن، یعنی ما یک ملت بیپناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینیم که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظرخواهی نکرده که شما میخواین هسته‌ای اون موقع بیادم اون

0: موقعی رفراندوم یدهی از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دوچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتابخیز نمیدونم انرژی بجون که انرژی بدیلو بکنین. چرا میخواین این کارو بکنین؟ چرا میخواین این بمب رو بسازین؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات و جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی، اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آورن. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بیم بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
1: بله که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
0: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سرسر دنیا باشه یه جور به جان خریدن غم.
1: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
0: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا، بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، بر روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگی شده، در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینید یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدونی این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج یا نه؟ شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
0: بله اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده، یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهب چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی اون مثلا گفتن گاندی، فکر میکردن که یک خمینی یک فرد روحانی مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه ایدولوژیکش رو خیلی کمتر میدن. یه عده هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هم. یه بخشی از مردم هم. یعنی اینجوری است مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا اصلا تا یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یه کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکوندهنده بود طول دوره‌ای که روش کار میکرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بعد حجابی با حجاب اجباری، بعد حجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه، یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره، اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر چی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پهن بکنن و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارید از آقای پرستش هم من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
2: چه زر بایی حقیقت اینست که این سوال قدر برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من بفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم،
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
2: نه اجازه، شما در فرمود در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی یا در جوامع گذشته، ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شاعر به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد، یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آورد، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخت. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل می کردن، این رنج تحمل می کردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست. ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش‌های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، خب یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه ای فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجیست که عبسه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیایی نیستم بگم باقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده. حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه، شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری میشه. بله
2: نعمت‌الله آقاسی در... و اینها میشه دید. آره من دقیقا میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خواست مایل بودم راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادیه چطور آقای پرستش؟ من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
2: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماخوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوون این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثله که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم. آقا این دنیا سرمایه‌داری اصولا ما ذاتش فرق کرده، میدونی چی عرض کنم. حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیتونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم. حالا چرا حکومت بگش فلبرش شادی کنیم، بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله. به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه، یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته ای رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
2: چشم. اجازه تمام حکومت توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر بکنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا و تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه به جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید.
0: ببین آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثلا اون بچه‌ای که به استاد رومین و الانم از هر به اصطلاح استقاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلح بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو برید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساسا یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیتر رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا به جز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم. آقای پرستش از بله، آقای پرستش از شما بشنویم در 2 دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
2: خدمت شما عرض شد که من سعی کردم در این جلسه که در خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده ای درش دخیل نیست. و ما و بخوان از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن، چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی رو فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیو، یه امر مثبت و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، در هر حالتی جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید برید سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل آن آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ اعلام کرد عملیات آزادسازی کشتی ها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه آغاز می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منافع مالی ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشر دوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و از امیدواری کرد این رایزنی ها به نتایج مطلوب برای همه طرف ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اخلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. اما درباره این تهدیدها جزئیات بیشتری ارائه نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران این توضیح را ارائه داد.
1: طرح ما منحصرا متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
0: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. اسماعیل بقایی در این حال موضوع مینروبی تنگه هرمز از سوی ایران و آمریکا که شبکه الجزیره خبر آن را منتشر کرده بود را تکذیب کرد و آن را ساخته و پرداخته قوه تخیل بررسی رسانه‌ها دانست. رئیس جمهور آمریکا بیشتر گفته بود که هنوز متن دقیق پیشنهاد صلح ایران را مورد بررسی قرار نداده، اما احتمالاً آن را رد خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل کارزار بمباران خود علیه ایران را در 4 هفته پیش به حالت تعلیق درآوردند و مقامات آمریکایی و ایرانی یک دور گفتگو برگزار کردند، اما تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدارهای بیشتر تا کنون ناکام مانده است. و در خبر دیگر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت:
2: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion, and in response, the Gulf neighbors.
0: او میگوید ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سیاه سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان تا حدودی لنگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که طرح جدید پیشنهادی ایران برای آتش بس را بررسی می‌کند. او همچنین به نکاتی درباره توان موشکی ایران هم اشاره کرد. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
4: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد پیشنهاد 14 بندی ایران که به آمریکا ارسال شده شامل پرونده هسته‌ای نیست. در همین زمینه ساعتی پیش شبکه خبری الجزیره گزارش داد که پیشنهاد تازه ایران به طرفهای میانجی سه مرحله دارد که شامل تبدیل آتش بس به پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی است. در همین زمینه دقایق پیش با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا گفتگو کردم که با هم بشنویم.
5: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلاً ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد سه تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریم ها رفت میشه. آمریکایی ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب قطعنامه شده امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسئله رو حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، ضعیف و وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عهود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با وزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
1: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
6: ببینید، یه توافقات پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیون صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جی دی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه آمریکایی می‌خواستن حاضر نشه کوتابیه. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1994 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعملی نوشته شده که همینا رو شما دید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی ونس نیومد، آقای بادباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریم‌ها رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده‌مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غلامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمی‌کنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این رسیدن که بعید می‌دونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصره اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاو بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، بعد امرن توی درگیری گسترده.
1: آقای نامور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
6: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
1: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یک شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
6: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، هم پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگه هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور شه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش اینه که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای عبورمون. این که حالا این حرفایی که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
1: آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
6: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن زیرساختا. اون توافق باید اگه ایران بخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن با یه جدول زمانی. سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامع باشه، یه زمان باشه. برای ترامپ وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکایی‌ها که خب براشون مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براشون مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته که هر توافقی بین تهران و واشنگتن بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ است، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر دادند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در تل‌آویو.
7: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشت خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده. رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت می کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته‌ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران، زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده ی انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌های را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. عموس هارئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بود. اما رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ با ایران خبر دادند. ریشه این اختلافات کجاست؟ هر کدام از این کشورها چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند؟ گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
8: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
9: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود، اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافقنامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
8: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
10: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
8: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد. The timing is very interesting and I think it comes
9: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
8: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
11: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
12: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکتهایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
11: فی شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
8: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
9: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل. But also
8: with Israel. روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
13: نحن اليوم امام ازمه ثقه.
14: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیاز

0: بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده ها سال زمان نیاز دارد.
1: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
2: بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده. اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
3: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
2: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنه.
1: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
4: اليوم انا اعتقد في اي غرفه تخطيط او غرفه عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
0: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید. و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می شود.
4: دور آمریکایی هو منظوم الدفاع هو دعم سیاسی.
1: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه میگوید:
5: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
6: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
1: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
7: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در حالی که تحولات دیپلماتیک جریان دارد، در منطقه هم نشانه هایی از تغییر در موازنه قدرت دیده می شود. گزارش ها از عمیق‌تر شدن شکاف های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس است، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف های جدید حرکت کرده و برخی دیگر تلاش می کنند توازن خود را حفظ کنند. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با علی مأموری، کارشناس مسائل جهان عرب در استرالیا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازارایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
8: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف

0: امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
1: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه‌زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
0: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
1: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
0: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشویه در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
1: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
0: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه. الان
2: گفتگویی بود با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. اما ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدیویی تازه به انتقادها و آنچه حتاکی خوانده واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
3: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
4: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
3: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
5: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
3: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
4: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
3: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود، تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
4: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله، پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
3: در بخش دیگری از این صحبت‌ها، ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
4: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌هایی می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو.
3: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیشه دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
2: و ما میرسیم به آخرین گزارش این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا، اینکه نیاز ارزی بخش سلامت در ایران در سال 1405 2 میلیارد دلار است. میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار است. یک حفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیازهای حیاتی کشور هم در خلأ ارزی معلق مانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
6: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همون گرده همایی های تبلیغاتی است شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
7: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
6: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده اشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
8: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به این راحتی دیگه قابل جبران نیست.
6: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان عضو انجمن اوتیسم ایران مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می بیند.
9: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دور افتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین داروییه که خیلی از بچه ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
6: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
10: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا بذات نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
6: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
8: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
6: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
2: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. با گزارش همکارم مهرداد میردامادی ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم که همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمونید و همچنین گزارش‌ها و خبرهای تازه‌تر.

0: پنج صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل با ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشردوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به نتایج مطلوب برای همه طرف‌ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اخلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد، اما درباره این تهدید جزئیات بیشتری ارائه نداد. در ادامه فرمانده مرکزی ایالات متحده ی آمریکا سنتکام اعلام کرد از روز دوشنبه از پروژه آزادی به دستور دونالد ترامپ حمایت خواهد کرد تا آزادی ناوبری در تنگه هرمز احیا شود. در بیانیه این نهاد آمده است که این ماموریت با هدف پشتیبانی از کشتی‌های تجاری برای عبور امن از یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی اجرا می‌شود. به گفته سنتکام این عملیات شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 هواگرد و حدود 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. در همین راستا براد کوپر فرمانده سنتکام تأکید کرد این اقدام برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. همچنین به گفته او ابتکار چارچوب آزادی دریایی برای تقویت هماهنگی بین المللی در این زمینه دنبال می شود. در واکنش ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز نقض آتش بس تلقی می شود. و در خبری دیگر، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یکشنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیستی ثبت نشده. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یکشنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخل ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. این رخدادها در شرایطی گزارش می‌شود که دونالد ترامپ ساعتی پیش طرح پروژه آزادی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را خبر داده بود و سنتکام نیز بر آمادگی اجرای آن تاکید کرده است. در خبری دیگر، فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با وجود اختلافات اخیر با دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران خواستار ادامه همکاری با ایالات متحده شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که آمریکا همچنان مهمترین متحد برلین در ناتو است و دو کشور در هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اشتراک نظر دارند. آقای مرتز در گفتگو با شبکه ARD نیز گفت از تلاش برای حفظ روابط فرا آتلانتیک دست نخواهد کشید و همکاری با ترامپ را ادامه می دهد. او همچنین تلاش کرد تنش‌ها را کم اهمیت جلوه داده و اعلام کرد خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان اقدامی تازه یا تلافی جویانه نیست. این اختلافات پس از انتقاد رهبران اروپایی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اظهارات مرتز درباره تحقیر آمریکا شدت گرفت. با این حال مرتز تاکید کرد تصمیمات نظامی واشنگتن ارتباطی با این تنش‌ها ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خوش آمد میگم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. در خدمت شما هستم با پوشش ویژه آخرین تحولات ایران در میانه دورانی که سایه جنگ بر آن سنگینی میکند و صلح هنوز خبری نیست. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما با گفتگوها و تحلیل‌های آخرین رویدادهای ایران.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: بحث اصلی این ساعات و روزهای گذشته مسئله پیشنهادهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت رسیدن به صلحی پایدار است. ابتدا بپردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال آخرین پیشنهاد ایران در گزارش شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
5: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
4: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
2: گزارش شاهین بشیری را شنیدیم در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیشنهادی که از طرف ایران برای ادامه مذاکرات در مورد صلح ارائه شده. اما این پیشنهادهایی که تهران ارائه کرده چیه؟ از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی، این پیشنهادات به هیچ عنوان به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازه. اما اونگونه که رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، پیشنهادات ایران سه مرحله داره که شامل تبدیل آتش‌بس به پایان جنگ کامله و بازگشایی تنگه هرمز، دوم توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی به عنوان مرحله سوم پیشنهاد ایران مطرح شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را جویا شده.
6: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد سه تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریم ها رفت میشه. آمریکایی ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب یک قطعنامه شورمیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسئله رو حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، در این خوب وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال تعهد ترک تخاصم با اسرائیل و همون با گزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
7: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
8: ببینید، یه توافقاتی پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیمن صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدیمن با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشه کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1994 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنشای صورت بگیره که بعد یه دستورالعملای نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملا مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی ونس نیومد، آقای بالیباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درهم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریم‌ها رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غرامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاب بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
7: آقای نامور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره، واقعی هستند؟
8: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
7: آقای نامبر، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یک شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
8: من فکر کنم مقصودش که این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای عبورمون. این که حالا این حرفای که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
7: تاکید
8: نادیده بگیره.
7: آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که به امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن با یه جدول زمانی، سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامع باشه، یه زمان باشه. برای ترامپ وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خب براش مهم نیست، خسارت هم به کشورهای عربی بازم براش مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
2: نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید که در مورد گمانه‌زنی‌ها در باره محتوای پیشنهاد تازه ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده صحبت می‌کرد. اما در فضای غبارآلود مسائل مربوط به مذاکره، آتش‌بس و احتمال ادامه جنگ، قوه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان پیش از جنگ ادامه می‌دهد. خبرگزاری میزان از جمله ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام‌ها، آیا میتوان گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکند؟
9: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده. بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جبه زندان‌ها به شدت بده در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفت که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فی‌الارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام‌های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام‌های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی کن به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو این اعدام‌های سیاسی و امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت
10: کنیم. آقای نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
9: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی هیچ وقت اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اجری. ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچرا که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
10: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد، وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری می‌شدند و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن، اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
9: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هرچند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، به طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
10: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
9: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
2: دیدگاه‌های حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش را شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره ادامه اعدام‌های معترضان و فعالان سیاسی در ایران. در کنار اعدام معترضان و مخالفان سیاسی، جنگ و مخاصمه، مسئله پولشویی و جابجایی پنهان و مخفی پول و فساد مالی از عناصر خبری همیشگی بودند که پیوسته از ایران و هیئت حاکمه آن میشنویم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، نوبیتکس، به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی بدل شده. گزارشی بشنویم از مانی پارسا در این باره.
11: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند. خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز، نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینالیسیز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل

0: نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی را شنیدید از مانی پارسا درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران که دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی بنیان گذاشتند. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان است و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی که درد مشترک دارند و از گذشتن از حس انتقام میگویند. فرنوش رام گزارش میدهد.
2: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح‌خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح‌طلب، مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بازنشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت، این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان

0: آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله‌ای در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ‌پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ی ابو ساره هنوز می‌گویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانواده‌اش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی‌ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که 1 قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابوساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
1: در تل آویو دو نویسنده، یکی از اسرائیل و دیگری از فلسطین، از درد مشترک خود و گذشت از حس انتقام سخن میگویند. گزارش فرنوش رام را شنیدید. اما در روایت حکومت جمهوری اسلامی، دوره‌ای انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود و امروز مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیانش شعار می‌دهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا می‌رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخرب آن برایشان سخت و غیر قابل برگشت می‌شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید بروستاد.
2: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابان‌ها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچ چی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم و ماست. امریکایی حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی این که کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادن که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند، از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی‌ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم‌ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: اثرات هولناک حق مسلم مردم ایران، چه هسته‌ای باشد چه مدیریت تنگه هرمز. با گزارش وحید پروستاد رسیدیم با آخر پوشش ویژه رادیو فردا. با آرزوی آنکه تن و جان شما شنونده گرامی در صحت باشد و سلامت بماند با شما خداحافظی می‌کنم.

0: سلام نسرین. شش صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل با ایران در این آبراه متوقف شده است. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشردوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی ها به نتایج مطلوب برای همه طرف ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اخلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. اما درباره این تهدید جزئیات بیشتری ارائه نکرد. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد از روز دوشنبه از پروژه آزادی به دستور دونالد ترامپ حمایت خواهد کرد تا آزادی ناوبری در تنگه هرمز احیا شود. در بیانیه این نهاد آمده است که این مأموریت با هدف پشتیبانی از کشتی‌های تجاری برای عبور امن از یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی اجرا می‌شود. به گفته سنتکام این عملیات شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 هواگرد و حدود 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. در همین راستا براد کوپر فرمانده سنتکام تاکید کرد این اقدام برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. همچنین به گفته او ابتکار چارچوب آزادی دریایی برای تقویت هماهنگی بین المللی در این زمینه دنبال می شود. در واکنش ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز نقض آتش بس تلقی می شود. و در خبری دیگر، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یک شنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه‌ای دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نیز ثبت نشده است. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یک شنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. این رخداد در شرایطی گزارش می‌شود که دونالد ترامپ ساعتی پیش از آغاز طرح پروژه آزادی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر داد و سنتکام نیز بر آمادگی اجرای آن تاکید کرده است. و در خبری دیگر، فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با وجود اختلافات اخیر با دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران خواستار ادامه همکاری با ایالات متحده شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که آمریکا همچنان مهمترین متحد برلین در ناتو است و دو کشور در هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اشتراک نظر دارند. آقای مرتز در گفتگو با شبکه ARD گفته است از تلاش برای حفظ روابط فرا آتلانتیک دست نخواهد کشید و همکاری با دونالد ترامپ را ادامه می دهد. او همچنین تلاش کرد تنش‌ها را کم اهمیت جلوه دهد و اعلام خروج 5,000 نیروی آمریکایی از آلمان را اقدامی تازه یا تلافی جویانه ندانست. و در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت خارجه میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا. آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کنیم؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشه. اجازه بده از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
3: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من به خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس‌های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سری ها بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتاب هام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از این که مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تمام میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
2: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکمه بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه، اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرقلی خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاش رو گوش میکنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و درنچه حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدیتر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستتش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده بود که اصلا خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من یه میدونم میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم یه میدونم نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
4: خانم میرقلی خان بزنین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر رو داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
3: خب اجازه بدین من بر اساس تجربه شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه و این نکته ای که این نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیرو به همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آب لیمونک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد، تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میان. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید در شبی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابقم انداده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسو ایناست. این یه مورده. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده، زمانی که قالیباف توی شهرداری بود همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم یعنی سید علی خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دو پرونده دوربین دید درشد بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرما رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هلدینگ یا فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سر صدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هلدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود سیف که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکم هایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الان هم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت، هی مشتبه اینا بهش میگفتن الان نه الان نه الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود، یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
4: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
3: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان 3 دسته، ولی مشکل اساسی اون 2 دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه ای داره همه قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشونم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت جف پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم، تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت، یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینیم دیگه اینترنت ایران رو که بستن، مغزهای ملت ایران رو که از طریق رسانه های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
4: آقای دوربیکی، حالا بذارید من از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم، یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی، شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
5: ببینید اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودند که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودند و اینا سپاه رو شکل دادند و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل گرفت، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
4: آیا رابطه شون آقای دوربیکی با دولت ها هم همین گونه بوده، مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
5: کاملا همین رو عرض میکردم. وقتی سپاه وارد این فضا میشه، در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودش رو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه. یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت‌هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت. ولی در مقابل دولت‌ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی هر نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد، اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنه از امضا کننده‌هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده‌هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود. حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت‌های مختلف هستن، یک دست نیستن. و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت‌های جدی بین حکومت‌ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودشو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و امکان و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کرده. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده. یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی های یک دست که مواجه نیستیم. لایه های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده. حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونا رو یک دست نمیبینم.
4: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
6: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
4: چه ابزاری دارن؟ شما یا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
6: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است. تنها ابزارش رسانه است، ولی از نظر اینکه بخوایم بگیم که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه. و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه، یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
4: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
6: ببخشید اون بساط تریدم.
4: نه بفرمایید.
6: بله، اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه، جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینین مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مشتبه اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی کردن برای جانشینی مشتبه، و از اون موقع اینا یک سری افرادی رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به قول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم، ما شمخانی دیگه نداریم، قالیباف تتمه اون تیمه، مجتبی ولی اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرشه این مریض بوده، اونم اصلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیون ها که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن، هی میگن بیاین تظاهرات کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیتس خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران، بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد بیاره بذاره ایران و ایران رو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودش و مثلا پیسش و اینا رو اون رو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کسی که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاه رو بذارین کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه‌ریزی میکنن که آقا ما کشور یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپاه هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه این که باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره، تو سپاه تیم داره، توی رسانه یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره، خارج از کشور تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خوابیده در سایه هن که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سر ما رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی هایی که توی داخل میشه، مجتبی که نمیتونه، بعد هر کدوم از این تیم ها میان هر کدوم میخواد حکومت رو بگیره دستش دیگه کشور رو درست کنه.
4: آقای دوربی، حالا بزنین پس از آقای دوربی که من همینو بپرسم با توجه به اشاراتی که شما کردید. آقای دوربی که الان خانم میرغوری خان بردن به سمت حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خب هر کدوم از اینها میتونن بازیگران بالقوه‌ای باشن و از طرفی ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که به رغم حمله هایی که صورت گرفت، ساختار قدرت یا نهاد دولت که آقای پزشکیانه و کمتر هم در موردش صحبت میشه و اینگونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره. در کنار تمام این بازیگران، نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد؟ و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت، حتی به نوعی در مطبوعات بین‌المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودند.

0: در میاد که خیلی
1: ما صداتون از دست دادیم آقای دوربیکی.
0: صدای من داریم
1: بله
0: الان؟
1: بله الان
0: صدای
1: داریم
0: من
1: الان
0: داریم؟
1: داریم بله بفرمایید.
0: ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم، مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه، یک داستانیه خب خیلی روشنه. یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتا خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات پنج به اضافه در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب هایی داره وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه های خوب امریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف. خب این آدم مجری بوده، همونجوری که خانم میرغلی خان گفتن، همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده. بنابراین این آدم خیلی راحت تر با امریکایی ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت تر میتونه تو بازی اونها بازی بکنه. ولی اینکه چقدر امریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن این داستان دیگه است. این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت‌ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
1: خانم میرغلی خان، یه اشاره الان آقای دوربیکی داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت می‌شده از این که سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره، اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربیکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوت که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران و ایالات متحده آمریکا؟
2: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نی.
1: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه هم باید در نظر بگیریم دیگه.
2: همون دیگه میگم چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
1: اگه انسجام نداره پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
2: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینید اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن، یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسوخته، ولی خب منافعشون هم از اون ور میخوان حفظ کنن.

0: الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستان تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، پول دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
1: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
0: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که آقای ببخشید من
1: دوربیکی
0: ببینید همینجور که آقای دوربیکی عرض کردن، این چارت سپاه و ارگانیزیشن های مختلف توی ایران طوری اصلا برنامه ریزی شده که ببینید اینا تا 4 لول بعدش خب همینجوری آدم آماده گذاشتن که بیاد جای اون یکی رو بگیره. مثلا شمخانی رفت، قالیباف بیاد حالا، ولی بعد قالیباف مثلا اون 4 اصلی بوده که طی این سالها اینا داشتن. درسته که بعد از قالیباف همچنان 4-5 دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دفت بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت توانمندی قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن، ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 یا دهه 40 دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کس دیگه ای میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
1: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
0: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنم. من مثال بخوام خدمتتون بدم.
1: بله حتما.
0: ببینید من کتاب قدرت قلم و قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافی قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم. ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن و همش اثبات شده موثق بوده تا حالا، خب اینا همین کسایی هن که تو خود سپاه هم به من دارن اطلاعات میدن، تو خود اطلاعات سپاه هم به من دارن میدن، یا مثلا چه میدونم تیم محافظت مشتبه داره به من اطلاعات میده. این یعنی چی؟ یعنی این که آقا توی این افرادی هم که در رده های مختلف هستن، یه سری ها هستن که اومدن میگن حالا این مثلا به من میگفتن که شما واقعا خیلی به حق نوشتید، هیچ کس جرأت و شهامت اینو نداشت. رو میدونین کتاب های من الان 4-5 سال پابلیش شده دیگه که اسم مشتبه و طائب و بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتین یعنی صدق محض بوده، میخواییم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه، که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. و برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم، برای من محرزه که خب توی داخل چیزا تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستند افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرم با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
1: به نام طایب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربیکی که از طایب کمتر الان صحبت شد، در صورتی که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
0: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبی را از زیر حمله شخص حسین طائب بود، که ایشون رو نجات داده، و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه ای کرده بود و مجتبی بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاست تو ایران، ولی کلا
1: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
0: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده، با کارهایی که کرده، تمام مثلا برنامه‌های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبی اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خودش، علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن و گفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود همین طائبه که این اطلاعات انقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا، خب خامنه ای گفتش که طائب باید بره کنار، ولی مجتبی اصلا دست راست مجتبی طائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
1: و طائب هم پشت سر قالیباف یا
0: بله. ببینید طائب پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایران رو بگیره دستش یا قدرت دستش باشه، قدرت اول طائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتشون البته عرض میکنم.
1: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرقری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه؟ و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید؟ و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد، به ویژه خانم میرقری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون باز شناسیش کنن، چون این اراده‌ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
2: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنه براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی می‌کنن بین نیروهاشون به وجود بیارن. یکی دیگه بحث شبکه‌های غیر رسمی قدرته. اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه‌های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت، یعنی نیروهایی که به سپاه وابسته خیلی نزدیکه. برای این روابط شخصی، حلقه‌های وفاداری اینا بوده و خیلی کمک می‌کنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال توی اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه رشد نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما ببینید نهادها وجود دارن. بعد زیر ساختای اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی، پیمانکاری داره، بنابراین تاباوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم است. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره. یکیش که استحکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتا رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون، و همپوشانی مأموریت به شدت، این همپوشانی علارغم اینکه این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص، که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاص این جنگ. بعد نقطه بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون اینکه میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حدی زیاد، در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن. برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام ده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید 4 سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیفته. یه سناریو اول که شما فرمودید، یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی این که در سطح عمیق با نیروی نظامی داریم و اونا که کارا رو میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاست مدار نقش اجرایی و نمایشی دارن، در این حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید یک نکته حیاتی اینجا هست، پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه، اما ایران یعنی سپاه در واقع در ایران یک شبکه چند لایه از قدرته. یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته، مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه ای رو نمیبینیم، رقابت ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر میکنم با یک به سمت رفتن یک ثبات این رقابت ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه، یعنی مثل همین الان که الان چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، یعنی چان من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه، و در واقع نوسان در سیاست خارجی، چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه، بلافاصله یه توییتی میزنه، پشت سرش سپاه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف کنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصورش شاید یکم عجیب باشه، ولی یه فرساش تدریجیه، یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت‌ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام دروری هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمی‌ریزه اما کارایش رو به تحلیل میده و این نهایتاً فروپاشی. من فکر می‌کنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار، یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
1: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
2: ببین اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کار رو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود. بعد اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیم‌ها رو می‌گیره، خودش رو نشونده. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه‌ای هم نداره. یعنی من فکر نمی‌کنم آقای پزشکی حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو می‌تونم تصور کنم که برای روز فروپاشی، یعنی از بین رفتن رهبر، اگر در قدرت بود می‌تونست برنامه داشته باشه و قطعاً می‌داشت، اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش اینا مشخص بود و آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست. زمین که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببین کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف. اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت یا حتی خاتمی، خب خیلی فرق می‌کنه. اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی ها رو بکنن، اما آقای پزشکی متاسفانه از این هم بی بهره است.
1: و خانم میرقلی خان از شما بپرسم، شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط هایی که دنبال کردید، فکر میکنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
0: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده و ریاست جمهوری ها رو همین سرویس های امنیتی نظامی تعیین میکنن، که وقتی تاریخشون رو نگاه میکنین میبینین که اگه یه ریاست جمهوری بیاد باب میل این سرویس ها عمل نکنه، یعنی اون گروه پشت پرده فاندیشن اون حکومت عمل نکنه، بلافاصله حالا یا دستگیر میشه، زندان میره، یا کشته میشه، یه اتفاق میفته، بلافاصله یکی میاد جاش. به هر حال دارم میگم که اون مدل پاکستان اصلا یک مدل الگوی حکومتیه که خیلی با الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران متفاوته. چون ببینین طبق همون تجربیات شخصی دوباره خدمتتون عرض میکنم، حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده. یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
1: شما همینطوری فکر میکنین آقای دوربیکی؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
2: ببین خیلی سخته، من گفتم خیلی بستگی داره به این که شما سپاه چجوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرعلی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده، خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل کشوری مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، اون اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره. مثلا ببین رژیم شاه وقتی رفت، یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نگاه کنید در طول 8 سال جنگ، جنگ داخلی، 8 سال جنگ بعد رقابت خواه، این نظام همچنان داشت کار خودش رو میکرد، نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متاسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره. این که درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور نره. به موقع ما نه تنها با یک سپاه، با ده ها سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود، بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما انقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دوربیکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: هفت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل با ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمنی کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشردوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به نتایج مطلوب برای همه طرف‌ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اختلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد بود، اما درباره این تهدیدات جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در خبری دیگر، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یکشنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نیز ثبت نشده است. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یکشنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. این رخدادها در شرایطی گزارش می شود که دونالد ترامپ ساعتی پیش از آغاز طرح پروژه آزادی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر داده و سنتکام نیز بر آمادگی اجرای آن تاکید کرده است. و در خبری دیگر، شبکه خبری ABC نیوز به نقل از سخنگوی سنتکام گزارش داد کشتی ایرانی توسکا که پیشتر توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود، همراه با خدمه آن برای بازگرداندن به ایران به پاکستان منتقل شده است. تیم هاوکینز اعلام کرد نیروهای آمریکایی 22 خدمه این کشتی را به پاکستان منتقل کردند تا روند بازگشتشان به ایران انجام شود. او همچنین افزود هفته گذشته 6 نفر از همراهان این خدمه به یک کشور منطقه‌ای منتقل شده بودند. رسانه‌های دولتی در ایران این 6 نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند. به گفته این مقام نظامی، کشتی توسکا 19 آپریل هنگام تلاش برای نقض محاصره دریای آمریکا در شمال دریای عرب رهگیری، توقیف و سپس مصادره شده بود، اما این کشتی اکنون در حال بازگشت به مالکیت اولیه خود است. در خبری دیگر، به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، خودروسازان بزرگ آمریکایی به افزایش شدید هزینه‌ها در پی جنگ خاورمیانه هشدار دادند. به نوشته این روزنامه، شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و استلانتیس اعلام کردند اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه از جمله آلومینیوم، پلاستیک و رنگ می‌تواند امسال تا 5 میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند. مری بارا، مدیر عامل جنرال موتورز، در این باره گفت جنگ در ایران باعث افزایش هزینه‌ها شده و زمان پایان آن نامشخص است. فورد نیز از رشد هزینه‌های زنجیره تأمین تا 2 میلیارد دلار خبر داد. شرکت استلانتیس نیز پیش‌بینی کرد اثر این روند در سال 26 به حدود 1 میلیارد یورو برسد. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تداوم بحران، شرکت‌های بیشتری ممکن است قیمت‌های خودرو را افزایش دهند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می‌کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکتها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته ها و از دست رفته ها در دنیای داده ها گسترده تر شده است. از کتاب ها و مقاله های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی های رایانه ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میان، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه 7. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارن که از فیلترینگ عبور کنن. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدام هایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، بعد گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش، به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انستیتوت پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با درز بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه ای اومدن و سازمانهایی رو یا مجموعهایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساساً ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه ای دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بود جایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم، اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد، ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی البته موفق شدن در طی مدت‌های طولانی با اون لنز، یعنی اینکه محدود کردن با این هدف که در حتی امکان تلاش بکنن که کنترل اینترنت رو بیشتر به دست بگیرن هر وقت که میخوان فیلتر بکنن و در این حال در مواقع بحران بتونن زمینی که مردم عادی از خدمات اینترنت و موبایل و اینها محروم میشن، اما یک سری از مجموعه های دیگه از جمله دستگاه های اداری، بانک ها و چیزهای دیگه از کار نیفتن و عوامل خاصی که در جهت مدیریت بحران اینها هستن اونها بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. شهروندان عادی از طریق همین اپلیکیشن های مثل بله و روبیکا و نمیدونم واکس و چیزایی که بودش تلاش کاری بکنن که اونها کارشون تا حدی نیم بند ادامه بدن. و خب اشراف زیادی روی محتوای مطالبی که اونجا می نویسن در واقع داشته باشن. یکی از ویژگیاش این بوده و از اون طرف اگر هم لازم دونستن امکانی در واقع به وجود اومده که متاسفانه حریم خصوصی اونها مورد هر روز بتونه قرار بگیره و هر وقت بخوان وارد محتواها بشن اینها. از این جهت میخوام بگم که موفق بودن و اما این چیزی نبوده که حکومت طبق همین قوانین موجود با همین قانون اساسی موجود فقط مسئولیتش این جور چیزا باشه، تامین امنیتی مثلا است، اما رفتن توی دل جگر حریم خصوصی مردم و اجازه ندادن به اینکه اونها آزادانه بتونن چه در حوزه کسب و کار و چه در حوزه های دیگه کار روزنامه‌نگاری و خدماتی که مد نظرشون هست تو دنیای آزاد، مخصوصا نسل جوان که لحظه ای وقتی ازش این آنلاین بودن رو ازش میگیره انگار ردی دنیا رو سرشون خراب میکنید، اینا چیزایی هستش که متاسفانه تو عمل اتفاق افتاده و این ضرری بوده که بیشتر جامعه کرده و مردم کردن و دولت و حکومت، منظورم نهادهای امنیتی، اینها بودن که بیشترین بهره رو بردن و ضررش برای مردم بوده که حالا باید با این اتفاقاتی که الان افتاده دید که آینده به چه سمتی خواهد رفت.
0: ممنون از شما آقای عزیزالدین. چیزی که الان ما شنیدیم بیشتر اون سمتی بود که در ایران چه اتفاقی افتاده، حالا من بیشتر میخوام متناظر بشیم به این سمت که در بیرون از ایران چه اتفاقی افتاد. به هر حال میدونیم در بیرون از ایران بودجه های خاصی پرداخت شد به افراد، گروه ها و سازمان ها که فعالیت کنن برای آزادی اینترنت و برای اینکه شهروندان بتونن در داخل ایران دسترسی آزاد داشته باشن. چه تعداد هستن این گروه ها؟ یا ما اصلا آماری از اینها داریم و چه کردند و تأثیرش چه بوده؟ چرا ما امروز رسیدیم به خاموشی دیجیتال؟ آیا این مسئله، من باز برگردم به اینکه پیش بینی پذیر بوده یا نه، به نظر شما پیش بینی پذیر نبود و اصلا نمیشد فکر کرد که قرار ما به این نقطه برسیم؟
2: اجازه میخوام من سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین دکتر موسوی عزیز که افتخاری است در کنار ایشون در این مصاحبه هستم. خب یه توفیقی بود که دکتر توضیح دادن شرایط داخل ایران رو به خاطر تسلط ویژه‌ای که دارن. اما اون چیزی که شما میفرمایید در مورد گروه‌های خارج از کشور، ببینید آقای زرقامی عزیز، ما راجع به راجب 90 میلیون 80 میلیون کاربر صحبت میکنیم و اون وقت وقتی میگیم که گروه های زیادی در خارج از کشور بودجه گرفتن، شما باید اینو بذارید در مقابل بودجه کلان دولتی که برای به منظور در واقع کنترل و نظارت هزینه های میلیون دلاری برای ایجاد شبکه‌ای میکنه در مقابل با اینترنت. میدونید اینا خیلی علاقه دارن که به از کلمه اینترنت استفاده نکنن و از یه به عنوان شبکه نام ببرن. ولی اینکه آیا واقعا چه کار کردن گروه های خارج از کشور، اولا من واقعا یعنی قسم واقعا دفاع نیست، ولی طی این 5-6 سالی که حداقل خود من شاهد بودم، خب کلا من 8 سال از ایران خارج شدم، شاید وقتی که ایران بودم هم همین نگاهو داشتم، همین نگاهی که خب پس اینا دارن چیکار میکنن، اینا این همه بودجه میاد و میره و اینا. ولی واقعیت اینه که اولا
0: منم به خاطر همین پرسیدم دیگه، این سوال خود شنونده و کاربراس در
2: کامل نه شبانه روزم تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح میشه. ببین اولا تعداد این سازمان ها اصلا تناسب با میزان کاربر در ایران نداره. ببین شما یه سازمان مثلا هستش کلن 6 نفر 7 نفر عضو داره، چطور میتونه این سازمان بیاد مثلا دسترسی 10 میلیون کار برای 10 میلیون کاربر ایجاد کنه؟ بنابراین اولا تعداد این سازمان ها زیاد نیست، سازمان هایی که به صورت مشخص دارن روی مسئله حقوق دیجیتال در ایران کار میکنن. صادقانه من اونایی که میشناسم به صورت تخصصی دارن روی ایران کار میکنن، فکر نمیکنم بیشتر از 4 یا 5 گروه باشه، اونم بیشترشون جدید، یعنی بیشتر این گروه ها کمتر از 3-4 سال. بنابراین سازمان های اصلی که دارن کار میکنن اونقدر زیاد نیستن، تعداد کارمندایی که دارن اصلا متناسب با وضعیت نیست. بعد از اون مهمتر شما باید در نظر بگیرید که ببین من بخوام یه مثال همه فهمی بزنم، مثل این که شما بگی خب شما اینجا به یه اقیانوس آب دسترسی داری، اینو چطوری میتونی برسونی به مردم تو ایران؟ آره من دسترسی دارم، ولی شیر اون لوله کشی دست جمهوری اسلامیه. یعنی اینجوری نیستش که من از طریق هوا بتونم این آبو منتقل بکنم. بعضیا فکر میکنن چون اینترنت یک ماهیت ظاهرا فیزیکی نداره اینجوریه که خب آقا از یه جایی نمیشه اینو بفرستی. نه نمیشه، واقعا اینجوری نیست. و مسئله اینه که ببینید کارهایی که این گروه ها کردن تا قبل از این جدی تر شدن مسئله شبکه ملی اطلاعات که حالا راجع به پیشبینی پذیر بودن یا نبودن اون باید حرف زده بشه، اما کارهایی که کردن خب بله دست روی شبکه نظارتی گذاشته شده، بررسی شده این شبکه سرویلینسی که برقرار کردن در ایران راجع به انواع و اقسام تمهیداتی که اینا به مرور اندیشیدن برای در واقع جرم انگاری کردن دسترسی به اینترنت، حالا به زعم خودشون راجع به قوانین مختلف. بله گروه‌ها اینجا من شاهد بودم که همسو با جامعه مدنی در داخل اومدن در واقع نور انداختن بر روی بسیاری از این قوانینی که به خاطر اینکه در ایران خیلی جد میخوام بگم در ایران اتفاقا جدی گرفته نمیشد این مسئله. یعنی گروه هایی هستن که اینجا سال هاست دارن انذار میدن، هشدار میدن در مورد تثبیت شبکه ملی اطلاعات، اما در ایران جدی گرفته نمیشد چون دسترسی وجود داشت به همون به یه تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی و به صورت عمومی این نمیشد جلب نظر کرد. اما در از منظر دسترسی هم خب ما میدونیم، خب یه نمونهش حالا بخوام اس بیارم همین سایفون، شما نگاه کنید با اینکه فوکوسش فقط رو ایران نیست اما سایفون یک وی پی ان که میلیون ها نفر در ایران ماهیانه کاربر داره و دسترسی ایجاد کرده. اما خب اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و این برقراری این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص هر بار که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با یک بحرانی مواجه شده، از این بحران استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده کرده برای پیشبرد این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه این سیستم جدید فیلترینگی که حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اعمال کرده، واقعا کار خیلی زیادی جز اینترنت ماهواره ای اونم در حد محدود و اونم خب یک سیستمیه که استطاعت پذیریش به صورت عمومی وجود نداره. یعنی ما همیشه گفتیم بله استارلینک راه حل هست اما فقط برای اینکه شما در انزوای مطلق دیجیتال نری و یک آب باریکه اینترنتی داشته باشی، وگرنه اینکه یک سولوشن یا این یک راه حل عمومی که نیست. مگه چند نفر در ایران هستن که استطاعت اینو دارن که ماهی $200 بدن؟ حالا بگیم اصلا مجانی کردن، خود خرید این دستگاه الان $2,000-$3,000. بنابراین با این سیستم جدید عملا محمد جان کار خیلی خیلی زیادی از دست فعالین خارج از کشور و گروه هایی هستن برای ایجاد دسترسی حداقل بر نمیاد. ولی خب فقط مسئله اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران مسئله دسترسی که نیست، مسئله نظارت هست. مثلا شما سر بحث حجاب، خب شما ببینید این نوری که گروه های حقوق دیجیتال در خارج از کشور روی شبکه نظارتی انداختن، این مقالات متعددی که توسط نه فقط سازمان ها، اشخاص و پژوهشگران برجسته‌ای که ما داریم در مورد نظارت دیجیتال، در مورد دوربین های شهری. بنابراین فقط مسئله دسترسی نیست، ولی این استیصالی که امروز ما به خاطر این شرایط جدیدی که اینا ایجاد کردن در اینترنت گریبان مردم رو گرفته بر اثر قطع ارتباط، این انتظار رو به وجود آورده که خب مدام از ما میخوان که آقا یه دسترسی ایجاد. من حالا به شوخی بگم، من توی صفحه اجتماعی یه دونه عکس از ورزش گذاشته بودم، گفتم بعد مدت ها رفتم ورزشی که من گفت ورزش چی دسترسی برای ما ایجاد بکن، و واقعا هم راست میگه. یعنی برای اینکه اینقدر مردم گرفتار این مسئله است. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که واقعا چرا نمیشه از اینجا در حال حاضر برای دسترسی کار زیادی انجام داد. این مستلزم اینه که ما یه ذره این شبکه ملی اطلاعات رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری راجبش صحبت کنیم.
0: آقای موسوی، چون صحبت کشید به شبکه ملی اطلاعات و شما به هر حال احاطه بیشتری دارید، به هر حال قاعدتا آیا باید بپذیریم که این اتفاقی که داره رخ میده واقعا برخواسته از یک دانش بومی هستش، یا ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای اینکه بتونه محدودتر بکنه، و چقدر واقعا خود شبکه ملی اطلاعات با توجه به محدودیتی که داره ایجاد میکنه میتونه آسیب پذیر باشه در برابر حمله‌ای که از بیرون صورت بگیره بهش، یا نه تمام این پیشبینی ها هم انجام گرفته؟ خب این چقدر میتونه بعدن برای خود شهروندانی خطر آفرین باشه که خب به هر حال این گوشی ها میدونیم که از نظر ایمنی باید به روز رسانی بشن، خب این امکان اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن کوچکتر که خب اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن احتمالاً. اینها مجموعاً چقدر میتونه برای خود سیستم خطر آفرین باشه؟ و حالا اگر برگردیم به قبل‌تر، چون سوال من خیلی پیچیده بود، چقدر ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه؟
1: بله طبیعتاً این بدون گرفتن کمک از تجربیات و تکنولوژی سایر کشورهای دیگه که با این دید و به اصطلاح نگاه و استراتژی، یعنی محدود کردن شهروندان و کنترل کردن بیشتر اونها به اصطلاح صورت میگیره، از این جور کشورهایی که تجربه مشابه دارن مثل چین و روسیه و اینها امکان پذیر نیست. و شواهدی هم خب مدت ها قبل مطرح شده توی رسانه ها جای دیگه که این کار داره صورت میگیره، مخصوصا در ارتباط با الگوی چین که هنوز هم میدونیم توی این حوزه کارهای خیلی به اصطلاح بزرگی رو انجام بده. البته اونجا یک کار دیگه ای که کردن و ایران انجام نمیده اینه که اونها همزمان اقتصادشون رو با اقتصاد بین المللی در واقع گره زدن و ارتباط اون رو قطع نکردن. در ارتباط با ایران متاسفانه برعکس، ما با جامعه بین المللی از نظر اقتصادی کلن جدا هستیم. اونها هم اون کار انجام دادن، هم با دنیا ارتباط تجارت و اینها دارن، ولی در این حال یک کاری کردن که کنترل اینترنت در داخل کشور برای شهروندانشون محدودیت خودش داشته باشه.
0: ما وقتی انقدر از تحریم میگیم و شهروند و تحریم هایی رو در نظر میگیریم برای جمهوری اسلامی ایران، چرا تحریم هایی رو در نظر نمیگیریم در ارتباط با در اختیار قرار دادن چون این کمک هایی که میتونه به هر حال آزادی بیان، آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت رو محدود کنه و اون کشورها رو تحت فشار نمیذاره؟ ایالات متحده آمریکا که اونها تحت فشار قرار بگیرن که این تکنولوژی رو به ایران نفروشن.
1: من شنیدم در واقع حداقل توی سالهای گذشته توی اخبار زیاد شاهدش بودیم که گفتن خیلی از اینجور شرکت ها رو سعی کردن، مخصوصا اونایشون که شهروندان رو از نظر حقوق قانونیشون تحت یه سری فشارهایی قرار میدن، مثلا ردیابیشون و بعد بازداشت و مسائلی که مربوط به شنود هست به شکل غیر قانونی. البته شنود میدونید که در کشورهای مختلف همه جای دنیا میتونه انجام بشه، ولی با یه ضابطه ای هست طبیعتاً، باید صورت بگیره با حکم قضایی و کاملا مشخص از قبل معلوم باشه که یک خطرات امنیتی ویژه‌ای داره، خلاصه به حقوق دیگران آسیب میزنه اینها. ولی بیزابتگی که در کشور ما در واقع وجود داره، استفاده بی حد و حصر از اینجور وسائل میکنه حقوق اونها رو نقض بکنه، مشکل در واقع اونجاست. و بر همون اساس من شنیده بودم که در جاهای مختلفی کشورهای مخصوصا امریکا و حتی در اتحادیه اروپا تحریمایی برای بعضی از این کشورها انجام میدن، ولی خودتون میدونید که راه های دور زدن اونجور تحریم ها هم وجود داره تحت پوشش های مختلف. نه اسم اون شرکت، ده ها شرکت دیگه ای در با واسطه و فرمای دیگه این کارها رو در بتن انجام میدن، ضمنی که افرادی هم در داخل ایران برای اینجور کارها به کار میگیرن. اما نکته که من میخوام اینجا اضافه کنم در این بخش، اضافه کنم به فرمایشات عزیزمون آقای عزیزالدین عزیز که فرمودن، اینه که درسته همینجور که فرمودن در خارج کشور معدود مجموعه هایی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن که مردم تو داخل ایران کمتر آسیب ببینن، اما طی سالیان اخیر یک مقدار در ارتباط با در واقع پشتیبانی های مالی اونها تحتی که ما اطلاع داریم خیلی مضیقه های زیادی در واقع ایجاد شده و تمام اون ظرفیتی که در خارج از ایران و حتی در داخل ایران که متخصصین زیادی هستن، آدمایی هستن که دارن تلاش میکنن که مردم کمتر آسیب ببینن، از اونها کمتر پشتیبانی در واقع شده و به اندازه کافی اون حدی که ظرفیت وجود داره اتفاق نیفتاده. این از لحاظ پشتیبانی های مالی هست. اینجور کاران یه چیزی نیست که مثلا در حد دو نفر، سه نفر، ده نفر، بیست نفر فقط بخوان این کار انجام بدن، که دیدیم انجام دادن. شهروندان ایرانی در خارج کشور سعی کردن به صورت شخصی هم این کار رو کمک بکنن، اما حتما مجموعه های دیگه ای بایستی کمک بکنن و کارهای کلانتر. دوم هم این که به کارگیری همه ظرفیت های تکنولوژیکی هم در واقع در ارتباط با کشور ما ایران که نیاز زیادی هم تو این حوزه داره از خارج کشور به صورت کافی صورت نگرفته. مثلا یکی از همین تکنولوژی هایی که علاوه بر خود استارلینک وجود داره، شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ اون شرکت ها، مثل همین استارلینک که باید بین اینها رقابتی صورت بگیره، مثل AST سپیس موبایل یکی از اون شرکت هاست که در مرکزش در تگزاس هست، همین کار رو انجام داده با شرکت ودافون، ولی سرویس دایرکت تو سل رو به اصطلاح آورده اونجا آزمایش کرده. خود استارلینک هم همینطور، بعضی از این کشورها از جمله خود امریکا الان راه افتاده، بالا سر ایران هم سیگنال وجود داره، ولی خب نتونستن این رو به شکل به لحاظ اجرایی در ایران در اختیار مردم ایران قرار بدن و تلاشی به صورت کافی صورت بگیره. الان حدود 2 سال هست، من حداقل توی پژوهش های خودم کار دانشگاهی که داشتم، شاید 1 سال و نیم پیش، 2 سال پیش در یکی از این کنفرانس ها این دایرکت تو سل رو به لحاظ فنی و مسائل حقوقیش بحث کردم، توی مطرح شده، و ولی خب به نظرم میاد که تو این زمینه ما کمکاری شاهد هستیم در خارج کشور صورت گرفته و این سرویس میتونسته در با ایران، جایی مثل ایران، خیلی موثرتر واقع بشه.
3: این یعنی کمکاری از جانب کی بوده آقای موسوی؟
1: من فکر میکنم در درجه اول این به نوعی شکافی که توی بین فعالین اجتماعی در خارج کشور تو مسائل سیاسی که خودتون میدونید توی سالیان اخیر یه مدار این دیویژنه یه ذره آسیب زده و اینها انرژیاشون یه مقدار به حاشیه رفته و کمتر تمرکز روی این موضوع که اشتراک نظر توی تقریبا میشه گفت که 99% ایرانی ها در خارج کشور وجود داره که اینا خدمه مسئله مهمی ربطی به دعوای سیاسی نداره، تمرکزشون یه مقدار از اینا کمتر شده و در این حال مجموعه این تمرکزه بایستی میرفتن به سمت اون پارلمان ها و مجموعه کشورهای خودشون که بگن که ما داریم تکس میدیم، ما داریم مالیات میدیم و ما میخواییم که از این مالیات ها بخشش در ارتباط با نیازهای هموطنانمون به لحاظ تکنولوژیکی بیشتر هزینه بشه. این کارها خب کمتر صورت، بیشتر تمرکز روی دعواهای سیاسی و مسائل سیاسی بوده که اونا حالا سر جای خودش، ولی این یک بخش بسیار مهمی بوده که به نظر من یه مدار غفلت شده. ولی میخوام بگم که این از لحاظ پشتیبانی مالی هست، از لحاظ فنی هم همینطور عرض میکنم، یعنی اتنشن گرفتن، یعنی توجه کسانی که همه سرشون شلوغ، شرکت ها مشغول بیزنس های خودشون هن، دولت ها مشغول دعوای مسائل خودشون دارند، مسائل داخلیشون بین المللیشون هستن، اما شهروندان و هموطنانی که در خارج کشور هستن بایستی از طریق پارلمان ها توجه اونها رو جلب بکنن به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. و من خاطرم است در همین سرویس اینترنت ماهواره‌ای در دوران اصلاحات در داخل ایرانم به اصطلاح از طرف مجلس و دولت پیگیری صورت گرفت. اینترنت ماهواره‌ای تو ایران اومد، اتفاقا شرکت تکنولوژی این رو ارائه میکرد، هیوز بود و امریکایی بود و تو ایران اومد رسما این رو راه انداخت. الان از طریق شرکت سوریا این خدمات داره ارائه میده توی مثلا فرض کنید که جاهایی که چادر هستن، اشایر هستن، اونجا هم اینترنت در واقع رفت. اما از خارج کشور که این سرویس دایرکت تو سل، مثلا همین سرویسی که بدون نیاز به دیش، بدون هیچ وسیله‌ای از طریق گوشی‌های موبایل مستقیم بتونن این خدمات رو حداقل در فعلا در مرحله اول با تکست، بعد قراره که وایس و چیزای دیگه‌ش هم بیاد، این رو در ارتباط با کشور ما و مشابه ما هم به اصطلاح تو اولویت گذاشته بشه، اینها به نظر من یه مدار در خارج کشور کمتر بهش توجه شده و از اینجور دستکارها.
3: آقای عزیز الدین، نکته خوبی رو آقای موسوی اشاره کردن در مورد همین پدیده‌ای که میتونسته ایران استفاده بکنه و حالا اونطور که من متوجه میشم از فحوای کلامشون قربانی در اصل دعواهای سیاسی و بازیهای سیاسی شده. ضمن اینکه ما در اعتراضهای گسترده‌ای که شاهد بودیم به ویژه از دیماه به این سو، آنچه که کمتر در موردش صحبت شد همین مسئله بود، یعنی فوکوس روی مسائلی که میتونه

0: کلانتر میدونم اینو از تصمیم صرف دولت. هرچند که حالا من راجع به چیزایی که ستار هاشمی میگه و حرف و عملش و تناقضاتی که این وسط وجود دارم حرف دارم، ولی حرفم اینه که حالا ما بیایم برعکسشو بگیم. فرض کنیم که اگر تمام نیروها جمع میشدن و مثلا ما میرفتیم سراغ همین دو سه تا شرکتی که الان در حال آزمایش دایرکت تو سیل یا ارتباط مستقیم با تلفن هستن، آیا واقعا میتونستیم ما چیزی فراد، یعنی اگر اینو برقرار میکردیم، اینا رو راضی میکردیم بیان به هر طریقی، سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیتش هم ایجاد بکنن و بر اساس اون ظرفیت این امکانو به وجود بیارن که مردم در داخل با همین گوشیایی که دارن، که اینا باز از نظر فنی خیلی شدنی در حال حاضر نیست با این گوشی های معمول، ولی حالا بیاین تصور کنیم رو همین گوشی ها هم شد، نهایتا دیتایی که میتونستن رد و بدل بکنن در حد تکسه یا مثلا عکس خیلی کم کیفیت، اونم در اشل خیلی محدودی. بنابراین من فکر میکنم که ما اینجا مسئله اصلیمون اینه که ما با یک حکومت طرفیم که میلیون ها دلار داره هزینه میکنه و سالیان ساله که داره برنامه ریزی میکنه. یعنی همین سوال بسیار به جای کردین شما که آیا این پیشبینی پذیر نبود شبکه ملی اطلاعات؟ چرا؟ ولی ما توجه نکردیم، ما 10 سال عقب بودیم از برنامه که حکومت ریخته بود. ببینید شما الان برای تکنولوژی های نوین تری که میاد شما نیاز به سخت افزار داری برای استفاده کردن از اینا، درسته؟ همین سخت افزار رو آردی همین الان پیش بینیش، نه امروز، از 10 سال قبل پیش بینی اینم کرده جمهوری اسلامی. من نمیخوام ناامید کنم، میخوام بگم ما نباید کوچیک بکنیم اتفاقی که داخل داره میفته و اون وقت تقلیلش بدیم به اینکه واقعا، یعنی حرفم رد کردن فرمایشات دکتر موسوی نیست، ولی میخوام بگم این رو نمیشه تقلیل داد به اینکه واقعا فقط به خاطر اختلافاتی که ما نمیتونیم اونو این دسترسی رو ایجاد بکنیم. اون طرفم داره یه برنامه‌ریزی بلند مدتی میشه. راجع به سخت افزار داشتم میگفتم، حرفم تو حرف اومد که همین الان مثلا شما فرودگاه پیامو دارید که دروازه گمرکی تجهیزات مربوط به صنعت ارتباطات. خب این منظور از این به وجود آوردن همچین سیستمی چیه؟ منظور اینه که در آینده دور و نزدیک هر دستگاهی که شما بخواید وارد اون مملکت بکنید باید رجیستر بشه، ثبت بشه و از اون طریق وارد بشه. خب بنابراین اینجا شما مثل دارم میزنم، پس فردا بیایم این امکان به وجود بیاد، بعد شما باید برید گوشی قاچاق بخری. چند نفر امکان اینو دارن در ایران، استطاعتشو دارن اینو بگن؟ باز دوباره تبدیل به یه فناوری محدودی میشه. بنابراین در تمام این سالا هدف اولیه این بوده که با کمک جامعه مدنی ایران، با بچهای تکیه داخل کشور، و این اتفاق افتاده. ببین محمد جان، اگر نیروهای فعال در داخل کشور نبودن، اینا از خداشون بود که 10 سال پیش طرح صیانت رو تصویب بکنن. مقاومت فعالانه صورت گرفته در اون مملکت، ما نباید اینا رو کوچیک بکنیم.
1: اتفاقا همین میخوام ببینم همیشه... که آیا الان با شرایط تازه‌ای که ایران باهاش روبرو شد و این جنگی که اتفاق افتاد و فضای کنونی، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین مقاومت ادامه پیدا بکنه در ارتباط با وضعیت اینترنت؟
0: دقیقاً جنگ به معنای واقعی کلمه در زمینه ارتباطات و اینترنت برای جمهوری اسلامی نعمت بود. من اینو به صراحت میتونم بگم، اصلا هم هیچ لکنتی ندارم برای بیانه. شب لایه خدمات کاربردی، همین اپلیکیشنایی که دکتر به درستی اسم بردن و 100 تا اپلیکیشن دیگه است، مدت ها بود که اینا سعی میکردن کاربر برای اینا جذب کنن و نمیتونستن، مردم راضی نمیشدن، تا رسید به جنگ، تا رسید به این وضعیت که مردم ناچار شدن از سر استیصال بتونن کارشون رو انجام بدن، برن وارد این در واقع اپلیکیشن ها بشن. یا تحریم هم همینطور. ببین شما وقتی صحبت از کمک شرکت های چینی میشه، بله ما میدونیم مثلا شرکت، حالا من حضور ZTE یا مثلا شرکت های مختلفی بودن که از چین اومدن کمک کردن به زیرساخت، ولی شاید بزرگترین پاس گل به جمهوری اسلامی برای برقرار

0: روی شبکه ملی اطلاعات یه جورای تحریما بود، چون باز دوباره 10 سال پیشم 8 سال پیشم نمیتونستن کسب و کارها رو راضی بکنن که بیان روی خدمات ابری داخلی کار انجام بدن. بر اثر تحریما خب اون کسب و کار که نمیتونه زمین بمونه، ناچار یه جایی پیدا بکنه بره کارشو انجام بده. بنابراین ما افتادیم توی لوپی که هر تهدیدی جمهوری اسلامی میشه، اهم از تحریم، جنگ، وضعیت اضطراری، اعتراضات مردمی، همش داره به ضرر خودمون برمیگرده در مورد اینترنت. شما یه سادهش همینه دیگه، از 88 نگاه بکنین، هر اعتراضاتی رخ داده یک سری شبکه اجتماعی از فیسبوک تو 88 فیلتر شده تا امروز. ما به ازاش به مرور اینا سعی کردن که بیان یه شبکه ایجاد کنن، رانت بدن. ببین شما صحبت از گروه هایی میکنین اینجا که مثلا میان، نمیدونم چقدر واقعا مثلا بودجه شون که طی این سالا به خصوص در 2 سال گذشته میل به صفر کرده، اصلا این بودجه به کمترین حد خودش رسیده. ولی شما از اون ور نگاه کنین، میلیون ها دلار برای هر پروژه میاد تقسیم میشه بین این شرکت های اصطلاحاً دانش بنیان، برای اینکه یک بخشی از اینو ببرن جلو. و شما نگاه میکنید که بردن، یعنی با یک برنامه ریزی دراز مدت موفق شدن که لایه های مختلفی از فیلترینگ، جستجو در شبکه، نمیدونم فیلترینگ سوپر هوشمند که حتی پیش بینی میکنه که رفتار کاربرا رو، رفتار آی پی ها رو، و اون وقت یه همچین چیزی رو پیاده کردن. این بحث یه روز و دو روز و اینا نیست. و نه، من فکر نمی کنم که در حال حاضر واقعا اون کارکردی که جامعه مدنی داشته در پیشگیری یا جلوگیری از این وضعیت، که واقعا هم کار کرده، میگم اگه کار نکرده بود خیلی زودتر اتفاق افتاد، من فکر نمی کنم در حال حاضر این شدنی باشه. ولی حتما که مقاومت میتونه اینو عقب بندازه، اون وقت میشه در همکاری با یا در همراهی، حالا همکاری که خودش جرمه در ایران، ولی همراهی نیروهای خارج از کشور، اون وقت با فناوری هایی که میاد جدیدتر، اون وقت بشه یه کارهایی کرد، یه راههایی پیدا کرد. وگرنه در حال حاضر متاسفم که بگم که در این زمینه هر برنامه‌ای که ریخته بود فعلا پیاده کرده. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه که اینا نمیتونستن 10 تا کاربر باش براش بگیرن، الان تبدیل شدن به بعضی از اینا تا 400 برابر، در واقع ببخشید 400% افزایش رشد کاربر داشته. خب واقعا مقابله با این در حال حاضر مشکله. اون وقت ما باید اول بیایم مختصات این چیزی که باش مواجه هستیم و به صورت واقعی در بیاریم، بعد حالا بیایم ببینیم باید باش چیکار کنیم با این شرایط جنگی و امنیتی که اینا مراکز تصمیم گیری هم از جاهایی که حالا قبلا هم خیلی دموکراتیک نبوده، شاید دیگه در دموکراتیک ترین وضعش همون موقعی بود که آقای موسوی اینا بودن، ولی هیچ وقت اونقدی چیز نبوده سازوکارش. حالا با این سازوکار جدید 100% امنیتی و نظامی، حالا ما باید میتونیم باید چی کار بکنیم باید.
1: برای همین فردا هم اینها هم میشه دستاوردهای به هر حال اینترنت ملی که کاربران این شبکه های داخلی یا اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی داخلی تونستن افزایش پیدا کنن. آیه موسوی، از همین صحبت های آقای عزیزالدین اجازه بدید من بیام به سمت شما با این رویکرد که واقعا دولت آقای پزشکیان کجا ایستاده؟ چون وزیر ارتباطات ایشون صحبت از قاعده محوری میکنه، کدوم قاعده محوری؟ از طرفی ما یک اصطلاحی داریم در مورد افرادی که به هر حال در این اعتراض های اخیر و اینها شرکت داشتند و حالا به نوعی از مداخله نظامی یا بشر دوستانم دفاع میکردن، میگفتن که عده‌ای انتقاد میکردن بهشون، میگفتن که اینها جنگ رو دارن عادی سازی میکنن. از طرف دیگه آقای ستار هاشمی هم میگن که ما اعلام میکنیم این مسائل رو تا یادآوری عمومی بشه و قطعی اینترنت عادی نشه، یعنی عادی سازی صورت نگیره. اما واقعا فعالیتی که دولت داره میکنه، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که داره پیش میره، تصویر روشنی اصلا به دست ما میده که ما در آینده اصلا آیا امید باید داشته باشیم که اینترنتی در اختیارمون باشه، یا اونطوری که حالا برخی از اسناد و مدارک هم اومده بیرون ما باید شاهد این باشیم که تمام جریان ترافیک اینترنت خارجی کنترل بشه و مدیریت بشه و با یک سانسور شدیدتری روبرو بشیم؟
2: اجازه میخوام اولش یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای عزیزدونی بزرگوار که فکر میکنم به درستی فرمودن جامعه مدنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور واقعا طی سالیان گذشته خیلی خیلی تلاش کرده در ارتباط با همین توسعه دسترسی آزاد و امن‌تر مردم هموطنانمون به اینترنت. همین طرح صیانتی که اشاره کردن، کمپین هایی که راه افتاد و تلاش هایی که صورت گرفت، در صورت اون یه مقدار مجموعه‌ای که اون جریان تندرو رو عقب‌تر روند. ولی از اون طرف من فقط صحبتم سر این بود که تمام ظرفیت ها به کار گرفته شده به خصوص در خارج کشور توی این زمینه یا نه. میخوام بگم که هنوزم اصرار بکنم که همه ظرفیت ها نبوده، یه مقدارش به هر حال به دلایل مختلف به حاشیه رفته، اون انرژی ها که میتونست متمرکز بشه روی موضوع.
1: اصلا چقدر آقای موسوی مجال داشته اون بخش مدنی خارج از کشور که بتونه فعالیت های خودش رو جلو ببره؟
2: بله، همین تکستی که الان فرمودن که به اصطلاح میتونست در مرحله اول همین دایرکت تو سل تکستش رو گوشی های حداقل چند میلیون گوشی که هست این کپاسیتی رو دارن توی ایران، چه توی سامسونگ گلکسی ها، چه توی اپل ها و گوشی های دیگه که لیست هست، خود تکست تو همین دوره حوادث دیماه که به یک یه دفعه چراغ رو انگار خاموش بکنن تو تاریکی، هموطنان زیادی متاسفانه از بین برن، میتونست به مردم کمک بکنه. یا در همین ایام جنگ اصلا صدایی از مردم نیست، تو تمام روستاها و شهرهای مختلف تهران و جاهای دیگه شما صدایی واقعیتش نمیشنیدی و تقریبا پیچ و سویچ همه این اینترنت و اینها خاموش شده بود و یک صدای مشخصی از یک جاهای خاصی که خب اونم سر جای خودش، ولی بقیه هموطنان حذف شده بودن. حتی با همون تکسش هم اگر میتونست راه بیفته، که به نظر من میتونست راه بیفته، خب میتونست باز کمک بکنه. ولی من نمیخوام در واقع دست کم بگیرم یا کوچک بشمارم، بگم که تو این زمینه تلاش صورت نگرفت، خیلی تلاش صورت گرفته هم در داخل و به خصوص در خارج کشور تو این زمینه که امکانش هم بیشتر وجود داشته. خود همون حذف اون تحریم های اینترنتی اگر از همون سالهای اول نبود، اساسا هیچ کدوم از این شرکت ها حق نداشتن را توی ایران هیچ فعالیتی بکنن و اینها تا حد زیادی باز شد در دورهای دولت های قبلی و اونا ادامه پیدا کرد. در صورت حالا از این قسمت که بگذریم، در صورت دولت که فرمودید که به اصطلاح اعلام میکنه که قطع شدن عادی نشه، وضعیت دولت رو به معنی قوه مجریه رو شما خودتون میدونید که چقدر از نظر قدرت اجراییش به هر حال ضعیف و ضعیف‌تر شده، این یه واقعیتی وجود داره. ولی به نظر خود من همون حد تلاش ها رو هم حداقل میشنویم که این کسایی هستن که اونجا دارن تو این حوزه ها دارن تلاش میکنن و این رو از هر موقعیتی که پیش میاد به اون مجموعه امنیتی و نظامی که تصمیم گیرنده اصلی کشور شدن. حالا بعد از این حوادث، بعد از جنگ، خب دیگه خیلی روشن‌تر معلوم‌تر شده که نهادهای نظامی اینها هستن در کلیت حاکمیت، خیلی علنی دارن کار میکنن، تصمیم اصلی میگیرن. به نظر من همین قدش هم مثبت هست و باید صدای اونها رو تقویت کرد، چون ما معتقدیم که جامعه مدنی باید صداش بلند بشه و مردم بتونن، تمام روزنامه‌نگارا، کسایی که دارن کسب و کار دیجیتال دارن، تقریبا میشه گفت هر کاری، هر فعالیتی در داخل ایران دیگه یک جورای ربط به اینترنت داره و باید اونها رو به نظر من حمایت بکنیم. یعنی منظورم این صدایی که از داخل دولت، همین صدای نحیفی هم که میاد، باید کمکشون بکنیم و اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شما مسئولیتتون رو باید بیشتر تو این زمینه انجام بدید و بیستید در برابر کسایی که ممکنه بخوان این رو عادی بکنن. من دیدم همین اخیراً آقای احمد نیا رو از طرف بخش اطلاع رسانی دولت فرستاده بودن، اومده بودن در کلاب هاوس و در مقابل همین سوالا قرار گرفتن یه سری از کسایی که کار کسب و کار دیجیتال دارن. ایشون اونجا اعلام کردن که معاونت به اصطلاح اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مأمور این شده که مرتب تلاش بکنه پیشنهادهای رو آماده بکنه که چجوری تلاش بکنن که هر چقدر که از این جنگ داریم فاصله میگیریم، در اولین فرصت در اسرع وقت این خدمات باز بشن. و همین حدی هم که شما دیدید جیمیل و این دوست اپلیکیشنی که خود گوگل سرچ و اینها باز شدن و یا حالا دیپ سیک اینها باز شدن با همین فشارهای اینها بوده، ولی اصلا کافی نیست و بایستی اونها رو در واقع پاسخگوشیم کرد و به اونها فشار آورد که مسئولیتشون انجام بدن و به مردم اطلاع رسانی میکنن که دارن چه کار میکنن. البته ایشون هم اعلام کردن ما تمام پیشنهاد و پیگیری که داریم میکنیم باید به اون نهادهای نظامی و امنیتی بشون بدیم و اونا تصمیم رو به ما اجازه بدن که این کار انجام بدیم، ولی به نظر من در خطاب قرار دادن اونها و پاسخگو کردنشون نبایستی کوتاهی کرد و به این خاطر که بگیم اینا ضعیفن در برابر اون یکی مجموعه، طبیعتا این صدای ضعیف که نزدیکتر به نیازهای جامعه مدنی ایران، کل جامعه ایران، اون رو بایستی تقویت کرد. این برداشت بنده هست.
1: ولی آیا به نظر شما اپوزیسیون هم به همین اندازه میتونه یاری رسان باشه در تقویت کردن این صدا، و یا اینکه با توجه به شرایطی که ایران پیدا کرده بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404 دی ماهش، این فاصله انقدر زیاد شده که ما نباید از این اپوزیسیون انتظاری داشته باشیم؟ ضمن اینکه خب بخشی از این اپوزیسیون شاهد این بودیم که عمل کردی به موازات حالا نیازهای مدنی شهروندان ایرانی داشته.
2: بله، تو اون بخش اول که قبلا صحبت کردیم که تلاش بکنن تو این اشتراکات دیگه دعواها اون حاشیه‌ها رو بذارن کنار و با این موضوع دسترسی آزاد مردم به ارتباطات و اینترنت و اینجور چیزا که کسی اختلافی نداره، سر اونجور چیزا همه انرژی ها متمرکز باشه و به خاطر اون اختلافات دیدگاه این چیزا دخالت نکنن که عرض کردیم، اون بخش اول. بخش دومش هم اینه که همین نیروی ضعیفی که تو داخل ایران هست که از این جور صحبت ها میکنه که نیاز مردم هست، اون رو باید تقویت کرد و اپوزیسیون بخششون ممکنه قبول نکنن و بخششون، اما به نظر من بعد از این جنگ شاید براشون ملموس‌تر هم شده باشه که اگه این کار هم انجام ندن دیگه هستن از جامعه مدنی داخل ایران صدای باقی نمیمونه و مجموعاً یک نیروی جدیدی کلن تو ایران ممکنه حاکم بشه و فقط بگیم که تا اون برداشته نشه، تا تموم نشه و از بین نره، که نشون داد جنگ که چقدر همچین کاریست، اولا سخته، ثانیا اگر همچین چیزی هم اتفاق بخواد بیفته معلوم نیست به چه قیمتی باشه، به معنی یا به قیمت ویرانی کل کشور ممکنه متاسفانه اتفاق بیفته. اونها بخششون شاید الان متوجه بشن و قبول بکنن که صرفا منتظر اون روز در واقع نباشن، همین صدا و نیرویی که وجود داره اون رو باید قوی ترش کرد و اونها رو پاسخگوتر کرد، منظورم بهشون فشار آورد که این نیازهایی که مال مردم هست رو تلاششون، حد اکثر تلاششون رو بکنن و جامعه مدنی اینقدر دیگه به حاشیه و به اصطلاح از بین نره.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که به هر حال بحث کردیم دربارش.

0: میهمانان من در پاراگراف اول علی اکبر موسوی خوئینی ها و پویش عزیزالدین هستند و موضوع ما موضوع اینترنت و دسترسی هست و محدودیت هایی که ایجاد شده و خاموشی دیجیتال در ایران. من از شما آقای عزیزالدین میخوام که در دو دقیقه پاراگراف آخر و اون چیزی رو که فکر میکنید جان مایو جان کلام هست رو بگید.
1: من فکر میکنم که در واقع خب حرفایی که ما اینجا زدیم سعی کردیم که یک جوابی بدیم به آن چیزی که خواست مردم هست در فضای مجازی، همون میزان حداقلی که دسترسی داشتن در این مدت، و در واقع فکر میکنم که ما باید روی یه مفاهیمی بیستیم. من فکر میکنم که باید اجماع بکنیم سر اینکه اینترنت نباید امتیاز بشه و اینترنت طبقاتی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اگر شما قرار برای بخشی از اقتصاد ایران اینترنت بین الملل رو فراهم کنید، باید برای تمام اون کسب و کارهای کوچیک، یک آدمی یک کارگاهی با دو نفر کارگر، نمیدونم یک نفر آدم تو خونهش، یک آدم سرپرست خانواده، هر چیزی، برای همه باید ایجاد بشه. این نباید به بهانه‌های مختلف، هی نباید این سنگر رو ما اجازه بدیم اینا هی بیارن جلوتر. نباید بذاریم از دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر انسانیه در تمام قوانین و حق حریم خصوصی که با این پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی نقض میشه، ما رو بیارن برسونن به این نقطه که خب حالا ما راجع به اینترنت صحبت بکنیم، ولی حالا برای اینکه کلن هم قد نشه بیایم به یه عده خاصی دسترسی بدیم. به نظر من این نکته‌ایه که ما همه باید روش وایسیم. ما باید صدای بچه‌های داخل کشور باشیم. به محض اینکه دوباره فرصتی پیدا کردن، ما باید در واقع صدای اینها رو پخش بکنیم و از اینجا هم تمام تلاشمون رو بکنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، از تمام ظرفیت‌های فنی موجود، تمام تحقیقاتی که انجام میشه رو به کار بگیریم که بتونیم این سانسور چند لایه و گسترده و به قول معروف این انزوای دیجیتال و این اینترنت پادگانی که اینا برنامه براش ریختن و یکی یکی داره سندش میاد بیرون رو بتونیم به نحوی باهاش مقابله بکنیم.
0: ممنون از شما آقای موسوی خوئینی. از شما هم بشنویم جنبندیتون و پاراگراف آخرتون.
2: بله، من تمام فرمایشات دوست عزیزم آقای عزیزالدین رو کاملا موافقم باش. میخوام فقط یه خلاصه‌ای بکنم عرض خودم رو در سه محور. یکی این که به نظر من همین اینترنت، چون اسمش اینترنت نیست، چیز داخلی که درست شده که برای که مثلا بانک‌ها کار کنن، یه سری خدماتی رو بدن و روش کنترل صورت بگیره، امنیتش خیلی ضعیفه. به نظر من راه‌های، یعنی تمام اسست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی باید صورت بگیره که همون رو داخل کشور رو چجوری میشه امن‌تر بکنن با ایستری از ابزارها، تولزا و آموزش‌ها و چیزایی که میشه انجام داد. یکیش اینه، فکر می‌کنم باید تو این زمینه تلاش کرد. دوم، به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره که بخش زیادی از خود ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستن، شرکت‌ها و متخصصین و دانشگاهی‌ها توش سهیم هستن، دارن خلق این تکنولوژی هست، این تلاش کردن به این که این ظرفیت‌ها در اختیار مردم ایران هم، هموطنان هم قرار بگیره همشون، با رعایت تمام اون نگرانی‌هایی که در واقع حکومت داره، در واقع به نظر من تو این زمینه بایستی تلاش بیشتری صورت بگیره، این انرژی بیشتر متمرکز بشه. از جمله این دایرکت سل که گفتم یه مثالش بود، ولی مثال‌های دیگه هم هست. و سومیش هم تقویت صدای در واقع جامعه مدنی ایران هست داخل کشور و پاسخگو نگه داشتن همون بخشی از دولت، همین دولت آقای پزشکیان، همین وزارت ارتباطات که ما میدونیم که جایگاهشون ضعیف‌تر در مقابل بخش‌های دیگه حاکمیتی، ولی همونها رو هم پاسخگو کردن، یعنی ازشون خواستن که شما صرف نظر از این که کسی چه رأی بهشون داده باشه، انتخابات شرکت کرده باشه نداشته باشه، به هر حال اونا مسئولن و باید جواب بدن و اونها چون فکر میکنیم تو این زمینه میتونن یک حتی یک گام کوچیکی هم بردارن، اونها رو هول دادن به این سمت که جواب بدن و به مردم گزارش بدن چی کار کردن، اونها رو وادار کردن به این که در راستای خواستهای مردم قدم بردارن. اینم گام سومی هستش که به نظر من میشه انجام داد و امیدوار هستم که این سه تا گام مواردی که دوست عزیزم فرمودن دنبال بشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. پویش عزیزالدین پژوهشگر حوزه فناوری حقوق بشر و علی اکبر موسوی خوینی ها کارشناس رفع تحریم های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی که با پاراگراف اول همراه بودند. تعداد زیادی پیام دریافت کردم، فرصت نیست که اشاره بکنم، حتما در برنامه های بعدی به پیام ها هم اشاره میکنم و به نام هایی که پیام هاشون رو فرستادن. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، میتونیم اونجا حتما با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: هشت صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها معرفی کرد و آن را اقدامی بشر دوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی ها به نتایج مطلوب برای همه طرف ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اخلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد، اما او درباره این تهدید جزئیات بیشتری ارائه نکرد. و در خبری دیگر، شبکه خبری ABC نیوز به نقل از سخنگوی سنتکام گزارش داد کشتی ایرانی توسکا که پیشتر توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود همراه با خدمه آن برای بازگرداندن به ایران به پاکستان منتقل شدند. تیم هاوکینز اعلام کرد نیروهای آمریکایی 22 خدمه این کشتی را به پاکستان منتقل کردند تا روند بازگشتشان به ایران انجام شود. او همچنین افزود هفته گذشته 6 نفر دیگر از همراهان این خدمه به یک کشور منطقه‌ای منتقل شده بودند. رسانه‌های دولتی در ایران این 6 نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند. به گفته این مقام نظامی، کشتی توسکا 19 آپریل هنگام تلاش برای نقض محاصره دریای آمریکا در شمال دریای عرب رهگیری، توقیف و سپس مصادره شد، اما این کشتی اکنون در حال بازگشت به مالکیت اولیه خود است. و در خبری دیگر، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یکشنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیط نیز ثبت نشده. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یک شنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. این رخدادها در شرایطی گزارش می‌شود که دونالد ترامپ ساعتی قبل از آغاز طرح پروژه آزادی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر داده و سنتکام نیز بر آمادگی اجرای آن تاکید کرده است. و در خبر دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت‌آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود، در جریان اعتراضات در میدان تبرسی این شهر بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند، اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌هایی منتشر کرده بود. و در خبری کوتاه، قیمت کودهای شیمیایی پس از حذف یارانه در ایران چند برابر شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خوش آمد میگم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. در خدمت شما هستم با پوشش ویژه آخرین تحولات ایران در میانه دورانی که سایه جنگ بران سنگینی میکند و صلح هنوز خبری نیست. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما با گفتگوها و تحلیلهای آخرین رویدادهای ایران.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: بحث اصلی این ساعات و روزهای گذشته مسئله پیشنهادهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت رسیدن به صلحی پایدار است. ابتدا بپردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال آخرین پیشنهاد ایران در گزارش شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
5: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
4: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
2: گزارش شاهین بشیری را شنیدیم در مورد واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به پیشنهادی که از طرف ایران برای ادامه مذاکرات در مورد صلح ارائه شده. اما این پیشنهادهایی که تهران ارائه کرده چیه؟ از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی، این پیشنهادات به هیچ عنوان به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازه. اما اونگونه که رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، پیشنهادات ایران سه مرحله داره که شامل تبدیل آتش‌بس به پایان جنگ کامل و بازگشایی تنگه هرمز، دوم توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی به عنوان مرحله سوم پیشنهاد ایران مطرح شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را جویا شده.
6: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجنظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگ هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد 3 تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریما رفع میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب قطعنامه شورمیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک متنیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسائلشون حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، ضعیف و وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عمود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با گزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
7: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
8: ببینید، یه توافقات پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیوند صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه‌ای که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشد کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جدیدی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1394 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعمل‌هایی نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی بنس آقای بادباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران رقم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، قرامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصره اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاو بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
7: آقای اینانور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
8: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این است که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
7: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
8: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای امورمون. این که حالا این حرفایی که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست، یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
7: نادیده بگیره. آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه‌ای برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن، با یه جدول زمانی سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها، و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامعه باشه، یه زمان باشه. برای ترامپ وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خب براش مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براش مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
2: نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید که در مورد گمان زنی ها درباره محتوای پیشنهاد تازه ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده صحبت میکرد. اما در فضای غبارآلود مسائل مربوط به مذاکره، آتش‌بس و احتمال ادامه جنگ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان پیش از جنگ ادامه میدهد. خبرگزاری میزان از جمله ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام‌ها، آیا میتوان گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکند؟
9: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بده در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته که حکم اعدام رو صادر میکنن، هر حرکتی هر اقدامی رو به عنوان افساد فی‌الارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن، هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی کن به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
10: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
9: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی شیخ اعتماد نبوده و نیست، فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اجری ما شاهد هستیم که در از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن، بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریوی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده، یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بکش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
10: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده، مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی، نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
9: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت تحقیقاتی‌ها. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن. و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
10: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
9: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبول ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
2: دیدگاه‌های حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره ادامه اعدام‌های معترضان و فعالان سیاسی در ایران. در کنار اعدام معترضان و مخالفان سیاسی، جنگ و مخاصمه، مسئله پولشویی و جابجایی پنهان و مخفی پول و فساد مالی از عناصر خبری همیشگی بودند که پیوسته از ایران و هیئت حاکمه آن میشنویم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، نوبیتکس، به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی بدل شده. گزارشی بشنویم از مانی پارسا در این باره.
11: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس می‌گوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی‌ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
2: گزارشی را شنیدید از مانی پارسا درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران که دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی بنیان گذاشتند. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان است و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی که درد مشترک دارند و از گذشتن از حس انتقام میگویند. فرنوش رام گزارش میدهد.
12: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد،

خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود. به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب، مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار می کردن. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری می شود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده می شدن. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ی ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی.
من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزا

0: عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم، برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان، روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل، یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند، به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین، ده‌ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس‌ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. می‌گوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت: نام من عزیز ابو ساره است، می‌خواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود: می‌توانم روزی چند بار بگویم که بله، من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه، من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتارن تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود: روزی که کشته شوم، قاتل من جیب‌هایم را بگردد و بلیط سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس می‌کنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیط‌ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان، فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
1: در تل آویو، دو نویسنده، یکی از اسرائیل و دیگری از فلسطین، از درد مشترک خود و گذشت از حس انتقام سخن میگویند. گزارش فرنوش رام را شنیدید. اما در روایت حکومت جمهوری اسلامی، دوره‌ای انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود و امروز مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیانش شعار میدهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا میرود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخرب آن برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنوی در همین زمینه از وحید بروستاد.
2: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس، در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد، نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم. لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است. منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ، بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی ها ما رو تحریم میکردن، مثلا تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه. ما میتونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهرهای اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف میزند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی های شما میخواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمیزنه، در مورد هسته ای حرف نمیزنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علنا فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وست است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیتکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرح 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: اثرات هولناک حق مسلم مردم ایران، چه هسته‌ای باشد چه مدیریت تنگه هرمز. با گزارش وحید پروستاد رسیدیم به آخر پوشش ویژه رادیو فردا. با آرزوی آنکه تن و جان شما شنونده گرامی در صحت باشد و سلامت بماند با شما خداحافظی می کنم.

0: 9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سه نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. دونالد ترامپ اعلام کرد عملیات آزادسازی کشتی ها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه آغاز می شود. و همزمان با آغاز پروژه آزادی آمریکا در نزدیکی فجیره به یک نفتکش حمله شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت‌آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود، در جریان اعتراضات در میدان تبرسی بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند، اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش ها که زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوای قضایی اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و با ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی ها و تامین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشر دوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به نتایج مطلوب برای همه طرف‌ها منجر شود. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یک شنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه‌ای دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده. در بر اساس این گزارش، یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمیان در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی محیط زیستی نیز ثبت نشده. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یکشنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه اعلام کرد پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی ایران برای واشنگتن قابل قبول نیست و ایالات متحده با مفاد آن موافقت نخواهد کرد. او در گفتگو با خبرنگار شبکه کان گفت این طرح را بررسی کرده، اما از آن راضی نیست و آن را برای آمریکا مناسب نمی‌داند. دونالد ترامپ تاکید کرد ایرانی‌ها خواهان توافق هستند، اما مواردی در پیشنهاد وجود دارد که امکان پذیرش آنها وجود ندارد. و همچنین روند فشارهای آمریکا علیه تهران را عالی توصیف کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمی گردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراغ آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را میسازند اشاره کرد. میهمان دیگر هم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانش گاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بده خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاستگزاران در کل.
3: سلام میکنم به شما آقای زغامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
2: آقای پرستش، بله
3: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میبینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنش رو نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع یه کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان، این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمانان خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست و یک وعده های آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیر، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
4: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم؟ و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم، برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
4: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
5: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو ریکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مابانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، با چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما اون انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا فرد سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید شرایط اینا، بحران اینجا، شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده، خدمت رو عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی رو. اما مهمترین نکته ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنی و با اراده او رو انجام بدی. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم، یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این بر که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم که میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
4: ممنون از شما. خواهش میکنم. خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چند اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم روی کردمون یه روی کردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
3: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان، در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. بعضا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصلی بوده. ما جشنهای ایرانی رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین و حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جز فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون ترو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاری، گناهکار طبیعی است، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون یه شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندنشو. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدم ها رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارهای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه، شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تا هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیرا یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این، من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه برای خودشون؟ که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدمی که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخورین، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخورن. خواهم بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی، و الحق این کارو میکنن حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنمو کوتاه میکنم.
4: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آیه پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
5: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست. منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این وضعیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بر بنابر یه ویژگی‌هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقاً می سوء استفاده رو میکنن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم درست پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا می شود که جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض می کنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض می کنم که شادی یک پدیده مدرنه. این من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش یه دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است. اینجوری عرض بکنم الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میگه. آستانه درد جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درد آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغ، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
4: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
5: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم یه کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن. اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه است، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته ای، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم

0: توسعه یافته تری، اصلا این شاخص خیلی کمتره، کم رنگ تری. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخص‌های توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یکم بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
1: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. ببینید تو جامعه ما این حکومتی‌ها هستن که یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره. میدونی یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دو تا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساساً این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بی‌پناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندومی یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتاب خیز نمیدونم انرژی به جنگ انرژی بدیل رو بکنی. چرا میخواین این کار رو بکنی؟ چرا میخواین این بمب رو بسازی؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
1: بله، که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
2: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سراسر دنیا باشه یه جور به جان خریدن غم.
1: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
2: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا، بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میکنم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای این که یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد

0: فشارهای مختلف زندگی شو در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینی یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدون این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
0: بله، اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده. یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهب چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، فکر میکردن که یک خمینی یک فرد روحانی مثلا یک چیز، از همون جنبه های ایدئولوژیکش رو خیلی کمتر میدن. یه عده‌ای هم میدیدن اینو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هن. یه بخشی از مردم هن. یعنی اینجوریست مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا از منتها یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشده، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کردم. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بدحجابی با حجاب اجباری، بدحجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره، اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوام پهن بکنن. و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمیل شده در طول این دوره و با این مقاومت، اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارین از آقای پرستش من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
2: چه حضر بایی حقیقت اینست که این سوال یکقدر برای من حداقل این سوال یکقدر پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من بفهمم از این سوال، چون خود سوالم یکقدر به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
2: نه اجازه، شما در فرمود در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی یا در جوامع گذشته. ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آورد، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخ. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض می کنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل می کردن، این رنج تحمل می کردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، و یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته، با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه، این فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، ما تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون قسم چیه نیستم بگم مثلا در ساحت فلسفه اتفاق بیفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا متظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونه، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری میشه.
2: آره من دقیقا میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خاص مایل بودم راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادیه امروز... چطور آقای پرستش من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید،
2: اونم ببینیم اگه بخوام مثلا بگم ببین شادی هم از نظر من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماخوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه، همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم، ماهوون این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثل که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم، آقا این دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقولا به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم، حالا چرا حکومت بگش فلبر شادی کنیم بگه جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله، به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
2: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر بکنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشته میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید؟
0: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثل همون بچه هایی که به استاد رومین و الانم از هر به صلاح استقاف میکنه، یعنی عبا داره از این که راه صلح رو بره و اینها هستن که جنگ رو بره. من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره. شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو ببینید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن، و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن، و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا بجز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم. آقای پرستش از... بله آقای پرستش، از شما بشنویم در دو دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
2: خدمت شما عرض شد که من سعی کردم در این جلسه که خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا ببینید تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. این رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایل که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیوه، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید بریم سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید. محمد آندرلاین زرقامی و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ده صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سه نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز هشدار داد. ترامپ میگوید پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت‌آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود در جریان اعتراضات در میدان تبرسی بازداشت شد. در پرونده دیگر مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش هایی منتشر کرده بودند. گزارش ها که زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی این نیروها انجام شود. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تهدید کرد هر نیروی نظامی بیگانه به ویژه ارتش آمریکا در صورت نزدیک شدن به این آبراه با واکنش مواجه خواهد شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین آمریکا را به اخلال در امنیت تجارت جهانی متهم کرد و از کشتی‌ها خواست بدون هماهنگی وارد تنگه نشوند. این بیانیه واکنشی است به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز یک شنبه اعلام کرد واشنگتن از بامداد دوشنبه پروژه آزادی را برای خروج امن کشتی‌های کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان در این آبراه گرفتار شدند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه یک شنبه اعلام کرد پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی ایران برای واشنگتن قابل قبول نیست و ایالات متحده با مفاد آن موافقت نخواهد کرد. او در گفتگو با خبرنگار شبکه کان گفت این طرح را بررسی کرده اما از آن راضی نیست و آن را برای آمریکا مناسب نمی‌داند. دونالد ترامپ تاکید کرد ایرانی‌ها خواهان توافق هستند، اما مواردی در پیشنهاد وجود دارد که امکان پذیرش آنها وجود ندارد. او همچنین روند فشارهای آمریکا علیه تهران را عالی توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که اسماعیل بقایی اعلام کرده بود پاسخ واشنگتن درباره پیشنهاد 14 بندی ایران از طریق پاکستان دریافت و در حال بررسی است. شبکه الجزیره نیز از وجود بندهایی درباره غنی‌سازی خبر داده، موضوعی که تهران آن را رد کرده. ترامپ پیشتر خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم شده بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا به طرح 4 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاهی یک شنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش خبر داده هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نیز ثبت نشده. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یک شنبه به شمار می‌رود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خوش آمد میگم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. در خدمت شما هستم با پوشش ویژه آخرین تحولات ایران در میانه دورانی که سایه جنگ بر آن سنگینی میکند و صلح هنوز خبری نیست. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما با گفتگوها و تحلیل‌های آخرین رویدادهای ایران.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: بحث اصلی این ساعات و روزهای گذشته مسئله پیشنهادهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت رسیدن به صلحی پایدار است. ابتدا بپردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال آخرین پیشنهاد ایران در گزارش شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
4: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: گزارش شاهین بشیری را شنیدیم در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیشنهادی که از طرف ایران برای ادامه مذاکرات در مورد صلح ارائه شده. اما این پیشنهادهایی که تهران ارائه کرده چیه؟ از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقائی، این پیشنهادات به هیچ عنوان به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازه. اما اونگونه که رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، پیشنهادات ایران سه مرحله داره که شامل تبدیل آتش‌بس به پایان جنگ کامل و بازگشایی تنگه هرمز، دوم توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی به عنوان مرحله سوم پیشنهاد ایران مطرح شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را جویا شده.
5: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگ هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد 3 تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریما رفع میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب قطعنامه شده امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسائلشون حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده‌ای پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، خیلی خوب وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عمود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با گزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
6: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
7: ببینید، یه توافقات پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیون صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشتی کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه‌ای که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشد کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جدیدی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد. و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1194 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعمل‌های نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی بنس آقای قالیباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، قلامت هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصره اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاب بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
6: آقای اینانور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
7: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
6: آقای نامبر، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یک شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
7: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگه هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای امورمون. این که حالا این حرفایی که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
6: نادیده بگیره. آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
7: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه‌ای برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن، با یه جدول زمانی سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنه. ولی اینا باید جامعه باشه، یه زمان باشه. برای چند وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خوب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خوب براشون مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براشون مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
1: نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید که در مورد گمانه‌زنی ها درباره محتوای پیشنهاد تازه ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده صحبت میکرد. اما در فضای غبارآلود مسائل مربوط به مذاکره، آتش‌بس و احتمال ادامه جنگ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان پیش از جنگ ادامه می‌دهد. خبرگزاری میزان از جمله ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام ها، آیا می توان گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می کند؟
8: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت، به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده. بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار، شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بد در حال حاضر، و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفت که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی کن به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
9: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
8: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی شیخ اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای. ما شاهد هستیم که در از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن، و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست. خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بکش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
9: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
8: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی. و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هرچند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
9: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
8: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن ولی در دنیا کسی نگران اون نیست، ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دوتر.
1: دیدگاه‌های حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره ادامه اعدام‌های معترضان و فعالان سیاسی در ایران. در کنار اعدام معترضان و مخالفان سیاسی، جنگ و مخاصمه، مسئله پولشویی و جابجایی پنهان و مخفی پول و فساد مالی از عناصر خبری همیشگی بودند که پیوسته از ایران و هیئت حاکمه آن میشنویم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، نوبیتکس، به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی بدل شده. گزارشی بشنویم از مانی پارسا در این باره.
10: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمزارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمزارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی را شنیدید از مانی پارسا درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران که دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی بنیان گذاشتند. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان است و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی که درد مشترک دارند و از گذشتن از حس انتقام میگویند. فرنوش رام گزارش میدهد.
11: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشست‌هایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح‌خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوت

رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند و شمار دیگری از گروگانهایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بازنشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت، این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله‌ای در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذ ینان، روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل، یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند، به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین، 10 ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس‌ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو

0: اصلیت بگویم؟ معاذ افسود، می توانم روزی چند بار بگویم که بله، من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ می گوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که 1 قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره می گوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی می دانند که هنوز به این باور نرسیدند. تأکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس، کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوسای جنوب اسرائیل، کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با 1 شعر که عزیز ابوساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده، از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
1: در تل آویو دو نویسنده، یکی از اسرائیل و دیگری از فلسطین، از درد مشترک خود و گذشت از حس انتقام سخن میگویند. گزارش فرنوش رام را شنیدید. اما در روایت حکومت جمهوری اسلامی دوره‌ای انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود و امروز مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیانش شعار میدهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا میرود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخرب آن برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید بروستاد.
2: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچ چی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم و ماست. امریکایی ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانی انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی های شما میخواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلام ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمیزنه، در مورد هسته ای حرف نمیزنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علنا فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو اینا، دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه‌ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادن که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیتر اکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی‌ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم‌الخدا امام جمعه تند را به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: اثرات هولناک حق مسلم مردم ایران، چه هسته‌ای باشد چه مدیریت تنگه هرمز. با گزارش وحید پروستاد رسیدیم به آخر پوشش ویژه رادیو فردا. با آرزوی آنکه تن و جان شما شنونده گرامی در صحت باشد و سلامت بماند، با شما خداحافظی می کنم.

0: ساعت 11 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان، به خصوص شنوندگانی که از ایران صدای ما رو میشنوند. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر تحولات ایران و جهان، به خصوص تحولات مرتبط با تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ماجرایی که از امروز در تنگه هرمز سمت و سوی تازه‌ای قرار پیدا بکنه. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران.
1: مرسی مهدی. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت‌آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود در جریان اعتراضات در میدان تبرسی بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش ها کیست؟ زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. در خبر دیگر، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی این نیروها انجام شود. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا تهدید کرد هر نیروی نظامی بیگانه به ویژه ارتش آمریکا در صورت نزدیک شدن به این آبراه با واکنش مواجه خواهد شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین آمریکا را به اخلال در امنیت تجارت جهانی متهم کرد و از کشتی‌ها خواست بدون هماهنگی وارد تنگه نشوند. این بیانیه واکنشی است به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن از بامداد دوشنبه پروژه آزادی را برای خروج امن کشتی‌های کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام می شود که کشتی هایشان در این آبراه گرفتار شدند. در همین حال، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه یک شنبه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثه دریایی در فاصله 78 مایل دریایی شمال فجیره در امارات متحده عربی دریافت کرده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش خبر داده که هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته، اما تمامی خدمه‌آن در سلامت هستند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نیز ثبت نشده. این اتفاق دومین گزارش از حمله به کشتی‌های تجاری در روز یک شنبه به شمار می‌رود. رسانه‌های داخلی ایران و نزدیک به سپاه پاسداران نیز به این حوادث اشاره کردند، اما وقوع آنها را به نقل از منابع خارجی مطرح کرده و مسئولیتی را متوجه نهادهای ایرانی ندانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه اعلام کرد پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی ایران برای واشنگتن قابل قبول نیست و ایالات متحده با مفاد آن موافقت نخواهد کرد. او در گفتگو با خبرنگار شبکه کان گفت این طرح را بررسی کرده، اما از آن راضی نیست و آن را برای آمریکا مناسب نمی‌داند. دونالد ترامپ تاکید کرد ایرانی‌ها خواهان توافق هستند، اما مواردی در پیشنهاد وجود دارد که امکان پذیرش آنها وجود ندارد. او همچنین روند فشارهای آمریکا علیه تهران را عالی توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که اسماعیل بقایی اعلام کرده بود پاسخ واشنگتن درباره پیشنهاد 14 بندی ایران از طریق پاکستان دریافت و در حال بررسی است. شبکه الجزیره نیز از وجود بندهایی درباره غنی‌سازی خبر داده، موضوعی که تهران آن را رد کرده. ترامپ پیشتر خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم شده بود. اما انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیه نسبت به پیامدهای روانی و اجتماعی محدودیت‌های اینترنت در کشور هشدار داد. به گفته این انجمن، اینترنت نقش مهمی در حوزه‌های مانند آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و حفظ روابط اجتماعی ایفا می‌کند. این نهاد در ادامه از مسئولان و سیاست‌گذاران خواست با در نظر گرفتن ملاحظات سلامت روان، شرایط دسترسی عمومی با کیفیت و پایدار به اینترنت جهانی را فراهم کنند و از تحمیل هزینه‌های اجتماعی روانی بیشتر به جامعه جلوگیری شود. این هشدار در حالی است که نتفلیکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند اعلام کرده قطعی سراسری اینترنت در ایران روز یک شنبه وارد 65مین روز متوالی شده و شهروندان به طور گسترده برای بیش از 1536 ساعت از دسترسی به اینترنت جهانی محروم بودند. و شبکه خبری ABC نیوز به نقل از سخنگوی سنتکام گزارش داد کشتی ایرانی توسکا که پیشتر توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود همراه با خدمه آن برای بازگرداندن به ایران به پاکستان منتقل شده. مهدی،
0: سپاسگزارم ازت مهران کریمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب در خبرها هم اشاره شد قرار است امروز دوشنبه عبور امن کشتی ها و نفکش هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شود. ارتش آمریکا اعلام کرده که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. روز دوشنبه هم قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای به کشتی ها، نفکش ها و ارتش آمریکا درباره عبور غیر مجاز است تنگه هرمز هشدار داد. بیشتر در این رابطه بشنوید از جمشید زند.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده است که در مأموریت پروژه آزادی 15,000 نیروی نظامی، ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد زمین پایه و دریا پایه، پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده که برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش ندارند اجرا می‌شود و به هر گونه دخالت در این روند به گفته او قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تعدادی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند با کمبود غذا و مواد ضروری روبرو هستند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، حدود 2,000 کشتی و نفتکش با 20,000 خدمه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در آبها و یا بنادر دو طرف تنگه هرمز گرفتار شدند و در انتظار عبور از این آبراه حیاتی هستند. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. در واکنش به این تحولات میدانی در خلیج فارس، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح که در تنگه هرمز مستقر هستند خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. در عرصه دیپلماتیک ایران تایید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز یکشنبه گفت طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. خبرگزاری تسنیم پیشتر تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگی هرمز را از جمله موارد پیشنهاد 14 بندی ایران خوانده بود، اما مقامات رسمی در تهران این بندها را تایید نکردند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود که به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای اثرگیری دور دوم مذاکرات بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، میانجی اصلی بین آمریکا و ایران و وزیر خارجه آلمان رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده است.
0: جمشید زند گزارش میداد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که احتمالاً پیشنهاد صلح جدید ایران را نخواهد پذیرفت، چرا که به گفته او تهران هنوز قیمت کافی در قبال رفتارهایش در 47 سال گذشته را نپرداخته است. این موضع‌گیری در حالی است که شبکه خبری الجزیره گزارش داده بود که پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به طرفهای میانجی ارائه داده شده و آن پیشنهاد 3 مرحله دارد که شامل تبدیل آتش بس به پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی است. برای ارزیابی و بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو را جویا شده.
4: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این 3 مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتم پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد 3 تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج، که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریم ها رفت میشه. آمریکایی ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب یک قطعنامه شورمیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسئله رو حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است، که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه، بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، در این خوب وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عهود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با وزیر غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
5: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
6: ببینید، یه توافقاتی پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیون صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدیون با تلفن آقای ترامپ گذاشتی کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده، نمیدونیم، الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه آمریکایی می‌خواستن حاضر نشد کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1194 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره که بعد یه دستورالعملای نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جیدیونس آقای قالیباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غلامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادا بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاو بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
5: آقای اینانور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
6: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
5: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
6: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای امورمون. این که حالا این حرفایی که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
5: آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
6: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن با یه جدول زمانی، سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامعه باشه، یه زمان باشه. برای چند وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خوب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خوب براش مهم نیست، خسارت هم به کشورهای عربی بازم براش مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ ساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
0: علیرضا نامبر حقیقی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن تورنتو. اما در رابطه با پیشنهاد جدید صلح ایران و واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرده که آمریکا همچنان بر خواسته های حداکثری پافشاری میکنه و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ رو کند کرده. او گفته پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده، در حال بررسی است و آقای بقایی تاکید کرده که موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ و برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. اما رسانه‌های بین‌المللی همچون وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لومون در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. ریشه‌های اختلاف این کشورها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند و چه چشم‌اندازی مقابل منطقه است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
7: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
8: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود. اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی‌ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی‌ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
7: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
9: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
7: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چون این خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
10: The timing is very interesting and I think it comes
8: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمان بندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
7: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
10: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
11: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکتهایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
10: فی شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
7: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
8: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل. But also
7: with Israel. روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
12: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است، اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
7: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
13: با اینکه اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
14: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
13: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنید.
7: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
15: اليوم انا اعتقد في اي غرفه تخطيط او غرفه عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
12: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید. و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود. دور آمریکا هو منظومه
7: دفاع هو دعم سیاسی. علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
8: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود. They will be a feature of the landscape
7: for a very long time to come. در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
0: گزارش مصطفی خلجی را شنیدی در رابطه با اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، به خصوص امارات و عربستان سعودی، درباره جنگ با ایران. اما در حالی که تحولات دیپلماتیک همچنان جریان دارد، در منطقه هم نشانه های صغیر در موازنه قدرت دیده می شود. گزارش ها از عمیق‌تر شدن شکاف های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس حکایت دارند، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف های جدید حرکت کردند و برخی دیگر تلاش می کنند توازن خود را حفظ کنند. این تغییرات در کنار افزایش فروش تسلیحات و رقابت های امنیتی، پرسش های جدی درباره آینده نظم منطقه ای مطرح کرده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا، این پرسش را مطرح کرده که با توجه به داده‌های اخیر، آیا با یک باز آرایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
16: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر می‌رسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
17: آیه معموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه، یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه‌زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
16: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمان‌های ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
17: اما آقای معموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که به عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
16: من فکر می‌کنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این

0: برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشویه در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکاپو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
1: اما در این میانه ما داریم می‌بینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا پیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
0: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه. حالا
2: علی معموری بود، کارشناس مسائل منطقه، ساکن استرالیا. اما در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته است که هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با جمهوری اسلامی خواهد بود، رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر داده و مدعی هستند که نشانه‌های دریافتی اسرائیل از آمریکا نیز حاکی است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها با واشنگتن از دست داده است. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، رو در این زمینه بشنویم.
3: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشت خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده، رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت می کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو، شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت

0: گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته‌ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران، زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌های را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. عموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده، بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
1: خب گزارش فرنوش رام از اسرائیل رو شنیدید. اما یک گزارش تحقیقی تازه اعلام کرده که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس که میلیون‌ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن پناه برده اند، در عین حال به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران تبدیل شده. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر بنیان گذاشتند. رویترز نوشته که علی و محمد خرازی سالها پیوند خانوادگی خودشون با خاندان خرازی رو از نگاه عمومی و حتی به گفته شماری از همکاران سابق از برخی نزدیکان کاری خود پنهان نگه داشته بودند و گفته می شود که این دو از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند که در فروردین ماه گذشته آقای خرازی در جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. در این رابطه بیشتر می میتونید بخونید در وبسایت رادیو فردا در گزارش مبسوطی که تهیه شده. سپاسگزار.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار، سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه‌باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: خب، همچنان شنونده رادیو فردا هستین در این روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار. میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک حفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده است. در این میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسیده که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
3: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است، شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
4: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
3: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می‌کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان:
5: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به این راحتی دیگه قابل جبران نیست.
3: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد، اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان عضو انجمن اوتیسم ایران مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
6: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویی که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
3: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
7: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
3: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی.
5: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
3: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را میپردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه میشود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
1: گزارش مهداد میردامادی رو شنیدی در رابطه با بحران دارو در ایران پس از جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل. سپاسگزار که شنونده و همراه ما در رادیو فردا هستید. مجدد با شما خواهیم بود.

0: خب با اعلام ساعت 12 ظهر از شما دعوت میکنم که شنونده یک بخش ویژه دیگر از رادیو فردا باشید. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره تا شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید.
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش ابراهیم دولت‌آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود در جریان اعتراضات در میدان تبرسی بازداشت شد. در پرونده دیگر مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش های منتشر کرده بودند. گزارش ها حاکی زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. در خبر دیگر فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور کشتی ها باید با هماهنگی این نیروها انجام شود. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد هر نیروی نظامی بیگانه به ویژه ارتش آمریکا در صورت نزدیک شدن به این آبراه با واکنش مواجه خواهد شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین آمریکا را به اخلال در امنیت تجارت جهانی متهم کرده، از کشتی‌ها خواست بدون هماهنگی وارد تنگه نشوند. این بیانیه واکنشی است به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز یک شنبه اعلام کرد واشنگتن از بامداد دوشنبه پروژه آزادی را برای خروج امن کشتی‌های کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام شود که کشتی هایشان در این آبراه گرفتار شدند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن می گفت تاکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی ها را در این مسیر هدایت کنند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته های حداکثری پافشاری می کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تاکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. بقایی همچنین افزود برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمان زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانبندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند و بر ضرورت تقویت نقش اروپا در ناتو تاکید کرد. اورسولا فندرلاین و امانوئل مکرون نیز از افزایش هزینه‌های دفاعی تقویت توان نظامی اروپا در برابر تهدیدهای امنیتی خبر دادند.
0: سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب، قرار است امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شود. ارتش آمریکا اعلام کرده که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی این کشور در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده‌اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. روز دوشنبه هم قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌ها، نفکش‌ها و ارتش آمریکا درباره عبور غیر مجاز از تنگه هرمز هشدار داد. بیشتر بشنوید در این رابطه در گزارشی از جمشید زند.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که در مأموریت پروژه آزادی 15,000 نیروی نظامی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد زمین پایه و دریا پایه، پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده که برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش ندارند اجرا می‌شود و به هر گونه دخالت در این روند به گفته او قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تعدادی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند با کمبود غذا و مواد ضروری روبرو هستند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، حدود 2,000 کشتی و نفتکش با 20,000 خدمه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در آبها و یا بنادر دو طرف تنگه هرمز گرفتار شدند و در انتظار عبور از این آبراه حیاتی هستند. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، هم حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را ضروری خوانده و تأکید کرده که محاصره دریای ایران ادامه می‌یابد. در واکنش به این تحولات میدانی در خلیج فارس، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح که در تنگه هرمز مستقر هستند خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص است، دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی، میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تا تنگه هرمز را به شکلی هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت فرانسه و بریتانیا تلاش‌هایی را برای تشکیل ائتلافی به منظور بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری صلح رهبری می‌کنند. در عرصه دیپلماتیک هم ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده‌ای تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصرا متمرکز بر پایان جنگ است و و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. خبرگزاری تسنیم پیشتر تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز را از جمله موارد پیشنهاد 14 بندی ایران خوانده بود، اما مقامات رسمی در تهران این بندها را تایید نکردند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود که به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست. و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای از سرگیری دور دوم مذاکرات بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزیر خارجه پاکستان، میانجی اصلی بین آمریکا و ایران و وزرای خارجه آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده است.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید. در این گزارش اشاره شد که پیشنهاد جدید صلح ایران از طریق میانجی‌ها به ایالات متحده ارائه شده، شامل 3 مرحله هم هست و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری درود بر شما. درباره این طرح 14 بندی که به دست آمریکا رسیده و پاسخ ایالات متحده از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی ارائه شده، چقدر میشه خوشبین بود به اینکه دو طرف به یک جمع‌بندی برسن برای دستیابی به یک توافق و پایان رسمی جنگ در این مقطع؟
5: ببینید، همونطور که همکارتون هم در گزارشش اشاره کرد، در واقع این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران، بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. همونطور که اشاره شد، در واقع الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دریایی، در واقع دارایی ها، لغو تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه، برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنایی همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه، اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از در واقع بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجه در بیاد.
0: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل 3 مرحله است، در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
5: ببینید، من فکر میکنم اشاره مقام های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر میکنم که مقام های ایرانی دارن تلاش میکنن مذاکرات رو مرحله ای کنن، اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده روی کردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف روی کرد باعث خواهد شد که ما در واقع نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
0: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستند برای دستیابی به یک صلح، پروژه موسوم به مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
5: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتیه و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی های گرفتار اعلام شده، اما من فکر میکنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمیخواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و میخواد نشون بده مسیر کشتی رانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی میتونه باز کنه، و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز در واقع مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران در واقع یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهرا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این در واقع ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و در واقع احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجه افزایش خواهد داد، این نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه ای باشه بر انبار باروت.
0: سپاسگزارم سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن روم، ایتالیا. اما در حالی که گزارش‌ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد، رسانه‌های داخلی صبح روز دوشنبه از اعدام 3 نفر دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند. افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر همزمان با آتش‌بس میان ایران و آمریکا روند اجرای احکام اعدام شتاب شباب گرفته و شمار دیگر از زندانیان هم با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. در همین حال نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارندگی و ایجاد هراس در جامعه هشدار دادند، روندی که پرسش‌های جدی درباره ابعاد حقوقی و پیامدهای اجتماعی آن مطرح می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام‌ها آیا میتوان گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌کند؟
6: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده. بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بد در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته یک حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی هر اقدامی رو به عنوان افساد فی‌الارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام‌های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن، هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام‌های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی به محض اینکه یه مقدار به خود آمدند از نزدیک سال نو این اعدام‌های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
7: آقای نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده موارد بسیار عجیب و غریبی هست، مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
6: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی هیچ اعتماد نبوده و نیست، فقط این موضوع تشدید شده به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای. ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بکش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
7: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
6: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت تحقیقاتی. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی، و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن. و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن، و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هرچند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
7: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
6: خب ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله بنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
0: حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر، ساکن وین. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از جهش شدید قیمت دلار و افزایش قابل توجه آن در روزهای اخیر در بازار آزاد و ثبت رکوردهای تازه در کاهش ارزش پول ایران است. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز صبح یک شنبه دیروز 13 اردیبهشت ادامه روند افزایشی و رسیدن به رکورد 187 هزار تومان را اعلام کردند. آنگونه که من چک کردم امروز قیمت دلار از 188 هزار تومان هم فراتر رفته. این بالاترین قیمت ثبت شده دلار در ایران محسوب میشه و به این ترتیب پول ملی ایران به پایین ترین ارزش خود در تاریخ رسیده. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد ابتدا از او درباره این افزایش بی سابقه قیمت دلار پرسیده.
8: این نکته پنهانی نیست که یک دلایل بلند مدت و ساختاری وجود داره که موجب شده که این دلار همواره رکورد زده. نگاهی بیندازیم به تحولات نرخ دلار در مقابل ریال در این 3 دهه یا 4 دهه. برخی از مشکلات ساختاری است، مثل معیوب بودن ساختار اقتصاد ایران، عدم توازن در بودجه و کسر بودجه شدید اون به دلیل فساد، به دلیل عدم شفافیت و ناپاسخگویی، و البته بخشش هم مربوط است به اون تحریم ها، اما تحریم های اقتصادی و البته تحریم های بانکی که موجب شده که به هر حال ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی همواره دچار نزول بوده. گاهی اوقات سریع و به شکل فرو افتادن شدید یا شوک‌ها، بعضی موقع هم به تدریج. منتها در شرایط فعلی بجز اون دلایل ساختاری که خدمتتون گفتم، یعنی اهم از کسر بودجه و ناکارآمدی و فساد و چرخه معیوب ساختار اقتصاد ایران، ما شاهد محاصره بنادر هستیم در فضای جنگی و آتش بس. یعنی چی؟ یعنی اینکه التهاب سیاسی و جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک هم افسوده شده به این اموری که قبل از این سابقه داشته. خب قبل از این هم ما شاهد تحریم‌های بانکی یا فرضاً تحریم‌های اقتصادی بوده ایم، اما در شرایط فعلی خب طبیعی است که این مسدود شدن مناسبات و تجارت خارجی حکومت هم مزید بر علت شده. چرا؟ به این دلیل که صادرات نفت یا صادرات غیر نفتی رو دچار تنگنا میکنه، محدود و محدودتر میکنه، اگر نگیم که کاملا متوقف میکنه. این اختلال هم باستا پیدا میکنه که دست دولت برای دریافت ارز بستر میشه نسبت به گذشته. البته توجه داریم که واردات مواد خام، مواد نیمساخته، ماشینالات هم وابسته است به این که چقدر صادرات نفتی و غیر نفتی هست در ایران. خب طبیعی است وقتی این دریافت ارز مسدود میشه، عرضه اون هم در بازار ایران کاهش پیدا میکنه، کسری بودجه دولت هم بیشتر میشه. و تو فضای جنگی البته توجه داریم که منابع رو حاکمیت اختصاص میده به اون نهادها، مؤسسات نظامی، امنیتی، سرکوب نرم و یا سخت. در نتیجه این شکاف که پیش از این هم وجود داشته بیشتر میشه، شکاف بین عرضه ارز و تقاضا برای اون. و ما شاهد این هستیم که به هر حال الان یک تنش جدیدی آفریده میشه و یک شوک جدید که باعث میشه که یک رکورد تازه در بازار ارز به هر حال شاهد باشه.
9: خب مرحله بعدی چی میتونه باشه؟ یعنی بعد از این ما باید الان منتظر چه چیز دیگه باشیم؟ چه واقعی اقتصادی دیگه ای قرار رو رخ بده؟
8: اون چیزی که میشه پیش بینی کرد بر اساس مدل‌های اقتصادی، چون یک موقع است که تورم انتظاری که وجود داره الان و اون هم یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارز، اینها به دلایل روانی اساساً این مدل‌های ایستایی که اقتصاددان‌ها استفاده می‌کنن اونها رو دچار ناکارآمدی می‌کنه. بنابراین اون چیزی که میشه انتظار داشت اینه اگر صرف نظر بکنیم از این تأثیر نرخ تورم داخلی یا تورم انتظاری داخلی یا متغیرهای روانی و جامعه شناختی، باید انتظار داشت این روند ادامه پیدا کنه. یعنی اگر در شرایط فعلی دلار به بالای 180 هزار تومان و بعدش 190 هزار تومان و بعد افزایش پیدا کرده قیمتش، طبیعتاً این تداوم خواهد داشت و بیش از این خواهد شد. کما اینکه آخرین گزارش‌های دولت دوم روحانی هم در اونجا پیش‌بینی‌هایی که شده بود در اون زمان بدون شرایط جنگی و فضای آتش‌بس، اونها نوشته بودند، تحریر کرده بودند که این قیمت دلار به بالای 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اونها این فضای جنگی رو پیش بینی نمی کردن. بنابراین انتظاری که می رود این است که این فضای جنگی و مسدود بودن بنادر ایران بیانجامد به یک شرایطی که غیر قابل پیش بینیه. چرا؟ برای اینکه جنگو نمیشه پیش بینی کرد. تصمیم گیری در اتاقهای جنگو نمیشه پیش بینی کرد. بنابراین این التهاب ایجاد میکنه در بازار ارز، تورم انتظاری ایجاد میکنه، آینده بازار ارز و اقتصاد ایران رو تاریک و کدر میکنه. بنابراین هر توکن ارزی قابل تصور است که برسد به اونجایی که فرض بکنید بالای 250 هزار تا یا حتی بالاتر. و از طرف دیگه هم اگه بخوایم استدلال کنیم این است که هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که عکس اینو متصور کنیم. یعنی دورنمای روشن، کارآمدی حکومت، کاهش التهاب سیاسی و ژئوپلیتیک، یا فرضاً کاهش فساد یا کاهش اتلاف منابع اقتصادی. بنابراین دلایلی وجود داره بر تایید این قضیه که نرخ ارز در تداوم خودش در این روند فزاینده باز هم بالاتر خواهد رفت. از طرف دیگه هیچ دلیلی هم وجود نداره که این مسیر متوقف میشه.
9: خب اگر کنترل نشه باید منتظر چه عوارضی بمونیم؟
8: طبیعی است که یه رابطه متقابلی وجود داره بین قیمت ارز یا افزایش قیمت ارز و تورم. یعنی تورم افسار گسیخته شدیدتر بیشتر میشه، این یک. دو، این که باید انتظار داشت از اونجایی که نهادهای تامین اجتماعی یا فرضاً دستمزدها در ایران اینها کفاف تأمین زندگی خانوار رو نمیکنه، فقر و فلاکت بیشتر بشه، چرخه تأمین تولید اختلال بیشتری پیدا میکنه، بیش از چیزی که هست تورم افزایش بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه باید انتظار داشت که این چرخه متقابل که افزایش قیمت ارز، افزایش تورم، کاهش سودآوری بنگاه ها، توقف فعالیت های اونا، افزایش بیکاری و در نتیجه باید این رو متجلی دید در افزایش نرخ فلاکت، یعنی ترکیب تورم و البته بیکاری که موجب میشه خانواده‌ها بسیار فقیرتر بشن و این البته به دنبال خودش اون شکاف طبقاتی رو هم تشدید میکنه. از اونجایی که اونایی که الان حاکم هستن بر سرنوشت ایران در اقتصاد، سیاست یا امور اجتماعی، اونها از اونجایی که حاشیه امن دارن کمتر آسیب میبینن. هرچی از این لایه‌های دهک‌های درآمدی پایین‌تر میره آسیب پذیری بیشتر میشه و باید این رو در نظر گرفت که این میانجام به یک فرایند عقب‌گرد تاریخی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی.
0: احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد. در روزهایی که اینترنت به بخشی نامرئی اما حیاتی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، اختلال در آن فقط خاموش شدن یک شبکه نیست. انگار ریتم روزمره کن می شود و فاصله ها ناگهان بلندتر. از کار و آموزش تا درمان و رابطه ها، همه چیز به شکلی نامحسوس دستخوش تغییر می شود. تجربه‌ای که این روزها بسیاری در ایران با آن روبرو هستند. در همین حال انجمن علمی روانپزشکان ایران هشدار دادند که این گسست دیجیتال می تواند پیامدهای جدی روانی و اجتماعی به همراه داشته باشد و بر کیفیت زندگی و سلامت روان شهروندان هم اثر بگذارد. با این حال برخی نگاه ها منتقدند همین اختلال می تواند فرصتی ناخواسته برای بازتعریف عادت ها و نوعی سازگاری جدید باشد. تجربه‌ای دوگانه میان فشار و تطبیق. جلال سعیدی در گزارشی که تهیه کرده از این وضعیت متناقض میگوید.
10: وقتی اینترنت قطع می شود، فقط یک ابزار از کار نمی افتد. ریتم زندگی هم برای لحظه ای مکس می کند. در این روز و روزگار برای جمع کثیری از مردم، اینترنت فقط یک وسیله نیست، بلکه آن را می توان محل کار، ابزار ارتباط و حتی بخشی از هویت روزمره دانست. گزارش‌های نت‌بلاکس از رکوردشکنی صورت گرفته در زمینه قطع اینترنت در ایران نشان می‌دهد که اختلال در اینترنت می‌تواند زندگی اقتصادی و ارتباطی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. اما این مکس و قطعی اینترنت همیشه هم به توقف ختم نمی‌شود و در کنار این اختلال یک پدیده دیگر هم شکل می‌گیرد: سازگاری. وقتی دسترسی به اینترنت محدود می‌شود، آدم‌ها ناگهان با زمانی روبرو می‌شوند که دیگر نمی‌توانند آن را مثل قبل آنلاین رو در فضای مجازی پر کنند و درست در همین نقطه است که رفتارها تغییر می کند. مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار دیجیتال از جمله پژوهش‌های دانشگاه آکسفورد به مفهومی اشاره می کنند به نام تاب‌آوری دیجیتال، چیزی که معنا و مفهوم آن بر توانایی انسان برای سازگاری با اختلال یا نبود دسترسی به تکنولوژی آنلاین دلالت دارد. با این وجود این سازگاری همیشه آگاهانه نیست، اما خودش را در انتخاب‌های ساده نشان می‌دهد. رجوع به رفتارهای پیشا اینترنت مثل بازگشت به کارهای عقب افتاده

0: اول استراب و احساس جاماندن از جریان خبر، کار و ارتباط و بعد تلاش برای وصل شدن دوباره و اگر قطعی ادامه پیدا کند نوعی سازگاری اجباری. در مطالعه‌ای که در پایگاه تحقیقاتی ریسرچ گیت با عنوان تأثیر روانی خاموشی‌های اینترنتی در سال 2026 منتشر شده، پژوهشگران با بررسی تجربه بیش از 2000 نفر دریافتند که قطع اینترنت می‌تواند ارتباطات، تراکنش‌های مالی و خدمات ضروری را مختل کند و همین اختلال استرس، احساس انزوا و فشار عاطفی را افزایش می‌دهد. در نظرسنجی سال 2025 مرکز پژوهشی پیو در واشنگتن، 90% بزرگسالان آمریکایی گفتند روزانه از اینترنت استفاده می‌کنند و 41% نیز گفتند تقریباً همیشه آنلاینند. از سوی دیگر، پژوهش دانشگاه سوانزی و دانشگاه میلان درباره کاربران پرمصرف اینترنت نشان داده وقتی این افراد ناگهان آفلاین می‌شوند، خلق و خوی منفی، بی‌قراری و اضطراب در آنها افزایش پیدا می‌کند. چیزی که پژوهشگران آن را شبیه نوعی نشانه ترک در وابستگی رفتاری توصیف کردند. اما تصویر فقط منفی هم نیست. در مطالعات مقایسه‌ای مربوط به لذت جاماندن یا جومو در برابر ترس از جاماندن یا فومو، پژوهشگران توضیح می‌دهند که فاصله گرفتن موقت از اتصال دائمی به اینترنت می‌تواند برای بعضی افراد نوعی آرامش، تمرکز و بازگشت به فعالیت‌های غیر آنلاین ایجاد کند. به بیان ساده، قطع اینترنت برای انسان امروز همزمان هم یک بحران در نظم روزمره است و در این حال یک آزمایش ناخواسته برای فهمیدن اینکه چه مقدار از کار، رابطه، استراب و حتی وقت آزاد ما به آنلاین بودن گره خورده است. نتایج مطالعات هرچه که باشد، این امر بدیهی است که در این روز و روزگار قطع اینترنت قابل مقایسه است با قطع آب و برق. با این وجود، در زندگی واقعی اینترنت شاید قطع شود، اما جریان زندگی لزوماً متوقف نمی شود، فقط شکلش عوض می شود، کمی کندتر، کمی ساده تر و شاید برای بعضی ها کمی واقعی تر.
1: گزارش جلال سعیدی رو شنیدی در رابطه با قطع اینترنت در ایران و عدم دسترسی به اینترنت بین الملل و تأثیراتش بر زندگی روزمره شهروندان در این کشور. اما در حالی که با اعلام طرح آمریکا برای بازگشای تنگه هرمز از سوی دونالد ترامپ توجه‌ها بار دیگر به این آبراه راهبردی جلب شده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای کمتر دیده شده جنگ نیز افزایش یافته. جنگ تنها به تلفات انسانی و تخریب زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. اکوسیستم‌های شکننده مانند خلیج فارس نیز در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند، جایی که حتی تنش‌های محدود می‌تواند آثار زیست محیطی ماندگار و طولانی مدتی بر جای بگذارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست، به بررسی ابعاد این تهدید و تأثیر درگیری‌ها بر محیط زیست خلیج فارس پرداخته است.
2: جنگ چندین و چند اثر روی اکوسیستم های طبیعی میذاره، از آلودگی که لایه های اولیه است خیلی مشهوده و بعد آلودگی های پنهان و حتی اثرات که کمتر مورد توجه قرار میگیره، مثلا اثر بر روی زیستگاه های حساس پرندگان آبزی یا حتی نفوذ آلودگی ها به لایه های زیرین مناطق ساحلی که در شرایط عادی ممکنه دیده نشه، و همینطور اثر به معیشت مردم. یعنی جنگ میتونه معیشت مردمی که به اکوسیستم های طبیعی، به زیست بوم ها، به منابع دریایی، به آبزیان وابسته هستند، زندگی اینها رو تحت تاثیر قرار بده. برای این تاثیر جنگ بر محیط زیست یک تاثیر خطی، یک جانبه، تک معادله نیست، چند وجهی پیچیده است. انسان و جانوران و گیاهان و خاک و ساحل و منابع مختلف رو در بر میگیره.
3: آلودگی که جنگ به طور مشخص درست میکنه چه تفاوتی داره با سایر منابع آلودگی که در آسیب اکوسیستم های دریایی مثل خلیج فارس درست میکنن؟
2: آلودگی که جنگ ایجاد میکنه همچنان که گفتم لایه های مختلفی داره، ولی اثری که داره مثل سایر آلودگی ها به تدریج نیست، یعنی به صورت یک باره. میزان آلودگی های زیاد مواد شیمیایی که ناشی از انفجار مواد منفجره است ایجاد میشه، در این حال میتونه با هدف قرار گرفتن مثلا چاه‌های نفت، ذخایر گازی و حتی نیروگاه‌های اتمی یا صنایع مختلف، این آلودگی‌ها ممکنه که تشدید بشه. در حالت عادی شاهد آلودگی خلیج فارس به خصوص از سمت ایران بودیم، ولی این جنگ میتونه که هم تشدیدش کنه هم لایه‌های پنهان و پیچیده‌ای رو بهش اضافه بکنه. مثلا ما شاهد نابودی تدریجی صخره‌های مرجانی در خلیج فارس بودیم به واسطه فعالیت‌های نفتی ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس. البته خیلی از کشورها تلاش‌هایی می‌کردن که بتونن صخره‌های مرجانی رو حفاظت بکنن، ولی به هر حال این وضعیت

0: در زمان جنگ میتونه که تشدید بشه، یعنی صخره‌های مرجانی به خاطر رسوبات و مواد سمی زودتر سفید بشن و مرجان‌ها از بین برن. این وضعیت در بستر دریا هم میتونه آسیب بزنه، یعنی انفجارها و مواد منفجره مین‌ها میتونه زیستگاه‌های کف دریا رو نابود بکنه. بنابراین فرق جنگ با سایر آلودگی‌ها اینه که یک اثر آنی خیلی خیلی زیادی رو از نظر آلودگی‌ها وارد طبیعت می‌کنه، ولی آلودگی‌های عادی به اصطلاح بیزینس از یوزوال که نفت سر و زیر میشد، حالا آلودگی های مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و غیره و غیره، اونا خب یه اثر شاید تدریجی ولی تجمعی داشت.
1: اشاره کردید به آلودگی های نامرئی، در حقیقت میشه بیشتر توضیح بدید که این آلودگی های جنگی نامرئی که میتونه توی خلیج فارس بمونه چه چیزهایی هست؟
0: موارد خیلی متعددی رو شامل میشه، مثلا آلودگی خاک مناطق ساحلی که این میتونه از نفت باشه، یعنی مناطق نفتخیز وقتی که مورد اصابت قرار بگیره تاثیرات نفتی، این آلودگی نشت پیدا بکنه به خاک‌های ساحلی. حتی انباشت زباله‌های جنگی در مناطق مختلف میتونه دردسرساز باشه. همین انفجاری که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین تخریبایی که داریم صحبت میکنیم راجبش، این میتونه که فرسایش ساحلی رو افزایش بده، این میتونه که باعث مرگ و میر گیاهان و جانوران بشه. اون چیزی که ما در خلیج فارس داریم، یک اکوسیستم خیلی خیلی حساسی داریم که کمتر شاید در رسانه‌ها راجبش صحبت میشه، جنگل‌های مانگرو یا جنگل‌های حرا، این مناطق حساسی هستند که یک در واقع سپری هستند در برابر فرسایش، در برابر طوفان‌ها، و این سپر میتونه که بر اثر این منازعات مسلحانه تحت تاثیر قرار بگیره. ولی چیزی که خیلی من دلم میخواد بهش بپردازم اینه که حتی اگر این جنگ هم نمیشد، اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس چندان حال روز خوشی نداشت. حالا یه بخش عمدش به خاطر فعالیت‌های نفتی و صنعتی بود که در جمهوری اسلامی صورت می‌گرفت، یک بخشش به خاطر سدسازی‌هایی بود که اجازه نمی‌داد رسوبات و مواد مغذی به خلیج فارس راهی بشه. و میدونید که یک زمانی خلیج فارس محلی بود برای تکثیر گونه‌های آبزی به خاطر پربار بودنش، مثلا به رودخانه‌های در خلیج فارس جایی بود برای پرورشگاه ماهیان و آبزیان، ولی خب به تدریج با نیومدن مواد مغذی و رسوبات این قابلیت یواش یواش از دست رفت. حتما خاطرتون میاد در خبرها که این کفشویی یا سید ترال که کشتی‌های چینی اومدن در چند سال گذشته تقریبا بخش وسیعی از آبزیان رو جارو کردن و با خودشون بردن، و البته خب مقامات جمهوری اسلامی همیشه تکذیب کردن و صیادان محلی همیشه از این قضیه شکایت کردن. خب این وضعیت رو ما داشتیم، حالا جنگ اومده و این وضعیت رو تشدید کرده.
1: آیه خسروی فرد، چه مدت طول میکشه تا یک اکوسیستم دریایی بتونه از چنین شوکی خودشو بیرون بکشه، خودشو بازیابی کنه؟
0: اکوسیستم‌ها به طور کلی یک ویژگی دارن، بهش میگن ویژگی خودپالایی، یعنی خودشون میتونن خودشون رو تا اندازه‌ای ترمیم کنن. این بستگی به مسائل خیلی زیادی داره. یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که در خلیج فارس ما با یک اکوسیستم نیمه بسته مواجه هستیم، یعنی اگر بخواد این آب به طور کامل تخلیه بشه، معمولا بین 3 تا 5 سال تخمین زده میشه که این آب تخلیه میشه، در لایه‌های بالایی زودتر، در لایه‌های پایینی یه مقدار دیرتر. ولی این هم توان خودپالایی اکوسیستم ها هم حد داره، یعنی شما نمیتونید هر آنچه که دلتون میخواد بر سر یک اکوسیستم وارد بکنید و بعد بگید که خب این خودش میتونه خودشو بهبود ببخشه. مثالی که میتونم براتون بزنم، البته یک دریاچه بسته است ولی دریاچه ارومیه است، بلایی به سرش اومد که دیگه از توان خودپالایی و خودتنظیمی خارج شد و رو به قهقرا رفت. همین وضعیت حالا میتونه برای اکوسیستم های دیگه هم اتفاق بیفته، ولی چون اکوسیستم های مثلا خلیج فارس که نیمه بسته است، یا اکوسیستم های دریایی که یا اقیانوس ها که یه مقدار باز هستن، این اثر خب به این شدت و به این سرعت دیده نمیشه. ولی این یک واقعیته که ما با پدیده‌ای روبرو هستیم در اکوسیستم به نام تیپینگ پوینت، یعنی نقطه آستانه. از اون آستانه شما اگر عبور بکنه، چه آلودگی چه تخریب فرق نمی‌کنه، دیگه این توان خودپالایی از دست میره. حالا خوشبختانه یه مقداری خلیج فارس این ویژگی رو داره که مثل دریاچه ارومیه کاملا بسته نیست، ولی به هر حال این توان خودپالایی هم بی‌نهایت نیست.
1: فکر می‌کنید آیا این زنجیره ادامه پیدا کنه و وارد زنجیره غذایی بشه این آلودگی؟
0: احتمالش که حتمیه، حالا اینکه چه میزان باشه و چقدر این محل بررسیه. این جنگ بر روی افراد، بر روی کسانی که در فاصله بلافصل این مناطق دارن زندگی میکنن و درآمدشون و یا معیشتشون و زندگیشون از طریق ماهیگیری و صیادی تامین میشه، خیلی اثرات متعددی روی زندگیشون میتونه داشته باشه. اولین اثر اینه که منابع و ذخایر آبزیان آلوده میشه، کاهش پیدا میکنه. به نظر میاد که خب میتونه این اثر بذاره بر روی مسئله اشتغال افرادی که اونجا زندگی میکنن، یعنی بیکاری افراد. در این حال میتونه که این مواد سمی و خطرناک از طریق مواد غذایی، یعنی از طریق همون آبزیانی که مصرف میکنن، احیانا وارد بدن افراد بشه، سلامتی افراد تهدید کنه. حتی ممکنه ما با بیماری‌های ناشناخته‌ای هم مواجه بشیم. حتی این آلودگی‌ها میتونه در آب شیرین‌کن‌ها اختلال ایجاد بکنه. میدونیم بخش عمده آبی که مردم مصرف میکنن در مناطق جنوبی کشور خب از آب شیرین‌کن‌ها تامین میشه. این جنگ و آلودگی‌های ناشی از اون میتونه آب شیرین‌کن‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. به هر حال هزینه‌های زندگی رو میتونه به قدری افزایش بده که افرادی که اونجا زندگی میکنن تن به مهاجرت بدن و خب اون مهاجرت هم خودش باز یک سری عواقب هم اقتصادی هم اجتماعی و هم محیط زیستی داره. بنابراین نابودی عرصه‌های طبیعی به نظر یه معادله ساده خطی است که خب محیط زیست تهدید شد یا نابود شد، ولی انقدر مسائل پیچیده‌ای پنهان و پیدایی باهاش در ارتباطه که میشه ساعت‌ها راجع به صحبت کرد. پژوهش‌های زیادی هم میشه راجعش انجام داد که انجام هم شده در خیلی از مناطق. فکر می‌کنم حواسمون بعضی مواقع نیست که نابودی سرزمین یا اکوسیستم‌های آبی و خشکی میتونه که چه عواقبی برای نه نسل آینده که برای همین افرادی که امروز در یک عرصه‌ای زندگی می‌کنن به همراه داشته باشه.
1: اشاره کردید به پژوهش‌هایی که انجام شده، آیا تجربه مشابهی در جهان وجود داشته در این زمینه؟
0: جنگ عراق و کویت مثلا یکی از نمونه‌های مشخصش که من الان تو ذهنم دارم، و بعد این نوع از جنگ‌ها و این نوع از منازعات مسلحانه باعث شده که سازمان‌های بین‌المللی حتی دستورالعمل‌هایی رو تدوین بکنن، کشورها رو ملزم بکنن به این که، البته خب طبیعتاً قوانین بین‌المللی به اون صورت الزام‌آور نیست، ولی مورد توجه قرار بدن که منابع طبیعی رو مورد هدف قرار ندن. کشورها هم خیلی وقتا در منازعات نظامی یا مسلحانه از این توجیه استفاده می‌کنن که اون منابع محلی بوده برای فعالیت‌های نظامی دشمن. یکی از کارهایی که در مجامع بین‌المللی انجام شده کنوانسیونی است به نام انماد، یعنی در واقع ممنوعیت استفاده از تکنیک‌هایی که باعث تغییر محیط زیست میشه، مثل دستکاری آب و هوا، یا حتی پروتکل‌هایی وجود داره، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو که آسیب زدن بلند مدت شدید به محیط زیست رو منع می‌کنه.
1: آیا میشه گفت آلودگی در خلیج فارس میتونه یک مسئله فرامرزی محسوب بشه؟
0: حتما میتونه این اتفاق بیفته. مثلا تجربه مشابه و جنگ عراق و کویت، باران سیاهی که در حتی تهران اومد، این نشونه ای نیست که آلودگی ها مرز جغرافیایی و مرز سیاسی حتی نمیشناسن. و بنابراین این آلودگی هایی که در خلیج فارس ما داریم راجع به صحبت میکنیم، اول از همه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونه اثر بذاره و بعد هم تا کیلومترها میتونه اثرش مشاهده بشه. برای اینکه روشن کنم عرض میکنم در کوههای سر به فلک کشیده ای که رودخانه گنگ از اون نشأت میگیره، اونجا آلودگی هایی دیده شده که شاید هزاران کیلومتر دورتر منبع تولیدش بوده. بنابراین آثار اتفاقی که امروز داره در ایران و خلیج فارس میفته گریبان ملل متعددی رو خواهد گرفت.
2: سام خسروی فرد بود، تحلیلگر محیط زیست. ثروت جانشینی مشتبه خامنه‌ای و پرسش درباره دزد سالاری موروثی در جمهوری اسلامی، این عنوان گفتگویی است با مکس مایزلیش و پژوهشگر فعال در حوزه سیاست تحریم‌ها در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. در مقدمه این گفتگو عنوان شده که موضوع انتقال قدرت در جمهوری اسلامی سال‌ها بود که در راهروهای قدرت در تهران زمزمه می‌شد، اما رسیدن مشتبه خامنه‌ای به کرسی سومین رهبری ایران پس از جانباختن پدرش علی خامنه‌ای در یک حمله هوایی ساختار حکومت جمهوری اسلامی را به کلی دگرگون کرده. مشتبه سال‌ها چهره مرموز و بانفوذ بود، کسی که در سایه پیوند میان سپاه پاسداران و تشکیلات مالی عظیم رهبری رو مدیریت میکرد. اگر علاقه من بودی دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و خواننده این گفتگو باشید.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز، از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: همچنان شنونده رادیو فردا هستید. برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشتند. لئو، سگ زنده‌یاب، پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. همکارم فرشته قاضی در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
4: لئو، سگ زنده‌یاب جمعیت هلال احمر که در طی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بدون وقفه به عملیات جستجو و نجات پرداخت و نقش مهمی در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ داشت. یک سگ دورگی جرمن فرانسوی که تنها در یکی از ماموریت‌ها با شناسایی 6 نفر زیر آوار در نجات جان 4 نفر نقش ایفا کرد.
5: حالا که ما نمیتونیم تشخیص کنیم خانم قدس، این سگ یه شهرتی پیدا کرده، برای شبکه‌ها هم دیدم واش کلیپ ساختن. خود آقای سفری عزیز که 2 ساله داره شبان روز زحمت میکشه و همه تیم امداد نجات ایران، به احترام ایشون میستیم و از ایشون تقدیر میکنیم.
4: 940مین شب از شب‌های مجله بخارا در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، شب همدلی در 3 اردیبهشت. برای اولین بار در ایران ادای احترام به یک سگ، همه به احترام لئو و مربیش ایستادند. مجید سفری، مربی لئو:
6: یه آزمایشگاه دچار حادثه شده بود و یه خانم دکتر اونجا مونده بود. این خانم دکتر برنامه خدا مادر 3 روز گوشه خیامون بایستده بود تا بچه ها تحبس کنن پیکرش در بیاد. تو این مثلا 3 روز ما هی میرفتیم جانمایی میکردیم، حجم آور خیلی بالا بود. این مادر برنامه خدا تا لحظه آخر که پیکر دخترش در بیاد هم گوشه خیامون نشسته بود، فقط هم ما رو دعا میکرد هم این حیوان ها رو. واقعا این حیوان ها مثل فرشته های نجات بودن که کمک ما کردن، تونست ما پیکر شهدا رو که زیر آوار مونده بودن خیلی هم بودن ما بتونیم به خانواده هاشون جانمایی کنیم و بگیم کجا هستن بچه ها هلال احمر و آتش نشانی با تیمشون پیکر شهدا در بیارن.
4: یاسر یگانه، هنرمند و تهیه کننده در ایران، در اینستاگرام خود نوشته که گاهی ما آدمیزادگان باید برای حیوانات ایستاده دست بزنیم و به آنها ادای احترام کنیم. وقتی شنیدم قرار است از لئو، آن سگ زنده‌یاب، تقدیر شود، بسیار خوشحال و البته متعجب شدم. تصور اینکه سگ روی صحنه برود و آنجا تجلیل شود تصوری بود محال، اما شد. لئو آمد و جملگی به احترامش ایستادیم. باشد که چنین اتفاقاتی همیشه تداوم داشته باشد. لئو پس از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به همراه مربیش از مشهد به تهران اعزام شد و 23 فروردین با تنی مجروح به مشهد بازگشت. سگ‌های زنده‌یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی ایفا کردند. جمعیت هلال احمر در گزارشی اعلام کرده که تیم‌های جستجو و نجات با استفاده از سگ‌های زنده‌یاب در 792 عملیات جستجو و نجات شرکت کردند و از این تعداد 711 عملیات موفق در زنده‌یابی و جستجوی پیکر جانباختگان داشتند. در جریان جنگ 12 روزه هم بنابر اعلام سازمان هلال احمر ایران 51 سگ زنده یاب در 253 عملیات جستجو و نجات حضور داشتند که منجر به نجات 14 نفر زنده و پیدا شدن پیکر 188 نفر از جانباختگان شده بود. سگ‌ها با قدرت بویایی فوق‌العاده‌ای که دارند می‌توانند بوی بدن انسان را حتی از زیر چندین تن خاک و آوار تشخیص دهند. آنها اما هموار قربانیان خاموش و گمنام جنگ ها هستند. رضا مؤمنی رئیس اداره عملیات و جستجوی هلال احمر پیشتر از جانباختن دو سگ به نام های چارلی و آلوین در جریان امداد رسانی در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. پای ماکسی سگ 8 ساله هم مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود. نقش مهم این سگ ها در جریان جنگ تا حدی بود که تیر سال گذشته و بعد از جنگ 12 روزه دو سگ زنده یاب به همراه مربی هایشان در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کردند و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفتند.
7: چند سالشونه این سگ آقای دانش؟
8: راشا 3 سالشه.
7: اسمش راشا 3 ساله است. ویتو
9: 5 ساله.
7: آدم دوست داره فقط نگاهشون کنه.
8: ابروشو ببینید.
7: این چطوری میره بو میکشه، آدما رو پیدا میکنه. چم سگ با وفاه اینجا معرفتش معلوم میشه که به آدما هم کمک.
4: عملکرد دوگانه جمهوری اسلامی درباره سگ‌ها همیشه مورد انتقاد بوده. صاحبان سگ‌های خانگی بارها به دلیل داشتن سگ در خودرو یا گرداندن آنها در پارک‌ها جریمه شده‌اند. لئو، راشا، لارا، باراک، چارلی، آروین و ماکسی تنها نمونه هایی از سگ هایی هستند که نه تنها در جنگ که در پی هر حادثه ای از زلزله و سیل و انفجار و آتش نجات بخش آدم ها شدند و می شوند. و سعدی است که می گوید سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
2: خب گزارش فرشته قاضی رو شنیدید در رابطه با ادای احترام به یک سگ زنده یاب سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران که در پیدا کردن پیکرها و نجات افراد زنده از زیر آوار جنگ نقش مهمی داشت. سپاسگزار از اینکه شنونده و همراه ما بودید در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم با شما خواهند بود و بخش تازه‌ای از خبرهای ایران و جهان. وقت بخیر.

ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. سه نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هشدار داد. امانوئل مکرون خواستار بازگشایی هماهنگ تنگه هرمز از سوی آمریکا و ایران شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود، در جریان اعتراضات در میدان تبرسی بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند، اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش حاکی است زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی این نیروها انجام شود. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد هر نیروی نظامی بیگانه به ویژه ارتش آمریکا در صورت نزدیک شدن به این آبراه با واکنش مواجه خواهد شد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین آمریکا را به اخلال در امنیت تجارت جهانی متهم کرد و از کشتی‌ها خواست بدون هماهنگی وارد تنگه نشوند. این بیانیه واکنشی است به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز یک شنبه اعلام کرد واشنگتن از بامداد دوشنبه پروژه آزادی را برای خروج امن کشتی‌های کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این اقدام در پاسخ به درخواست‌های کشورهایی انجام می‌شود که کشتی‌هایشان در این آبراه گرفتار شدند. در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور مرور عادی در این آبراه دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن می‌گفت، تأکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی‌ها را در این مسیر هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس به همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح، ائتلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تأکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. بقایی همچنین افزود برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح می شود. در همین حال، کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اروپا، زمان بندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند و بر ضرورت تقویت نقش اروپا در ناتو تاکید کرد. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده‌اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمین کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می‌کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکتها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته‌ها و از دست رفته‌ها در دنیای داده‌ها گسترده‌تر شده است. از کتاب‌ها و مقاله‌های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی‌های رایانه‌ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی، رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میانه، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه هفت. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارند که از فیلترینگ عبور کنن. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدام هایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، بعد گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنوند. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انستیتو پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تأسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با عرض بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه ای اومدن و سازمانهایی رو یا مجموعهایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساساً ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بود جایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد، ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی البته موفق شدن در طی مدت‌های طولانی با اون لنز، یعنی اینکه محدود کردن با این هدف که در حتی امکان تلاش بکنن که کنترل اینترنت رو بیشتر به دست بگیرن هر وقت که میخوان فیلتر بکنن و در این حال در مواقع بحران بتونن زمینی که مردم عادی از خدمات اینترنت و موبایل و اینها محروم میشن، اما یک سری از مجموعه های دیگه از جمله دستگاه های اداری، بانک ها و چیزهای دیگه از کار نیفتن و عوامل خاصی که در جهت مدیریت بحران اینها هستن اونها بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. شهروندان عادی از طریق همین اپلیکیشن های مثل بله و روبیکا و لونه انواخس همون چیزهایی که بودش تلاش کاری بکنن که اونها کارشون تا حدی نیم بند ادامه بدن. و خب اشراف زیادی روی محتوای مطالبی که اونجا می نویسن در واقع داشته باشن. یکی از ویژگیاش این بوده و از اون طرف اگر هم لازم دونستن امکانی در واقع به وجود اومده که متاسفانه حریم خصوصی اونها مورد هر روز بتونه قرار بگیره و هر وقت بخوان وارد محتواها بشن اینها. از این جهت میخوام بگم که موفق بودن و اما این چیزی نبوده که حکومت طبق همین قوانین موجود با همین قانون اساسی موجود فقط مسئولیتش این جور چیزا باشه، تامین امنیتی یه مسئله است، اما رفتن توی دل جگر حریم خصوصی مردم و اجازه ندادن به اینکه اونها آزادانه بتونن چه در حوزه کسب و کار و چه در حوزه های دیگه کار روزنامه‌نگاری و خدماتی که مد نظرشون هست تو دنیای آزاد، مخصوصا نسل جوان که لحظه ای وقتی ازش این آنلاین بودن رو ازش میگیره انگار ردی دنیا رو سرشون خراب میکنین، اینا چیزایی هستش که متاسفانه تو عمل اتفاق افتاده و این ضرری بوده که بیشتر جامعه کرده و مردم کردن و دولت و حکومت، منظورم نهادهای امنیتی، اینها بودن که بیشترین بهره رو بردن و ضررش برای مردم بوده که حالا باید با این اتفاقاتی که الان افتاده دید که آینده به چه سمتی خواهد رفت.
0: ممنون از شما آقای عزیزالدین. چیزی که الان ما شنیدیم بیشتر اون سمتی بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. حالا من بیشتر میخوام متناظر بشیم به این سمت که در بیرون از ایران چه اتفاقی افتاد. به هر حال میدونیم در بیرون از ایران بودجه های خاصی پرداخت شد به افراد، گروه ها و سازمان ها که فعالیت کنن برای آزادی اینترنت و برای اینکه شهروندان بتونن در داخل ایران دسترسی آزاد داشته باشن. چه تعداد هستن این گروه ها؟ یا ما اصلا آماری از اینها داریم و چه کردند و تأثیرش چه بوده؟ چرا ما امروز رسیدیم به خاموشی دیجیتال؟ آیا این مسئله، من باز برگردم به اینکه پیش بینی پذیر بوده یا نه؟ به نظر شما پیش بینی پذیر نبود و اصلا نمیشد فکر کرد که قرار ما به این نقطه برسیم؟
2: اجازه میخوام من سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین دکتر موسوی عزیز که افتخاری از در کنار ایشون در این مصاحبه هستم. خب یه توفیقی بود که دکتر توضیح دادن شرایط داخل ایران رو به خاطر تسلط ویژه‌ای که دارن. اما اون چیزی که شما میفرمایید در مورد گروه‌های خارج از کشور، ببینید آقای زرقامی عزیز، ما راجع به راجب 90 میلیون 80 میلیون کاربر صحبت میکنیم و اون وقت وقتی میگیم که گروه های زیادی در خارج از کشور بودجه گرفتن، شما باید اینو بذارید در مقابل بودجه کلان دولتی که برای به منظور در واقع کنترل و نظارت هزینه های میلیون دلاری برای ایجاد شبکه‌ای میکنه در مقابل با اینترنت. میدونید اینا خیلی علاقه دارن که به از کلمه اینترنت استفاده نکنن و از یه به عنوان شبکه نام ببرن. ولی اینکه آیا واقعا چه کار کردن گروه های خارج از کشور، اولا من واقعا یعنی قسم واقعا دفاع نیست، ولی طی این 5-6 سالی که حداقل خود من شاهد بودم، خب کلا من 8 سال از ایران خارج شدم، شاید وقتی که ایران بودم هم همین نگاهو داشتم، همین نگاهی که خب پس اینا دارن چیکار میکنن، اینا این همه بودجه میاد و میره و اینا. ولی واقعیت اینه که اولا
0: منم به خاطر همین پرسیدم دیگه، این سوال خود شنونده و کاربراست در
2: کامل نه شبانه روزم تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح میشه. ببین اولا تعداد این سازمان ها اصلا تناسب با میزان کاربر در ایران نداره. ببین شما یه سازمان مثلا هستش کلن 6 نفر 7 نفر عضو داره، چطور میتونه این سازمان بیاد مثلا دسترسی 10 میلیون کار برای 10 میلیون کاربر ایجاد کنه؟ بنابراین اولا تعداد این سازمان ها زیاد نیست. سازمان هایی که به صورت مشخص دارن روی مسئله حقوق دیجیتال در ایران کار میکنن، صادقانه من اونایی که میشناسم به صورت تخصصی دارن روی ایران کار میکنن، فکر نمیکنم بیشتر از 4 یا 5 گروه باشه، اونم بیشترشون جدید، یعنی بیشتر این گروه ها کمتر از 3-4 سال. بنابراین سازمان های اصلی که دارن کار میکنن اونقدر زیاد نیستن، تعداد کارمندایی که دارن اصلا متناسب با وضعیت نیست. بعد از اون مهمتر شما باید در نظر بگیرید که ببین من بخوام یه مثال همه فهمی بزنم، مثل این که شما بگی خب شما اینجا به یه اقیانوس آب دسترسی داری، اینو چطوری میتونی برسونی به مردم تو ایران؟ آره من دسترسی دارم، ولی شیر اون لوله کشی دست جمهوری اسلامیه، یعنی اینجوری نیستش که من از طریق هوا بتونم این آبو منتقل بکنم. بعضیا فکر میکنن چون اینترنت یک ماهیت ظاهرا فیزیکی نداره اینجوریه که خب آقا از یه جایی نمیشه اینو بفرستی. نه نمیشه، واقعا اینجوری نیست. و مسئله اینه که ببینید کارهایی که این گروه ها کردن تا قبل از این جدی تر شدن مسئله شبکه ملی اطلاعات که حالا راجع به پیش بینی پذیر بودن یا نبودن اون باید حرف زده بشه، اما کارهایی که کردن خب بله دست روی شبکه نظارتی گذاشته شده، بررسی شده این شبکه سرویلینسی که برقرار کردن در ایران راجع به انواع و اقسام تمهیداتی که اینا به مرور اندیشیدن برای در واقع جرم انگاری کردن دسترسی به اینترنت حالا به زعم خودشون، راجع به قوانین مختلف. بله گروه ها اینجا من شاهد بودم که همسو با جامعه مدنی در داخل اومدن در واقع نور انداختن بر روی بسیاری از این قوانینی که به خاطر اینکه در ایران خیلی جد میخوام بگم در ایران اتفاقا جدی گرفته نمیشد این مسئله، یعنی گروه هایی هستن که اینجا سال هاست دارن انذار میدن، هشدار میدن در مورد تثبیت شبکه ملی اطلاعات، اما در ایران جدی گرفته نمیشد چون دسترسی وجود داشت به همون به یه تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی و به صورت عمومی این نمیشد جلب نظر کرد. اما در از منظر دسترسی هم خب ما میدونیم، خب یه نمونهش حالا اگه بخوام اس بیارم همین سایفون، شما نگاه کنید با اینکه فوکوسش فقط رو ایران نیست اما سایفون یک وی پی ان که میلیون ها نفر در ایران ماهیانه کاربر داره و دسترسی ایجاد کرده، اما خب اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و این برقراری این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص هر بار که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با یک بحرانی مواجه شده، از این بحران استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده کرده برای پیشبرد این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه این سیستم جدید فیلترینگی که حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اعمال کرده، واقعا کار خیلی زیادی جز اینترنت ماهواره‌ای اونم در حد محدود و اونم خب یک سیستمیه که استطاعت پذیریش به صورت عمومی وجود نداره. یعنی ما همیشه گفتیم بله استارلینک راه حل هست اما فقط برای اینکه شما در انزوای مطلق دیجیتال نری و یک آب باریکه اینترنتی داشته باشی، وگرنه اینکه یک سولوشن یا این یک راه حل عمومی که نیست. مگه چند نفر در ایران هستن که استطاعت اینو دارن که ماهی $200 بدن؟ حالا بگیم اصلا مجانی کردن، خود خرید این دستگاه الان $2,000-$3,000. بنابراین با این سیستم جدید عملا محمد جان کار خیلی خیلی زیادی از دست فعالین خارج از کشور و گروه هایی هستن برای ایجاد دسترسی حداقل بر نمیاد. ولی خب فقط مسئله اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران مسئله دسترسی که نیست، مسئله نظارت هست. مثلا شما سر بحث حجاب، خب شما ببینید این نوری که گروه های حقوق دیجیتال در خارج از کشور روی شبکه نظارتی انداختن، این مقالات متعددی که توسط نه فقط سازمان ها، اشخاص و پژوهشگران برجسته که ما داریم در مورد نظارت دیجیتال، در مورد دوربین های شهری. بنابراین فقط مسئله دسترسی نیست، ولی این استیصالی که امروز ما به خاطر این شرایط جدیدی که اینا ایجاد کردن در اینترنت گریبان مردم رو گرفته بر اثر قطع ارتباط، این انتظار رو به وجود آورده که خب مدام از ما میخوان که آقا یه دسترسی ایجاد. من حالا به شوخی بگم، من توی صفحه اجتماعی یه دونه عکس از ورزش گذاشته بودم، گفتم بعد مدت ها رفتم ورزشی که من گفت بابا ورزش چیه، دسترسی برای ما ایجاد بکن. و واقعا هم راست میگه، یعنی برای اینکه اینقدر مردم گرفتار این مسئله است. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که واقعا چرا نمیشه از اینجا در حال حاضر برای دسترسی کار زیادی انجام داد. این مستلزم اینه که ما یه ذره این شبکه ملی اطلاعات رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری راجبش صحبت
3: کنیم. آقای موسوی، چون صحبت کشید به شبکه ملی اطلاعات و شما به هر حال احاطه بیشتری دارید، به هر حال قاعدتا آیا باید بپذیریم که این اتفاقی که داره رخ میده واقعا برخواسته از یک دانش بومی هستش، یا ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای اینکه بتونه محدودتر بکنه؟ و چقدر واقعا خود شبکه ملی اطلاعات با توجه به محدودیتی که داره ایجاد میکنه میتونه آسیب پذیر باشه در برابر حمله‌ای که از بیرون صورت بگیره بهش، یا نه تمام این پیشبینی ها هم انجام گرفته؟ خب این چقدر میتونه بعدن برای خود شهروندانی خطر آفرین باشه که خب به هر حال این گوشی ها میدونیم که از نظر ایمنی باید به روز رسانی بشن، خب این امکان اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن کوچکتر که خب اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن احتمالاً. اینها مجموعاً چقدر میتونه برای خود سیستم خطر آفرین باشه؟ و حالا اگر برگردیم به قبل‌تر، چون سوال من خیلی پیچیده بود، چقدر ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه؟
1: بله طبیعتاً این بدون گرفتن کمک از تجربیات و تکنولوژی سایر کشورهای دیگه که با این دید و به اصطلاح نگاه استراتژی، یعنی محدود کردن شهروندان و کنترل کردن بیشتر اونها به اصطلاح صورت میگیره، از این جور کشورهایی که تجربه مشابه دارن مثل چین و روسیه و اینها امکان پذیر نیست. و شواهدی هم خب مدت ها قبل مطرح شده توی رسانه ها جای دیگه که این کار داره صورت میگیره، مخصوصا در ارتباط با الگوی چین که هنوز هم میدونیم توی این حوزه کارهای خیلی به اصطلاح بزرگی رو انجام بده. البته اونجا یک کار دیگه ای که کردن و ایران انجام نمیده اینه که اونها همزمان اقتصادشون رو با اقتصاد بین المللی در واقع گره زدن و ارتباط اون رو قطع نکردن. در ارتباط با ایران متاسفانه برعکس، ما با جامعه بین المللی از نظر اقتصادی کلن جدا هستیم. اونها هم اون کار انجام دادن، هم با دنیا ارتباط تجارت و اینها دارن، ولی در این حال یک کاری کردن که کنترل اینترنت در داخل کشور برای شهروندانشون محدودیت خودش داشته باشه.
3: ما وقتی انقدر از تحریم میگیم و شهروند و تحریم هایی رو در نظر میگیریم برای جمهوری اسلامی ایران، چرا تحریم هایی رو در نظر نمیگیریم در ارتباط با در اختیار قرار دادن چون این کمک هایی که میتونه به هر حال آزادی بیان، آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت رو محدود کنه و اون کشورها رو تحت فشار نمیذاره؟ ایالات متحده آمریکا که اونها تحت فشار قرار بگیرن که این تکنولوژی رو به ایران نفروشن.
1: من شنیدم در واقع حداقل توی سالهای گذشته توی اخبار زیاد شاهدش بودیم که گفتن خیلی از اینجور شرکت ها رو سعی کردن، مخصوصا اونایشون که شهروندان رو از نظر حقوق قانونیشون تحت یه سری فشارهایی قرار میدن، مثلا ردیابیشون و بعد بازداشت و مسائلی که مربوط به شنود هست به شکل غیر قانونی. البته شنود میدونید که در کشورهای مختلف همه جای دنیا میتونه انجام بشه، ولی با یه ضابطه هست طبیعتاً باید صورت بگیره با حکم قضایی و کاملا مشخص از قبل معلوم باشه که یک خطرات امنیتی ویژه‌ای داره، خلاصه به حقوق دیگران آسیب میزنه اینها. ولی بیزابتگی که در کشور ما در واقع وجود داره، استفاده بی حد و حصر از اینجور وسائل میکنه حقوق اونها رو نقض بکنه، مشکل در واقع اونجاست. و بر همون اساس من شنیده بودم که در جاهای مختلفی کشورهای مخصوصا امریکا و حتی در اتحادیه اروپا تحریمایی برای بعضی از این کشورها انجام دادن، ولی خودتون میدونید که راه های دور زدن اونجور تحریم ها هم وجود داره تحت پوشش های مختلف. نه اسم اون شرکت، ده ها شرکت دیگه ای در با واسطه و فرمای دیگه این کارها رو طبیعتاً انجام میدن، ضمنی که افرادی هم در داخل ایران برای اینجور کارها به کار میگیرن. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا اضافه کنم در این بخش، اضافه کنم به فرمایشات عزیزمون آقای عزیزالدین عزیز که فرمودن، اینه که درسته همونجور که فرمودن در خارج کشور معدود مجموعه هایی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن که مردم تو داخل ایران کمتر آسیب ببینن، اما طی سالیان اخیر یک مقدار در ارتباط با در واقع پشتیبانی های مالی اونها تحتی که ما اطلاع داریم خیلی مضیقه های زیادی در واقع ایجاد شده و تمام اون ظرفیتی که در خارج از ایران و حتی در داخل ایران که متخصصین زیادی هستن، آدمایی هستن که دارن تلاش میکنن که مردم کمتر آسیب ببینن، از اونها کمتر پشتیبانی در واقع شده و به اندازه کافی اون حدی که ظرفیت وجود داره اتفاق نیفتاده. این از لحاظ پشتیبانی های مالی هست. اینجور کارا هم یه چیز نیست که مثلا در حد 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر فقط بخوان این کار انجام بدن، که دیدیم انجام دادن. شهروندان ایرانی در خارج کشور سعی کردن به صورت شخصی هم این کار رو کمک بکنن، اما حتما مجموعه های دیگه ای بایستی کمک بکنن و کارهای کلانتر. دوم هم این که به کارگیری همه ظرفیت های تکنولوژیکی هم در واقع در ارتباط با کشور ما ایران که نیاز زیادی هم توی این حوزه داره از خارج کشور به صورت کافی صورت نگرفته. مثلا یکی از همین تکنولوژی هایی که علاوه بر خود استارلینک وجود داره، شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ اون شرکت ها، مثل همین استارلینک که باید بین اینها رقابتی صورت بگیره، مثل AST Space Mobile یکی از اون شرکت هاست که در مرکزش در تگزاس هست، همین کار رو انجام داده با شرکت ودافون، ولی سرویس دایرکت تو سل رو به اصطلاح آورده اونجا آزمایش کرده. خود استارلینک هم همینطور، بعضی از این کشورها از جمله خود امریکا الان راه افتاده، بالا سر ایران هم سیگنال وجود داره، و ولی خب نتونستن این رو به شکل به لحاظ اجرایی در ایران در اختیار مردم ایران قرار بدن و تلاشی به صورت کافی صورت بگیره. الان حدود 2 سال هست، من حداقل توی پژوهش های خودم کار دانشگاهی که داشتم، شاید 1 سال و نیم پیش 2 سال پیش در یکی از این کنفرانس ها این دایرکت تو سل رو به لحاظ فنی و مسائل حقوقیش بحث کردم، توی مطرح شده، و ولی خب به نظرم میاد که تو این زمینه ما کمکاری شاهد هستیم در خارج کشور صورت گرفته، و این سرویس میتونسته در ارتباط با ایران، جایی مثل ایران، خیلی موثرتر واقع بشه.
3: این یعنی کمکاری از جانب کی بوده آقای موسوی؟
1: من فکر میکنم در درجه اول این به نوعی شکافی که توی بین فعالین اجتماعی در خارج کشور تو مسائل سیاسی که خودتون میدونید توی سالیان اخیر یه مدار این دیویژنه یه ذره آسیب زده و اینها انرژیاشون یه مقدار به حاشیه رفته و کمتر تمرکز روی این موضوع که اشتراک نظر توی تقریبا میشه گفت که 99% ایرانیا در خارج کشور وجود داره که اینا خدمت مسئله مهمی ربط به دعوای سیاسی نداره، تمرکزشون یه مقدار از اینا کمتر شده، و در این حال مجموعه این تمرکزه بایستی میرفتن به سمت اون پارلمان ها و مجموعه کشورهای خودشون که بگن که ما داریم تکس میدیم، ما داریم مالیات میدیم، و ما میخوایم که از این مالیات ها بخشش در ارتباط با نیازهای هموطنانمون به لحاظ تکنولوژیکی بیشتر هزینه بشه. این کارها خب کمتر صورت، بیشتر تمرکز روی دعواهای سیاسی و مسائل سیاسی بوده که اونا حالا سر جای خودش، ولی این یک بخش بسیار مهمی بوده که به نظر من یه مدار غفلت شده. ولی میخوام بگم که این از لحاظ پشتیبانی مالی هست، از لحاظ فنی هم همینطور عرض میکنم، یعنی اتنشن گرفتن، یعنی توجه کسانی که همه سرشون شلوغ، شرکت ها مشغول بیزنس های خودشون هن، دولت ها مشغول دعوای مسائل خودشون دارند، مسائل داخلیشون بین المللیشون هستن، اما شهروندان و هموطنانی که در خارج کشور هستن بایستی از طریق پارلمان ها توجه اونها رو جلب بکنن به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. و من خاطرم است در همین سرویس اینترنت ماهواره‌ای در دوران اصلاحات در داخل ایران هم به اصطلاح از طرف مجلس و دولت پیگیری صورت گرفت. اینترنت ماهواره‌ای تو ایران اومد، اتفاقا شرکت تکنولوژی را ارائه میکرد، هیوز بود و امریکایی بود، و تو ایران اومد رسما این رو راه انداخت. الان از طریق شرکت سوریا این خدمات داره ارائه میده توی مثلا فرض کنید که جاهایی که چادر هستن، اشایر هستن، اونجا هم اینترنت در واقع رفت. اما از خارج کشور که این سرویس دایرکت تو سل، مثلا همین سرویسی که بدون نیاز به دیش، بدون هیچ وسیله‌ای از طریق گوشی‌های موبایل مستقیم بتونن این خدمات رو حداقل در فعلا در مرحله اول با تکست، بعد قراره که وایس و چیزای دیگه‌ش هم بیاد، این رو در ارتباط با کشور ما و مشابه ما هم به اصطلاح تو اولویت گذاشته بشه، اینها به نظر من یه مدار در خارج کشور کمتر بهش توجه شده و از این جور دستکارها.
3: آقای عزیز الدین، نکته خوبی رو آقای موسوی اشاره کردن در مورد همین پدیده‌ای که میتونست ایران استفاده بکنه، و حالا اونطور که من متوجه میشم از فحوای کلامشون، قربانی در اصل دعواهای سیاسی و بازیهای سیاسی شده. ضمن اینکه ما در اعتراضهای گسترده‌ای که شاهد بودیم به ویژه از دیماه به این سو، آنچه که کمتر در موردش صحبت شد همین مسئله بود، یعنی فوکوس روی مسائلی که میتونه کمک کنه به پیش برده به هر حال اهداف مدنی تر برای تغییر و تحول، و به سمت دیگه‌ای به هر حال همه قضیه سنگینی کرد. فکر میکنید چقدر این دعواهای سیاسی واقعا تاثیرگذار بوده در وضعیتی که ما الان امروز بهش دوچار شدیم در داخل ایران؟ خاموشی دیجیتال از طرف دیگه به نوعی داره میشه که بعضی از دوستان حالا به طنز میگن و متایبه میکنن در این باره که ما حالا داریم ما مجبور میشیم که قوانین جمهوری اسلامی رو قبول کنیم که بتونیم با داخل ایران و با خانواده هامون ارتباط برقرار کنیم. یعنی باید بریم روبیکا و نمیدونم بله و اینا رو به لطایف الهیلی نصب کنیم روی کامپیوتر هامون که بتونیم با داخل ایران مرتبط بشیم.
2: ببینید، من فکر میکنم که شاید ما باید از یه نقطه دیگه نگاه بکنیم. شاید بیم از اینجا شروع بکنیم که زیر ساخت ارتباطات در ایران انحصاریه. اولا مثل بقیه کشورها نیست. ما یک ورودی اینترنت داریم. وقتی یک ورودی داریم یعنی یک شیر اینترنت داریم که دست حکومته و در مواقع بحرانی میفته دست امنیتی ترین حلقه های حکومت. اینا رو دکتر موسوی خیلی خیلی بهتر از من میدونه.
3: یعنی شما بین حکومت و دولت یک تفاوتی قائلین دیگه، تفکیک قائلین اینجا؟
2: نه راستشو بخواین نه اونقدری، ولی من مسئله اینترنت یک مسئله، یعنی منظورم مسئله اینترنت، تصمیم گیری در درباره اینترنت در ایران کلانتر از دولته. بنابراین من از که برای همینه که از کلمه حکومت استفاده کنم، چون کلانتر میدونم اینو از تصمیم صرف دولت. هرچند که حالا من راجع به چیزایی که ستار هاشمی میگه و حرف و عملش و تناقضاتی که این وسط وجود دارم حرف دارم، ولی حرفم اینه که حالا ما بیایم برعکسش رو بگیم. فرض کنیم که اگر تمام نیروها جمع میشدن و مثلا ما میرفتیم سراغ همین دو سه تا شرکتی که الان در حال آزمایش دایرکت تو سل یا ارتباط مستقیم با تلفن هستن، آیا واقعا میتونستیم ما چیزی فراد، یعنی اگر اینو برقرار میکردیم، اینا رو راضی میکردیم بیان به هر طریقی، سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیتش هم ایجاد بکنن و بر اساس اون ظرفیت این امکان رو به وجود بیارن که مردم در داخل با همین گوشیایی که دارن، که اینا باز از نظر فنی خیلی شدنی در حال حاضر نیست با این گوشی های معمول، ولی حالا بیاییم تصور کنیم رو همین گوشی ها هم شد، نهایتا دیتایی که میتونستن رد و بدل بکنن در حد تکسه یا یه مثلا عکس خیلی کم کیفیت، اونم در اشل خیلی محدودی. بنابراین من فکر میکنم که ما اینجا مسئله اصلیمون اینه که ما با یک حکومت طرفیم که میلیون ها دلار داره هزینه میکنه و سالیان سال

0: گفته و اون وقت تقلیلش بدیم به این که واقعا یعنی حرفم رد کردن فرمایشات دکتر موسوی نیست، ولی میخوام بگم این رو نمیشه تقلیل داد به این که واقعا فقط به خاطر اختلافاتی که ما نمیتونیم اونو این دسترسی رو ایجاد بکنیم. اون طرف هم داره یه برنامه ریزی بلند مدتی میشه. راجع به سخت افزار داشتم میگفتم، حرفم تو حرف اومد که همین الان مثلا شما فرودگاه پیامو دارید که دروازه گمرکی تجهیزات مربوط به صنعت ارتباطات. خب این منظور از این به وجود آوردن همچین سیستمی چیه؟ منظور اینه که در آینده دور و نزدیک هر دستگاهی که شما بخواید وارد اون مملکت بکنید باید رجیستر بشه، ثبت بشه و از اون طریق وارد بشه. خب بنابراین اینجا شما مثل دارم میزنم، پس فردا هم بیایم این امکان به وجود بیاد، بعد شما باید برید گوشی قاچاق بخرید. چند نفر امکان اینو دارن در ایران، استطاعتشو دارن اینو بگن؟ باز دوباره تبدیل به یه فناوری محدودی میشه. بنابراین در تمام این سالا هدف اولیه این بوده که با کمک جامعه مدنی ایران، با بچهای تکیه داخل کشور، و این اتفاق افتاده. ببین محمد جان، اگر نیروهای فعال در داخل کشور نبودن، اینا از خداشون بود که 10 سال پیش طرح صیانت رو تصویب بکنن. مقاومت فعالانه صورت گرفته در اون مملکت، ما نباید اینا رو کوچیک بکنیم.
1: اتفاقا همین میخوام ببینم همیشه... که آیا الان با شرایط تازه‌ای که ایران باهاش روبرو شد و این جنگی که اتفاق افتاد و فضای کنونی، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین مقاومت ادامه پیدا بکنه در ارتباط با وضعیت اینترنت؟
0: دقیقاً جنگ به معنای واقعی کلمه در زمینه ارتباطات و اینترنت برای جمهوری اسلامی نعمت بود. من اینو به صراحت میتونم بگم، اصلا هم هیچ لکنتی ندارم برای بیانه. شب لایه خدمات کاربردی، همین اپلیکیشن هایی که دکتر به درستی اس بردن و 100 تا اپلیکیشن دیگه است، مدت ها بود که اینا سعی میکردن کاربر برای اینا جذب کنن و نمیتونستن، مردم راضی نمیشدن. تا رسید به جنگ، تا رسید به این وضعیت که مردم ناچار شدن از سر استیصال بتونن کارشون رو انجام بدن، برن وارد این در واقع اپلیکیشن ها میشن. یا تحریم هم همینطور. ببین شما وقتی صحبت از کمک شرکت های چینی میشه، بله ما میدونیم مثلا شرکت حالا من حضور ZTE یا مثلا شرکت های مختلفی بودن که از چین اومدن کمک کردن به زیرساخت، ولی شاید بزرگترین پاس گل به جمهوری اسلامی برای برقراری شبکه ملی اطلاعات یه جورای تحریما بود، چون باز دوباره 10 سال پیشم 8 سال پیشم نمیتونستن کسب و کارها رو راضی بکنن که بیان روی خدمات ابری داخلی کار انجام بدن. بر اثر تحریما خب اون کسب و کار که نمیتونه زمین بمونه، ناچار یه جایی پیدا بکنه بره کارشو انجام بده. بنابراین ما افتادیم توی لوپی که هر تهدید جمهوری اسلامی میشه، اهم از تحریم، جنگ، وضعیت اضطراری، اعتراضات مردمی، همش داره به ضرر خودمون برمیگرده در مورد اینترنت. شما یه سادهش همینه دیگه، از 88 نگاه بکنین، هر اعتراضاتی رخ داده یک سری شبکه اجتماعی از فیسبوک تو 88 فیلتر شده تا امروز. ما به ازاش به مرور اینا سعی کردن که بیان یه شبکه ایجاد کنن، رانت بدن. ببین شما صحبت از گروه هایی میکنین اینجا که مثلا میان، نمیدونم چقدر واقعا مثلا بودجهشون که طی این سالا به خصوص در 2 سال گذشته میل به صفر کرده، اصلا این بودجه به کمترین حد خودش رسیده، ولی شما از اون ور نگاه کنین میلیون ها دلار برای هر پروژه میاد تقسیم میشه بین این شرکت های اصطلاحاً دانش بنیان، برای اینکه یک بخشی از اینو ببرن جلو. و شما نگاه میکنید که بردن، یعنی با یک برنامه ریزی دراز مدت موفق شدن که لایه های مختلفی از فیلترینگ، جستجو در شبکه، نمیدونم فیلترینگ سوپر هوشمند که حتی پیش بینی میکنه که رفتار کاربرا رو، رفتار آی پی ها رو، و اون وقت یه همچین چیزی رو پیاده کردن. این بحث یه روز و دو روز و اینا نیست. و نه، من فکر نمی کنم که در حال حاضر واقعا اون کارکردی که جامعه مدنی داشته در پیشگیری یا جلوگیری از این وضعیت که واقعا هم

0: کار کرده، میگم اگه کار نکرده بود خیلی زودتر اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم در حال حاضر این شدنی باشه، ولی حتما که مقاومت میتونه اینو عقب بندازه. اون وقت میشه در همکاری با گروه یا در همراهی، حالا همکاری که خودش جرمه در ایران، ولی همراهی نیروهای خارج از کشور، اون وقت با فناوری هایی که میاد جدیدتر، اون وقت بشه یه کارهایی کرد، یه راههایی پیدا کرد. وگرنه در حال حاضر متاسفم که بگم که در این زمینه هر برنامه‌ای که ریخته بود فعلا پیاده کرده. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه که اینا نمیتونستن 10 تا کاربر باهاش براش بگیرن، الان تبدیل شدن به بعضی از اینا تا 400 برابر، در واقع ببخشید 400% افزایش رشد کاربر داشته. خب واقعا مقابله با این در حال حاضر مشکل. اون وقت ما باید اول بیایم مختصات این چیزی که باش مواجه هستیم و به صورت واقعی در بیاریم، بعد حالا بیایم ببینیم باید باش چیکار کنیم با این شرایط جنگی و امنیتی که اینا مراکز تصمیم گیری هم از جاهایی که حالا قبلا هم خیلی دموکراتیک نبوده، شاید دیگه در دموکراتیک ترین وضعش همون موقعی بود که آقای موسوی اینا بودن، ولی هیچ وقت اونقدی چیز نبوده سازوکارش. حالا با این سازوکار جدید 100% امنیتی و نظامی، حالا ما باید میتونیم باید چی کار بکنیم باید.
1: بله، همین فردا هم اینها هم میشه دستاوردهای به هر حال اینترنت ملی که کاربران این شبکه های داخلی یا اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی داخلی تونستن افزایش پیدا کنن. آیه موسوی، از همین صحبت‌های آقای عزیزالدین اجازه بدید من بیام به سمت شما با این رویکرد که واقعا دولت آقای پزشکیان کجا ایستاده؟ چون وزیر ارتباطات ایشون صحبت از قاعده محوری میکنه، کدوم قاعده محوری؟ از طرفی ما یک اصطلاحی داریم در مورد افرادی که به هر حال در این اعتراض‌های اخیر و اینها شرکت داشتند و حالا به نوعی از مداخله نظامی یا بشر دوستان هم دفاع میکنن، میگفتن که عده‌ای انتقاد میکردن بهشون، میگفتن که اینها جنگ رو دارن عادی سازی میکنن. از طرف دیگه آقای ستار هاشمی هم میگن که ما اعلام میکنیم این مسائل رو تا یادآوری عمومی بشه و قطعی اینترنت عادی نشه، یعنی عادی سازی صورت نگیره. اما واقعا فعالیتی که دولت داره میکنه، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که داره پیش میره، تصویر روشنی اصلا به دست ما میده که ما در آینده اصلا آیا امید باید داشته باشیم که اینترنتی در اختیارمون باشه، یا اونطوری که حالا برخی از اسناد و مدارک هم اومده بیرون ما باید شاهد این باشیم که تمام جریان ترافیک اینترنت خارجی کنترل بشه و مدیریت بشه و با یک سانسور شدیدتری روبرو بشیم؟
2: اجازه میخوام اولش یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای عزیزدون بزرگوار که فکر میکنم به درستی فرمودن جامعه مدنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور واقعا طی سالیان گذشته خیلی خیلی تلاش کرده در ارتباط با همین توسعه دسترسی آزاد و امن‌تر مردم هموطنانمون به اینترنت. همین طرح صیانتی که اشاره کردن، کمپین هایی که راه افتاد و تلاش هایی که صورت گرفت، در صورت اون یه مقدار مجموعه‌ای که اون جریان تندرو رو عقب‌تر روند. ولی از اون طرف من فقط صحبتم سر این بود که تمام ظرفیت ها به کار گرفته شده، به خصوص در خارج کشور توی این زمینه یا نه، میخوام بگم که هنوزم اصرار بکنم که همه ظرفیت ها نبوده، یه مقدارش به هر حال به دلایل مختلف به حاشیه رفته، اون انرژی ها که میتونست متمرکز بشه روی موضوع.
1: اصلا چقدر آقای موسوی مجال داشته اون بخش مدنی خارج از کشور که بتونه فعالیت های خودش رو جلو ببره؟
2: بله، همین تکستی که الان فرمودن که به اصطلاح میتونست در مرحله اول همین دایرکت تو سل تکستش رو گوشی های حداقل چند میلیون گوشی که هست این کپاسیتی رو دارن توی ایران، چه توی سامسونگ گلکسی ها، چه توی اپل ها و گوشی های دیگه که لیست هست، خود تکست تو همین دوره حوادث دیماه که به یک یه دفعه چراغ رو انگار خاموش بکنن تو تاریکی، هموطنان زیادی متاسفانه از بین برن، میتونست به مردم کمک بکنه. یا در همین ایام جنگ اصلا صدایی از مردم نیست، تو تمام روستاها و شهرهای مختلف تهران و جاهای دیگه شما صدایی واقعیتش نمیشنیدی و تقریبا پیچ و سویچ همه این اینترنت و اینها خاموش شده بود و یک صدای مشخصی از یک جاهای خاصی که خب اونم سر جای خودش، ولی بقیه هموطنان حس شده دادن. حتی با همون تکسش هم اگر میتونست راه بیفته که به نظر من میتونست راه بیفته، خب میتونست باز کمک بکنه. ولی من نمیخوام در واقع دست کم بگیرم یا کوچک بشمارم، بگم که تو این زمینه تلاش صورت نگرفته، خیلی تلاش صورت گرفته هم در داخل و به خصوص در خارج کشور تو این زمینه که امکانش هم بیشتر وجود داشته. خود همون حذف اون تحریم‌های اینترنتی اگر از همون سالهای اول نبود، اساسا هیچ کدوم از این شرکت‌ها حق نداشتن راجع به ایران هیچ فعالیتی بکنن و اینها تا حد زیادی باز شد در دوره‌های دولت‌های قبلی و اونا ادامه پیدا کرد. در صورت حالا از این قسمت که بگذاریم، در صورت دولت که فرمودید که به اصطلاح اعلام میکنه که قطع شدن عادی نشه، وضعیت دولت رو به معنی قوه مجریه رو شما خودتون میدونید که چقدر از نظر قدرت اجراییش به هر حال ضعیف و ضعیف‌تر شده، این یه واقعیتی وجود داره. ولی به نظر خود من همون حد تلاش‌ها رو هم حداقل میشنویم که این کسایی هستن که اونجا دارن تو این حوزه ها دارن تلاش میکنن و این رو از هر موقعیتی که پیش میاد به اون مجموعه امنیتی و نظامی که تصمیم گیرنده اصلی کشور شده، حالا بعد از این حوادث بعد از جنگ که خب دیگه خیلی روشن‌تر معلوم‌تر شده که نهادهای نظامی اینها هستن در کلیت حاکمیت خیلی علنی دارن کار میکنن، تصمیم اصلی میگیرن. به نظر من همین قدش هم مثبت هست و باید صدای اونها رو تقویت کرد، چون ما معتقدیم که جامعه مدنی باید صداش بلند بشه و مردم بتونن، تمام روزنامه‌نگارا، کسایی که دارن کسب و کار دیجیتال دارن، تقریبا میشه گفت هر کاری، هر فعالیتی در داخل ایران دیگه یک جورای ربط به اینترنت داره و باید اونها رو به نظر من حمایت بکنیم. یعنی منظورم این صدایی که از داخل دولت هم، این صدای نحیفی هم که میاد، باید کمکشون بکنیم و اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شما مسئولیتتون رو باید بیشتر تو این زمینه انجام بدید و بیستید در برابر کسایی که ممکنه بخوان این رو عادی بکنن. من دیدم همین اخیراً آقای احمدنیا رو از طرف بخش اطلاع‌رسانی دولت فرستاده بودن، اومده بودن در کلاب هاوس و در مقابل همین سوالا قرار گرفتن یه سری از کسایی که کار کسب و کار دیجیتال دارن. ایشون اونجا اعلام کردن که معاونت به اصطلاح اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مأمور این شده که مرتب تلاش بکنه پیشنهادهای رو آماده بکنه که چجوری تلاش بکنن که هر چقدر که از این جنگ داریم فاصله میگیریم، در اولین فرصت در اسرع وقت این خدمات باز بشن. و همین حدی هم که شما دیدید جیمیل و این دوست اپلیکیشنی که خود گوگل سرچ و اینها باز شدن و یا حالا دیپ سیک اینها باز شدن، با همین فشارهای اینها بوده. ولی اصلا کافی نیست و بایستی اونها رو در واقع پاسخگوش کرد و به اونها فشار آورد که مسئولیتشون انجام بدن و به مردم اطلاع رسانی میکنن که دارن چه کار میکنن. البته ایشون هم اعلام کردن ما تمام پیشنهادها و پیگیری که دارن میکنیم باید به اون نهادهای نظامی و امنیتی بهشون بدیم و اونا تصمیمو به ما اجازه بدن که این کار رو انجام بدیم. ولی به نظر من در خطاب قرار دادن اونها و پاسخگو کردنشون نبایستی کوتاهی کرد و به این خاطر که بگیم اینا ضعیفن در برابر اون یکی مجموعه، طبیعتاً این صدای ضعیف که نزدیکتر به نیازهای جامعه مدنی ایران، کل جامعه ایران، اون رو بایستی تقویت کرد. این برداشت بنده هست.
1: ولی آیا به نظر شما اپوزیسیون هم به همین اندازه میتونه یاری رسان باشه در تقویت کردن این صدا، و یا اینکه با توجه به شرایطی که ایران پیدا کرده بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404 دی ماهش، این فاصله انقدر زیاد شده که ما نباید از این اپوزیسیون انتظاری داشته باشیم؟ ضمن اینکه خب بخشی از این اپوزیسیون شاهد این بودیم که عمل کردی به موازات حالا نیازهای مدنی شهروندان ایرانی داشته.
2: بله، تو اون بخش اول که قبلا صحبت کردیم که تلاش بکنن تو این اشتراکات دیگه دعواها اون حاشیه‌ها رو بذارن کنار و با این موضوع دسترسی آزاد مردم به ارتباطات و اینترنت و اینجور چیزا که کسی اختلاف نداره، سر اونجور چیزا همه انرژی ها متمرکز باشه و به خاطر اون اختلافات دیدگاه این چیزا دخالت نکنن که عرض کردیم، اون بخش اول. بخش دومش هم اینه که همین نیروی ضعیفی که تو داخل ایران هست که از این جور صحبت ها میکنه که نیاز مردم هست، اون رو باید تقویت کرد و اپوزیسیون بخششون ممکنه قبول نکنن و بخششون، اما به نظر من بعد از این جنگ شاید براشون ملموس‌تر هم شده باشه که اگه این کار هم انجام ندن دیگه هستن از جامعه مدنی داخل ایران صدای باقی نمیمونه و مجموعاً یک نیروی جدیدی کلن تو ایران ممکنه حاکم بشه. و فقط بگیم که تا اون برداشته نشه، تا تموم نشه و از بین نره، که نشون داد جنگ که چقدر همچین کاریست، اولا سخته، ثانیا اگر همچین چیزی هم اتفاق بخواد بیفته معلوم نیست به چه قیمتی باشه، به معنی یا به قیمت ویرانی کل کشور ممکنه متاسفانه اتفاق بیفته. اونها بخششون شاید الان متوجه بشن و قبول بکنن که صرفا منتظر اون روز در واقع نباشن، همین صدا و نیرویی که وجود داره اون رو باید قوی ترش کرد و اونها رو پاسخگوتر کرد، منظورم بهشون فشار آورد که این نیازهایی که مال مردم هست رو تلاششون حد اکثر تلاششون رو بکنن و جامعه مدنی اینقدر دیگه به حاشیه و به اصطلاح از بین نره.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که به هر حال بحث کردیم دربارش.

0: میهمانان من در پاراگراف اول علی اکبر موسوی خوئینی ها و پویش عزیزالدین هستند و موضوع ما موضوع اینترنت و دسترسی هست و محدودیت هایی که ایجاد شده و خاموشی دیجیتال در ایران. من از شما آقای عزیزالدین میخوام که در 2 دقیقه پاراگراف آخر و اون چیزی رو که فکر میکنید جان مایو جان کلام هست رو بگید.
1: من فکر میکنم که در واقع خب حرفایی که ما اینجا زدیم سعی کردیم که یک جوابی بدیم به آن چیز که خواست مردم هست در فضای مجازی، همون میزان حداقلی که دسترسی داشتن در این مدت، و در واقع فکر میکنم که ما باید روی یه مفاهیمی بیستیم. من فکر میکنم که باید اجماع بکنیم سر اینکه اینترنت نباید امتیاز بشه و اینترنت طبقاتی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اگر شما قرار برای بخشی از اقتصاد ایران اینترنت بین الملل رو فراهم کنید، باید برای تمام اون کسب و کارهای کوچیکی، یک آدمی یک کارگاهی با 2 نفر کارگر، نمیدونم یک نفر آدم تو خونهش، یک آدم سرپرست خانواده، هر چیزی، برای همه باید ایجاد بشه. این نباید به بهانه‌های مختلف، هی نباید این سنگر رو ما اجازه بدیم اینا هی بیارن جلوتر. نباید بذاریم از دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر انسانیه در تمام قوانین و حق حریم خصوصی که با این پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی نقض میشه، ما رو بیارن برسونن به این نقطه که خب حالا ما راجع به اینترنت صحبت بکنیم، ولی حالا برای اینکه کلاً هم قد نشه بیایم به یه عده خاصی دسترسی بدیم. به نظر من این نکته‌ایه که ما همه باید روش وایسیم. ما باید صدای بچه‌های داخل کشور باشیم. به محض اینکه دوباره فرصتی پیدا کردن، ما باید در واقع صدای اینها رو پخش بکنیم و از اینجا هم تمام تلاشمون رو بکنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، از تمام ظرفیت‌های فنی موجود، تمام تحقیقاتی که انجام میشه رو به کار بگیریم که بتونیم این سانسور چند لایه و گسترده و به قول معروف این انزوای دیجیتال و این اینترنت پادگانی که اینا برنامه براش ریختن و یکی یکی داره سندش میاد بیرون رو بتونیم به نحوی باهاش مقابله بکنیم.
0: ممنون از شما آقای موسوی خوئینی. از شما هم بشنویم جنبندیتون و پاراگراف آخرتون.
2: بله، من تمام فرمایشات دوست عزیزم آقای عزیزالدین رو کاملا موافقم باش. میخوام فقط یه خلاصه بکنم عرض خودم رو در 3 محور. یکی این که به نظر من همین اینترنت، چون اسمش اینترنت نیست، چیز داخلی که درست شده که برای که مثلا بانک ها کار کنن، یه سری خدماتی رو بدن و روش کنترل صورت بگیره، امنیتش خیلی ضعیفه. به نظر من راه‌های، یعنی تمام اسست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی باید صورت بگیره که همون رو داخل کشور رو چجوری میشه امن‌تر بکنن با یه سری از ابزارها، تولزا و آموزش‌ها و چیزایی که میشه انجام داد. یکیش اینه، فکر می‌کنم باید تو این زمینه تلاش کرد. دوم، به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره، که بخش زیادی از خود ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستن، شرکت‌ها و متخصصین و دانشگاه‌ها توش سهیم هستن، دارن خلق این تکنولوژی هست. این تلاش کردن به این که این ظرفیت‌ها در اختیار مردم ایران هم، هموطنانمون هم قرار بگیره همشون، با رعایت تمام اون نگرانی‌هایی که در واقع حکومت داره، در واقع به نظر من تو این زمینه بایستی تلاش بیشتری صورت بگیره، این انرژی بیشتر متمرکز بشه. از جمله این دایرکت سل که گفتم یه مثالش بود، ولی مثال‌های دیگه هم هست. و سومیش هم تقویت صدای در واقع جامعه مدنی ایران هست داخل کشور و پاسخگو نگه داشتن همون بخشی از دولت، همین دولت آقای پزشکیان، همین وزارت ارتباطات که ما میدونیم که جایگاهشون ضعیف‌تر در مقابل بخش‌های دیگه حاکمیتی، ولی همونها رو هم پاسخگو کردن، یعنی ازشون خواستن که شما صرف نظر از این که کسی چه رأی بهشون داده باشه، انتخابات شرکت کرده باشه نداشته باشه، به هر حال اونها مسئولن و باید جواب بدن. و اونها چون فکر میکنیم تو این زمینه میتونن یک حتی یک گام کوچیکی هم بردارن، اونها رو هول دادن به این سمت که جواب بدن و به مردم گزارش بدن چی کار کردن، اونها رو وادار کردن به این که در راستای خواسته های مردم قدم بردارن. اینم گام سومی هستش که به نظر من میشه انجام داد و امیدوار هستم که این 3 گام مواردی که دوستان فهمیدن دنبال بشه.
0: سپاسگزارم از هر 2 میهمان برنامه. پویش عزیزالدین پژوهشگر حوزه فناوری حقوق بشر و علی اکبر موسوی خوینی ها کارشناس رفع تحریم های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی که با پاراگراف اول همراه بودند. تعداد زیادی پیام دریافت کردم، فرصت نیست که اشاره بکنم، حتما در برنامه های بعدی به پیام ها هم اشاره میکنم و به نام هایی که پیام هاشون رو فرستادن. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، میتونیم اونجا حتما با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان، به خصوص مخاطبانی که از ایران صدای ما رو میشنوند. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر تحولات مرتبط با ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره خشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تاکید کرد در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییر ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تاکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. بقایی همچنین افزود برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت و عبور و مرور عادی در این آب راه دانست. او که در نشسته رهبران اروپایی در ایروان سخن می گفت تاکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی ها را در این مسیر هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس و همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح ائتلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود، در جریان اعتراضات در میدان تبرسی این شهر بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند، اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش‌ها حاکی زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در این ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز زمانبندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند و بر ضرورت تقویت نقش اروپا در ناتو تاکید کرد. اورسولا فون در لاین و امانوئل مکرون نیز از افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت توان نظامی اروپا در برابر تهدیدهای امنیتی خبر دادند. مهدی،
0: سپاسگزارم رویا کریمی مجد.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
0: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، از امروز دوشنبه عبور امن کشتی ها و نفکش هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز می شود. تا کنون عبور کشتی های تجاری و یا نفتکش ها از این آبراهه حیاتی گزارش نشده، ولی ساعتی پیش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داد که دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در حوالی جاسک اصابت کرده و مسیر خود را تغییر داده است. مقامات رسمی ایران و آمریکا تا کنون این گزارش را تایید نکردند. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که در مأموریت پروژه آزادی 15,000 نیروی نظامی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد، پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده که برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش ندارند اجرا می‌شود. آقای ترامپ تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تعدادی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند با کمبود غذا و مواد ضروری روبرو هستند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، حدود 2000 کشتی و نفتکش با 20,000 خدمه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در آبها و یا بنادر دو طرف تنگه هرمز گرفتار شدند و در انتظار عبور از این آبراهه حیاتی هستند. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. براد کوپر فرمانده سنتکام هم حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را ضروری خوانده و تأکید کرده که محاصره دریایی ایران ادامه می‌یابد. در واکنش به این تحولات میدانی در خلیج فارس، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح که در تنگه هرمز مستقر هستند خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست، دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی، میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: آقای بقایی در کنفرانس خبری روز دوشنبهش بار دیگر گفت که ایران و عمان باید به عنوان دو کشوری که در اطراف تنگه هرمز قرار دارند پروتکلی برای عبور و مرور ایمن کشتی‌ها تدوین کنند.
4: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم. هدف اطمینان از ایمنی کشتیرانی در این آبراه در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
3: عمان تا کنون مذاکره با ایران برای تدوین پروتکل مشترک را تایید نکرده است. در واکنش به تحولات اخیر، وزیر انرژی امارات متحده عربی، کشوری که هفته گذشته از اوپک خارج شد، روز دوشنبه تأکید کرد که نباید به هیچ کس اجازه کنترل تنگه هرمز داده شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. به گفته سپاه پاسداران، این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القجوین در امارات را شامل می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت فرانسه و بریتانیا تلاش‌هایی را برای تشکیل ائتلافی جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری صلح رهبری می‌کنند. در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. روز گذشته خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از دو منبع مطلع نوشته بود که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. خبرگزاری تسنیم هم پیشتر تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز را از جمله موارد پیشنهاد 14 ماده ایران خوانده بود، اما مقامات رسمی در تهران این ماده ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود که به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست. در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای از سرگیری دور دوم مذاکرات بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزیر خارجه پاکستان، میانجی اصلی بین آمریکا و ایران و وزرای خارجه آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده است. و در عرصه اقتصادی، قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه همچنان در محدوده 110 دلار در هر بشکه در نوسان است. در بازارهای جهانی بهای طلا هم با مقداری کاهش به 4575 دلار در هر اونس رسید. اما روز دوشنبه در ایران دلار آمریکا رکورد دیگری را ثبت کرد و به 190 هزار تومان رسید. بهای سکه طرح امامی هم به 206 میلیون تومان رسیده است. در هفته‌های اخیر وضعیت نه جنگ نه صلح سبب شده با باز شدن بازارها در ایران تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و طلا افزایش یابد و ارزش پول ملی روز به روز کمتر می شود.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید. این نکته را هم اضافه بکنم که در پی ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه یک کشتی آمریکایی پس از عدم رعایت منطقه کنترلی اعلام شده اخیر در تنگه هرمز مورد اصابت دو موشک قرار گرفته، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که هیچ کشتی آمریکایی توسط ایران مورد اصابت قرار نگرفته است. اما جمهوری اسلامی ایران طرحی 14 بندی رو ارائه کرده توسط پاکستان که به دست آمریکا هم رسیده. طرح جدید صلح هست و پاسخ آمریکایی هم گفته شده که از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی ارائه شده. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم ایتالیا، و از او پرسیدم که چقدر میشه خوشبین بود در شرایط فعلی اینکه دو طرف آمریکا و ایران دست پیدا کنن به یک توافق و در این مقطع پایان رسمی جنگ اعلام بشه.
5: این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، لغو تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنایی همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه، اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
0: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل سه مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
5: ببین، من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن. اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن، اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف رویکرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
0: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستن برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز، در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
5: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتی و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ بین اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش‌آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمی‌خواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و می‌خواد نشون بده مسیر کشتیرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی می‌تونه باز کنه، و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهراً داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده‌ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت‌تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجه افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه باشه بر انبار باروت.
0: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم. تنگه هرمز از جمله حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان است. عبور نزدیک به 1/4 نفت دریایی جهان از این آبراه هر گونه اختلال در آن را از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین الملل تبدیل می‌کند. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردند که بر مبنای آن در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
6: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید.
7: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امریکا مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing
6: and food markets. And strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد. Where disruption drags on
7: through media. اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
6: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می‌رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می‌نماید. در چنین وضعیتی مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونترو است که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است. بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود، دریافت می کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می دهد. در این سناریو، ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذی‌نفع در ثبات تبدیل می شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده های تحلیلگران بین المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگناع ژئوپلیتیک بی سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80 درصدی صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آبهای بین المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60 درصد از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید.
8: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
9: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
6: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید، نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است، آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
0: مرتاد میردامادی گزارش می‌داد. در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
10: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15 AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
0: فرنوش رام گزارش میداد. اما در حالی که گزارش ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارن، رسانه های داخلی صبح دوشنبه از اعدام 3 تن دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند، افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که در هفته های اخیر همزمان با آتش‌بس میان آمریکا و ایران روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و شماری دیگر از زندانیان نیز با اتهام های امنیتی اعدام شدند. اما هدف از این اعدام ها چیست؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در این رابطه به رادیو فردا گفته است
11: ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
0: این اعدام ها اما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی چه هدف و اهدافی رو دنبال میکنه از این مسئله؟ محمود امیر مقدم.
11: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام های همیشگی به اعدام محکوم.

0: در زنجان منتقل شده. در همین رابطه حمید رضا محمدی برادر نرگس محمدی ساکن نروژ درباره وضعیت خواهرش به رادیو فردا توضیحاتی ارائه کرده.
1: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته. از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تهوع در قفسه سینه کاهش وزن خیلی شدید داشته و این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تهوع داشته که هیچ کمکی نکرده مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد قفسه سینه دادن. خانواده من از وقتی که نرگس دستگیر شده ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتباً اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته. یک بار دیگه می‌خواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو درآوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته. خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده. الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش. و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
0: حمید رضا محمدی بود، برادر نرگس محمدی. در همین حال رئیس کمیته جایزه نوبل صلح روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصیش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است. همچنین جمعی از برندگان جایزه نوبل صلح هم در نهاد ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خودشون را از وضعیت بحرانی سلامت برنده ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند. اما در ایران در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است. در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
2: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و

0: همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپرفسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشته. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
1: با توجه به اینکه پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن بمبان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
0: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرفهای درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
2: اولا مردم از این در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید میشه.
0: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که با عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اوغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
1: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودند و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
0: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی معاون وزیر کشاورزی ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه ها گفت:
3: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
0: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
4: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
0: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دوچار مشکل کند.
5: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما پیش از آن که بریم سراغ گزارش بعدی، بپردازیم به یک خبر و اون هم این که ساعتی پیش ادعای مطرح شد از سوی رسانه‌های ایرانی در رابطه با اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا و سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی رو در این رابطه رد کرده. سنتکام نوشته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته، نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرایی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم مدعی حمله به یک ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شده بودند. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای اروپایی و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
6: آغاز هشتمین اجلاس سرانه جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
7: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی موازنه متفاوت خود را در حوزه های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
5: گزارش مهران کریمی رو شنیدید و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.

0: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گزارش‌ها درباره اصابت موشک به ناو آمریکایی را تکذیب کرد. سپاه پاسداران از محدوده جدید کنترل در تنگه هرمز خبر داد. و سه نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش‌های منتشر شده درباره اصابت موشک به یک ناو جنگی این کشور در نزدیکی تنگه هرمز را رد کرد و اعلام کرد هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفتند. در بیانیه روز دوشنبه سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی در حال پشتیبانی از عملیات پروژه آزادی و اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی یک شلیک هشدار علیه یک ناو جنگی آمریکا انجام داده تا از ورود آن به تنگه هرمز جلوگیری کند و هنوز مشخص نیست آیا آسیبی به کشتی وارد شده است یا نه. در مقابل برخی منابع خبری محلی در جنوب ایران مدعی شدند یک ناوچه آمریکایی پس از بی‌توجهی به هشدارهای نیروهای ایرانی در حوالی بندر جاسک هدف حمله موشکی قرار گرفته و ناچار به عقب نشینی شده است. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرده در فرآیند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود، اما او هشدار داده هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. رسانه‌ها در ایران از اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این سه نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی گزارش کرده که هر سه در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. تسنیم، رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی و ابراهیم دولت‌آبادی را از لیدرهای اغتشاشات در منطقه تبرسی مشهد معرفی کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تاکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. اسماعیل بقایی همچنین افزود که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه حیاتی دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن میگفت تاکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی ها را در مسیر تنگه هرمز هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس به همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح ائتلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. و مارک روته دبیرکل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانمندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید از طریق امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز اگر در ایران هستید و با محدودیت‌های اینترنتی سر و کار دارید، شنونده باشید و دنبالش کنید. اقتصاد نیمه جان ایران حالا با یک شتاب دهنده سرسخت روبرو شده است. جنگ، شطوری که به آغاز حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، حالا در خانه اغلب کشورهای جهان هم خوابیده است. اگر داستان آنها افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که خود را مثل بختک روی سر بازارهای مالی انداخته و بر سر بازار مسکن و نرخ بهره آوار شده است، در ایران جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و کشاورزی در کنار پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های پتروشیمی بمباران شدند. یعنی به شمار بیکاران همان دهک‌های کم برخورداری که کالا برگ هم کفافشان را نمی‌داد اضافه شده است. وقتی اسرائیل جنگ 12 روزه با ایران را رقم زد، وزارت اقتصاد از بیکاری 650 هزار نفر خبر داده بود. کنار این وضعیت نابسامان که حتما چند کارفرما هم آستین همت را بالا زدند تا از سر ناچاری عذر کارگری را بخواهند، نقش حمایتی بیمه بیکاری پررنگ‌تر شده است. اما جمهوری اسلامی که پیش از آغاز جنگ با اعتراض‌های معیشت محور و خشونت‌های سیاسی برخاسته از آن پایش به رویارویی نظامی هم باز شده، به ظاهر دیگر نمی‌تواند روی درآمد حاصل از مالیات‌ها حساب کند و روشن نیست تا چه اندازه درآمدهای نفتی می‌تواند دست و بازویش را بگیرد. از دیگر سو شهروندان ناراضی از وضعیت اقتصادی زیر سایه جنگ در سه وهله زمانی قطع کامل اینترنت را هم تجربه کردند و بسیاری از کسب و کارهای خرد از این بابت هم آسیب دیدند. آن هم در اقتصادی که این جنگ به ارمغان آورده و در گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگی که حداقل 45 میلیون نفر را به شمار افرادی که با ناامنی غذایی در جهان دست و پنجه نرم می‌کنند اضافه می‌کند و تورم جهانی 2-3% را به ارمغان خواهد آورد. نظامیان جمهوری اسلامی پیشتر در بحبوحه بحران‌های اقتصادی معیشت را جبهه جدید آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامیدند معرفی می‌کردند. آیا آنها می‌توانند در دو جبهه بجنگند و جامعه همپای آنها خواهد جنگید؟ در پاراگراف اول به این موضوع خواهیم پرداخت و در ادامه با مهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. هادی کهالزاده، اقتصاددان رفاه در مؤسسه کوینسی و پژوهشگر در مرکز توسعه جهانی و پایداری در دانشگاه براندایس. آقای کهالزاده دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه‌های آزاد علامه طباطبایی و براندایس هستش. دیگر مهمان من جمشید اسدی، استاد و پژوهشگر در گروه مدیریت بازرگانی ESC در شهر دیجون فرانسه است. از جمله آثار نوشتاری آقای اسدی هم میشه به کتاب اجاره بها در جمهوری اسلامی ایران مصائب یک اقتصاد مصادره شده اشاره کرد. من به هر دو مهمان برنامه خیر مقدم میگم. آقای کهالزاده اجازه بدید که با شما آغاز کنیم بحث رو و اینکه با توجه به اینکه ما یک جنگ 12 روزه رو داشتیم و پس از اون جنگ جدیدی مقابل ایران یا جبهه جدیدی مقابل ایران باز شد، وضعیتی که به هر حال پیش روی ایران قرار میگیره با توجه به بحران‌های اقتصادی که پیش از این داشته چه خواهد بود؟ آیا ایران میتونه همچنان ظرفیت‌های اقتصادی خودش رو فعال نگه داره یا اینکه ما وارد یک دوره جدیدی میشیم و اگر که نتونه از این گردنه جنگ عبور کنه و حالا به نوعی بتونه با جهان به یه تفاهمی برسه که اون تحریم‌ها برداشته بشه، در اون صورت ایران چه وضعیتی رو باهاش مواجه خواهد شد؟
3: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دیگه‌ای که حضور دارن توی برنامه و شنوندگان. من فکر می‌کنم که ما وقتی می‌خوایم شرایط اقتصادی رو ارزیابی بکنیم، معمولاً سه تا شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو برای ساده سازی و درک شرایط می‌بینیم و بعد خب طبعاً به دلیل اثری که اونها روی رفاه خانواده داره میتونیم ببینیم که وضعیت جامعه چگونه است، از این معیارها استفاده میکنیم. اقتصاد ایران در یک سال گذشته هم تحت فشارهای بسیار شدیدی بود. انفجاری که در بندر رجایی اتفاق افتاد، مسئله خشکسالی و جنگ 12 روزه، خودش و همچنین تحریم هایی که طولانی شده و بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یک رشد اقتصادی منفی رو برای ایران در سال گذشته خلق کرده بود. این دقیقا به نظر میرسه که احتمالا رشد اقتصادی منفی 1.5 ایران خواهد داشت. بعضی پیشبینی ها بانک جهانی معتقده که تا 2.5% منفی خواهد بود، یعنی رشد اقتصادی که در 4 سال قبلش متوسط 4% داشته به ناگهان منفی میشه و به 0.5% یا 1% اقتصاد ایران، یا به تعبیر و برآورد احتمالی بانک جهانی 2.5% کمتر میشه. اتفاقی که افتاد در بندر رجایی و جنگ، فقط در 6 ماه اول، یعنی وقتی که ما آمار اشتغال رو میبینیم، 750,000 شغل از بین رفته. ما معمولا در یک شرایط سالم اقتصادی ایران در سال نزدیک 750 تا 800,000 تا شغل باید ایجاد بکنه، در شرایطی که رونق نسبی وجود داره، و ما در 6 ماه اول میبینیم که اینها از بین رفته و عمده اینها هم مشاغلی بوده که اتفاقا در بنگاه‌هایی بوده که امنیت شغلی نسبتا مناسبی در بنگاه‌های با سایز متوسط بین مثلا 5 تا 10 نفر، و معمولا اینها وضعیت بهتری دارن تا بخش غیر رسمی، و عمده اینها نزدیک 30%، نزدیک نیمی از اینها باید بگم که در تهران، استان تهران، مجموعه تهران و البرز و اصفهان اتفاق افتاده. خب این یک وضعیت بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داره. وقتی ما آمار تورم نگاه میکنیم در اسفند ماه، خب ما یک رکورد 80 ساله رو میبینیم که داریم، تورم نقطه به نقطه 72%، تورم خوراکی که رسیده به، یعنی سبد مصرفی خانوار که به معنایی هستش که اون 12 قلم اساسی که ما معمولا به عنوان سبد کالری ضروری نگاه میکنیم، 140% افزایش قیمت پیدا کرده، و این وضعیتی که ما وارد جنگ میشیم. جنگ هم 2 تا به نظر من هدف داره. اگرچه در ابتدا جنگ به عنوان اینی که قرار هست دولت آمریکا به مردم ایران کمک بکنه و مردم فروخته میشه و به دروغ گفته میشه که ما قراره بیایم کمکتون بکنیم، ولی وقتی که نقشه حملات رو میبینیم، میزان ساختمان‌های حداقل مسکونی، من بخوام مثال بزنم، تقریبا 10 برابر تعداد تخریبی که در جنگ ایران 8 ساله ایران عراق اتفاق افتاده. گویی که امریکا و اسرائیل نقشه اقتصاد ایران رو پیش رو گذاشتن و دو تا هدف اصلی داشتن. یک، زدن زیر ساختای معیشتی مردم ایران، که وقتی پترن یا الگوی حملات رو به صنایع می‌بینیم داریم درک می‌کنیم، و دوم، بخش غیر نظامی یا بخش که دولت کمک می‌کنه سرویسش رو ارائه خدمات بده. مثلا ده‌ها مرکز دولتی که کارش ارائه خدمات و سرویس هست آسیب میبینه که دولت رو فلج بکنه. بنابراین ما پیشبینی من این هستش که حداقل در این 40 روز جنگ نزدیک 10 برابر، عرض کردم، دوره جنگ ایران عراق فقط ما ساختمون از دست دادیم، نزدیک 130 تا 140 میلیارد دلار هزینه احتمالی بازسازی صرفاً، و نزدیک 50% بازار کار ایران، یعنی بین 10 تا 12 میلیون نفر در معرض از دست رفتن کارشونن. حالا احتمالاً یه بیکاری چیزی حدود مثلا 3 تا 4 میلیون شاید داشته باشیم متاسفانه، و به خاطر اینکه این پترنی که ما نگاه میکنیم از بازار کار و حملات عضو بخوام میبینیم که تقریباً پایه اصلی اشتغال ایران مورد حمله قرار گرفته. خب حالا این با این وضعیت بر اساس پیشبینی که UNDP داره، در مجموعه برنامه توسعه سازمان ملل داره، اینا پیشبینی کردن که امسال احتمالاً ایران یک رشد منفی 80% داشته باشه که بزرگترین کاهش رو به نظرم در سالهای اخیر داره. عدد بسیار بزرگی هستش که برای اقتصاد ایران میتونه اتفاق بیفته و خب ما نمیدونیم جانهای بسیار عزیزی هم در این جنگ از بین رفته که جا داره به خانواده هاشون به مردم ایران واقعا تسلیت گفت. عدد ها متفاوته، گفته میشه عدد رسمی بین 3000 تا است، ولی بعضی از اعداد بین 20 تا 25000 نفر میگن که این عدد بوده. بنابراین ما با این وضعیت روبرو هستیم که اگه دولت بخواد، کوتاه بگم، دولت بخواد فرضاً برای 4 میلیون نفر شغل ایجاد بکنه یا برای 6 ماه حتی برنامه بیکاری داشته باشه، چون ما میدونید که ما برنامه بیکاری بسیار ضعیفی داریم، در حدود 130 هزار نفر پوشش تحت بیمه بیکاری هست، ولی الان اگه یه عددی معادل مثلا 3 تا 4 میلیون دولت بخواد ما کمک کنه که بیمه بیکاری بده، حداقل معادل حداقل دستمزد، باید چیزی بوده 500 تا 600 همت برای 6 ماه تخصیص بده. همین مقدار رو باید به تامین اجتماعی بده، چون درآمد از دست رفته ناشی از ارزم به حضور شما در ناشی از این که حق بیمه ها رو ندارن بدن. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، یه عدد احتمالاً چون نزدیک 20% واردهای تولیدی هم از بین رفته یا آسیب دیده، حداقل مثلا از 1200 همتی که در مورد مالیات هست باید فکر کنیم مثلا 200 همت هم اونجا از بین میره، یعنی یه چیزی حداقل بین 20% بودجه کشور دولت فقط باید برای مسئله تأمین بیکاری در 6 ماه صرف بکنه که عدد بسیار بزرگی است و من نمیدونم واقعا به لحاظ مالی چقدر امکان پذیره. ما میدونیم که شغل تنها منابع مالی نیست، درسته در تورم بالا تأمین حداقل معاش بسیار مهمه، اما به هر حال از دست رفتن کار و به نوعی از دست رفتن هویت و پیامدهای بسیار متنوع و پیچیده برای خانواده میتونه داشته باشه.
2: حتما برمیگردیم نگاهی هم خواهیم کرد که اصلا چه راههایی وجود داره برای اینکه بتونه دولت کسب درآمد کنه یا این پول رو بتونه تأمین کنه که بتونه تزریق کنه به جامعه، با توجه به صحبت‌هایی هم که مقام‌های دولتی داشتن. اما آقای اسدی، از شما همین رو بپرسم، چون اشاره آقای کهالزاده به نقشه حملات بود و اینکه خب اشاره کردم به صحبت‌هایی که در ابتدا میشد در خصوص اینکه به هر حال کمک از راه رسید، ولی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که این کمک واقعا از راه رسید، این جنگ میتونه منشأ حالا اتفاقهای بهتری باشه برای جامعه ایران، آیا به لحاظ اقتصادی حتی بیشتر میخواییم تمرکزون رو اقتصاد باشه و یا حتی برای جهان، آیا این کمکی هم به جهان بود در کنار حالا ایران اتفاقی که افتاد؟
4: هرچند که از آغاز برنامه چند دقیقه گذشته است، اجازه بدید درود بفرستم به شما، سپاسگزارم من رو پذیرفتید، به شنوندگان گرامی و مهمان برنامه. اجازه بدید چند نکته در مورد فرمایشات مهمان برنامه بگویم و بعد پاسخ به پرسش شما بدم. اینکه این حملات صدمات سختی به اقتصاد ایران زده است درست است، اما این نادرست است اگر سختی های اقتصاد ایران رو ناشی از این جنگ بدونیم. پیش از آن که این جنگ آغاز بشود، 3 آسیب مهم که ذاتی نظام جمهوری اسلامی هست اقتصاد ایران را از هم فرو پاشانده بود، به طوری که نقش تقریبا فرادستی که پیش از انقلاب اقتصاد ایران در منطقه داشت و شرکت‌های خصوصیش بزرگترین کارفرما در مقایسه با تمام کشورهای منطقه بودن، حتی از بخش دولتی، به جایی رسید که در مورد مثلا آزادی اقتصادی، در مورد ارتشا، جزو بدترین رده ها رو در خاورمیانه دارد، از جهان بگذارید. اون 3 عاملی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود کدام بود؟ نخست این که نهادهایی که مالکیت خصوصی رو پاس می‌داشتن، اصلا اون روز نخست از میان رفت. نخستین قطعه زنجیره‌ای در ایران قتل زنجیره‌ای 53 شرکت خصوصی بود که صادراتشون از کشورهای سوسیالیستی آن زمان گذشته به اروپا رسیده بود. همین ها بودن که بزرگترین کارفرما بودن در منطقه، همین ها بودن که بیکاری رو از کشور برانداخته بودن، همین ها بودن، یکی از اینها شرکت خانواده لاجوردی بود که نخستین منابع انسانی کامپیوتری رو در منطقه وارد کرد. عامل دومی که اقتصاد ایران را فرو پاشانده بود در جمهوری اسلامی این نهادهای حذف کننده بودند. به قول یک کسی که همین امسال جایزه نوبل رو برنده شد، گریشه ترک دارد، ترک ترکیه دارد، میگوید که کشورهای پیشرفت میکنن و کشورهای پیشرفت نمیکنن. چرا؟ میگوید دلیلش این است که یک نهادهایی هستند که بر روی همه شهروندان بازند و به همه امکان فعالیت و ابتکار میدهند و نهادهایی که حذف میکنن. خب جمهوری اسلامی بر مبنای حذف بود، خودی غیر خودی، ما و دیگران، متخصص یا متعهد، آقا یا غیر آقا. خب این نتیجه بهتر از این نمیتونست بده. و سوم این مسئله سرمایه انسانی بود که یک نفر دیگه جایزه نوبل در این مورد گرفته که اون رو بسیار بسیار مهم میدونه برای رشد اقتصادی. خب ببینید این سرمایه انسانی قبل از این جنگ از ایران مهاجرت میکرد و میکریخت. بنابر آماری که یک شرکت، یک اندیشکده وابسته به دانشگاه صنعتی آریامر که الان شریف اسمش شده است، به تصدیق اونها که یعنی تقریبا رسمی هستن، گرد دو سوم از دانش آموختگان رشته مهندسی میرن از ایران. خب این که ما بگیم این حمله کردن، اینجا رو زدن، اونجا رو زدن و اینها، درست، ولی یک جوری نباید این گزارش به سمع شنوندگان برسه که قبل از این اتفاقات نگو و نپرس که چه اقتصادی داشتیم در این مورد. مضافاً به این که علت این جنگ، یا ما باید بگیم که ما یه ملت خوبی جمهوری اسلام ها، که البته نه، جمهوری اسلامی یک نظام خوبی بود، این بدلا و صهیونیستا و استثمارگرا یه ها گفتن چیکار کنیم، بریم تق این کشور رو بزنیم. خب ما الان کنفرانس کشورهای اسلامی داریم، چطور شده فقط به جمهوری اسلامی حمله میکنن؟ چطور شده که بزرگترین سرمایه گذاریاشون رو در کشورهای اسلامی دیگری میکنن، مثل اندونزی، مثل امارات، مثل قطر؟ چطور است که قطر که 8 سال پیش از انقلاب اسلامی به وجود اومد بورس جهانی گاز شده و از میدان مشترک پارس گاز بیشتری برداشت میکنه از ما؟ یعنی در حقیقت من میخوام بگم که علیه جمهوری اسلامی از این جنگ گذشته میشه یک اعلام جرم اقتصادی کرد که اقتصاد ایران رو از نفس انداخت و از بین برد. حالا شما میفرمایید،
5: ولی یه سوالی که من دارم آقای اسدی این هستش که حالا اینو بپذیریم که خب جمهوری اسلامی کارنامه اقتصادیش پیش روی ماست، آقای کهارزاده هم بهش اشاره کردن، اما وقتی که ما میرسیم به
4: در فرمایش آقای کهارزاده من نشنیدم اشاره ای به این بکنم، شاید دقت نداشتم، ولی بفرمایید.
5: بله، ولی مسئله اینه که به هر حال ایشون تلویحاً اشاره کردن که وضعیت اقتصادی دشوار بوده در گذشته، الان دشواری ها بیشتر میشه. مسئله اساسی اینه که وقتی شما پالایشگاه ها رو هدف قرار میدید، وقتی اون شریان های حیاتی رو هدف قرار میدید، این چه رهاوردی داره؟ یعنی از این مسئله جامعه به چه جایی میرسه؟ آیا این میتونه به جامعه کمک کنه که اقتصادش رو پیش ببره، امورش رو پیش ببره، یا حتی میتونیم بذاریم در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی، یا نه این متوجه ایران میشه و کل جامعه ایران رو درگیر یک وضعیت کاملا پیچیده میکنه از نظر اقتصادی، از نظر حتی روانی، یعنی جامعه رو به مرز فروپاشی روانی میرسونه؟ آیا این رو به ارمغان میاره یا اون رو، ضمن اینکه خود این اقدامی که الان صورت گرفته برای جهان هم پیامدهایی داشته که نمیتونیم ازش چشم بپوشیم؟
4: خب ببینید، 4 تا سوال فرمودید، من باید اینا رو اصلا تمیز بدم که بتونم پاسخ روشن بدم. آیا حمله به زیرساخت‌های مثل پالایشگاه مفید بوده یا نه؟ خب پاسخ صریح روشن اول اینه نه، یک پالایشگاه یک زیرساخت رو زدن اتفاق بدی افتاده. اما یه پاسخ بده. چرا پاسخ بده؟ برای اینکه شما، از شما یه سوالی میکنم، اگر یه کسی هر روز 2 بطری ویسکی و ودکا بخوره، این که جگرش از بین بره بده یا خوبه؟ و البته که بده، کاش جگرش از بین نره. ولی خب چرا از وسط ماجرا آغاز میکنید؟ چطور شده که این حمله ها صورت میگیره؟ آقا یک نظامیه که به یک نظام دیگه میخوام حذفت کنم، محفت کنم. حالا اون نظام دومیه بعد، هرچی شما میگید. آیا طبیعی هست که اون عکس‌العمل نشون بده یا نه؟ نه تنها گفته میخوام حذفت کنم، بلکه یک نیروهای نیابتی دور تا دورش درست کرده و به تصدیق خود اون نیروهای نیابتی گاهی در حد 1,000,000 دلار در ماه به اونا کمک میکنه. ببینید، من که اینطور فکر نمی کنم، ولی برای راحتی دلیل آوری اینجور بگم. اسرائیل بعد جمهوری اسلامی خوب، جمهوری اسلامی میگه من توی اسرائیلی که بعدی میخوام محفت کنم. آیا نباید منتظر عکس‌العمل باشیم؟ و بعد وقتی او عکس‌العمل نشون داد ما بگیم آی ببینید چقدر کار بد میکنن، حمله میکنن. آقا این جمهوری اسلامی مگه دیپلماسی نداره؟ مگه وزارت امور خارجه نداره؟ مگه کنار اومدن با جهان نداره؟ چطور شده یه کاری میکنی که میونه تمام کشورهای اسلامی به جمهوری اسلامی حمله میشه؟ البته هزینه‌شو مردم میدن، البته کاش بهتره نه پل بزنن نه، ولی آخه این چه طرز سواله؟ البته بهتره نه پل بزنن نه پالایشگاه بزنن، ولی خب بهتره اینه که اونا فوش ندن، توطئه نکنن. شما یکی از سخنرانی های رهبر دوم انقلاب رو گوش بکنید، اگر من میدونستم بحث به اینجا میکشه اینو براتون میفرستادم. به روشنی به زبان عربی میگه که آقا ما پیام داره برای اونها میده، میگه تمام اصالت وجودی ما دفاع از نهضت فلسطین و اسلامه، مسئله ملی مسئله ما نیست. خب آقا اگر از این کارو میکنید بدیهیه که بهتون حمله میکنن. حالا شما از من میپرسید این حمله خوبه یا بده؟ البته که کاش نمیشه، البته که کاش جگر و تحال کسی از بین نره. ولی آقا میخوای ششت از بین بره نره، اینقدر سیگار نکش. میخوای تحالت از بین نره، اینقدر مشروب نخور. میخوری بعد به من میگی ناراحتی یا نه؟ اگه بگم طبیعی بود میگی ای بیاتفه، اگه بگم ناراحتم میگی آی آی پس دیدی حق با ما بود، نه حق با من بود که مشروب میخوردم. در خدمتتونم.
5: خواهش میکنم آقای کارزاده. حالا آقای اسدی گفتن که سوال من جریان رو به طرفی برد، البته فرمایشات خود آقای اسدی متناظر به این ماجرا بود و ایشون خب ماجرا رو در این قالب به هر حال بسته‌بندی کردن. اما من برگردم به شما، از همین صحبت‌های آقای اسدی پی بگیریم که حالا اون توصیفاتی که میکنن از وضعیت جنگی، چیزی که پدید اومده و اینکه حالا ما در این شرایط قرار گرفتیم، تا چه اندازه فکر میکنید این صحبت ایشون متناظر هست به وضعیت کنونی ایران و میشه اینها رو در این قالب بهش نگاه کرد، و تا چه اندازه فکر میکنید که حالا صحبت آقای اسدی در این قالب بگم داخل گیومه که یه مقداری ساده کردن وضعیتیه که پیش روی ما قرار گرفته؟
3: ببینید، ما به عنوان اقتصاددان یا اقتصاد خونده، ایشون اقتصاددان هستن، من اقتصاد خونده هستم، ما معمولا اجتناب میکنیم از حرفای کلی، یعنی چیزایی که بتونیم جنرالایز بکنیم، تعمیم بدیم، بگیم که مثلا انقلاب و کل بخش خصوصی ایران را از بین برد، انقلاب جمهوری اسلامی سرمایه انسانی تولید نکرده، یا مثلا همه دارن میرن از این کشور، یا فسادی که وجود داره خب بسیار دردآوره، نمیدونم. خب معمولا از عدد استفاده میکنیم، معیارهای استفاده میکنیم که ما نشون میده، مثلا نرخ تورم، رشد اقتصادی. مثلا ممکنه ما بگیم که به طور مثال در دهه 40 نوسازی یا مدرنسازی اقتصاد ایران رشد صنعتی ایران رو مثلا 16% 15% کرده، رشد اقتصادی ایران رو مثلا 7-8% کرده، یا در دوره جنگ ایران و عراق رشد اقتصادی این اتفاق براش افتاده، یا تورم اتفاق براش افتاده، یا دوره آقای خاتمی مثلا ما برای متوسطی سالی رشد 8%، 7% مثلا 3-4 سال داشتیم، دوره 16 ساله هاشمی و خاتمی مثلا متوسط رشد 5.5% بوده، تورم این گونه بوده. ما از اعداد و معیارها استفاده میکنیم برای تصویر، همون گونه که من خدمتتون عرض کردم، ما برای سال پیش از جنگ به من به خوشسالی اشاره کردم، به مسئله انفجار در بندر رجایی اشاره کردم و عدد گفتم، یعنی گفتم 750 هزار تا عدد بیکاری 6 ماه نخسته. و من حقیقتش بلد نیستم، چیزی که خوندم و درسی که خوندم و نگاهی که دارم این هستش که بر اساس عدد و آمار صحبت بکنم. و نکته بعدی، بله، میزان تخریب ما نمیدونیم. اگر مثلا انقلاب اتفاق نمی افتاد ما رشد اقتصادیمون چگونه بود، آیا جنگ ایران عراق اتفاق نمی افتاد چه اتفاقی می افتاد، ولی روند اقتصادی ایران طی کرده، تحریم‌های اقتصادیه، بله ممکنه جمهوری اسلامی هم مؤثر باشه، اصلا تقصیر اصلی جمهوری اسلامیه. ما در مورد ریشه ها حرف نمیزنیم، ما در مورد پیامدها حرف میزنیم و میتونیم نظرات مختلفی در مورد ریشه داشته باشیم. اما اینکه ما یک حکومتی فرزن، من بلد نیستم، من علارغمی که 8 سال در یک مرکز مطالعات خاورمیانه کار میکردم که تمرکزش رو مسئله فلسطین و اسرائیل و مسائل منطقه بوده، من تا حالا نشیدم که یک کارشناس خاورمیانه، اسکالر خاورمیانه، بگی که جمهوری اسلامی چون گفته که اسرائیل باید بره، نتانیاهو حق داره که دو جنگ انجام بده و صدها دانشمند ایران رو بکشه و به خاک ایران تجاوز کنه. اما شنیدم از کارشناسان، دیپلمات‌های آمریکایی که معتقدن که جنگی که اسرائیل داره علیه ایران انجام میده برای نابودی ایران، برای از بین بردن سرزمین ایران و بزرگیه و مسئلهش اینه که ایران بزرگه و باید از بین بره. اینو من از کارشناسا شنیدم، من کارشناس نیستم. و البته اگر چنین باشه، درود میفرستم به همه کسایی که در این روزها از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن، با جانشون و موندن و کشور رو حفظ کردن علارغم همه ایرادا و اشکالاتی که داره. برای من فکر میکنم که دعوت به تجاوز به دلیل رفتار غلط، من حقیقت خیلی بلد نیستم این رو، و حرفای کلی زدن که بله فساد در اقتصاد ایران بوده، پس حالا بله فساد بوده ولی تو اشتغال هم بوده، اشتغال کم بوده، اما اینکه ما 3 میلیون شغل رو از بین ببریم، اینکه ما نزدیک 20 مرکز هلال احمر رو بزنیم، 125 هزار ساختمون رو بزنیم که عرض کردم 10 برابر دوره جنگ ایران عراق هست، و بیش از 24 هزار واحد تولیدی رو از بین ببریم، فولاد رو بزنیم، پتروشیمیا رو بزنیم، 857 مدرسه رو بزنیم، 32 تا دانشگاه رو بزنیم و 10 مرکز تاریخی رو بزنیم، این به معنای نیستش که بگیم خب بله چششون روشن باشه به دلیل اینکه گفته آقای خامنه‌ای یه جایی گفته یا جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید، و اون هم حق دارد که کشور رو نابود کنه، و به علاوه این که مقدار و سایز و اندازه تخریب هم بگیم بابا اصلا عددی نیست. شما جمهوری اسلامی خودش، من حقیقت بلد نیستم و طبعا اظهار نظرم نمی کنم، اما میتونم در مورد پیامدهایی بگم، یعنی بر اساس عددی که داریم و مقدار وضعیتی که داریم میتونیم بگی صحبت کنیم در مورد اینکه میتونه چه پیامدهایی برای ایران داشته باشه. اگه وقتی صحبتی باشه در مورد اینکه نقش جمهوری اسلامی در مورد سرمایه انسانی چی هستم، میشه حرف زد، میشه صحبت کرد که جمهوری اسلامی با سیاستایی که داشته چه تأثیری روی گسترش نظام سلامت در ایران داشته. طرحی که البته در دوره مثلا شاه انجام شده و ایران اومدن بعد از انقلاب توسعهش دادن و که بهترین طرح خانه‌های سلامت بوده، یا در مورد آموزش کرده، در مورد بخش خصوصی چه کرده. میشه موضوعات مختلف رو با عدد و رقم قبل و بعد رو مقایسه کرد و گفتش که این سیاست غلط بوده یا درست بوده. یا بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم امروز در مورد جنگ و اینکه 10 برابر جنگ ایران عراق در یک دوره 40 روزه ساختمان مسکونی تخریب شده و نزدیک 140 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیاز داره که اینو بازسازی کنه، نزدیک 3-4 میلیون شغلی که در آستانه از دست رفتن حرف بزنیم، صد البته تورمی که تحریم ها، سوء مدیریت و فساد به اقتصاد ایران تحمیل کرده در دوره جنگ افزایش پیدا میکنه، صد البته ناکارآمدی و اشتباهاتی که وجود داشته در اقتصاد ایران و حکومت و دولت ناکارآمدی که دولت های ناکارآمدی که وجود با کسری بودجه که داشته این تورم رو تشدید میکنه و کارآمدی و توانایی دولت رو برای اداره کشور در شرایط بحران رو دچار مسئله میکنه. اینا همه موضوعاتی که به نظرم میشه بر اساس مستندات، آمار و ارقامی که ما ازش داریم استفاده کنیم، چون ما قرار نیستش که به نوعی یک سمتی رو بگیریم، اگه به عنوان کارشناس میخوایم یک پدیده ای رو تحلیل کنیم از منظر لنز یا اون دریچه دانش یا اطلاعات یا متدی که رشته ما، حوزه تخصصی ما میگه که پدیدار تحلیل کنیم، نمون صحبت کنیم. ما میتونیم در این زمینه، یعنی من حداقل ترجیح میدم که این گونه به مسئله نگاه بکنم.
5: آقای اسدی، از شما بشنویم با توجه به صحبت‌های آقای کهارزاده، حالا اگر بخوایم واقعا با صحبت‌های شما برسیم به جایی که چگونه میشه این ماجرا رو درست کرد و چگونه میشه از این بحران به هر حال عبور کرد، چه راه‌هایی وجود داره که این بحران رو به هر حال بتونیم سر سلامت ازش بریم بیرون، بیشتر در مورد جامعه ایران داریم صحبت می‌کنیم، اگر که مطالبی به نظرتون میرسه برامون بگید.
4: بله، با کمال میل. من اجازه بدید نخست به فرمایشات همکار گرامی آقای کهارزاده اشاره بکنم، بسیار از اون آموختم، ولی خب و باورم درست نمیگن که ببینید این که ما و با فروتنی من درس خوانده اقتصاددان، خب بله البته همونجوری که ایشون میفرماین، و بعد این که من به ارقام کار دارم، ببینید این حرف نادرسته که من به ارقام کار دارم، به مفاهیم کاری ندارم. رقم سنجیدن مفهوم است. یعنی وقتی که ایشون می‌فرمایند بیکاری این مقدار و رشد اقتصادی آن مقدار، کسی بوده است که گفته است در اقتصاد ما مفهوم بیکاری داریم به این معنی، تو اینجا که رقم نگفت، میگوید ما رشد اقتصادی داریم به این معنی، اینجا که حرف رقم نزد. بعد که این مقبول افتاد، اون وقت میرن سراغ این که ببینن حالا این مفاهیم چه سنجیده ایه. این که خب این حرف میخوام بگم به لحاظ اقتصادی درست نیست، به لحاظ علمی درست نیست. همواره یک نهاد، یک دیسیپلین علوم اجتماعی یا غیر علوم اجتماعی بر مبنای مفاهیمی است که اون مفاهیم رو میسنجن. اما خب ایشون رقم میخوان دیگه، بله منم رقم بدم، نظر به احترامی که خدمت ایشون دارم بگمم چقدر برای من مهمه که این شنوندگان بشنوند و خود داوری بکنند که کسی مثلا مثل من منتقد جمهوری اسلامی و کسی از هواداران جمهوری اسلامی نقطه نظرات خودشون رو بگن، اقلا در یک ساعتی باشد که ما به طور منطقی صحبت کنیم.
5: البته من فکر کنم که نمیتونیم همدیگر رو این الفاظ یعنی بنامیم منتقد جمهوری اسلامی موافق. خب من فکر می‌کنم که به هر حال چون این بعد اگر ایشون خودشون این رو قبول دارن که مثلا ایشون موافق جمهوری اسلامی ان، اون موقع میتونیم بگیم.
4: ببینید اولا اجازه بدید نوبت بهشون برسه، خواهند گفت هستم یا نیستم. ایشون وقتی اون میگفتن فلان کس تو رشته ما نیست و چنان، شما تصحیح نفرمودید. اجازه بدید بلد بودم از خودم دفاع کنم، میرونم لابد بلد باشن از خودشون دفاع کنن. ثانیاً توهین نیست من بگم کسی طرفدار دستاورد جمهوری اسلامیه. من مخالف جمهوری اسلامیم به علت کارنامه بسیار سیاه ضد ملیش، ولی خب یه نفرم طرفدارشه. ما مباحثه رو پذیرفتیم برای اینکه داوری رو بزنیم به افته شنوندگان، ولی رسیدم به این جایی که گفتن که به نظر من نادرسته، ولی نظر به احترامی که بهشون دارم گفتن با آمار حرف بزنیم. خیلی خوب، ما با آمار حرف میزنیم. ببینید بنابر بسیاری از مراجع

0: گزارشی انتشار می‌دهند در مورد آزادی اقتصادی در جهان بر مبنای آماری که میگیرن، مصاحبه هایی که میکنن. حالا وقتش نیست من توضیح بدم که چطوری اینو محاسبه میکنن، اما محاسبه است، میزان است، سنجش است. جمهوری اسلامی همواره در رده های پایین آزادی اقتصادی شون چه میفرمایند؟ فلانی یعنی من بنده کمترین در مورد آزادی اقتصادی حرف کلی زدم. حرف کلی نیست آقا، سه گزارش منتشر میشه سالی، ببینید جای جمهوری اسلامی در آزادی اقتصادی کجاست. بله اگر فرمودید اینا رو یه جای این لابد این مصاحبه رو خواهید گذاشت، پای اونجا خواهم نوشت. یک گزارش دیگری وجود دارد در مورد میزان فساد در کشورها. خب حرف کلی زدم دیگه من، بله باید آماری حرف بزنم کم اشتباهه ولی خب ما حالا اطاعت امر میکنیم. به لحاظ این گزارش جمهوری اسلامی همواره در مسئله فساد در پایین‌ترین رده‌ها در خاورمیانه، یعنی در مقام مقایسه با قطر و امارات و عربستان سعودی و اسرائیل در این مورد. خب اینا که دیگه چه کسی نمی‌داند که به لحاظ مفهومی امنیت مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی که فساد تا این درجه رسیده باشه، آقا دیگه اینو که من نمیگم، اینو گزارش های خود جمهوری اسلامی میگه، هر رئیس جمهوری اومده در مورد رئیس جمهور قبلی گزارش چاپ کردن در مورد میزان فساد ها. میدونید با این میزان فساد ها و دزدی ها مثل اون فساد چای، مثل میدونید چه کارها میشد در کشور کرد؟ اینا همه خیلی خوب. مورد آخر بحثمو اینجا تموم میکنم. استدام از همکار گرامی این است که بحث متمرکز باشن از اینکه یه عده‌ای لابد بنده بیمقدار حکم میدن که حمله کردن به ایران آزاده بود. درسی ندارم در مورد میهن دوستی به کسی بدم، از کسی هم درسی لازم ندارم در مورد میهن دوستی بگیرم. این سرنوشتی که بسیاری از ما در تبعید یا زندان داشتیم به علت میهن دوستی بود، برای از دست نظامی که وقتی امام راحلش گفتن چه احساسی داری به کشور برمیگردی، گفت هیچ، و امام دومش گفت هر کاری ما میکنیم برای اسلام و امت اسلام است و ملیگرایی خط ما نیست. در نتیجه بحث متمرکز بکنیم بر مسائل اقتصادی، اینهایی که بیشتر به متلک میماند به همدیگه نگیم، من از اون پرهیز میکنم وگرنه از اختش برمیام. در خدمتتونم.
1: آقای کارزاده از شما بشنویم، با توجه صحبت های آقای اسدی و از طرفی هم بیشتر بعد نیست یه نگاهی بکنیم به این که الان اگر ایران بخواد از این وضعیت عبور کنه چه راههایی پیش روش داره، بر چه درآمدهایی میتونه متمرکز بشه، و اساساً اون چیزی که ما میبینیم و چیزی که جنگ با خودش به ارمغان آورده اونطور که از ظواهر پیداست فروپاشی اقتصاد غیر نظامی بوده تا هدف قرار دادن آن چیزی که گفته شده بود در خصوص این که بیشتر اهداف نظامی هستش.
2: بله من فقط این نکته بگم که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، من طرفدار ایران هم، دیگه آقای اسدی هم طرفدار ایرانیه، فرد وطن پرستیه و من البته از جانب ایشون صحبت نمی کنم، ولی حتما این جونه است، حتما ایران برای ایشون حتما بسیار عزیزه، برای همه ما عزیزه، و من به عنوان یک طرفدار ایران، طرفدار به عنوان کسی که حدود 15 سال فعالیت حالا سیاسی میکنم، از 20 سالگی 18 سالگی که فعالیت دانشجویی میکنم و در ایران بودم و بعد هم کارشناس اقتصادی بودم، جنبندیم و نگاه هم این هستش که به جای این که بگم من خودم رو مخالف یا موافق یک حکومت بدونم، منتقد به سیاست های حکومت ها میدونم، و پهلوی اگر در حکومت پهلوی ایرادی بوده سیاست های درست بسیاری هم بوده، یا اگه سیاست های درستی بوده سیاست های غلط بسیاری هم بوده. من چون حوزم ارزیابی سیاست هست، پالیسی هست، سیاست ها رو از این منظر ممکنه که ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی من اینگونه نگاه میکنم که یک اتفاقی چه پیامدهایی داره و بر اساس شواهد و

0: داد اون رو تحلیل میکنم، فارغ از این که بگم که مثلا این حاکم یا حکومت ظالم است، فاجر است، مشکل داره یا نداره، ایرادات رو میبینم. بنابراین من طرفدار ایرانم و مخالف تجاوز کشورم هستم و دوباره میگم هم به ده ها هزار شهید درود میفرستم و هم به اونهایی که از این خاک و از این وطن دارن زیر این تجاوز دفاع میکنن درود میفرستم به من یک ایرانی و نکاتش هم میگم. یعنی اگر سیاست ها رو نقد میکنم و اینها، بنابراین شاید بشه به منقال، به ماقال کار ندم، به منقال. حالا شاید عده‌ای بگن این نادرسته، هر کسی یک انتخابی داره، از این عبور میکنم. نکته این که ما چگونه ببینید، ما تقریبا ایران به لحاظ درآمد ارزی شاید در سال گذشته نزدیک مثلا 7-8 میلیارد دلار ایران کسری به دلیل کاهش فروش نفت داشته که اون هم در ماه اسفند جبران شده و درآمد ارزی ایران تقریبا نزدیک 85 میلیارد دلار قرار گرفته. اما به دلیل ناکارآمدی که در تخصیص منابع وجود داشت و فسادی که وجود داشت که داستان بسیار طولانیه که چگونه اتفاق افزایش قیمت دلار و به تخصیص های ارزی در مورد غذا اتفاق افتاد، ما شاید یک تحولاتی در انتهای سال برای افزایش قیمت روغن و مواد غذایی بودیم و طبعا خب اون بحث فقری که وجود داره، تقریبا 90% جامعه ایران اگر سبد غذایی وزارت بهداشت رو بخوایم در نظر بگیریم یا تقریبا 75% جامعه ایران اگر سبد غذایی نرمال جهانی رو بخوایم بگیریم دچار فقر غذایی هستن بر اساس اون سبد مطلوب. خب در این وضعیت که وضعیت اشتغال رو هم خدمتتون گفتم حدود 3% بازار کار ایران در سال گذشته کوچیک شده، جامعه تاب‌آوریش رو هم نشون داد در حوادث دیما که جانهای بسیار عزیزی هم کشته شدن، از دست رفتن در دی، این تاب‌آوری پایین و توان مالی بسیار محدود و از همه مهمتر مسئله توان مدیریتی، یعنی اینکه یک دولتی بتواند برنامه‌ریزی بکنه بحران‌ها رو و اینترونشن یا پالیسی و مداخله‌های انتخاب بکنه که خوب باشه و کمک بکنه، مثل که اتفاقی که برای مثلا پرداخت موضوع سبد معیشتی اتفاق افتاد که
1: کالا برگ منظورتونه،
0: کالا برگ، بله، که میتونست اگر اون افزایش تورم قیمتی تورمی و افزایش قیمت سبد مصرفی ما نبود میتونست نزدیک 30% بر اساس برآوردهای من به 3 دهک پایین کمک درآمدی بکنه، چون عددی که بود، ولی متاسفانه تورم 130%، 140%، اون بسکت غذایی، سبد غذایی، خب اثر اون رو خیلیش گرفت. اما بنابراین مسئله جنگی نستش که یکی تاب‌آوری مردم، یکی تاب‌آوری و توان جذب خود دولت و یکی این که چگونه بتونه به عبارتی اون ظرفیت مدیریتی یا گاورنبلیتی که بتونه استفاده، همه اینها در وضعیت بسیار شکننده وجود دارن.
1: یه سوالی پیش میاد، آیا اینو میتونیم ما این وضعیت رو مثلا با جنگ 8 ساله قیاس کنیم که ما 8 سال در جنگ بودیم، به هر حال اونجا هم دفترچه بسیج اقتصادی بود و از این چیزا، آیا میشه اینها رو به هم پیوند داد؟ آیا جامعه ایران الان میتونه به همون اندازه تاب‌آوری داشته باشه، حکومت هم میتونه پا به پاش در هم در جنگ شرکت داشته باشه، هم بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه ای باشه که اعتراضهاش این روزها بیشتر بوی معیشت میده؟
0: من فکر میکنم که ما نسبت به دوره 66 67 68 به لحاظ درآمد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری داریم، اما به لحاظ اینکه فاصله بوشکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره، یک، و دو، کیفیت نهاد دولت. یعنی ما در دوره آقای میرحسین موسوی دولت، سازمان برنامه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به لحاظ کیفیت کارشناسی و به لحاظ توانایی اجرا در وضعیت بسیار بهتری از وضعیت کنونی هستش که ما ده ها نهاد موازی داریم، کیفیت سازمان برنامه بانک مرکزی و کیفیت کارشناسی پایین تره. بنابراین ما یه فاکتور مهم پول رو و زیر ساخت رو که ساخته شده بعد از این 68 تا الان در اون دوره جنگ نداشتیم، بسیار آسیب دیده بودیم و پول هم نداشتیم. الان به نظرم درآمد ارزی کشور خوبه، ولی اون دوتای دیگه که کیفیت نهاد دولت و تاب‌آوری جامعه یا ارتباط جامعه یا مشروعیت و مقبولیتی که هست، اون نداره و اون دوتا رو مسئله میکنه. بنابراین ما با دوتا سناریو میتونیم روبرو باشیم اگه از این عبور بخوایم بکنم. این هستش که اگه فرض بگیریم که این داستان پاکستان به یک توافقی منجر بشه اون وقت این دوتا مسئله پول و احتمالا مقدار امید حل میشه، ولی همچنان مسئله کیفیت دولت باقی است که میتونه مسئله رو حل بکنه تا حدی. ولی اگر رها بشه این برنامه که اسرائیل داره و مانع نمیخواد که آتش بسی بشه و از فرصت 3 ساله ترامپ استفاده بکنه، ما احتمالاً این منابع مالی هم که برای حالا در حد 80 میلیارد دلار دوست داره مسئله بکنه، اون دو فاکتور کیفیت دولت و فاصله که جامعه داره یا عدم تاب‌آوریش و خسته شدنش، به نظر میرسه که میتونه وضعیت رو و صد البته حجم تخریبی که اتفاق افتاده میتونه وضعیت رو بدتر بکنه و ما رو وارد دوره مثل دوره عراق 1990 بکنه که بره به سمت اینکه مدام شاهد اعتراضات گسترده در بخش‌های مختلف باشیم.
1: آقای اسدی، شما تا چه اندازه فکر میکنید که ما میتونیم به سرنوشتی که الان آقای کهالزاده گفتن دوچار بشیم، تا چه اندازه امید این هست که بشه از این شرایط عبور کرد و به نوعی حالا اقتصاد رو در یک بخشی ترمیم داد؟ اما خب بحث کیفیت دولت رو هم ایشون مد نظر داشتن.
2: من به باور من اقتصاد پویا اقتصادی است که نه دولت یا دست کم نه تنها دولت، بلکه بویژه بخش خصوصی اون قوی باشه. تمام تجربیات جهانی به ما میگه اون زمانی که بخش خصوصی اجازه فعالیت برای بازار آزاد و داشت، جهش اقتصادی صورت گرفت. این الان وقت برنامه نیست، میتوانستم نمونه های تاریخی اون رو یک به یک ذکر کنم. فعلا شنوندگان به مقایسه پیش از فروپاشی دیوار برلین بین برلین غربی و برلین آلمان شرقی و آلمان غربی و امروز کره جنوبی و کره شمالی رعایت کنند. در نتیجه اون چیزی که منو بدبین میکنه نسبت به اینکه اوضاع اقتصادی ایران با جمهوری اسلامی بهتر بشه، این فشاری است که جامعه مدنی به ویژه بخش اقتصادیش داره و این که باز هم به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، خاطرتون هست صحبت آقای احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود، گفت کیست که نداند اسکله های نامرئی و اقتصاد دست برادران پاسدار. خب اینو همه میدونن، یعنی ما عمدتا اقتصاد دست، من از واژه اقتصاد خصولتی استفاده نمی کنم که برای من ناروشن، اقتصاد حکومتی، یعنی الزاماً شرکت های دولتی وابسته به دولت که در بودجه مذکور هست نیستن، اما نهادهایی هستند، بنگاه‌هایی هستند که وابسته به حکومتن، یعنی مراکز قدرت. در نتیجه من امیدی نمی بینم که در چارچوب جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی بتونه اقتصاد ما اقتصاد رشد بکنه. اما باز هم در ادامه برای پاسخ به پرسش شما بگم، این به این معنی نیست که یک اقتصاد سخت، یک حکومتی که گرفتاری های زیادی داره، به صرف گرفتاری های اقتصادی سقوط میکنه و جای خودش رو به یک حکومت دیگه میده. این تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی پوزش میخوام، یک تغییر گزینه سیاسی میخواد و مادامی که این به هر دلیلی پذیرفته نشه، به قول یکی از اقتصاددانهای بسیار بزرگ میگفت در مغز آدم ها یک سنجش اقتصادی صورت میگیره، یعنی پیش خودش میگه زیان و ضرر ماندن من با حکومت هر چند که برشکست باشه، مقایسهش میکنم با زیان و سود من برای پیوستن به اپوزیسیون هر چند که فعلا دور از قدرت باشه. اگر این تو مغزش راست درست نشه، خب این تغییر تحول بزرگی صورت نمیگیره. اگر این تغییر تحول بزرگ صورت نگیره، اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلی خواهد بود، اقتصاد سختی خواهد بود، اما گذران خواهد کرد، به ویژه آنکه این سالهای بلند تحریم یک کارشناسی به جمهوری اسلامی داده است برای دور زدن تحریم ها، فرستادن کشتی های حامل نفت بدون رادار و عوض کردن کشتی ها در مسیر، پول شستن، اون یعنی گذران زندگیشو خواهد کرد، اما زندگی مردم، بخش جامعه مدنی مشکلتر خواهد شد، چون درآمدی رو که جمهوری اسلامی خواهد داشت بیشتر صرف اولویت‌های خودش، مسئله امنیت خودش، حفظ خودش، نیروهای نیابتی خودش خواهد داشت و شرایط مردم بدتر خواهد شد. یک دلیل دیگری هم دارد که شرایط مردم به باور من بدتر خواهد شد، این حتی مورد اشاره مهمان گرامیتون هم بود و اون افزایش سرسام‌آور تورم. یکی از دلایل تورم بیمسئولیتی قدرت دولتی در جمهوری اسلامی است که نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی ایجاد میکنه. یعنی مثلا بخوام الان ارزم تموم میشه، یعنی پول بی خود وارد چرخه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه نیاز به پول داره و درآمد واقعی نداره، اختراع پول میکنه و این اختراع پول کار اونو را میندازه، اما شرایطو برای مردم که هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه به علت تورم و درآمدشون به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه، مشکل تر میشه. در خدمتتونم.
1: خواهش میکنم. چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و فرصت زیادی نداریم، آقای اسدی، چون شما خب به هر حال صحبت رو داشتید ادامه میدادید، من ازتون میخوام که در حدود 1.5 دقیقه دیگه تا 2 دقیقه یک جمع‌بندی از صحبتاتون بدین و از اینکه شما چشم انداز رو چگونه میبینید اقتصاد زیر سایه جنگ رو.
2: اگر اقتصاد ببینید، اقتصاد خب آخرین پرسش شما رو 2 تا برداشت میشه کرد. یکی جنگ ادامه داشته باشه و توانایی جمهوری اسلامی برای این ادامه جنگ چگونه است، یکی این که این جنگ به پایان برسه و جمهوری اسلامی باقی بمونه، اقتصاد رو چه کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی از روز نخست میدونید هر موشکی که به هوا میفرسته به غیر از اون پهپادها که ارزون تر براش تموم میشه حدود 1 میلیون تا 3 میلیون دلار هزینه هر موشکی که میفرسته. برای همینه که با مقتصد، نگاه مقتصد این موشک رو به هوا میفرسته، چون خب وضعیت اقتصادی خوبی نداره و جنگ هم به همین شکل پیش خواهد برد. جنگی که جمهوری اسلامی میکنه بیشتر جنگ اخلال‌گرانانه خواهد بود، چون درآمد نداره. فکر میکنم وقتم تموم شد، به این نمیرسم که
1: اگر خیلی کوتاه در یک جمله بخواین اون قسمت رو بگید که من از آقای کارزادم بخوام که جمع‌بندیشون داشته باشه.
2: اگر جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بر سر قدرت بمونه با این شرایطی که قبلش بوده، باز هم اقتصاد در دست روندخارا خواهد بود و باز هم فقر افزایش پیدا خواهد کرد، به این دلیل ساده که تورم بیشتر خواهد شد، درآمد مردم به اندازه تورم نمیشه. وقتی تفاوت هزینه و درآمد بیشتر میشه، مردم فقیر میشن.
1: آقای کارزاده، از شما بشنویم.
0: بله، اقتصاد ایران وضعیت پیش از جنگ وضعیت بحرانی داشت. سال گذشته اتفاقاتی افتاد که این وضعیت رو بدتر کرد و با وضعیت بد، حال بسیار بیماری، وارد یک جنگ بسیار سختی شد که هدفش نابودی سرزمین ایران و از بین بردن توان تمدنیش، به عبارت توان این که بتونه اقتصادش کار بکنه، مردمی زندگی بکنه شد. و به هر حال اگر که به نظر میرسه که حتما انشالله این حفظ میشه، کشور حفظ میشه، اگر از این جنگ عبور بشه، اگر ما وارد یک دوره کاهش تنش باشیم، یعنی برنامه که اسرائیل میخواد که وارد جنگ های نبا شدت کنونی اما ادامه از فرصت ترامپ استفاده کنه برای پیش بردن برنامه خودش، خب بدتر، وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت و به این وضعیت روند تخریبی واقعا تهدیدی برای موجودیت ایران هست. جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری اسلامی، برای مجموعه ایران هست. اما اگه بتونن به توافق برسن و آتش جنگ خاموش بشه، اون وقت با این انتخاب که آیا میخوان بازسازی بکنن و از درس‌های گذشته آموختن یا نه، بازسازی میخوان بکنن که این بازسازی شامل بازسازی موفقی باشه، اینکلوسیو باشه به عبارتی، باید برن به اصلاح رابطه مردم بپردازن و باید برن به اصلاح کیفیت دولت بپردازن که اون وقت اون بازسازی اقتصادی جواب بده. اما اگه بازسازی اقتصادی بخوان بکنن که آمرانه باشه و این دو نکته رو نبینه، قطعاً اون هم نتایج خوبی نخواهد داشت. برمیگرده به اینکه آیا جنگ آتشش میخواه برای همیشه یا نه، و اگر خوابید آیا انتخابایی که جمهوری اسلامی میکنه و مبتنی بر درس آموخته از پیش و تجربه جهانی خواهد بود یا نه. و من آرزو میکنم که خوشبینانه و خیلی ساده انگارانه که از این درس ها آموخته باشه و انتخاب درستی بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، هادی کهالزاده از آمریکا و جمشید اسدی از فرانسه که ما رو همراهی میکردن. از شما هم سپاسگزارم. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم این بحث رو اونجا ادامه بدیم و نظراتتون رو من بشنوم.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان، به خصوص مخاطبانی که از ایران صدای ما رو میشنوند. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر تحولات مرتبط با ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رسانه‌های رسمی ایران از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره خشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تاکید کرد در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه تردد خارج از این چارچوب با توقف قهری مواجه می‌شود. هنوز مشخص نیست این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از رویکرد واشنگتن اعلام کرد آمریکا همچنان بر خواسته‌های حداکثری پافشاری می‌کند و همین موضوع روند دیپلماسی برای پایان جنگ را کند کرده است. او گفت پاسخ آمریکا از طریق پاکستان دریافت شده و در حال بررسی است و تاکید کرد موضوع اصلی گفتگوها پایان جنگ است. بقایی همچنین افزود برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از کشورهای اروپایی به دلیل تبعیت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت زمان آن رسیده که پیامدهای این رویکرد را ببینند. او همچنین از ادامه گفتگوها با عمان برای تدوین سازوکاری جهت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و این رویکرد را تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه دانست. او که در نشست رهبران اروپایی در ایروان سخن میگفت تاکید کرد فرانسه در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که دونالد ترامپ دستور داده ارتش آمریکا کشتی‌ها را در این مسیر هدایت کند. مکرون همچنین گفت پاریس و همراه بریتانیا در تلاش است تا در صورت برقراری صلح اطلافی برای بازگشایی تنگه هرمز تشکیل دهد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابراهیم دولت آبادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد خبر داد. بر اساس این گزارش، ابراهیم دولت آبادی با اتهام محاربه و لیدری تظاهرات توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود. او که ورزشکار و پدر دو فرزند بود، در جریان اعتراضات در میدان تبرسی این شهر بازداشت شد. در پرونده دیگر، مهدی رسولی و محمد رضا میری نیز که پیشتر به اتهام ارتباط با کشته شدن یک بسیجی محکوم شده بودند، اعدام شدند. منابع حقوق بشری از جمله هنگاو و هرانا پیشتر درباره روند محاکمه و اجرای احکام این افراد گزارش‌های منتشر کرده بودند. گزارش‌ها حاکی از زمان دقیق اجرای حکم این دو زندانی از سوی قوه قضاییه اعلام نشده، اما نهادهای حقوق بشری اعدام آنها را در زندان وکیل‌آباد مشهد تایید کردند. مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را به روشنی دریافت کردند و در حال افزایش نقش خود در این ائتلاف هستند. مارک روته پیش از نشست رهبران اروپایی در ارمنستان گفت اروپا در حال تقویت جایگاه خود در ناتو و افزایش مشارکت در حوزه‌های لوجستیکی و دفاعی است. این اظهارات پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج 5000 نیرو از آلمان مطرح شد. در همین حال کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز زمانبندی تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش را غافلگیر کننده خواند و بر ضرورت تقویت نقش اروپا در ناتو تاکید کرد. اورسولا فون در لاین و امانوئل مکرون نیز از افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت توان نظامی اروپا در برابر تهدیدهای امنیتی خبر دادند. مهدی،
1: سپاسگزارم. رویا کریمی مجد،
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، از امروز دوشنبه عبور امن کشتی ها و نفکش هایی که در 2 ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز می شود. تا کنون عبور کشتی های تجاری و یا نفتکش ها از این آبراهه حیاتی گزارش نشده، ولی ساعتی پیش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داد که 2 موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در حوالی جاسک اصابت کرده و مسیر خود را تغییر داده است. مقامات رسمی ایران و آمریکا تا کنون این گزارش را تایید نکردند. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
4: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که در مأموریت پروژه آزادی 15,000 نیروی نظامی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد، پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده که برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهایی که در درگیری‌های خاورمیانه نقش ندارند اجرا می‌شود. آقای ترامپ تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تعدادی از کشتی‌هایی که در خلیج فارس گرفتار شده‌اند با کمبود غذا و مواد ضروری روبرو هستند. به گزارش سازمان جهانی دریانوردی، حدود 2,000 کشتی و نفتکش با 20,000 خدمه از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در آبها و یا بنادر دو طرف تنگه هرمز گرفتار شدند و در انتظار عبور از این آبراهه حیاتی هستند. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. براد کوپر فرمانده سنتکام هم حمایت از این مأموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را ضروری خوانده و تأکید کرده که محاصره دریایی ایران ادامه می‌یابد. در واکنش به این تحولات میدانی در خلیج فارس، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح که در تنگه هرمز مستقر هستند خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
5: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست، دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
4: آقای بقایی در کنفرانس خبری روز دوشنبهش بار دیگر گفت که ایران و عمان باید به عنوان 2 کشوری که در اطراف تنگه هرمز قرار دارند پروتکلی برای عبور و مرور ایمن کشتی‌ها تدوین کنند.
5: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم. هدف اطمینان از ایمنی کشتیرانی در این آبراه در روزهای آینده هم ادامه داشته باشه.
4: عمان تا کنون مذاکره با ایران برای تدوین پروتکل مشترک را تایید نکرده است. در واکنش به تحولات اخیر، وزیر انرژی امارات متحده عربی، کشوری که هفته گذشته از اوپک خارج شد، روز دوشنبه تأکید کرد که نباید به هیچ کس اجازه کنترل تنگه هرمز داده شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. به گفته سپاه پاسداران، این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القجوین در امارات را شامل می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت فرانسه و بریتانیا تلاش‌هایی را برای تشکیل ائتلافی جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری صلح رهبری می‌کنند. در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصرا متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. روز گذشته خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از دو منبع مطلع نوشته بود که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. خبرگزاری تسنیم هم پیشتر تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و سازوکار جدید تنگه هرمز را از جمله موارد پیشنهاد 14 ماده ایران خوانده بود. اما مقامات رسمی در تهران این ماده ها را تایید نکردند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود که به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست. در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای از سرگیری دور دوم مذاکرات بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزیر خارجه پاکستان، میانجی اصلی بین آمریکا و ایران و وزرای خارجه آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده و روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده است. و در عرصه اقتصادی قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه همچنان در محدوده 110 دلار در هر بشکه در نوسان است. در بازارهای جهانی بهای طلا هم با مقداری کاهش به 4575 دلار در هر اونس رسید. اما روز دوشنبه در ایران دلار آمریکا رکورد دیگری را ثبت کرد و به 190 هزار تومان رسید. بهای سکه طرح امامی هم به 206 میلیون تومان رسیده است. در هفته های اخیر وضعیت نه جنگ نه صلح سبب شده با باز شدن بازارها در ایران تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و طلا افزایش یابد و ارزش پول ملی روز به روز کمتر می شود.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید. این نکته را هم اضافه بکنم که در پی ادعاهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه یک کشتی آمریکایی پس از عدم رعایت منطقه کنترلی اعلام شده اخیر در تنگه هرمز مورد اصابت دو موشک قرار گرفته، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده که هیچ کشتی آمریکایی توسط ایران مورد اصابت قرار نگرفته است. اما جمهوری اسلامی ایران طرحی 14 بندی رو ارائه کرده توسط پاکستان که به دست آمریکا هم رسیده. طرح جدید صلح هست و پاسخ آمریکایی هم گفته شده که از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی ارائه شده. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم ایتالیا، و از او پرسیدم که چقدر میشه خوشبین بود در شرایط فعلی اینکه دو طرف آمریکا و ایران دست پیدا کنن به یک توافق و در این مقطع پایان رسمی جنگ اعلام بشه.
6: طبق این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، لغو تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنای همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
1: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل سه مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمان زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
6: من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن. اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف روی کرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
1: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستن برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز، در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
6: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتیه و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد. اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش‌آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمیخواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و میخواد نشون بده مسیر کشتیرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی میتونه باز کنه و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش‌بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهرا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت تر بشه. ضمن این که در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجه افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه باشه بر انبار باروت.
1: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم. تنگه هرمز از جمله حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان است. عبور نزدیک به یک چهارم نفت دریایی جهان از این آبراه هر گونه اختلال در آن را از یک چالش منطقه‌ای به یک بحران موجودیتی برای اقتصاد بین الملل تبدیل می‌کند. جمعی از اقتصاددانان مدلی ارائه کردند که بر مبنای آن در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
7: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید.
8: بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امریکا مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing
7: and food markets. And strangling the global economy. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد. Where disruption drags on
8: through media. اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
7: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می‌رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می‌نماید. در چنین وضعیتی مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروژه سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان عبور و مرور از تنگه های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می شود. در این چارچوب امنیت و عبور از این تنگه ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می دهد. اگر این پیمان بین المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است. بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود، دریافت می‌کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می‌کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می‌دهد. در این سناریو ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذینفع در ثبات تبدیل می‌شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملی‌اش گره خورده است. داده‌های تحلیلگران بین‌المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگناع ژئوپلیتیک بی‌سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آب‌های بین‌المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره‌سازی حس می‌شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می‌دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره‌سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین می‌گوید:
9: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
10: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
7: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است: آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
1: مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
11: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوای اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوای اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یک شنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش میداد. اما در حالی که گزارش‌ها از تشدید اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارند، رسانه‌های داخلی صبح دوشنبه از اعدام 3 تن دیگر از بازداشتگان اعتراضات دیماه در مشهد خبر دادند، افرادی که به اتهام همکاری با موساد و نقش‌آفرینی در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر همزمان با آتش‌بس میان آمریکا و ایران روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و شماری دیگر از زندانیان نیز با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. اما هدف از این اعدام ها چیست؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در این رابطه به رادیو فردا گفته است
12: ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: این اعدام ها اما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی چه هدف و اهدافی را دنبال میکنه از این مسئله؟ محمود امیر مقدم.
12: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهامای همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن.
1: اما اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب و برخورد با منتقدان ابعاد دیگری رو هم شامل میشه، از جمله برخوردهایی که با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، انجام شده. بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. در همین رابطه حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، درباره وضعیت خواهرش به رادیو فردا توضیحاتی ارائه کرده.
13: گس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد

0: نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد از سینه دادن. خانواده من از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری، نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته. خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار را انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده. الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش زدن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اوناست.
1: حمید رضا محمدی بود، برادر نرگس محمدی. در همین حال رئیس کمیته جایزه نوبل صلح روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصیش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است. همچنین جمعی از برندگان جایزه نوبل صلح هم در نهاد ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خودشون را از وضعیت بحرانی سلامت برنده ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند. اما در ایران در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
2: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
3: با توجه به اینکه پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی

0: ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد. و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلاً متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17,000,000 تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12,500,000 تن رسیده و امسال احتمالاً به 12,000,000 تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26,000,000 تن در سال 2024 به 20,000,000 تن در سال گذشته سقوط کرده.
1: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32,000,000 نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45,000,000 نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
2: اولا مردم عزیز در جریان باشن که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید میشه.
1: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110,000 هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
0: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17,000,000 تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد و به حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
1: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، معاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
3: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
1: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
4: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
1: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
5: مصطفی خرجی گزارش میداد. اما پیش از آن که بریم سراغ گزارش بعدی، بپردازیم به یک خبر و اون هم این که ساعتی پیش ادعای مطرح شد از سوی رسانه‌های ایرانی در رابطه با اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا و سنتکام ادعای رسانه‌های ایرانی رو در این رابطه رد کرده. سنتکام نوشته که هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته، نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران رو اجرایی می‌کنند. پیشتر خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم مدعی حمله به یک ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شده بودند. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای اروپایی و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
6: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت: ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
7: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و ماموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی‌ها سرنوشت خود را به دست می‌گیرند، هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می‌دهند و راه حل‌های مشترک خود را می‌سازند.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها ماموریت غیرنظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
5: گزارش مهران کریمی رو شنیدید و به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 17 به وقت ایران. شنونده یک بخش ویژه دیگر از رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، به خصوص شنوندگان و مخاطبانی که از ایران صدای ما را میشنوند. یک ساعت با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات جهان، به خصوص تحولات مرتبط با تنگه هرمز و تنش‌ها. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
1: ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که نیروی دریایی این کشور روز دوشنبه در تنگه هرمز پس از شناسایی ناوشکن‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار دهنده موشک‌های کروز، راکت و بکارگیری پهپادهای رزمی در اطراف این شناورها کرده است. در این گزارش آمده که ناوشکن‌های آمریکا به هشدارهای اولیه توجه نکردند و به همین دلیل شلیک هشدار انجام شده است. در مقابل ارتش آمریکا اعلام کرد دو ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده در چهارچوب مأموریت اسکورت کشتی‌ها وارد خلیج فارس شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام عصر دوشنبه اعلام کرد که ناوشکن‌های موشک انداز نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز هم اکنون در خلیج فارس در حال عملیات هستند و از پروژه آزادی پشتیبانی می‌کنند. در همین حال رسانه‌های رسمی ایران هم از اعلام محدوده جدیدی برای کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش این محدوده از جنوب خط فرضی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خطی میان انتهای جزیره قشم و ام القوین تعیین شده است. در همین حال حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد در فرایند مدیریت تنگه هرمز تغییری ایجاد نشده و عبور کشتی‌های تجاری در صورت رعایت پروتکل‌های اعلام شده ایمن خواهد بود. او هشدار داد هر گونه رفت و آمد خارج از این چارچوب با توقف قهری روبرو خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این محدوده جدید اعلام شده چه تغییری نسبت به گذشته دارد. امارات متحده عربی روز دوشنبه ایران را به حمله پهپادی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز متهم کرد. به گزارش رویترز واحد لوجستیک دریایی ادنوک اعلام کرد که نفتکش برکه در زمان حمله خالی از نفت بوده و در اثر اصابت دو پهپاد آسیبی به خدمه وارد نشده است. وزارت خارجه امارات این اقدام را تحریک‌آمیز خوانده و از ایران خواسته حملات را متوقف کند و به بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز متعهد شود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز پیشتر از اصابت پرتابه‌های نامشخص به یک نفتکش در نزدیکی فجیره خبر داده بود. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اختشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی گزارش کرده که هر سه نفر در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. تسنیم رسولی و میری را عامل مستقیم حمله به حمید رضا یوسفی نژاد و قتل او از مأموران نیروی انتظامی و ابراهیم دولت آبادی را از لیدرهای اختشاشات در منطقه تبرسی مشهد معرفی کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف گفتند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عامل اصلی انسداد در تمامی فرایندهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را عملکرد مخرب و پیمان شکنی مستمر آمریکا عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران در حال حاضر درباره هیچ چیز دیگری جز توقف و خاتمه کامل جنگ سخنی ندارد. بقایی همچنین گفت برخی مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره غنی‌سازی مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین خودداری اروپا از همکاری با آمریکا بر سر تنگه هرمز را آگاهی آنها از غیرقانونی بودن اقدامات واشنگتن توصیف کرد.
0: سپاسگزارم ازت رضا جمالی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همون گونه که در خبرها هم اشاره شد، بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، از امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکایی هم رد شده است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای امین امنیت کشتی ها آماده‌اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناو جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش آمریکا به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. ساعتی پیش یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفت قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می‌شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص است دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. او در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات مشترک نظامی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و مالی به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
5: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
3: در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پا پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
6: Because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
3: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. اما ادعای رسانه‌های ایرانی در مورد حمله به ناوچه آمریکایی در خلیج فارس و رد این ادعا توسط سنتکام، پروژه آزادی طرحی هست که ایالات متحده اونو پیگیری میکنه برای عبور امن کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز. از امروز دوشنبه قراره که این طرح اجرایی بشه. پیشتر گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدا محمد فارسی، ساکن بریتانیا. آقای فارسی در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب فعال بوده و خدمت کرده. از او درباره پروژه آزادی و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر حمله به ناوچه آمریکایی پرسیدم.
7: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره، در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکنهای بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
0: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت، که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
7: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهان خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفتکش که دهان خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته‌ای در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
0: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
7: بعقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواسته نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
0: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتی ایرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتی ایرانی این ریسک رو به نظرتون قبول میکنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
7: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه و به قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن. از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهن کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنثا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست. بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
0: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای رو منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
7: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
0: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
7: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهان خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهان خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
0: ناخدا محمد فارسی بود، ساکن بریتانیا. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می‌رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی مذاکرات این نشست باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
8: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کند و تأکید کرد این روی کرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تأکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت آمیزی شرکت نمی کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
9: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی‌ها سرنوشت خود را به دست می‌گیرند، هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می‌دهند و راه حل‌های مشترک خود را می‌سازند.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در صورت نزدیک شدن با واکنش مواجه می‌شوند و واشنگتن را به اخلال در تجارت جهانی متهم کرد. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بریتانیا نیز اعلام کرده در حال بررسی پیوستن به وام 78 میلیارد پوندی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین است و قصد دارد همکاری خود با بروکسل در تامین تجهیزات نظامی را گسترش دهد. گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا در این نشست بر تمایل لندن برای همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین تاکید خواهد شد. هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان همچنان در جریان است. روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
0: مهران کریمی گزارش میداد. مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو روز دوشنبه به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج 5000 تن از نیروهای نظامی این کشور از آلمان واکنش نشان دادند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز نشست رهبران اروپا در ارمنستان با آنکه گفت موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا مدت هاست در محافل سیاسی مطرح بوده، اما زمان اعلام خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان را غافلگیر کننده خواند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فر کارشناس مسائل بین الملل در کلن آلمان پرسیده آیا کاهش 5000 تن نیروی آمریکایی از میان 39000 نیروی این کشور در آلمان آغاز یک روند پایدار در بازتعریف نقش ناتو است یا صرفاً یک اقدام تاکتیکی؟
10: این آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرس میکنه به لحاظ عملی آلمان اتفاقاً برخلاف اسپانیا و ایتالیا نه استفاده از پایگاه‌های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییش مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفا دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانه‌ای برای اعتراض تا اینی که بخوایم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه را ازش مثلا آمریکای عملیات انجام میدند. کل این 76,000 نیرویی که قرار به حد اقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی وال آلمان. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هجمونشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن، از این صرف نظر بکنن.
11: اما آقای حسینی فرد، این جور تصمیم ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
10: کلن اروپایی‌ها با این چیز دارن یواش یواش خودشون رو تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای مثلا اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عملکردی که آمریکایی‌ها در قبال کشورهای خلیج فارس داشتن که عملاً آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این هم بازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و مثلا دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از اتکا به آمریکا تو اونجا که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده ای نیست. همین الان اگر آمریکایی‌ها بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو، میدونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که اونها حتی بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته‌ای که بر سر پادر و جمله بر سر آلمان داره، آلمانی‌ها در حال حاضر چیزی ندارن جای گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوماً باید یواش‌یواش اروپایی‌ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست. الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینه که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین به این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
11: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش‌بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
10: اگر فرض رو بر این بزنیم و واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو اصلا یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کار رو بکنند، واقعیتش اینه که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که در اون اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5%، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورها اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی های ارتش هاشون، یعنی 21 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنند.
11: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
10: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار به اصطلاح هر دو طرف هم دیگه رو آوردن سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسی بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی‌ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
0: حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آلمان. رسانه‌های بین‌المللی همچون وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. اما ریشه‌های اختلاف این کشورها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند و چه چشم‌اندازی مقابل منطقه است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
12: سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارائه تازه ترین آمار این نهاد از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات ایرانی ابراز انزجار می کند. راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در ژنو مقر این سازمان گفت:
13: UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk deplores the crackdown by Iranian authorities on dissent.
14: فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب اعتراض‌ها توسط مقام‌های ایرانی را محکوم می‌کند. ما شوکه و نگرانیم که علاوه بر پیامدهای شدید حملات ویرانگر اسرائیل آمریکا علیه ایران، حقوق مردم این کشور همچنان به شیوه‌های خشن و بیرحمانه توسط مقامات سلب می شود.
12: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین به وضعیت بازداشت شدگان در ایران اشاره کرده و به عنوان نمونه گفته که در زندان چابهار در جنوب شرقی ایران نیروهای امنیتی پس از مواجهه با زندانیانی که در اعتراض به تعلیق طولانی توزیع غذا تجمع کرده بودند، دست کم 5 نفر را کشته و 21 نفر را زخمی کردند. بر اساس این گزارش 2 بازداشتی در زندان دیگر جان باختند و نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از شکنجه کردن آنهاست. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:
14: ده ها زندانی به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و هیچ اطلاعاتی از سرنوشت آنها در دست نیست. در میان آنها نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر نیز قرار دارد. شرایط بازداشتی ها وخیم است. با ازدحام شدید، کمبود حاد غذا و آب و دارو روبرو هستند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، همچنان در شرایط پرخطر در زندان نگهداری می شود و گزارش ها حاکی از وخامت وضعیت سلامت اوست.
12: تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم نرگس محمدی که در فرانسه به سر میبرد، درباره وضعیت همسرش به رادیو فردا گفت:
15: آخرین خبر از وضعیت نرگس اینه که با وجودی که دادستانی کشور موافقت کرده، یعنی دادستانی زنجان موافقت کرده نرگس بره تهران، چون ما در تهران زندگی میکنیم، وزارت اطلاعات اصرار داره نرگس در تهران در زنجان مداوا بشه. پزشک قانونی استان زنجان اعلام کرده نرگس باید زیر نظر پزشک معالج خودش قرار میگیره. اطلاعات گفته نرگس باید در زندان بمانه، زندان زنجان بمانه و در اونجا معالجه بشه. ما از این خیلی نگران هستیم. در یه وضعیت جنگی فشار روی زندانیان سیاسی زیاد هست و نرگس با توجه به ضرباتی که به سر و گردن و قسمت سینه‌اش خورده، خطر آمبولی دیه و مشکلات دیگه داره که ممکنه به مرگش هم حتی منجر بشه و این بسیار بسیار اول خطرناکی است که وزارت اطلاعات ایران میخواهد در این شرایط اختناق همچنان شرایط اختناق ادامه پیدا کنه و این فشار به یک زندانی سیاسی.
12: بر اساس اعلام سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران تا کنون، یعنی طی یک بازه زمانی 2 ماهه، دست کم 21 نفر در ایران اعدام و بیش از 4000 نفر با اتهامات سیاسی و مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدند. هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده بود که در این مدت دست کم 3646 نفر در ایران بازداشت شدند که از این میان 767 مورد پس از آغاز آتش بس بوده است. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان در گفتگو با رادیو فردا درباره آمارهای جدید ارائه شده از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت:
16: ببینید کلا گزارش ها و بیانیه هایی که کمیساری عالی سازمان ملل متحد منتشر میکنه بر اساس گزارش های نهادهای حقوق بشری معتبر هست. برای

0: اتهام های قاچاق مواد مخدر و قتل هم اجرا شده، ولی این تعداد اعدام زندانی سیاسی و امنیتی در این مدت زمان کوتاه کم سابقه است و این دلیل بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحده.
1: به گفته سازمان‌های حقوق بشری، ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین حکم اعدام در جهان را به اجرا می‌گذارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اعدام‌ها با اتهام سیاسی را شدت بخشیده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اظهارات خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به این روند پایان دهند.
2: ما از مقام‌ها می‌خواهیم که تمام اعدام‌هایی را که قرار است انجام شود متوقف کنند، تعلیق مجازات اعدام را اعلام کنند، تضمین‌های کامل دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه را به اجرا بگذارند و فوراً همه بازداشت شدگان را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کنند.
1: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، نیز چهارشنبه در بیانیه جداگانه ای نوشت که او هم همصدا با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران می‌خواهد که اعدام‌ها را متوقف کنند. این گزارشگر ویژه افزود که استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و تعقیب اقلیت‌های قومی و مذهبی الگوهایی هستند که در جریان مأموریتش در مورد ایران مستند کرده و این رویه ها علارغم آتش بس ادامه دارند. اما در واکنش به این درخواست ها، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه چون این درخواست هایی را به کسانی که او آنها را دشمنان جمهوری اسلامی خواند نسبت داد و ادعا کرد که سرکوب ها خواست مردم است. بر اساس ویدئویی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده، اژه‌ای گفت
3: این کسانی که همراهی میکنن با دشمن، اینها سریع محاکمه بشن. این درست اون چیزیست که دشمن نمیخواد. ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی. ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: آقای امیر مقدم درباره این اظهارات رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که وظیفه اصلی این دستگاه حفظ حکومت است، نه اجرای عدالت.
0: صحبت های اژه‌ای، خب در واقع ما انتظار این رو داشته ایم. از همون روزهای نخست پس از شروع اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا سطوح پایین تر این تهدید رو کردند و اژه‌ای هم تهدیدها رو داره ادامه میده. دلیلش هم اینه که دشمن اصلیه، در واقع تهدید اصلیه نظام جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و از اونجایی که جمهوری اسلامی قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و مردم این جمهوری اسلامی رو نمیخوان و هیچ مشروعیتی هم بین مردم نداره، تنها راه نگه داشتن قدرت از طریق ایجاد ترس در جامعه است و اعدام مهمترین ابزار حفظ نظام در این دورانه و هدف اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم حفظ نظام هست، نه اجرای عدالت. به همین دلیل متاسفانه ما نگران این هستیم که در روزها و هفته های آینده شاهد اعدام های بیشتر معترضان و زندانیان سیاسی دیگر خواهیم بود.
1: در کنار بازداشت ها و اعدام ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سیاست دیگری را نیز در پیش گرفته: مصادره اموال شهروندان منتقد و مخالف، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه نیز گفت
2: مصادره گسترده اموال نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و مجازات استفاده می شود و مقامات اموال حدود 675 شهروند را ضبط کردند و آنها را خائن به میهن نامیدند. یک سامانه مالی جدید با نام سهام اکنون به دادگاه ها و دادستان ها در سراسر کشور امکان می دهد به صورت الکترونیکی اموال را شناسایی و مصادره کنند.
1: خانم شامداسانی به قطعی سراسری اینترنت در ایران نیز اشاره کرد.
2: دسترسی به اینترنت در ایران اکنون تقریبا به طور کامل به مدت 61 روز قطع شده است که یکی از شدیدترین قطعی‌های ثبت شده اینترنت در جهان محسوب می‌شود. این وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم، صداهای مستقل را خاموش و خسارات عظیم اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. این امر بیش از پیش

0: بحران انسانی و اقتصادی را افزایش داده است.
1: پیش از جنگ اخیر در ایران و قطعی بی سابقه کنونی اینترنت در این کشور، سازمان‌های بین‌المللی از جمله خانه آزادی در آمریکا بارها اعلام کرده بودند که ایران یکی از محدودترین و سانسور شده ترین دسترسی‌ها به اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال بخش مهمی از نظام سرکوب در ایران است.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران وارد هفته‌های طولانی شده، طرحی به عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کند، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی حکایت دارد. این وضعیت پرسش‌های جدی را مطرح کرده. آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت قطع در شرایط بحران است یا نشانه ای از حرکت به سوی اینترنت چند لایه و نابرابر؟ همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، روزنامه نگار علم و فناوری مقیم کانادا، و از او در این باره پرسیده.
4: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست. در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباط مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتیه که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه. به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخت ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه، جنگ شد و اینها همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
5: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید. در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
4: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است، بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید، ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18-19 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت های ممنوع. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسشن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون آپدیت بکنن غیره از اون. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اون رو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندارن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
5: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
4: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره به هیچ وجه، حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله، که اونم بعضی وقت کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشورم هست. یعنی به هر حال معلوم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کارهای اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب مردم میرن کارشون رو میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر وزالش استفاده کنن.
5: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
4: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین، مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرائم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از اینکه کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
3: مهدی صارمی‌فر بود، روزنامه‌نگار علم و فناوری ساکن کانادا، در رابطه با محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران و طرح موسوم به اینترنت پرو.
0: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی در آمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک کند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
6: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
3: خب با شنیدن گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم هم با شما خواهند بود.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید برخلاف ادعای ایران، ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. نیروی دریایی ایران از شلیک موشک هشدار دهنده در نزدیکی ناوشکن‌های آمریکا خبر داد. سپاه پاسداران از محدوده جدید کنترل در تنگه هرمز خبر داد. وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز ضمن تأکید بر تسلط کامل نظامی واشنگتن بر تنگه هرمز، خواستار مشارکت فعالتر چین در حل و فصل بحران منطقه شد. سکات بسنت با رد ادعاهای مقامات ایرانی تصریح کرد که تهران دیگر کنترلی بر این آبراه راهبردی ندارد. وی اظهار داشت:
1: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have.
2: حرف ما این است که ایرانی‌ها کنترلی بر تنگه ندارند. ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم. تمامی کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند را محاصره کردیم. اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است. همه میگویند که ایرانی ها آستانه تحملشان برای سختی ها بالاست. به نظر من سربازان ایرانی برای حقوق نگرفتن آستانه تحمل بالایی نخواهند داشت.
0: وزیر خزانه داری آمریکا افزود: ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم و در حال بازگشایی این مسیر هستیم. ایران در تلاش است تا آزادی دریانوردی بین المللی را سلب کند، اما اقدام ما برای باز کردن این مسیر یک تلاش بشردوستانه است، چرا که این تنگه نه تنها مسیر انتقال انرژی، بلکه شریان حیاتی برای جابجایی کودهای شیمیایی و مواد غذایی در جهان است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، در تماس‌های تلفنی اخیر خود به طور مفصل درباره موضوع ایران گفتگو کردند. بسنت خطاب به پکن گفت: اکنون زمان مناسبی است تا چین دیپلماسی خود را تقویت کرده و شرکای بین‌المللی نیز فشارهای خود را بر تهران افزایش دهند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نیروی دریایی سپاه پاسداران محدوده جدید تنگه هرمز که مدعی است در کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است را اعلام کرد. این محدوده از جنوب، خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات، و از غرب، خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات قرار دارد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد نیروی دریایی این کشور روز دوشنبه در تنگه هرمز پس از شناسایی ناوشکن‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار دهنده موشک‌های کروز، راکت و به کارگیری پهپادهای رزمی در اطراف این شناورها کرده است. در این گزارش آمده که ناوشکن‌های آمریکا به هشدارهای اولیه توجه نکردند و به همین دلیل شلیک هشدار انجام شده است. در مقابل ارتش ایالات متحده اعلام کرد دو ناوشکن مجهز به موشک هدایت شونده در چارچوب ماموریت اسکورت کشتی‌ها وارد خلیج فارس شدند. امارات متحده عربی روز دوشنبه ایران را به حمله پهپادی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک در تنگه هرمز متهم کرد. به گزارش رویترز، واحد لوجستیک دریایی ادنوک اعلام کرد نفتکش برکه در زمان حمله خالی از نفت بوده و در اثر اصابت دو پهپاد آسیبی به خدمه وارد نشده است. وزارت خارجه امارات این اقدام را تحریک‌آمیز خواند و از ایران خواست حملات را متوقف کرده و به بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز متعهد شود. و رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. ممنون از همراهی شما.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا. آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کند؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شدیم. شهرزاده میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که دو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بده از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
7: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس‌های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سری ها بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتاب هام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
6: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرخوری خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاش رو گوش می‌کنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و درنچه حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیم قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدیتر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیرووی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستتش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده و کسان خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم میمونن نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
8: خانم میرقلی خان بزنین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر رو داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
9: خب اجازه بدین من بر اساس تجارب شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه و این نکته ای که این نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیرو به همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آب لیمونک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میام. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید درشدی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابق من داده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسویناست. این یه مورد داره. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی
7: و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده، زمانی که قالیباف توی شهرداری بود همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم یعنی سید علی خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دو پرونده دوربین دید درشد بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرما رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هلدینگ یا فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سر صدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هلدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود فیض که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکمهایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الان هم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلا از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت. هی مجتبی اینا بهش میگفتن الان نه، الان نه، الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود. یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
8: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
7: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان 3 دسته، ولی مشکل اساسی اون 2 دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه ای داره همه قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشون هم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت جف پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا، اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی‌ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت. یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا، اینا تمامش پروپاگانده های رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینیم دیگه اینترنت ایرانو که بستن، مغزهای ملت ایرانو که از طریق رسانه های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
8: آقای دوربیکی، حالا بذاریم از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم. یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی، شما هم خودتون با صدا سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
10: ببین اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودن که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودن و اینا سپاه رو شکل دادن و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس یک ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل گرفت، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگی اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
8: آیا رابطهشون آقای دوربیکی با دولت‌ها هم همین گونه بوده، مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
10: کاملا همین رو عرض میکردم. وقتی سپاه وارد این فضا میشه، در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودشو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه، یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت، ولی در مقابل دولت ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی، هر نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد، اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنه از امضا کننده هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود، حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت های مختلف هستن، یک دست نیستن و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت‌های جدی بین حکومت‌ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودشو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کردن. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده. یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی ها یک دست که مواجه نیستیم، لایه‌های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده. حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونها رو یک دست نمیبینم.
8: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
11: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
8: چه ابزاری دارن؟ شما یا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
11: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است. تنها ابزارش رسانه است، ولی از نظر اینکه بخواید بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه. و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه، یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
8: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
11: ببخشید اون وسط پریدم.
8: نه بفهمید.
11: بله، اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه. دلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مشتبه اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی کردن برای جانشینی مشتبه، و از اون موقع اینا یک سری افرادی رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به قول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم، ما شمخانی دیگه نداریم، قالیباف تتمه اون تیمه. مجتبی ولا اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرش این مریض بوده، اونم مثلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیونا که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن، هی میگن بیاین تظاهرات کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیتس خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران، بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد بیاره بذاره ایران و ایرانو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودشو مثلا پیسش و اینا رو اونو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کسی که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاهو بذارین کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه ریزی میکنن که آقا ما کشور یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپا هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه این که باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره تو سپاه، تیم داره توی رسانه، یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره خارج از کشور، تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خوابیده در سایه که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سرمو رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع و جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی هایی که توی داخل میشه، مجتبی که نمیتونه، بعد هر کدوم از این تیم ها میان هر کدوم میخواد حکومت رو بگیره دستش دیگه کشور رو درست کنه.
8: آقای دوربی، حالا بزنین پس از آقای دوربی که من همینو بپرسم با توجه به اشاراتی که شما کردید. آقای دوربی الان خانم میرغوری خان بردن به سمت حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خب هر کدوم از اینها میتونن بازیگران بالقوه‌ای باشن و از طرفی ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که به رغم حمله هایی که صورت گرفت ساختار قدرت یا نهاد دولت که آقای پزشکیانه و کمتر هم در موردش صحبت میشه و اینگونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره. در کنار تمام این بازیگران، نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد؟ و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت حتی به نوعی در مطبوعات بین المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودن به عنوان یک سیاستمداری که به نظر اونها آدم مطلوبی میومد که بتونه اداره کشور رو به عهده بگیره یا همون رهبری جدیدی باشه که آقای ترامپ میگه. ضمن اینکه خانم میرقلی خان حالا اشاره هم کردن که آمریکا حالا به دنبال نوع خاصی از رهبر برای ایران میگرده که بتونه ارتباطی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا و بتونه به نوعی به گفته خانم میرقلی خان منافع آمریکا رو تامین کنه.
10: خب ترامپ حرفایی که میزنه به نظر میاد که خیلی
8: ما صداتون رو از دست دادیم آقای دوربیکی.
10: بله الان داریم. ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه یک داستانیه خب خیلی روشنه، یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتاً خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات پنج به اضافه در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب‌هایی داره وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه‌های خوب امریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف، خب این آدم مجری بوده همونجوری که خانم میرقلی خان گفتن، همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده، بنابراین این آدم خیلی راحت‌تر با امریکایی‌ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت‌تر میتونه تو بازی اونها بازی بکنه. ولی اینکه چقدر امریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن این داستان دیگه است. این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت‌ها خیلی خصوص راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
8: خانم میرقلی خان، یه اشاره الان آقای دوربیکی داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت می‌شده از اینکه سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره، اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربیکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوت ثابتی که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران و ایالات متحده آمریکا؟
11: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نی.
8: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه رو هم باید در نظر بگیریم دیگه.
11: همون دیگه میگم چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
8: اگه انسجام نداره پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
11: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینی اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن. یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسوخته، ولی خب منافعشون هم از اونور میخوان حفظ کنن. الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستان، تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخوانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، پول دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
8: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
11: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که آقای ببخشید من
8: دوربیکی، آقای دوربیکی،
11: آقای

0: درسته که بعد از قالیباف هم همچنان 4-5 تا دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دست بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت، توانمندی، قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن، ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 یا دهه 40 یا دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کس دیگه میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
1: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
0: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنم. من مصداق به من مصداق این خدمتتون بدم؟
1: بله حتما.
0: ببینید من کتاب قدرت قلم و قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافیم قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم. ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن و همش اثبات شده موثق بوده تا حالا، خب اینا همین کسایی هستن که تو خود سپاه هم به من دارن اطلاعات میدن، تو خود اطلاعات سپاه هم به من دارن میدن، یا مثلا چه میدونم تیم محافظت مجتبی داره به من اطلاعات میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این افرادی هم که در رده های مختلف هستن، یه سری ها هستن که اومدن میگن حالا این مثلا به من میگفتن که شما واقعا خیلی به حق نوشتید، هیچ کس جرأت و شهامت اینو نداشت. میدونین کتابای من الان 4-5 سال پابلش شده دیگه، که اسم مجتبی و طائب و بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتیم یعنی صدق محض بوده، میخوایم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه، که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. خب برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم، برای من محرزه که خب توی داخل چیزا تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستن افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرم با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
1: به نام طایب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربکی که از طایب کمتر الان صحبت شد، در صورتی که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
0: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبی را از زیر حمله شخص حسین طائب بود که ایشون رو نجات داده، و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه‌ای کرده بود و مجتبی بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاست تو ایران، ولی کلا
1: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
0: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده، با کارهایی که کرده، تمام مثلا برنامه های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبی اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خودش، علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن و گفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود

0: همین تائبه که این اطلاعات اینقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا. خب خامنه ای گفتش که تائب باید بره کنار، ولی مجتبی اصلا دست راست مجتبی تائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
1: و تائب هم پشت سر قالیبافه یا
0: بله. ببینید تائب تا پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایران رو بگیره دستش یا قدرت دستش باشه. قدرت اول تائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتتون البته عرض میکنم.
1: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرغوری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه؟ و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید؟ و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد، به ویژه خانم میرغوری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون بازشناسیش کنن، چون این اراده ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
2: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنن براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی میکنن به نیروهاشون به وجود بیارن. یکی دیگه بحث شبکه‌های غیر رسمی قدرته. اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه‌های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت، یعنی نیروهایی که به سپاه وابسته خیلی نزدیکه. برای این روابط شخصی، حلقه‌های وفاداری اینا بوده و خیلی کمک می‌کنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه روش نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما می‌بینید نهادها وجود دارن. بعد زیرساخت‌های اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی، پیمانکاری داره، بنابراین تاب‌آوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم هست. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره. یکیش که استکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتا رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون، و همپوشانی مأموریت به شدت، این همپوشانی علارغم این که این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص، که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاص این جنگ. بعد نکته بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون این که میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حد زیاد، اینا در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن، برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام ده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید ما من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید 4 تا سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیفته. یه سناریو اول که شما فرمودید یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی اینکه در سطح عمیق با نیروی نظامی داریم و اونا که کارار میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاست مدار نقش اجرایی و نمایشی دارن، در این حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید یک نکته حیاتی اینجا هست، پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه، اما ایران یعنی سپاه در واقع در ایران یک شبکه چند لایه از قدرته. یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه ای رو نمیبینیم، رقابت ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر میکنم با یک به سمت رفتن یک ثبات این رقابت ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه. یعنی مثلا همین الان که چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، یعنی چان من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه. و در واقع نوسان در سیاست خارجی چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه، بلافاصله یه توییتی میزنه، پشت سرش سپاه یه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف بکنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصور شاید یکم عجیب باشه، ولی یه پرساش تدریجیه، یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام ضروری هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمیریزه اما کارایش رو به تحلیل میله و این نهایتا فروپاشی. من فکر میکنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار، یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
1: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
2: ببینید اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کار رو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود و در اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیم ها رو میگه و خودش رو نشوند. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه‌ای هم نداره، یعنی من فکر نمی‌کنم آقای پزشکی حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو میتونم تصور کنم که برای روز فروپاشی یعنی از بین رفتن رهبر اگر در قدرت بود میتونست برنامه داشته باشه و قطعا میداشت، اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش اینا مشخص بود و آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست، یعنی که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببین کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف. اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت و حتی خاتمی، خب خیلی فرق میکنه، اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی ها رو بکنن، اما آقای پزشکیان متاسفانه از این هم بی بهره است.
1: و خانم میرقلی خان از شما بپرسم،
0: با
1: شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط هایی که دنبال کردید، فکر میکنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
0: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده و ریاست جمهوری ها رو همین سرویس های امنیتی نظامی تعیین میکنن، که وقتی تاریخشون رو نگاه میکنین میبینین که اگه یه ریاست جمهوری بیاد باب میل این سرویس ها عمل نکنه، یعنی اون گروه پشت پرده فاندیشن اون حکومت عمل نکنه، بلافاصله حالا یا دستگیر میشه، زندان میره، یا کشته میشه، یا اتفاق میفته، بلافاصله هم یکی میاد جاش. به هر حال دارم میگم که اون مدل پاکستان اصلا یک مدل الگوی حکومتیه که خیلی با الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران متفاوته. چون ببینین طبق همون تجربیات شخصی دوباره خدمتتون عرض میکنم، حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده، یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
1: شما هم همینطوری فکر میکنین آقای دوربیکی؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
2: ببین خیلی سخته، من گفتم خیلی بستگی داره به این که شما سپاه چجوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرعلی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده، خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل کشوری مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، یعنی اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره. مثلا رژیم شاه وقتی رفت، یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نگاه کنید در طول 8 سال جنگ، جنگ داخلی، 8 سال جنگ، بعد رقابت و این نظام همچنان داشت کار خودش رو میکرد، نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متاسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره، این که درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور نره. در موقع ما نه تنها با یک سپاه، با ده ها سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود، بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما اینقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت، که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دوربیکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در تنگه هرمز. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. ارتش آمریکا اعلام کرد ناوشکن‌های موشک انداز این کشور با عبور از تنگه هرمز وارد آب‌های خلیج فارس شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، این اقدام بخشی از مأموریت جدید واشنگتن برای بازگرداندن امنیت دریانوردی و احیای ترافیک دریایی در این آبراه راهبردی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناوهای جنگی در چارچوب عملیاتی موسوم به پروژه آزادی فعالیت می‌کنند، طرحی که روز گذشته از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشایی مسیرهای تجاری اعلام شده بود. سنتکام همچنین تایید کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با اسکورت نیروهای نظامی با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و اکنون در مسیری امن به سوی مقصد خود در حرکت هستند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقامات تهران پیشتر مدعی شده بودند به سوی یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز موشک شلیک کردند، اما سنتکام با تکذیب قاطع این ادعا اعلام کرد که هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفته و آسیبی ندیدند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز ضمن تأکید بر تسلط کامل نظامی و واشنگتن بر تنگه هرمز، خواستار مشارکت فعالتر چین در حل و فصل بحران منطقه شد. سکات بسنت با رد ادعاهای مقامات ایرانی تصریح کرد که تهران دیگر کنترلی بر این آبراه راهبردی ندارد. وی اظهار داشت:
2: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have.
3: حرف ما این است که ایرانی‌ها کنترلی بر تنگه ندارند. ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم. تمامی کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند را محاصره کردیم. اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است. همه میگویند که ایرانی ها آستانه تحملشان برای سختی ها بالاست. به نظر من سربازان ایرانی برای حقوق نگرفتن آستانه تحمل بالایی نخواهند داشت.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم و در حال بازگشایی این مسیر هستیم. ایران در تلاش است تا آزادی دریانوردی بین‌المللی را سلب کند، اما اقدام ما برای باز کردن این مسیر یک تلاش بشردوستانه است، چرا که این تنگه را نه تنها ببخشید چرا که این تنگه نه تنها مسیر انتقال انرژی، بلکه شریان حیاتی برای جابجایی کودهای شیمیایی و مواد غذایی در جهان است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین در تماس‌های تلفنی اخیر خود به طور مفصل در مورد موضوع ایران گفتگو کردند. به سنت خطاب به پکن گفت که اکنون زمان مناسبی است تا چین دیپلماسی خود را تقویت کرده و شرکای بین‌المللی نیز فشارهای خود را بر تهران افزایش دهند. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دیماه 1404 بازداشت شدند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای در مورد تداوم انسداد گسترده اینترنت و طرح‌های تبعیض‌آمیز موسوم به اینترنت طبقاتی هشدار داد. این انجمن علمی تأکید کرده است که دسترسی به اینترنت در جهان امروز یک امتیاز نیست، بلکه حق طبیعی و زیرساخت بنیادین زندگی شهروندان است و هر گونه محدودیت در آن تعرض به فضای عمومی جامعه محسوب می‌شود. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عامل اصلی انسداد در تمامی فرایندهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را عملکرد مخرب و پیمان شکنی های مستمر ایالات متحده عنوان کرد.
0: سپاسگزارم شاهین بشیری.
4: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکایی هم رد شده است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می دهد.
5: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند و به سمت مقصد خود در حرکت هستند. به گفته سنتکام، ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس به طور فعال در تلاش ها برای بادگشایی تنگه هرمز به روی کشتی های تجاری شرکت دارند. پیشتر سنتکام گزارش رسانه های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناوچه جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرده بود. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. وزارت خارجه کره جنوبی نیز هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در تنگه هرمز در روز دوشنبه را تایید کرده و گفته است صدای انفجار در این کشتی شنیده شده و آتش سوزی رخ داده است. تاکنون هیچ کشور یا گروهی مسئولیت حمله به این کشتی کره‌ای را بر عهده نگرفته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفته است قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
6: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست دنیا نه ادعاهای بشر دوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
5: نیروی دریایی سپاه هم در روز دوشنبه محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف آن کنترل می شود اعلام کرد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به بازگشایی تنگه کمک کند.
7: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
5: در عرصه دیپلماتیک ایران تایید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی در اولویت قرار گرفته است. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
8: Because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
5: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. اما در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله را تکذیب کرد. آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه قصد دارد برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از سنگ هرمز طرحی را با نام پروژه آزادی اجرا کند. پیشتر گفتگویی داشتم با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب که اکنون در بریتانیا اقامت دارد، و از او درباره اخبار رسانه‌های داخلی درباره شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدم.
9: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره، در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکن‌های بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
0: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت، که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
9: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد، یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته‌ای در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
10: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
9: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده، در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
10: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول می‌کنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
9: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت‌هایی که آقای ترامپ می‌کنه و به قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنسا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
10: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای رو منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
9: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیرقانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور رو عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
10: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
9: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی، ولی الان در حالت جنگیم. ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهان خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهان خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
10: ناخدا محمد فارسی بود، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب، ساکن بریتانیا. تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشان می‌دهد منطقه در نقطه‌ای مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمی‌توان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده می‌شود. رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده که آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله‌ای از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی است یا آغاز چرخه‌ای تازه از تقابل که می‌تواند به درگیری گسترده‌تر منجر شود.
11: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه خارج شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمای روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسی که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
12: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی در حقیقت. فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
11: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بن‌بست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یه توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بن‌بست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیرساخت‌ها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیرساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتاً پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
10: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، ساکن آمریکا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 14 بندی درباره شرایط صلح و پایان رسمی جنگ را دریافت کرده است. با این حال ایران تاکید کرده که طرح پیشنهادیش منحصرا متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای مطلقا در این بندها جایی ندارد. سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم ایتالیا در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این طرح پیشنهادی و واکنش آمریکا پرداخته.
13: موقع این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، و تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنایی همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه، اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
10: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل سه مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
13: ببین، من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن. اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف روی کرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
10: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستن برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
13: من فکر میکنم که این پروژه آزادی بعدی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتیه و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش‌آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمی‌خواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و می‌خواد نشون بده مسیر کشتیرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی می‌تونه باز کنه، و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهرا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه، و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده‌ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه، و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت‌تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه‌ای باشه بر انبار باروت.
10: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن روم، ایتالیا. اما در ایران و در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1605 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
14: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست، و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
15: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد، و چنان که میبینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلن متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن بمبان شاغل یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده، یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4 میلیون و 200 هزار تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3 میلیون و 900 هزار تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
14: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
16: اولا مردم از این در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شود.
14: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
15: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
14: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
17: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
14: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
18: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم.

0: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر، نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود. وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داده تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو رو بشنوید.
1: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% درصد

0: بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش می‌داد. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می‌رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی مذاکرات این نشست باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
3: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود، و ویژه این که نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
2: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
4: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
2: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
5: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافقهای مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا که روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد.
6: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار، سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک کند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
7: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
1: خب، گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید و به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از این که همراه ما بودید. وقت بخیر.

0: ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید برخلاف ادعای ایران، ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. سنتکام اعلام کرد ناوشکن‌های موشک انداز آمریکا با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند. 3 نفر دیگر از بازداشت شدگان دیماه اعدام شدند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز ضمن تأکید بر تسلط کامل نظامی واشنگتن بر تنگه هرمز، خواستار مشارکت فعالتر چین در حل و فصل بحران منطقه شد. سکات بسنت با رد ادعاهای مقامات ایرانی تصریح کرد که تهران دیگر کنترلی بر این آبراه راهبردی ندارد و اظهار داشت:
1: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have.
2: حرف ما این است که ایرانی‌ها کنترلی بر تنگه ندارند. ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم. تمامی کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند را محاصره کردیم. اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است. همه میگویند که ایرانی ها آستانه تحملشان برای سختی ها بالاست. به نظر من سربازان ایرانی برای حقوق نگرفتن آستانه تحمل بالایی نخواهند داشت.
0: وزیر خزانه داری آمریکا افزود ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم و در حال بازگشایی این مسیر هستیم. ایران در تلاش است تا آزادی دریانوردی بین المللی را سلب کند، اما اقدام ما برای باز کردن این مسیر یک تلاش بشردوستانه است، چرا که این تنگه نه تنها مسیر انتقال انرژی بلکه شریان حیاتی برای جابجایی کودهای شیمیایی و مواد غذایی در جهان است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، در تماس‌های تلفنی اخیر خود به طور مفصل درباره موضوع ایران گفتگو کردند. بسنت خطاب به پکن گفت اکنون زمان مناسبی است تا چین دیپلماسی خود را تقویت کرده و شرکای بین‌المللی نیز فشارهای خود را بر تهران افزایش دهند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نیروی دریایی سپاه پاسداران محدوده جدید تنگه هرمز که مدعی است در کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است را اعلام کرد. این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات قرار دارد. ارتش آمریکا اعلام کرد ناوشکن‌های موشک انداز این کشور با عبور از تنگه هرمز وارد آب‌های خلیج فارس شده‌اند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، این اقدام بخشی از مأموریت جدید واشنگتن برای بازگرداندن امنیت دریانوردی و احیای ترافیک دریایی در این آبراه راهبردی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناوهای جنگی در چارچوب عملیاتی موسوم به پروژه آزادی فعالیت می‌کنند. تاریخ روز گذشته از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای بازگشایی مسیرهای تجاری اعلام شده بود. سنتکام همچنین تایید کرد که 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا با اسکورت نیروهای نظامی با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و اکنون در مسیری امن به سوی مقصد خود در حرکت هستند. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بازداشت شدند. و انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای در مورد تداوم انسداد گسترده اینترنت و طرح‌های تبعیض‌آمیز موسوم به اینترنت طبقاتی هشدار داد. اینجا انجمن علمی تأکید کرده که دسترسی به اینترنت در جهان امروز یک امتیاز نیست، بلکه حق طبیعی و زیرساخت بنیادین زندگی شهروندان است و هر گونه محدودیت در آن تعرض به فضای عمومی جامعه محسوب می شود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
3: ما پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمی گردم به دو دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که چهار دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. ما جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با مهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از مهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش‌هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب‌های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه‌ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را می‌سازند اشاره کرد. مهمان دیگر هم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل.
5: سلام میکنم به شما آقای زغلامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم،
4: آقای پرستش.
5: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. بدونی این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌بینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع یه کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمان ها خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست و یک بعدهای آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابله با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
6: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم؟ و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم، برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
7: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
6: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
7: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب به تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیزی یه خدمتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مابانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی که اصولا فضیلت اخلاقی، اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ما چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما پور انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا فرد سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید این شرایط، اینا بحران، اینجا شعب ابی طالب، هر جوری که میگن اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده خدمتتون عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی روح. اما مهمترین نکته ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنی و با اراده او رو انجام بدی. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کار مارکس میزن، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتشون نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این بر که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. فقط میذارم در یه نوبت دیگه‌ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
6: ممنون از شما.
7: خدمت شما.
6: خانم شفیق، با توجه به صحبت‌های آقای پرستش فکر می‌کنید تا چه اندازه حالا می‌تونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعاً در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم رویکردمون یه رویکردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
5: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. اصلا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که من چیز بودن در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایرانی رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه هایی که من خوندم، اصلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب میکرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما میدونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین و حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمینه. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جز به فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا، حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی رو هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون چرا که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاری، گناهکار طبیعی است، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون یه شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندنشو. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدم ها رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره‌ای بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی اینو انجام، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تو هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله‌ای رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این، من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخوریم، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخور. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی، و الحق این کارو میکنن حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنم رو کوتاه میکنم.
6: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آقای پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
7: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست، منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این قضیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن بنشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بنابر یه ویژگی هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقا کلمه سوء استفاده رو بکار میبرن برای که توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم دکتر پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا میشود چه جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران را خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض میکنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض میکنم که شادی یک پدیده مدرنه. اینه، من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش جای دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است، اینجوری عرض بکنم. الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمان، حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میاد. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغ، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
6: یعنی من دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
7: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن یعنی پروژه از پلنه، بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست، اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته ای، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، میگه اگه مثلا ما دچار همین وضعیت بشیم که تحریما هستن الان، مثلا محاصر اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیف متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستونهایی مثل اعتماد اجتماعی که او شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخص ها خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم قدری تونسته باشم یک کمی بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
6: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
5: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. یعنی تو جامعه ما این حکومتی ها هستن که یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی این که تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره. میدونی یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بیپناهی هستن، یعنی ما یک ملت بیپناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندومی یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دوچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتاب خیزه نمیدونم انرژی به جون که انرژی بدیل رو بکنین، چرا میخواین این کار رو بکنین؟ چرا میخواین این بمب رو بسازین؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات های جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچه چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ بیا به خونه من،
6: بله که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
5: بله و اینا بوده تو بسلا فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما، یا حالا سراسر دنیا باشه، یه جور به جان خریدن غم.
6: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگتر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن، و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
5: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو، و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم، و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا. بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینین، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگیشو در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این

0: دادن یک ایدئولوژی که ذاتش یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج یا نه؟ شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه.
0: بله اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده. یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهبی چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، فکر میکردن که یک خمینی یک فرد روحانی مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه های ایدئولوژیکش رو خیلی کمتر میدن. یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هم. یه بخشی از مردم هم. یعنی اینجوری است مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا از منتها یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشد، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کردم. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بدحجابی با حجاب اجباری، بدحجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره، اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوام پنبه بکنن. و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمیل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارید از آقای پرستش من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
2: جناب زرمایی، حقیقت این است که این سوال برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من میفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدید
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
2: نه اجازه، شما در فرمود در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بود.

0: بودن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی و در جوامع گذشته. ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد، یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آمود، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخ. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل می کردن، این رنج تحمل می کردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسایی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، خب یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش های متعالی دست پیدا بکنی. این که به اون ارزش های متعالی مثل عشق فرض بکنیم، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علی‌رغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه این فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجیست که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، من تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیایی نیستم بگم باقا مثلا در ساحت فلسفه اتفاق بیفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنون مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری میشه.
0: آره
1: نعمت‌الله آقاسی
0: در...
1: و اینها
0: میشدید. آره من دقیقاً میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده، هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض. اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه، یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خاص مایل بودم راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرمودید، سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادی چطور آقای پرستش، من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب به هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید،
0: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماهوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوان این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثله که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم، آقا این دنیا دنیا سرمایه‌داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم. حالا چرا حکومت بگش برای شادی کنیم بگه جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله. به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله، چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
0: چشم. اجازه تمام حکومت‌های توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر کنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم. ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشته میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید.
2: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثل همون بچه هایی که فرستاد رومین و الانم از هر به صلاح استقاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلحو بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو ببینید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیتر رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا بجز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم آقای پرستش از بله آقای پرستش از شما بشنویم در دو دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
0: خدمت شما هست که من سعی کردم در این جلسه که خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم مثلا تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیو، یه امر مثبت و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، در هر حالتی جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه، این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید برید سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصولا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید، محمد آندرلاین زرقامی، و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با گزارش‌ها و خبرهای متنوع از آخرین تحولات پیرامون اتفاقاتی که روز دوشنبه در تنگه هرمز رخ داد. اما پیش از ارائه گزارش‌ها همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. او مدعی شد ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو را منهدم کردند. او همچنین اعلام کرد پیت هکست وزیر دفاع و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است صبح سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. براد کوپر از ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای ایالات متحده 6 قایق کوچک ایرانی را که به گفته او تلاش داشتند در تردد کشتی‌های تجاری اخلال ایجاد کنند منهدم کردند. به گزارش رویترز این دریاسالار آمریکایی گفت نیروهای ایران تلاش کردند با شلیک به کشتی‌های تجاری در تردد دریایی اخلال ایجاد کنند، اما ناموفق بودند. او همچنین مدعی شد ایران با استفاده از موشک‌های کروز کشتی‌های تجاری و واحدهای نظامی آمریکا را هدف قرار داده است. این مقام نظامی هشدار داد نیروهای ایرانی باید به طور کامل از دارایی‌های نظامی آمریکا فاصله بگیرند. او در این حال تأکید کرد محاصره دریایی ایران از سوی ایالات متحده فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یک مقام نظامی ارشد گزارش دادند تهران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات ندارد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام ارشد نظامی ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن تعدادی از قایق‌های جنگی ایران را کذب خواند. یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باشه بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد حملات منتسب به ایران تشدیدی جدی در تنش‌ها ایجاد کرده و تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه امارات تأکید کرد ابوظبی حق کامل و مشروع برای پاسخ به این حملات را محفوظ می‌دارد. به گزارش رویترز در پی یک حمله پهپادی که مقام‌های اماراتی منشأ آن را ایران دانستند، آتش‌سوزی در منطقه صنعتی نفتی فجیره رخ داد. اداره رسانه‌ای فجیره اعلام کرد تیم‌های امدادی برای مهار آتش اعزام شدند و 3 شهروند هندی نیز دچار جراحات متوسط شدند. وزارت دفاع امارات گفت نیروهای این کشور 3 موشک را رهگیری کردند و موشک 4 در دریا سقوط کرده است. همزمان هشدارهایی درباره احتمال حملات موشکی در دبی و ابوظبی به تلفن‌های همراه ارسال شد. ردیاب پرواز فلایت رادار نیز نشان داده که چندین پرواز به مقصد امارات به سمت مسقط تغییر مسیر دادند. قیمت نفت سبد اوپک روز دوشنبه در پی تداوم اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مرز 121 دلار در هر بشکه عبور کرد، در حالی که بازارهای سهام تحت تأثیر این تحولات با افت مواجه شدند. به گزارش منابع بازار، نگرانی از توقف تقریبا کامل عبور کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی عرضه جهانی نفت را با فشار روبرو کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.
0: بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همانطور که در خبرها داشتیم، بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، از روز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعت پیش هم سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. گزارش رسانه‌های ایران هم مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکاست که از سوی ارتش آمریکا رد شده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده‌اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. نخست گزارش همکارم جمشید زن رو در این باره بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: بعد از ظهر دوشنبه، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناو جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش آمریکا به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. ساعتی پیش یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفت قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. او در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات مشترک نظامی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و مالی به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
5: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
3: در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست. و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
0: گزارش همکارم جمشید زند بود، اما همزمان با آغاز عملیات موسوم به پروژه آزادی که از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا گزارش شده، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن هم وارد مرحله‌ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌دهند، گزارش از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
6: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن. و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است به نظر من ریسک نمیکنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد و از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
0: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید، با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
6: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنید در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن، و این سیاست‌هاییه که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده، و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
0: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
6: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها، اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول، در کوتاه مدت یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشردوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو، اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی‌ها مثل قطر و کویت و بحرین، اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونشون مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده، که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
0: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
6: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام می، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره‌ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما همونطور که در خبرها داشتیم، در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله رو رد کرده. در همین زمینه با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش از انقلاب هم که اکنون ساکن بریتانیاست، گفتگوی کردیم. این گفتگو رو همکارم مهدی طاهباز انجام داده و نخست از او درباره واقعیت شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدیم.
7: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دوتا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران؟ من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکن‌های بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
8: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت، که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
7: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفتکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته‌ای در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
8: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
7: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده، در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
8: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول می‌کنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراهه بشن؟
7: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت‌هایی که آقای ترامپ می‌کنه و قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنسا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
8: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای رو منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
7: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
8: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
7: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی، ولی الان در حالت جنگیم. ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهانه خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
0: گفتگویی بود با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران ساکن بریتانیا. اما در ایران پس از اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران خوانده است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی در ایران در داخل تولید می شود. چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
10: با توجه به اینکه پالایشگاه‌های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلن متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
9: حسن نعمت طلب دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد.
11: آقای
9: گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
12: اولا مردم عزیز در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
9: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج و استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اوغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
10: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودند و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
9: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه ها گفت:
13: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سوی از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم، بنابراین نگرانی بود نداریم.
9: اما آقای خاتون اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
11: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستند مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
9: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
14: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: و اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران از 2 ماه عبور کرده. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان، آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران حدود 25% گزارش شده بود. اما اکنون با قطعی کامل اینترنت، فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردم که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات جهانی محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنها گذاشته است؟ اینها پرسش هایی است که همکارم شاهین بشیری از مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا پرسیده است.
15: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگه.

0: بیشتر از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن. این فقط وقت گذروندن نیست. برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه. وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصا میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعا به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
0: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد تو یک سری از جوامع به طور کلی زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای، حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم، این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی، انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه. یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید، مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن، فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در

0: مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرشون خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه قاعدتا شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
0: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث، بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزء ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرض محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر برهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
2: مدیسه توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا بود. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی این نشست باشد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
3: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
4: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود، به ویژه اینکه نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
3: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
5: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
3: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت ما در هیچ عملیات خشونت آمیزی شرکت نمی کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
6: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و ماموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی‌ها سرنوشت خود را به دست می‌گیرند، هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می‌دهند و راه حل‌های مشترک خود را می‌سازند.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها ماموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
7: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
8: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
7: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بهتری کند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
2: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این مجموعه خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
7: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در تنگه هرمز. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. ارتش آمریکا اعلام کرد ناوشکن‌های موشک انداز این کشور با عبور از تنگه هرمز وارد آب‌های خلیج فارس شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، این اقدام بخشی از مأموریت جدید واشنگتن برای بازگرداندن امنیت دریانوردی و احیای ترافیک دریایی در این آبراه راهبردی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناوهای جنگی در چارچوب عملیاتی موسوم به پروژه آزادی فعالیت می‌کنند. طرحی که روز گذشته از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشایی مسیرهای تجاری اعلام شده بود. سنتکام همچنین تایید کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با اسکورت نیروهای نظامی با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و اکنون در مسیری امن به سوی مقصد خود در حرکت هستند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقامات تهران پیشتر مدعی شده بودند به سوی یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز موشک شلیک کردند، اما سنتکام با تکذیب قاطع این ادعا اعلام کرد که هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفته و آسیبی ندیدند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز ضمن تاکید بر تسلط کامل نظامی و واشنگتن بر تنگه هرمز، خواستار مشارکت فعالتر چین در حل و فصل بحران منطقه شد. سکات بسنت با رد ادعاهای مقامات ایرانی تصریح کرد که تهران دیگر کنترلی بر این آبراه راهبردی ندارد. وی اظهار داشت:
2: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have
3: حرف ما این است که ایرانی ها کنترلی بر تنگه ندارند. ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم. تمامی کشتی هایی که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می شوند را محاصره کردیم. اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است. همه میگویند که ایرانی ها آستانه تحملشان برای سختی ها بالاست. به نظر من سربازان ایرانی برای حقوق نگرفتن آستانه تحمل بالایی نخواهند داشت.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: ما کنترل مطلق تنگه هرمز را در اختیار داریم و در حال بازگشایی این مسیر هستیم. ایران در تلاش است تا آزادی دریانوردی بین‌المللی را سلب کند، اما اقدام ما برای باز کردن این مسیر یک تلاش بشردوستانه است، چرا که این تنگه نه تنها مسیر انتقال انرژی بلکه شریان حیاتی برای جابجایی کودهای شیمیایی و مواد غذایی در جهان است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین در تماس‌های تلفنی اخیر خود به طور مفصل درباره موضوع ایران گفتگو کردند. به سنت خطاب به پکن گفت که اکنون زمان مناسبی است تا چین دیپلماسی خود را تقویت کرده و شرکای بین‌المللی نیز فشارهای خود را بر تهران افزایش دهند. رسانه‌ها در ایران از اعدام 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه پارسال در مشهد به اتهام آنچه همکاری با موساد و لیدری اغتشاشات خوانده شده خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نام این 3 نفر را مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی گزارش کرده که هر 3 در جریان اعتراضات 18 و 19 دیماه 1404 بازداشت شدند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای در مورد تداوم انسداد گسترده اینترنت و طرح‌های تبعیض‌آمیز موسوم به اینترنت طبقاتی هشدار داد. این انجمن علمی تأکید کرده است که دسترسی به اینترنت در جهان امروز یک امتیاز نیست، بلکه حق طبیعی و زیرساخت بنیادین زندگی شهروندان است و هر گونه محدودیت در آن تعرض به فضای عمومی جامعه محسوب می‌شود. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عامل اصلی انسداد در تمامی فرایندهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را عملکرد مخرب و پیمان شکنی های مستمر ایالات متحده عنوان کرد.
0: سپاسگزارم شاهین بشیری.
4: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکایی هم رد شده است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می دهد.
5: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند و به سمت مقصد خود در حرکت هستند. به گفته سنتکام، ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس به طور فعال در تلاش ها برای بادگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری شرکت دارند. پیشتر سنتکام گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناوچه جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرده بود. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. وزارت خارجه کره جنوبی نیز هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در تنگه هرمز در روز دوشنبه را تایید کرده و گفته است صدای انفجار در این کشتی شنیده شده و آتش سوزی رخ داده است. تاکنون هیچ کشور یا گروهی مسئولیت حمله به این کشتی کره‌ای را بر عهده نگرفته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفته است قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
6: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص است دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
5: نیروی دریایی سپاه هم در روز دوشنبه محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف آن کنترل میشود اعلام کرد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و می‌تواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به بازگشایی تنگه کمک کند.
7: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
5: در عرصه دیپلماتیک ایران تایید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی در اولویت قرار گرفته است. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
8: Because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
5: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. اما در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله را تکذیب کرد. آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه قصد دارد برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از سنگ هرمز طرحی را با نام پروژه آزادی اجرا کند. پیشتر گفتگوی داشتم با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب که اکنون در بریتانیا اقامت دارد، و از او درباره اخبار رسانه‌های داخلی درباره شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدم.
9: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیمابر داره و ناوهای ساپورت هواپیمابر که ناوشکن‌های بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
0: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
9: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنه که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه رو که از امروز برابر حتی نوشته در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
0: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
9: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواسته نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
0: و نقش شرکت های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول میکنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
9: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه و به قول هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنسا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست. بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
0: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای را منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
9: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
0: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
9: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهانه خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهانه خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لااقل بدونه، من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهانه خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
0: ناخدا محمد فارسی بود، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب، ساکن بریتانیا. تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشان می‌دهد منطقه در نقطه‌ای مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمی‌توان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده می‌شود. رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده که آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله‌ای از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی است یا آغاز چرخه‌ای تازه از تقابل که می‌تواند به درگیری گسترده‌تر منجر شود.
10: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
11: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی در حقیقت. فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
10: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بنبست هست، هرچند که 2 طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یک توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله می‌بینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بنبست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
0: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، ساکن آمریکا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 14 بندی درباره شرایط صلح و پایان رسمی جنگ را دریافت کرده است. با این حال ایران تاکید کرده که طرح پیشنهادیش منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم ایتالیا در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این طرح پیشنهادی و واکنش آمریکا پرداخته.
12: موقع این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، و تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستن که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنایی همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
0: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل 3 مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمان زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
12: من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن. اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف رویکرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
0: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستند برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
12: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتیه و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش‌آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تره. ایالات متحده نمی‌خواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و می‌خواد نشون بده مسیر کشتی ایرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی می‌تونه باز کنه، و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهرا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه، و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده‌ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه، و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت‌تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجه افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه‌ای باشه بر انبار باروت.
0: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن روم، ایتالیا. اما در ایران و در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1605 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است. در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
13: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست، و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
14: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد، و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن بمبان شاغل یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده، یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
13: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
15: اولا مردم از این در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
13: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
14: ایران مجبور است سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودند و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی‌کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
13: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
16: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی این بود نداریم.
13: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
17: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
13: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر، نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود. وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داده تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو رو بشنوید.
18: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی

ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده‌های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن‌ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده‌های F-15AI خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از 100 میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت
توان این نیرو چشمگیر

0: هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیفتر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفا از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش می‌داد. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی مذاکرات این نشست باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار با عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
3: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود، به ویژه اینکه نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
2: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
4: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
2: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت: ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
5: ما اروپایی‌ها در حال ساخت راه حل‌های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی‌ها سرنوشت خود را به دست می‌گیرند، هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می‌دهند و راه حل‌های مشترک خود را می‌سازند.
2: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا که روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد.
6: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه‌باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک کند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
7: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
1: خب، گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید و به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. وقت بخیر.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، 14 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر با 4 می سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات مربوط به سایه جنگ در خاورمیانه رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش‌های جدید میان تهران و واشنگتن که وارد مرحله‌ای تازه شده و تأثیر قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران بر مسائل روحی و روانی مردم. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ مدعی شد ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. دونالد ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو ایران را منهدم کردند. او همچنین اعلام کرد پیت هگزت وزیر دفاع و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است روز سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. براد کوپر از ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای ایالات متحده 7 قایق کوچک ایرانی را که به گفته او تلاش داشتند در تردد کشتی‌های تجاری اخلال ایجاد کنند منهدم کردند. به گزارش رویترز این دریاسالار آمریکایی گفت نیروهای ایران تلاش کردند با شلیک به کشتی‌های تجاری در تردد دریایی اخلال ایجاد کنند، اما ناموفق بودند. او همچنین مدعی شد ایران با استفاده از موشک‌های کروز کشتی‌های تجاری و واحدهای نظامی آمریکا را هدف قرار داده است. این مقام نظامی هشدار داد نیروهای ایرانی باید به طور کامل از دارایی‌های نظامی آمریکا فاصله بگیرند. او در این حال تأکید کرد محاصره دریایی ایران از سوی ایالات متحده فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این همه رسانه‌های دولتی ایران به نقل از یک مقام نظامی ارشد گزارش دادند تهران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات متحده عربی نداشته است. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام ارشد نظامی ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن شماری از قایق‌های جنگی ایران را تکذیب کرد. یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام قایق‌های ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان رو به افزایش است و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش داشته است. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد حملات منتسب به ایران تشدیدی جدی در تنش‌ها ایجاد کرده و تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه امارات متحده عربی تأکید کرد ابوظبی حق کامل و مشروع برای پاسخ به این حملات را محفوظ می‌دارد. به گزارش رویترز در پی یک حمله پهپادی که مقام‌های اماراتی منشأ آن را ایران دانستند، آتش‌سوزی در منطقه صنعتی نفتی فجیره رخ داد. اداره رسانه‌ای فجیره اعلام کرد تیم‌های امدادی برای مهار آتش اعزام شدند و 3 شهروند هندی نیز دعا دچار جراحات متوسط شدند.
0: مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند، گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
3: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد و از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
4: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
3: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنید در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت هایی که داشتن تحریم ها رو دور می زدن و با ایران کار می کردن و این سیاست هایی که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمز هایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
4: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملاً دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیشون مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
4: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
3: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها میجامه، مثلا در چند ساعت قبل به یک کشتی کره‌ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین الملل در ایران از دو ماه عبور کرده است. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان 10 ساله ایرانیان، آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران 25% گزارش شده بود. اما اکنون با قطعی کامل اینترنت، فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردمی که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دنیا محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنان دارد؟ در گفتگویی که با مدیس توکلی، روانشناس بالینی در اسپانیا داشتم، به این سوال‌ها پرداخته ایم. مدیس توکلی:
5: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت امر اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم فنی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و هی همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آمارا هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصاً میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم‌ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعاً به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
0: ببینید، یک صفحه در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نجنگ نسل وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
5: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. و برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت‌تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید، مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن، فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلختر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه، قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
0: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
5: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث، بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرض محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
0: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روانشناس بالینی. موج تازه بیکاری‌های گسترده، جهش‌های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی، بالا رفتن هر روزه نرخ طلا و ارز، نشانه‌های اقتصادی است که مردم هر روز در شرایط نه جنگ و نه صلح زیر سایه آتش‌بسی شکننده تجربه می‌کنند. در چنین فضایی از دغدغه‌های افکار عمومی این پرسش است: میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ تا کجا توان مردم و عدم پاسخگویی به نیاز آنها تحمل می‌کند؟ این موضوعات را با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا در میان گذاشتیم. مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از هادی کهالزاده خواسته تا تصویری از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
6: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم‌های ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا 3 ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا 2 سال اوج فشارشه و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18-20% بوده، در دوره آقای ترامپ، دوره اولش سال 2018 یا 1397-98، ایران وارد یه دوره تورمی 40% شده، یعنی مثلا این تورم 20% 40% شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اونور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا 0 بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4% منفی میشه. اگر تورم 20% بوده 40% میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متاسفانه وجود داره، نزدیک 100%، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115% همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده، غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و از دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
7: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
6: اگه هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپایه که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه در حد بقا رو. همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه، ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعا افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه، یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشی شاید حداقل بتونن برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و به اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهایی ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
7: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
6: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانواده‌ها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالا چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتر از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه‌ای درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالاً یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80% متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون به گونه‌ای نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم، فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی. این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه‌ای نشون بدن وضعیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70 80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که رو جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
0: گفتگویی بود با هادیه کهالزاده. با ادامه و گسترش تنش‌ها در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل گیری است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهایی جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار می‌روند. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی‌دارد، آن هم در حالی که گزارش‌های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت دارد. برای بررسی این تحولات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کتز، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
8: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
9: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشته‌اند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
8: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
9: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطح محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمی‌خواهد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99% کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک‌ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
8: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند، نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
9: برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
8: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کند؟
10: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
9: دقیقاً روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می‌کنند یا فقط اطلاعات می‌دهند؟ روشن نیست. ظاهراً می‌خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی‌خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
8: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کنه یا محدودیت‌های اون رو آشکار می‌سازه؟
9: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چون این اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست، آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
8: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپولیتیک؟

0: اعتماد دانست. در این هیچ تردیدی نیست.
1: گفتگوی بود با مارک کتس. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار دیگر شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو را می‌شنویم.
2: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده‌های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن‌ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده‌های F-15AI خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2000

0: 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از یک پنجم کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت: در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را می توان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمی توان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استابلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس، که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده است. بر اساس این گزارش، نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. مانی پارسا گزارش می‌دهد.
3: یک گزارش تحقیقی تازه می‌گوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند. خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز، نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمزارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمزارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده. اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی‌ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس بزرگترین صرافی رمز ارز جهان 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی بوده از مانی پارسا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به نابودی کامل در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی تهدید کرد. آمریکا از درگیری دریایی با نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خبر داد. ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس میگوید. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. دونالد ترامپ همچنین گفت که نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو ایران را منهدم کردند. او همچنین گفت که پیت هکست وزیر دفاع و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است صبح سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. در خبر دیگر، براد کوپر از ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکا 6 قایق کوچک ایرانی را که به گفته او تلاش داشتند در رفت و آمد کشتی‌های تجاری اخلال ایجاد کنند، منهدم کردند. به گزارش رویترز، این دریاسالار آمریکایی گفته است که نیروهای ایرانی تلاش کردند با شلیک به کشتی‌های تجاری در تردد دریایی اختلال ایجاد کنند، اما ناموفق بودند. او همچنین گفت که ایران با استفاده از موشک‌های کروز کشتی‌های تجاری و واحدهای نظامی آمریکا را هدف قرار داده است. این مقام آمریکایی هشدار داد که نیروهای ایرانی باید به طور کامل از دارایی‌های نظامی آمریکا فاصله بگیرند. وی در این حال تأکید کرد که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال، رسانه‌های دولتی در ایران به نقل از یک مقام نظامی گزارش دادند که تهران برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات ندارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد نظامی، ادعای آمریکا مبنی بر غرق کردن تعدادی از قایق‌های جنگی ایران را نادرست خواند. یک مقام نظامی اسرائیلی هم اعلام کرد که ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باشه بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام اسرائیلی گفت که نیروهای دفاعی این کشور پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داده، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. این اظهارات در حالی بیان شده که تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که حملات منتسب به ایران تشدیدی جدی در تنش‌ها ایجاد کرده و تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه امارات تأکید کرده که ابوظبی حق کامل و مشروع برای پاسخ به این حملات را محفوظ می‌دارد. به گزارش رویترز و در پی یک حمله پهپادی که مقام‌های اماراتی منشأ آن را ایران دانستند، آتش‌سوزی در منطقه صنعتی نفت فجیره رخ داده است. اداره رسانه‌ای فجیره اعلام کرده که تیم‌های امدادی برای مهار آتش اعزام شدند و 3 شهروند هندی هم در پی این حمله دچار جراحات متوسط شدند. و قیمت نفت اوپک روز دوشنبه در پی تداوم اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از 121 دلار در هر بشکه عبور کرد. این در حالی است که بازارهای سهام هم تحت تأثیر این تحولات با افت جدی روبرو شدند. به گزارش منابع بازار، نگرانی‌ها از توقف کامل عبور کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی عرضه جهانی نفت را با فشار روبرو کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا، و به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، از روز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعت پیش هم سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. گزارش رسانه‌های ایران هم مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکاست که از سوی ارتش آمریکا رد شده است. بیشتر آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی‌ها آماده‌اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی‌ها را همراهی نخواهند کرد. نخست گزارش همکارم جمشید زند رو در این باره بشنویم، بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناو جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرد. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش آمریکا به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. ساعتی پیش یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفت قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. وبسایت آکسیوس روز دوشنبه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایالات متحده وارد تنگه هرمز نخواهند شد و در نزدیکی منطقه مستقر می شوند تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه کمک کنند. دونالد ترامپ اجرای این پروژه را اقدامی بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که به هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت که آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
4: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست دنیا نه ادعاهای بشردوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساختهی که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
3: نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ساعتی پیش محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف این نیرو کنترل می شود اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. او در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تأکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات مشترک نظامی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و مالی به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
5: We can be this all together. We can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
3: در عرصه دیپلماتیک ایران تأیید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی بنادر ایران در اولویت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود طرح پیشنهادی ایران منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات موضوع هسته‌ای مطلقاً در این بندها جایی ندارد. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
6: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left essentially and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
3: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما همزمان با آغاز عملیات موسوم به پروژه آزادی که از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا گزارش شده، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن هم وارد مرحله‌ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌دهند، گزارش از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
7: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن. و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حالا آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
1: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
7: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنید در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن، و این سیاست‌هایی که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده، و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
1: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح می‌کنن که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است، و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
7: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه، و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول، در کوتاه مدت یک چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشردوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگه رو کنترل خواهد کرد. و دو، اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین، اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیست مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه، وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده، که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
1: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
7: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام شده، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره‌ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله رو رد کرده. در همین زمینه با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش از انقلاب هم که اکنون ساکن بریتانیاست، گفتگوی کردیم. این گفتگو رو همکارم مهدی طاهباز انجام داده و نخست از او درباره واقعیت شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدیم.
8: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره، در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکن‌های بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه‌ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
9: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت، که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
8: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم به عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفتکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهن کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
9: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
8: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز این که یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
9: و نقش شرکت های بیمه و کشتیرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت های کشتیرانی این ریسک رو به نظرتون قبول میکنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
8: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه و به قول هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهند کرد، برای اینکه خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنسا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
9: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای رو منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
8: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
9: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
8: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهان خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی. ولی الان در حالت جنگیم، ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهان خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافقی برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهان خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
1: گفتگویی بود با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران، ساکن بریتانیا. اما در ایران پس از اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران خوانده است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی در ایران در داخل تولید می شود. چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
10: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپرفوسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
11: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد و چنان که می‌بینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلن متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده، یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
10: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد.
12: آقای
10: گوترش هشدار داد که تنگی هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
13: اولا مردم عزیز در جریان باشن که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید میشه.
10: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
11: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات رو افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران، یعنی جمهوری اسلامی، ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد. و به هر حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
10: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می شود راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی معاون وزیر کشاورزی ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه ها گفت:
14: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به سو از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی بود نداریم.
10: اما آقای خاتین‌اغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
15: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
10: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.
0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: و اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران از 2 ماه عبور کرده. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان، آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران حدود 25% گزارش شده بود، اما اکنون با قطعی کامل اینترنت فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردم که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات جهانی محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنها گذشته است؟ اینها پرسش هایی است که همکارم شاهین بشیری از مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا پرسیده است.
12: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تاکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم سمی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آمارا هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. تو اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو،

0: روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه. و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردن. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
0: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد تو یک سری از جوامع به طور کلی همینجوری زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا هم بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی، انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید، مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن، فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهر شون خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگیمون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه، قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه می‌کنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
0: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث، بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست، حتی اگر فرض محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر برهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال

0: خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
1: مدیسه توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا بود. اما هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی این نشست باشد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
2: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری یک کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
3: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود. به ویژه اینکه نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
2: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
4: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
2: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آب راه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت: ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
5: ما اروپایی ها در حال ساخت راه حل های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی ها سرنوشت خود را به دست می گیرند، هزینه های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می دهند و راه حل های مشترک خود را می سازند.
2: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه‌های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا می‌تواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک بهتری کند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می رود. کارشناسان می گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این مجموعه خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس خبر داد. دونالد ترامپ ایران را به نابودی کامل در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی تهدید کرد. و حمله به مجتمع مسکونی در عمان دو زخمی بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام امنیتی گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده از سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. او مدعی شد ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو را نیز منهدم کردند. او همچنین اعلام کرد که پیت هگسد وزیر دفاع و دانکن رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است صبح سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد در پی حمله به یک مجتمع مسکونی متعلق به یک شرکت در استان مسندم 2 تبعه خارجی زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله به چند خودرو نیز آسیب زده و شیشه های یک خانه در نزدیکی محل حادثه شکسته شده است. مقام های عمانی هنوز منبع این حمله را مشخص نکردند. مسندم منطقه جدا افتاده از خاک عمان است که در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی امارات متحده عربی قرار دارد، در حالی که امارات در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، عمان تاکنون کمتر با چنین حوادثی مواجه بوده است. این رویداد نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. اما قیمت نفت سبد اوپک روز دوشنبه در پی تداوم اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مرز 121 دلار در هر بشکه عبور کرد، در حالی که بازارهای سهام تحت تأثیر این تحولات با افت مواجه شدند. گزارش منابع بازار نگرانی از توقف تقریبا کامل عبور کشتی ها از این گذرگاه راهبردی عرضه جهانی نفت را با فشار روبرو کرده و به افزایش قیمت ها دامن زده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده از چین خواست تلاش های دیپلماتیک خود را افزایش دهد تا ایران را متقاعد کند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین المللی باز کند. اسکات بسنت افزود این موضوع در دیدار هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح خواهد شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، چین 90% نفت ایران را می‌خرد، بنابراین در حال تامین مالی بزرگترین حامی دولتی تروریسم است. آقای بسنت از چین خواسته است که به این عملیات بین‌المللی بپیوندد تا تنگه هرمز باز شود، اما مشخص نکرد پکن باید چه اقدامی انجام دهد. او گفت ترامپ و شی درباره وضعیت ایران گفتگو کردند و قرار است در نشست 14 و 15 ماه می در پکن حضوری نیز درباره آن تبادل نظر کنند. آقای بسنت همچنین گفت چین و روسیه باید از مانع تراشی در برابر ابتکارهایی که از طریق سازمان ملل پیش می روند دست بردارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها در تنگه هرمز.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، امروز دوشنبه عبور امن کشتی‌ها و نفکش‌هایی که در دو ماه گذشته در تنگه هرمز گرفتار شدند آغاز شده است. ساعتی پیش سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر شلیک به ناوچه‌های آمریکایی هم رد شده است. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی آن در منطقه برای تأمین امنیت کشتی ها آماده اند، ولی وارد تنگه هرمز نخواهند شد و کشتی ها را همراهی نخواهند کرد. جمشید زند گزارش می دهد.
2: بعد از ظهر دوشنبه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند و به سمت مقصد خود در حرکت هستند. به گفته سنتکام، ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس به طور فعال در تلاش ها برای بادگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری شرکت دارند. پیشتر سنتکام گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت دو موشک به یک ناوچه جنگی ایالات متحده که به ادعای خبرگزاری فارس قصد عبور از تنگه هرمز را داشت تکذیب کرده بود. در بیانیه سنتکام گفته شده نیروهای ارتش به حمایت از پروژه آزادی و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می‌دهند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران برای جلوگیری از ورود یک کشتی نظامی آمریکا به تنگه هرمز شلیک هشدار انجام داده است. این ادعا هم از سوی سنتکام تایید نشده. وزارت خارجه کره جنوبی نیز هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در تنگه هرمز در روز دوشنبه را تایید کرده و گفته است صدای انفجار در این کشتی شنیده شده و آتش سوزی رخ داده است. تا کنون هیچ کشور یا گروهی مسئولیت حمله به این کشتی کره‌ای را بر عهده نگرفته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به وبسایت آکسیوس گفته است قواعد درگیری برای نیروهای ایالات متحده در منطقه بروز شده و اجازه حمله به تهدیدهای فوری به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از جمله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران یا مراکز پرتاب موشک در ایران صادر شده است. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران علاوه بر شلیک به سمت شناورهای نظامی آمریکا، سناریوهای دیگری هم تدارک دیده که در صورت نیاز اجرا خواهند شد. صبح دوشنبه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با صدور بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد و گفت از هر اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. در این بیانیه به طور مستقیم به نیروی دریایی آمریکا در مورد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هشدار داده شده. روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این بیانیه گفت آمریکا نمیتواند با تکرار اشتباهات گذشته از وضعیت کنونی خارج شود.
3: بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همین امروز صادر شد در رابطه با این موضوع. آنچه که مشخص هست دنیا نه ادعاهای بشر دوستانه آمریکا را میپذیره و نه باور داره که آمریکا میتواند از این باطلاق خودساخته‌ای که باعث مشکلات فراوان هم برای منطقه ما شده و هم برای آمریکا و هم برای جامعه جهانی میتواند با تکرار اشتباهات گذشته از این وضعیت خارج بشه.
2: نیروی دریایی سپاه هم در روز دوشنبه محدوده جدید تنگه هرمز را که از طرف آن کنترل میشود اعلام کرد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه از ایالات متحده و ایران خواست تنگه هرمز را به شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. آقای مکرون در نشستی با برخی از رهبران اتحادیه اروپا در ارمنستان با تاکید بر عدم شرکت فرانسه در عملیات نظامی مشترک آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز گفت پاریس روابط مناسبی با واشنگتن و تهران دارد و میتواند از طریق ارائه خدمات دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به بازگشایی تنگه کمک کند.
4: We can be this all together we can provide, I would say, services from diplomatic, military and economic and financial side in order to facilitate a free reopening of Hormuz Strait.
2: در عرصه دیپلماتیک ایران تایید کرده که از طریق پاکستان پاسخ آمریکا به پیشنهاد 14 ماده تهران را دریافت کرده و مشغول بررسی آن است. در طرح ایران بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی در اولویت قرار گرفته است. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به طرح پیشنهادی ایران گفته بود به نظر او این طرح قابل پذیرش نیست.
5: I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: و در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک، عباس عراقچی شامگاه یکشنبه با وزرای خارجه پاکستان، آلمان و اسپانیا رایزنی کرد. دونالد ترامپ هم در روزهای اخیر از ادامه تماس‌ها با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. اما در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر دادند، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این مسئله را تکذیب کرد. آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه قصد دارد برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از سنگ هرمز طرحی را با نام پروژه آزادی اجرا کند. پیشتر گفتگویی داشتم با محمد فارسی، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب که اکنون در بریتانیا اقامت دارد، و از او درباره اخبار رسانه‌های داخلی درباره شلیک به ناوچه آمریکایی پرسیدم.
6: منم دنبال کردم این به اصطلاح ادعای ایران که دو تا موشک پرتاب کرده به ناوچه آمریکایی. اول اینکه واقعا آیا آمریکا ناوچه داره در به اصطلاح ناوگانی رو که اونجا برقرار کرده برای این محاصره دریایی یا بندرهای ایران. من یه مقدار در مورد اینکه یک ناوچه رو فرستاده باشن به دهان هرمز که مورد هدف قرار گرفته باشه، من خودم به این حتی به شک دارم، برای اینکه آمریکا ناوهای هواپیما بر داره و ناوهای ساپورت هواپیما بر که ناوشکنهای بسیار بزرگ و اصلا قایق نیستن یا ناوچه نیستن به اون شکل. این از نظر اینکه این ناوچه بوده یا هر ناو دیگه ای بوده، هیچ بعید نیست که یک آزمایشی کرده باشن و ایران هم ادعا میکنه که خب دو تا موشک پرتاب کرده به طرف این. من تصورم اینه که خب چه شکلی میخواد واقعا آمریکا این کارو بکنه.
0: نکتهش هم آقای فارسی این هستش که عنوان شده این ماموریت که عنوانش هم پروژه آزادی هست، شامل همراهی کشتی ها و اسکورت مستقیم کشتی ها از سوی ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا نمیشه و قراره که بیشتر با همراهی صد فروند هواگرد دریاپایه و زمینپایه انجام بشه. به نظرتون چگونه ممکن هست این ماموریت؟
6: بعید نیست که آمریکا بتونه از بالگرداش با هواگرد با حتی از راه دور پرنده هایی باشه که به صورت بدون سرنشین مثل پهپاد یا بالگرد هایی که حتی اگر میگن ما چیزهایی داریم که هنوز عنوان نکردیم میخوایم عنوان بکنیم، که بخوان این ماموریت رو انجام بدن. یعنی این صحبتی میکنن که ناو به دهانه خلیج فارس اعزام نمیکنن که ایران بتونه بهشون موشک بزنه یا اینکه با پهپاد بهشون حمله بکنه. بنابراین میشه تصور کرد که بخوان یه همچین کاری رو کرده باشن، که خب این چه معنی میده؟ اگر فرض بفرمایید که یک کشتی باری نفکش که دهانه خلیج فارس میخواد عبور بکنه، اون رو چه شکلی میخوان واقعا ازش حمایت بکنن، در صورتی که ایران میتونه هم با موشک و هم با پهپاد بهش حمله بکنه. بنابراین من اصلا این پروژه‌ای رو که از امروز برابر حتی نوشته‌ای در سنتکام هم بود که آره از امروز پشتیبانی خواهند کرد از این پروژه، اصلا به طور کلی نامفهومه، برای من لااقل نامفهومه و من غیر ممکن میبینم اینو تا حدودی.
0: و به نظرتون یک اقدام کوتاه مدته یا اینکه شروع یک حضور نظامی بلند مدت بیشتر به نظرتون یک جنگ روانی هست یا قراره که حالت بازدارندگی داشته باشه؟
6: به عقیده من جنگ روانی هست، برای اینکه از نظر فیزیکلی من فعلا این امکان رو برای آمریکا نمیبینم. این ریسک نمیکنه، امکان داره ها، نباید اشتباه بکنیم. علتش اینه که ریسک نمیتونه بکنه. همینطور که الان صحبت بود که یک ناو آمریکایی میخواستن نزدیک بشه بهش حمله شده، فرض رو بر این بذاریم که میخواستن این کارو بکنن، یه آزمایشی کرده باشن و حمله شده. در نتیجه نمیشه واقعا تصور کرد راهی به جز اینکه یه توافقی شده باشه که خود ایران هم در این پروژه آزادی کشتی ایرانی در دهان خلیج فارس شرکت داشته باشه، من یک طرفه از طرف آمریکا رو امکان پذیر نمیبینم.
0: و نقش شرکت‌های بیمه و کشتی ایرانی در این سازوکار چه هست؟ آیا شرکت‌های کشتی ایرانی این ریسک رو به نظرتون قبول میکنن که با تضمین آمریکا وارد این آبراه بشن؟
6: نظر من به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیشه. به صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه و قول‌هایی که میده برای آزادی کشتیرانی در دهان خلیج فارس بدون توافق با ایران، یعنی ریسک بکنن که بخوان این کارو بکنن، از نظر من نه، واقعا این ریسک رو نخواهن کرد، برای که خطرناکه. واقعا راهی که بشه تنگه هرمز رو، یعنی آمریکا بخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که بتونه این گارانتی رو بده به کشتیرانی ها که میتونن از دهان عبور بکنن، اینه که امکانات پرتاب موشکی و پهپادی ایران رو به طور کلی خنثا کنه. اونم غیر ممکنه، برای اینکه پایگاه‌ها و مکان‌ها، نه پایگاه‌ها، مکان‌هایی که امکان پرتاب پهپاد و موشک در ایران هست پراکنده است، در یک جا مستقر نیست، بنابراین باید مدت‌های طولانی صرف بکنن با هزینه بسیار بسیار بالا تا بتونن این به اصطلاح پروژه‌ای که مورد توجهشون هست رو اجرا بکنن. این تقریبا از نظر من، از نظر اقتصادی و هزینه‌ای که واقعا برای اجرای این کار مورد توجه هست برای آمریکا، برای من تقریبا غیر ممکنه.
0: و روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی در داخل ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه نقشه‌ای را منتشر کردند که محدوده جدید تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف شده. آیا نکته قابل توجهی در این مرزبندی و نقشه وجود داره؟
6: بله، نقشه رو دیدم من. اگه خیلی ساده آدم بخواد بهش جواب بده، این نقشه رو که کشیدن غیر قانونیه واقعا. اصلا توجهی به کشور عمان نشده، یا خطی رو که از گوشه به اصطلاح اون جزیره قشم کشیدن به رأس الخیمه. خب رأس الخیمه رو به طور کلی، یعنی امارات متحده عربی رو به طور کلی حقش رو نادیده گرفتن و از نظر قوانین دریایی، حقوق سرزمینی دریایی، امارات حق داره 12 مایل از اون نقطه مرزیش به داخل. هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نشده. از اون طرف هم میبینیم که یه خطی کشیدن از اون کوه،
0: بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات. بله،
6: اسمش یادم رفت. شما اگه خطر رو نگاه بکنی به فجیره، خب از 12 مایل دریایی عبور میکنه. این حق کشور ایران نیست اصلا. حتی بخوایم بگیم که آبهای سرزمینی رو همه رو بدیم به ایران، تو دهان خلیج فارس، تنگه هرمز، عمان و با ایران، هر دوشون عبور کشتی ها از اون قسمت ترانزیت، هر دو این کشورها خطوط کشتیرانی در آبهای سرزمینیش قرار میگیره. واقعا امکان پذیر نیست از نظر قانونی، ولی الان در حالت جنگیم. ایران پروپاگاندا میکنه و یک امکاناتی رو هم داره که میتونه و به توانسته تا به حال به اصطلاح عبور کشتیرانی از دهان خلیج فارس رو کنترل و مدیریت بکنه. من واقعا جوابشو نمیدونم. من امیدوارم که آقای ترامپ لاقل بدونه. من نمیبینم واقعا به جز این که آمریکا و ایران به یه توافق برسن که حالا فعلا هی بکن فورس به قول من برای همدیگه هی پیشنهاد میفرستن و میگه قبول دارم، آقای ترامپ میگه I'm not satisfied، همینطور دارن صحبت میکنن. این نظر من اینه که راهی به جز یک توافق حتی برای آزادی کشتیرانی از دهان خلیج فارس فعلا بدون اینکه آمریکا و با ایران به یه توافق برسن امکان پذیر نیست.
0: ناخدا محمد فارسی بود، عضو سابق نیروی دریایی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب، ساکن بریتانیا. تحولات اخیر در خاورمیانه از جابجایی ناوهای جنگی تا تداوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس نشان می‌دهد منطقه در نقطه‌ای مبهم و حساس قرار گرفته، جایی میان جنگ و دیپلماسی. نمی‌توان از یک درگیری تمام عیار سخن گفت و نه نشانه قطعی از بازگشت کامل به مذاکره دیده می‌شود. رویا ملکی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران مقیم آمریکا، ابتدا از او پرسیده که آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم مرحله ای از فشار نظامی برای شکل دادن به توافق سیاسی است یا آغاز چرخه ای تازه از تقابل که میتواند به درگیری گسترده تر منجر شود؟
7: آرش نظامی در منطقه به نظر من شرایط پیش از جنگ هست یا تجدید جنگ، و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه سنتکام در آماده باش کامل هستند و امکانات نظامی بیشتری وارد منطقه شده. ناو هواپیمابر دبلیو بوش تازه نفس هست در کنار آبرام لینکلن. ناو فورد هرچند که از منطقه وارد شده ولی به نظر من از ابتدا هم یک نقش پشتیبانی داشته، ولی احتمال داره که ناوشکن‌های اسکورتش در منطقه همچنان باقی مونده باشن تا بتونن پشتیبانی دفاع موشکی رو همچنان داشته باشن و همچنان موشک‌های کروزشون در صورت لزوم برای حمله به داخل ایران استفاده بشه. فکر می‌کنم که ناو هواپیمابر روزولت هم به زودی دستور خواهد گرفت که به منطقه اعزام بشه، ولی خب طبیعتاً اون مقدار زمان خواهد برد تا برسه، دست کم 2 هفته تا 3 هفته. ولی امکاناتی که برای جنگ 40 روزه اینجا بوده همچنان موجود هست و به اونها اضافه شده. 2 ناوگروه آبی خاکی تفنگداران دریایی هست برای حملات تهاجمی به سواحل و جزایر، و نیروهای هوابرد همچنان هستند. امکانات جستجو و نجات خلبانها نزدیکتر شده به مرزهای ایران که این خودش نشون دهنده احتمال نزدیک بودن اقدامات نظامی هست، و از نظر پدافندی هم به نظر میرسه که یک سری موشک‌های پدافندی تامین شده برای منطقه از هم هندوپاسیفیک و هم از منطقه اروپا در صورت لزوم برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران استفاده بشه.
8: آقای ندیمی، شما به شرایط آرایش جنگی در خاورمیانه اشاره کردید، اما از آن سوی دیگه به هر حال در روابط بین‌الملل جنگ و دیپلماسی 2 ابزار هستند در یک فرایند واحد چانه‌زنی در حقیقت. فکر می‌کنید در شرایط کنونی از نظر دیپلماسی کجا ایستاده ایم؟
7: از نظر دیپلماسی به نظر من همچنان در یک بن‌بست هست، هرچند که دو طرف تلاش زیادی دارن می‌کنن که به یک توافق برسن، ولی به نظر من فاصله‌ها به قدر زیاد هست که به این سادگی و به این زودی امکان رسیدن به توافق وجود نداره. به ویژه از نظر دولت آمریکا به نظر من یک نوع عجله میبینم که هرچه زودتر به نوعی معامله برسند که بیشتر خواسته های دولت آمریکا رو تضمین بکنه تا اون چیزی که حکومت اسلامی میخواد. آقای ترامپ هم چندین بار اشاره به این موضوع کرده که ما میخوایم که اینا تسلیم بشن. وقتی میگه تسلیم بشن یعنی میخوایم که خواسته های ما رو بپذیرن، و فکر نمی کنم که در تهران در این مود باشن که این اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من این بن‌بست ادامه خواهد یافت و راههایی رو آقای ترامپ به طور جدی داره در نظر میگیره، و در نهایت هم فکر میکنم اجرا بشه که یک اقدام نظامی جدید ولی کوتاه مدت. دقیقا همون چیزی که رسانه ها و گزارش ها ما دیدیم که سنتکام ارائه داده، این راه های نظامی شدید و کوتاه مدت رو که هم میتونه عملیات نظامی علیه زیر ساختارها رو شامل بشه در داخل ایران، یا اینکه تمرکز روی تنگه هرمز داشته باشه. من فکر میکنم تمرکز روی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس خواهد بود، ولی احتمال تشدید زیاد هست به خاطر اینکه میشه انتظار داشت سپاه پاسداران خیلی فوری به اهداف زیر ساختاری منطقه حمله بکنه، و طبیعتا پاسخی هم که خواهد گرفت شبیه همون خواهد بود، یعنی مرکز نفتی جزیره خارک، پالایشگاه‌ها، در نهایت شاید به نیروگاه‌ها هم همونطور که تهدید شده بود احتمالاً ضرباتی وارد خواهد شد. در نتیجه این درگیری به نظر من خیلی سریع میتونه تشدید بشه و از یک درگیری کوتاه و شدید به یک درگیری طولانی و شدید تبدیل بشه.
0: فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ساکن آمریکا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 14 بندی درباره شرایط صلح و پایان رسمی جنگ را دریافت کرده است. با این حال ایران تاکید کرده که طرح پیشنهادیش منحصرا متمرکز بر پایان جنگ است و جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای مطلقا در این بندها جایی ندارد. سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم ایتالیا در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این طرح پیشنهادی و واکنش آمریکا پرداخته.
9: این اظهار نظر آقای ترامپ که گفته احتمالاً این طرح رو نمیپذیره به دلیل اینکه تهران هزینه کافی نداده، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه رد یک متن دیپلماتیک باشه، تلاشی برای حفظ منطق فشار حداکثری آقای ترامپ هست. او در واقع نمیخواد پایان جنگ به شکلی دیده بشه که ایران با استفاده از تنگه هرمز و فشار انرژی بدون امتیازی بزرگ از بحران خارج بشه، بدون اینکه در واقع امتیازی بزرگ روی میز بگذاره. برای ترامپ من فکر میکنم پذیرش طرحی که شامل رفع محاصره، کاهش تحریم ها، آزادسازی دارایی ها و همینطور تضمین عدم حمله باشه بدون امتیاز روشن از سوی تهران بسیار سخت خواهد بود که در داخل آمریکا اونو بتونه به طرفداراش بفروشه. الجزیره به این نکته اشاره کرده که طرح ایران خواستار تضمین عدم حمله، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی ها، لغو تحریم ها و پایان جنگ در همه جبهه هاست. اینها به نظر من خواسته هایی هستند که تحققشون بسیار دشواره و پذیرش اینها هم اگر واقعا خواسته های ایران در این مرحله این باشه برای دولت آمریکا دشوار هست که تمام این امتیازها رو بده و در مقابل امتیاز قابل توجهی رو نتونه از طرف ایرانی بگیره. به همین دلیل هم من فکر میکنم که او همزمان تهدید نظامی رو هم معتبر نگه میداره. این همون الگوی آشنایی همیشگی رئیس جمهور آمریکاست که در واقع خود آقای ترامپ که مذاکره رو رد نمیکنه اما در این حال تلاش میکنه که اجازه نده طرف مقابل با بحران سازی ها در واقع امتیازی رو دریافت بکنه. در این حال اینکه آقای ترامپ به این اشاره کرده که گفتگوهای مثبتی هم صورت گرفته اما درباره طرح ایران بدبین بوده، به نظر من مجموعه اینها باعث میشه برای ما این تصویر رو به ذهن متبادر کنه که خیلی ما نزدیک نیستیم به اینکه از بستر این گفتگوها و مذاکرات نتیجه قابل توجهی در بیاد.
0: آقای جعفری، شما به گزارش الجزیره هم اشاره کردین که در اون آمده بود که طرح ایران شامل 3 مرحله است. در مرحله دوم به موضوع هسته‌ای اشاره شده. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که برخی مباحث مطرح شده درباره غنی‌سازی و مواد هسته‌ای گمانه‌زنی است. چرا ایران تاکید میکنه که این طرح به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ربطی نداره؟ آیا میشه بحران منطقه‌ای رو بدون پرداختن به موضوع هسته‌ای حل کرد؟
9: ببین، من فکر میکنم اشاره مقام‌های ایرانی برای این که در واقع مذاکرات هسته‌ای مطرح نیست یک هدف روشن داره. تهران میخواد میدان مذاکره رو از پرونده هسته‌ای به جنگ، محاصره و امنیت منطقه‌ای منتقل کنه. اگر بحث هسته‌ای وارد این مرحله بشه، ایالات متحده احتمالاً دوباره موضوعاتی مثل توقف غنی‌سازی، خروج ذخایر اورانیوم، نظارت‌های گسترده آژانس رو در واقع طرح خواهد کرد. این موضوعاتی هستند که برای تهران پرهزینه‌تر از بحث آتش‌بس و تنگه هرمز هستند. به همین دلیل هم اسماعیل بقایی گفته مسائل مربوط به مذاکرات گذشته با آمریکا دیگه فعلا روی میز نیست. اما واقعیت اینه که جدا کردن کامل بحران منطقه‌ای از پرونده هسته‌ای بسیار دشواره. بنابراین من فکر می‌کنم که مقام‌های ایرانی دارن تلاش می‌کنن مذاکرات رو مرحله‌ای کنن. اول ببرن به سمت پایان جنگ و رفع محاصره و بحث هسته‌ای رو بعدتر مطرح کنن. اما در مقابل ایالات متحده رویکردش متفاوت و برعکسه و همین اتفاقا اختلاف نظر و اختلاف رویکرد باعث خواهد شد که ما نتونیم خیلی با خوشبینی نسبت به آینده این مسیر نگاه کنیم.
0: و در حالی که دو طرف در حال چکش زنی به پیشنهادات متقابل هستن برای دستیابی به یک صلح، مأموریت موسوم به پروژه آزادی از امروز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز میشه و هدف اون خارج کردن امن کشتی ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز هست. به نظرتون این پروژه آزادی، این طرحی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در تنگه هرمز، در میانه این مذاکرات دو طرف که با حضور میانجی پاکستان داره انجام میشه، چقدر میتونه که تحت تاثیر قرار بده مذاکرات طرفین رو؟
9: من فکر میکنم که این پروژه آزادی که گفته شده هم در واقع یک اقدام عملیاتی و هم یک پیام سیاسی، به این دلیل که آقای ترامپ به این اشاره کرده که کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز رو هدایت خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این فرایند چطور انجام خواهد شد، نوع نقش آفرینی نیروهای آمریکایی چطور خواهد بود. هدف اعلامی کمک به خروج کشتی‌های گرفتار اعلام شده، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی پیامش روشن‌تر، ایالات متحده نمیخواد امنیت هرمز رو به توافق با ایران واگذار کنه و میخواد نشون بده مسیر کشتیرانی رو حتی بدون رضایت جمهوری اسلامی میتونه باز کنه، و به همین دلیل هم ایران دقیقاً هشدار داده که حضور نظامی آمریکا در تنگه میتونه نقض آتش بس باشه. اجرای این طرح در واقع مذاکرات رو همزمان به دو مسیر متفاوت میبره. اگر که با هماهنگی محدود و بدون برخورد انجام بشه، ممکنه فضا رو برای توافق درباره هرمز مهیا کنه. ضمن اینکه یه نکته دیگه هم که من مایلم اینجا بهش اشاره کنم این هست که این پیشنهادات جدید ایران یک نکته رو برجسته میکنه، اون همین هست که تهران ظاهراً داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو از ابزار صرف تهدید به یک ابزار معامله تبدیل کنه، و این میتونه شاید یه مقداری فضا رو مثبت‌تر کنه. اما در این حال موضوعات پیچیده‌ای که ایران مطرح کرده همه و همه با هم دیگه باعث میشه که این پرونده‌ها قفل بشن و کل بسته میتونه متوقف بمونه، و این باعث میشه که مقداری شرایط سخت‌تر بشه. ضمن اینکه در پایان اینم بخوام اگه برای جمع‌بندی بهش اشاره کنم، با توجه به این ابهاماتی که وجود داره در خصوص فرایند اجرایی پروژه آزادی، حتی اگر یک برخورد دریایی کوچیک رخ بده و احتمال سوء محاسبات رو به شکل قابل توجه افزایش خواهد داد، نگرانی ها رو افزایش خواهد داد برای اینکه دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، و به هر ترتیب در این فضایی که تنش بسیار سطحش بالا هست بین طرفین، طبیعتاً هر حادثه و اتفاق کوچیکی میتونه مثل یک جرقه باشه بر انبار باروت.
0: سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن روم، ایتالیا. اما در ایران و در پی اعلام رسمی نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 از سوی وزارت کشاورزی، یک رسانه از آنچه افزایش 10 برابری قیمت کود خوانده خبر داده و آن را نتیجه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران دانسته است، در حالی که وزیر کشاورزی اعلام کرده که بیشتر نیاز کشاورزی ایران در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایش قیمتی چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
10: وبسایت رویداد 24 به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی گزارش داده که کودهای شیمیایی که سال قبل به عنوان نمونه با قیمت کمتر از 800 هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از 7 میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. این پایگاه خبری افزود که اکنون با انتشار فهرست جدید قیمت‌های کود از سوی این شرکت، جهش چند صد درصدی قیمت‌ها مشخص شده است. رویداد 24 نوشت که این شوک قیمتی به دلیل حذف یارانه کود شیمیایی و همچنین محاصره دریایی آمریکاست، و این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین وضعیتی منجر به فلج شدن کشاورزی ایران می شود؟ نرخ‌های جدید انواع کودهای شیمیایی در ایران از روز 7 اردیبهشت لازم الاجرا شده است. بر اساس آنچه رویداد 24 نوشته، بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپر فسفات ساده است که بیش از 8.5 برابر رشد قیمت داشت. کلوروپوتاسیوم نیز با حدود 4.8 برابر افزایش قیمت مواجه شده است. دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا به عامل دیگری برای افزایش قیمت کودهای شیمیایی اشاره می‌کند و می‌گوید که آسیب دیدن تأسیسات پتروشیمی در جنگ اخیر نقش مهمی در این زمینه دارد. او همچنین می‌گوید که پیش از این جنگ نیز روند تولید غلات در ایران نزولی بود.
11: با توجه به این که پالایشگاه های اصلویه و ماهشهر که سهمی 70% در تولید پتروشیمی ایران داشتند و مورد هدف قرار گرفتند، در واقع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل ایران از جمله کودهای شیمیایی با مشکل و معضل مواجه خواهد شد، و چنان که میبینیم طی یک ماه گذشته صادرات محصولات پتروشیمی هم کلا متوقف شده. اما در حوزه کشاورزی ما آمارهای مختلفی داریم که نشون میده وضعیت سال به سال همینطوری هم بدتر میشه. یعنی اگه از منظر اشتغال نگاه بکنیم، حدود 500,000 نفر طی یک دهه گذشته از حوزه کشاورزی خارج شدن به عنوان شاغل، یا اصلا از منظر تولید محصولات مثلا غلات رو در نظر بگیریم، آمارهای فاو نشون میده که سال 2024 ایران نزدیک 17 میلیون تن تولید گندم داشت، اما سال گذشته به 12.5 میلیون تن رسیده و امسال احتمالاً به 12 میلیون تن خواهد رسید. خب ما میبینیم که روند نزولی تولید گندم در ایران اتفاق افتاده. یا این وضعیت رو در مورد برنج هم میبینیم. سال 2024 4,200,000 تن تولید برنج ایران بود، اما سال 2025 به 3,900,000 تن کاهش پیدا کرده. در واقع اگر یه برآورد کلی از غلات بکنیم، تولید غلات ایران از 26 میلیون تن در سال 2024 به 20 میلیون تن در سال گذشته سقوط کرده.
10: حسن نعمت طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، به رویداد 24 گفته که ایران بیشترین کود شیمیایی وارداتی را از چین وارد می‌کرد و پس از محاصره دریایی آمریکا، اکنون کود شیمیایی چینی باید مسیرهای طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کند که هزینه حمل و بیمه را به شدت بالا برده و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است. این در شرایطی است که کمبود کود شیمیایی و افزایش قیمت آن، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی دارد. هفته گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی تنگه هرمز و گفتگو میان طرف‌های درگیر شد و هشدار داد که اگر اختلال ناشی از بسته شدن این تنگه تا میانه سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی جهانی به 2.5% کاهش خواهد یافت و تورم به 5.4% افزایش می‌یابد. آقای گوترش هشدار داد که تنگه هرمز مسیر کلیدی برای عرضه جهانی کودهای شیمیایی است و اگر کود کمیاب شود، 32 میلیون نفر دیگر به فقر کشانیده می شوند و 45 میلیون نفر دیگر نیز با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. نگرانی ها از تأثیر گرانی کود بر میزان تولید کشاورزی در ایران در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، ادعا کرده که 85% نیاز کشاورزی ایران در داخل این کشور تولید می شود.
12: اولا مردم عزیز در جریان باشند که 85% از امنیت غذایی کشور ما توسط تولید کنندگان و کشاورزان عزیز داخلی ما تولید می شه.
10: اما روز یک شنبه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس کشاورزی اعلام کرد که دولت با آمارسازی و ارائه آمار غلط در تلاش برای پنهان کردن ضعف عملکرد خود است. این کارشناس که نامش فاش نشده گفت که به عنوان نمونه مدیران جهاد کشاورزی گیلان با آمارسازی و ارائه اطلاعات خلاف واقع میزان سطح زیرکشت محصول برنج استان را 110 هزار هکتار اعلام کردند که این آمار با آمار واقعی تطابق ندارد. آقای خاتین‌اغلو نیز تاکید می‌کند که ایران مجبور است سالانه واردات غلات را افزایش دهد.
11: ایران مجبور هست سال به سال واردات غلات را افزایش بده. حالا پارسال سیلوهای غلات ایران پر بودن و تغییر محسوسی در واردات غلات انجام نشد، اما امسال انتظار میره که این تغییر رو ما ببینیم. سالی 17 میلیون تن فقط واردات ذرت، جو، گندم، برنج ایران هست، رقم چشمگیری هست. و نکته دیگر این که وقتی صادرات ایران متوقف میشه، یعنی صادرات اقلام اساسی که الان مثلا نفت هست، محصولات نفتی هست، پتروشیمی هست، گاز مایع LPG هست و فولاد هست، در واقع حدود 60-70% از درآمدهای صادراتی ایران همینها بودند و به مدد همینها ایران یعنی جمهوری اسلامی ارز ترجیحی برای واردات اقلام غذایی مثل غلات اختصاص میداد و به حال من فکر نمی کنم دیگه این امکان برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
10: علاوه بر روند نزولی تولید کشاورزی در داخل ایران، محاصره بنادر جنوبی ایران نیز که از سوی آمریکا اعمال می‌شود، راه را برای بخشی از واردات کشاورزی مسدود کرده. اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، ادعا کرده که دولت در این زمینه تدابیر لازم را اندیشیده و مسیر تأمین کالاهای اساسی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی تغییر داده شده است. او به رسانه‌ها گفت:
13: خوشبختانه ما از گذشته یک تغییر مبادی رو در دستور کارمون برای واردات کالا در نظر داشتیم و اون رو عملیاتی کردیم. عمده کالایی که به از بنادر جنوبی تامین میشد، خوشبختانه با تغییر مبادی به بنادر شمالی، به مرزهای زمینی که با کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم، با اولویت پاکستان و ترکیه که خیلی هم تو این ایام کمک کردن و از مرزهای جنوبی در واقع زمینی کمک حال ما شدن، این تغییر مبادی داریم. بنابراین نگرانی این بود نداریم.
10: اما آقای خاتین‌اوغلو در این زمینه نیز میگوید که تغییر مسیر برای برخی کالاها بسیار پرهزینه خواهد بود.
14: در حوزه غلات بله، اما بسیاری از محصولات کشاورزی هستن مثل سویا یا مثلا گوشت و غیره که بیشتر ایران متکی به آمریکای جنوبی بود، اینا من فکر نکنم بشه جبران کرد بدون مسیر خلیج فارس از مسیرهای جایگزین.
10: حوزه کشاورزی یک شبکه در هم تنیده است که اختلال یا گرانی قیمت در یک بخش میتواند نتایج گسترده تری داشته باشد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران هشدار داده که با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر میافتد و این زنجیره میتواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دوچار مشکل کند.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر، نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود. وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داده تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو رو بشنوید.
15: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی تر است، باید همیشه بسیار قوی تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI

0: و صدها جنگندش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20 هزار پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود. و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از یک پنجم کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته نیز این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یک شنبه گفت: در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوایی اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: فرنوش رام گزارش می‌داد. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده، وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد. انتظار می‌رود جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، جنگ اوکراین و موضوع امنیت اتحادیه اروپا محور اصلی مذاکرات این نشست باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: آغاز هشتمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان روز دوشنبه. برای نخستین بار به عنوان مهمان رهبری کشور غیر اروپایی نیز به این اجلاس دعوت شده. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا. روز دوشنبه در آغاز اجلاس

0: سران جامعه سیاسی اروپا نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برگزاری این نشست در کشور خود را تاریخی خواند.
1: این نشست برای ارمنستان رویداد تاریخی به شمار می رود. به ویژه اینکه نخستین رویداد اروپایی در این سطح است که تاکنون در این کشور برگزار می شود. دوستان عزیز، از شما برای سعیم بودن در رقم زدن این فصلی از تاریخ ارمنستان سپاسگزارم.
0: بازگشایی تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگو نیز هست. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا.
2: تحولات خاورمیانه باعث شده همه به دنبال متنوع سازی مسیرهای تجاری و کاهش ریسک بسته شدن یک مسیر واحد باشند. به همین دلیل تقویت ارتباطات و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این حال باید ببینیم در این زمینه چه اقداماتی میتوان انجام داد و با چه شرکایی میتوان همکاری کرد.
0: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست با خبرنگاران گفتگو کرد و از آمریکا و ایران خواست تنگه هرمز را به صورت هماهنگ بازگشایی کنند و تاکید کرد این رویکرد و تنها راه بازگشت عبور و مرور عادی در این آبراه می‌داند. او اضافه کرد در هیچ عملیات نظامی در چارچوبی که نامشخص باشد مشارکت نخواهد کرد. آقای مکرون از کمک اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز استقبال کرد، اما تاکید کرد فرانسه در این اقدام مشارکت نخواهد داشت. مکرون در هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان گفت: ما در هیچ عملیات خشونت‌آمیزی شرکت نمی‌کنیم، به ویژه چون چارچوب این اقدام برای او روشن نیست.
3: ما اروپایی‌ها در حال ساخت راه حل‌های امنیتی خود هستیم. از سال 2022 با ایجاد جامعه سیاسی اروپا همین مسیر را در پیش گرفتیم. با تشکیل ائتلاف کشورهای داوطلب برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین نیز همین کار را کردیم. همچنین با عملیات موقت و مأموریت آزادسازی تنگه هرمز این رویکرد را دنبال کردیم. بنابراین این اقدام واکنشی به کسی نیست، بلکه اروپایی‌ها سرنوشت خود را به دست می‌گیرند، هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را افزایش می‌دهند و راه حل‌های مشترک خود را می‌سازند.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز گیر افتادند کمک خواهد کرد تا از این آبراه حیاتی خارج شوند. در واکنش به بیانیه آقای ترامپ، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد امنیت تنگه هرمز در کنترل نیروهای مسلح ایران است و عبور کشتی‌ها باید با هماهنگی انجام شود. پیش از آغاز نشست جامعه سیاسی اروپا، مارک روته، دبیر کل ناتو، اعلام کرد رهبران اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ ایران را دریافت کردند و اروپا در واکنش در حال افزایش نقش خود در ناتو و تقویت مشارکت‌های دفاعی و لوجستیک است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ایروان با شماری از سران اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیدار کرد. در این نشست موضوع حمایت نظامی اروپا از اوکراین و تقویت همکاری‌های دفاعی در شرایط افزایش فشارهای آمریکا مورد توجه قرار گرفت. از روز سه‌شنبه نیز نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان برگزار خواهد شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ارمنستان همچنان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رهبری روسیه است و به شدت به گاز روسیه وابسته است. اما قیمت قابل توجه گاز و نارضایتی از ساختار امنیتی تحت رهبری مسکو باعث تغییر رویکرد ایروان شده. نقطه عطف این تغییر جنگ 2023 قره‌باغ بود، زمانی که آذربایجان کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و روسیه که نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ داشت مداخله ای نکرد. این موضوع اعتماد ارمنستان به رهبری روسیه را به شدت تضعیف کرد. از آن زمان ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا حرکت کرده و در مارس 2025 پارلمان این کشور روند عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده. همزمان اتحادیه اروپا نیز با اعزام ناظران غیر نظامی و میانجیگری در توافق‌های مرزی حضور خود را در این کشور تقویت کرده. با وجود این نزدیکی، روند صلح میان ارمنستان و آذربایجان همچنان شکننده است و تنش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. پارلمان آذربایجان نیز در واکنش به برخی مواضع پارلمان اروپا اروپا روابط خود با این نهاد را تعلیق کرده. روسیه نیز از نزدیکی ارمنستان به اروپا آشکارا ناراضی است. دیدار اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین در کرملین نشانه های آشکار از این شکاف را به نمایش گذاشت، جایی که دو طرف با وجود تاکید لفظی بر روابط راهبردی مواضع متفاوت خود را در حوزه های سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح کردند. پوتین در این دیدار با اشاره به انتخابات پارلمانی ارمنستان بر حفظ نفوذ مسکو تاکید کرد و همزمان هشدار داد همگرایی ایروان با اروپا میتواند پیامدهایی برای روابط دو کشور داشته باشد. در مقابل پاشینیان با تاکید بر استقلال سیاسی و ساختار دموکراتیک کشورش از حق ارمنستان برای تعیین مسیر روابط خارجی دفاع کرد. همزمان کارشناسان از افزایش حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و جنگ ترکیبی علیه نهادهای کشور ارمنستان خبر می‌دهند. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها مأموریت غیر نظامی جدیدی در ارمنستان تصویب کرده که هدف آن مقابله با اطلاعات نادرست و حملات سایبری پیش از انتخابات پارلمانی این کشور است.
4: گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا که روز دوشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور رهبران کشورهای قاره اروپا و با شعار ساختن آینده وحدت و ثبات در اروپا آغاز شد.
5: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه‌باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
4: همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه مکمل ویتامین دی ممکن است به شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان کمک کند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
6: مطالعه‌ای که در برزیل انجام شده و در مجله پزشکی تغذیه و سرطان منتشر شده است، نشان می‌دهد دوزهای پایین ویتامین د می‌تواند نتایج شیمی درمانی را در زنان مبتلا به سرطان پستان بهبود بخشد. این مطالعه 80 زن بالای 45 سال را که تحت شیمی درمانی بودند دنبال کرد. نیمی از آنها روزانه 2000 واحد ویتامین د دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارو نما دریافت می کردند. پس از 6 ماه 43% از زنان در گروه ویتامین د بهبودی کامل را تجربه کردند. در مقایسه تنها 24% در گروه دارو نما همین نتیجه را داشتند. ویتامین د بیشتر به خاطر کمک به جذب کلسیم و فسفر شناخته می شود، اما شواهد فزاینده نشان می دهد در عملکرد ایمنی نیز نقش دارد و به بدن در دفاع در برابر عفونت ها و بیماری ها از جمله سرطان کمک می کند. بسیاری از مطالعات قبلی که ویتامین د و سرطان را بررسی کردند بر دوزهای بسیار بالاتر از آنچه در این تحقیق استفاده شده متمرکز بودند. ادواردو کاروالو پسوا از نویسندگان این مطالعه گفت حتی با نمونه کوچکی از شرکت کنندگان می توان تفاوت قابل توجهی را در پاسخ به شیمی درمانی مشاهده کرد. با این حال محققان هشدار دادند که قبل از اینکه مکمل ویتامین د بتواند به طور رسمی به عنوان بخشی از پروتکل‌های استاندارد درمان سرطان پذیرفته شود، مطالعات بیشتری مورد نیاز است. ادواردو کاروالو پسوا گفت این نتایج دلگرم کننده است که دور جدیدی از مطالعات را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان توجیه می کند. او گفت این امر درک بیشتری از نقش ویتامین د در افزایش پاسخ به شیمی درمانی و در نتیجه احتمال بیشتر بهبودی سرطان پستان را ممکن می سازد. سرطان پستان رایج‌ترین نوع سرطان میان زنان به شمار می‌رود. کارشناسان می‌گویند اگر این نوع سرطان زود تشخیص داده شود، معمولاً قابل درمان است و نرخ بقای آن بالاست.
4: خب، گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید و به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. وقت بخیر.

دوی بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس خبر داد. دونالد ترامپ ایران را به نابودی کامل در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی تهدید کرد. و حمله به مجتمع مسکونی در عمان دو زخمی بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام امنیتی گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. او مدعی شد ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو را نیز منهدم کردند. او همچنین اعلام کرد که پیت هگسد وزیر دفاع و دانکن رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است صبح سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد در پی حمله به یک مجتمع مسکونی متعلق به یک شرکت در استان مسندم، دو تبعه خارجی زخمی شدند. بر اساس این گزارش، این حمله به چند خودرو نیز آسیب زده و شیشه های یک خانه در نزدیکی محل حادثه شکسته شده است. مقام های عمانی هنوز منبع این حمله را مشخص نکردند. مسندم منطقه جدا افتاده از خاک عمان است که در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی امارات متحده عربی قرار دارد، در حالی که امارات در ماه های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، عمان تا کنون کمتر با چنین حوادثی مواجه بوده است. این رویداد نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. اما قیمت نفت سبد اوپک روز دوشنبه در پی تداوم اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مرز 121 دلار در هر بشکه عبور کرد، در حالی که بازارهای سهام تحت تأثیر این تحولات با افت مواجه شدند. گزارش منابع بازار نگرانی از توقف تقریبا کامل عبور کشتی ها از این گذرگاه راهبردی عرضه جهانی نفت را با فشار روبرو کرده و به افزایش قیمت ها دامن زده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده از چین خواست تلاش های دیپلماتیک خود را افزایش دهد تا ایران را متقاعد کند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین المللی باز کند. اسکات بسنت افزود این موضوع در دیدار هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح خواهد شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، چین 90% نفت ایران را می‌خرد، بنابراین در حال تامین مالی بزرگترین حامی دولتی تروریسم است. آقای بسنت از چین خواسته است که به این عملیات بین‌المللی بپیوندد تا تنگه هرمز باز شود، اما مشخص نکرد پکن باید چه اقدامی انجام دهد. او گفت ترامپ و شی درباره وضعیت ایران گفتگو کردند و قرار است در نشست 14 و 15 ماه می در پکن حضوری نیز درباره آن تبادل نظر کنند. آقای بسنت همچنین گفت چین و روسیه باید از مانع‌تراشی در برابر ابتکارهایی که از طریق سازمان ملل پیش می روند دست بردارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات مربوط به سایه جنگ در خاورمیانه رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش‌های جدید میان تهران و واشنگتن که وارد مرحله‌ای تازه شده و تأثیر قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین الملل در ایران بر مسائل روحی و روانی مردم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی از سوی آمریکا برای پشتیبانی از عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و اعلام عبور امن دو کشتی با پرچم آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده است. در شرایطی که دو طرف روایت‌های متفاوتی از تحولات میدانی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند، گزارش‌ها از حملات پهپادی و موشکی منتسب به ایران علیه امارات و آتش‌سوزی در بندر فجیره، نگرانی‌ها درباره گسترش بحران به امنیت انرژی و آغاز دوباره درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
3: به شکل کلی دو تا خانش در مورد تحولات این 24 ساعت اخیر وجود داره. خانش اول اینه که آقای ترامپ یک پستی رو منتشر کرد و گفتش که از این به بعد کشتی‌های آمریکایی کشتی‌های تجاری رو اسکورت می‌کنن برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کنند و این یک مداخله بشردوستانه است. خانش اول اینه که آقای ترامپ داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه دوباره تنش بالا بره، اما این بار آمریکا شروع کننده جنگ نباشه به دلیل نامحبوب بودن جنگ در آمریکا و مخالفت‌هایی که در کنگره با جنگ قبلی شد. اگر این بار ایران شلیکی به ناوهای آمریکایی انجام بده، اونها مورد اصابت قرار بگیرن، آمریکایی‌ها میتونن تحت عنوان عملیات دفاع از خود جنگ رو دوباره شروع کنن. و این درکیه که در ایران وجود داره. یکی از مقامات ایرانی که در وبسایت انتخاب بهش ارجاع داده شده گفته که ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود و اگر که بخوایم رهگیری انجام بدیم، تمرکزمون بر اون کشتی تجاریه که میخواد با کمک آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنه. خانش دوم اینه که آمریکا میخواد که اون تصویری که از ارتش خودش در طول جنگ با ایران آسیب دیده بود اون رو بازسازی کنه و به عنوان یک تصویر ناجی اراده ایران رو هم تست کنه، ببینه آیا ایران واقعا میخواد که تنش رو بالا ببره و وارد جنگ بشه یا نه. من خودم بیشتر قائل به این خانش دوم هستم، یعنی معتقدم که آمریکا اراده ورود به جنگ در این لحظه رو نداره، ممکنه که در حال آینده شرایط تغییر کنه، به این دلیل که در بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها دادن و مصاحبه‌هایی که انجام دادن این اسکورت کشتی‌ها اسکورت پهلو به پهلو نیست، بیشتر صحبت از راهنمایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه است. و الان این سوال پیش میاد که آیا کشتی‌های تجاری این ریسک رو می‌کنن که با راهنمایی یا حتی با اسکورت آمریکایی‌ها از تنگه عبور کنن؟ پاسخ من منفیه، یعنی کشتی که با صدها ملوان روش و میلیون‌ها صدها میلیون دلار دارایی‌ها و ارزش خود کشتی است، به نظر من ریسک نمی‌کنه که با دستور آمریکایی‌ها یا تقاضای آمریکایی‌ها بیاد بخواد از تنگه در این شرایط عبور کنه. و به نظرم در نهایت تصویر بزرگتر اینه که این یک فرصتی برای ایران ایجاد شد برای اینکه دوباره یک تصویر قدرت از خودش منتشر کنه و با عملیات نظامی که ایران شلیک به سمت بندر فجیره انجام داد هم نشون داد که آمادگی داره که تنش رو در نقاط دیگه بالاتر ببره که میتونه برای منافع آمریکا و منافع جهانی خطرساز باشه.
4: آقای قائدی، به امارات اشاره کردید. با توجه به اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته رخ داد و حملاتی که به بندر فجیره الان گزارش شده که صورت گرفته، چه عواملی باعث شد که دوباره امارات متحده عربی در کانون حملات قرار بگیره و کلن نقش امارات در این تحولات رو چطور میبینید؟
3: دو تا موضوع وجود داره. حمله به بندر فجیره همونطور که گفتم میتونه صادرات 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه نفتی که خارج از تنگه هرمز هست رو، چون بندر فجیره از نظر جغرافیایی اگر که نگاه کنی در دریای عمان و بیرون از تنگه هرمز قرار داره، میتونه این صادرات رو در واقع به خطر بندازه و قیمت نفت رو دوباره افزایش بده و این خواست جمهوری اسلامی هست. دو، اینکه تصویر کلی اینه که جمهوری اسلامی در طول جنگ اخیر بیش از اسرائیل به امارات موشک شلیک کرد. دلایلش متعدده، یکی از مهمتریناش اینه که امارات همکاری‌های نزدیک اطلاعاتی امنیتی با اسرائیل داره، بخشی از پیمان ابراهیم شد و در طول جنگ هم بیشترین در واقع رفتارهای خصمانه علیه ایران رو اتخاذ کرد، از دستگیری افراد مرتبط با ایران تحت عنوان گروه‌های تروریستی تا اخراج ایرانی‌ها، در اختیار قرار دادن مشخصات بانکی شرکت‌هایی که داشتن تحریم‌ها رو دور می‌زدن و با ایران کار می‌کردن. و این سیاست‌هاییه که حتی عربستان هم ازش فاصله گرفت و تلاش کرد که اون خط قرمزهایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره رو رد نکنه. بنابراین قابل فهمه که در صورت بالا رفتن تنش، امارات اولین و بیشترین محل دریافت احتمالاً موشک و خسارت باشه. و صحبت‌هایی هم میشه که امارات آمادگی این رو داره که در طول اگر جنگی دوباره شروع بشه به حمله به شکل فعال بپیونده، و با توجه به خرید گنبد آهنین از اسرائیل نشون میده که امارات هم آمادگی‌های خودش رو در حوزه دفاع امنیتی بالاتر برده.
4: آقای قائدی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در داخل خود ایران منظورم هست، این گزاره رو مطرح میکنند که تنگه هرمز اونقدر سرنوشت ساز در این درگیری جاری بین ایران و آمریکا که اصلا آینده ژئوپلیتیک ایران بهش وابسته است و اگر از دست بره به گفته این تحلیلگران عملا دیگه ایران هیچ کارتی برای بازی در این تقابلات آینده چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح جهانی نخواهد داشت. شما این تحلیل داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من کاملا موافق با این تحلیل هستم. ایران به خصوص بعد از دست دادن سوریه و مسیر تجهیز حزب الله ناچار بود که بتونه از ابزار دیگه استفاده کنه برای اینکه توازن قدرت رو برقرار کنه و الان برای اولین بار از تنگه هرمز استفاده کرده، تأثیرش بر قیمت نفت رو دیده، بر قیمت کودهای شیمیایی رو دیده، اثرش بر شکل دادن رفتار نه تنها کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل کره جنوبی، ژاپن که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستن، اروپایی ها اینها رو داره میبینه. بنابراین این ابزار قدرتی که در اختیار داره و من فکر نمی‌کنم که این ابزار رو دیگه کنار بذاره. اما دو موضوع وجود داره. موضوع اول در کوتاه مدت، چیزی الان هولوش 2500 کشتی و نفتکش الان در خلیج فارس گیر افتادن و نمیتونن خارج بشن. این موضوع هم بشر دوستانه است به دلیل شرایط بهداشتی، سلامتی، تغذیه، به اصطلاح حضور ملوانانی که چندین هزار ملوان هستن روی این کشتی ها. ایران در کوتاه مدت ناچار خواهد بود اجازه خروج به این کشتی ها رو بده. اون کاری که الان آمریکا مدعی عملیات نجات و انجامش هست رو ایران تحت فشار بین المللی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت اجازه خروج به این کشتی ها بده، اما به شکل بلند مدت اجازه تردد به در واقع کشتی های کشورهای متخاصم نخواهد داد و این تنگر رو کنترل خواهد کرد. و دو اینکه چون شما از تصویر بلند مدت صحبت کردید، بعضی از کشتی ها مثل قطر و کویت و بحرین اینها دچار یک خفگی استراتژیک هستن، یعنی مثل امارات متحده عربی، عمان و عربستان دسترسی به دریاهای خارج از خلیج فارس ندارن. احتمالاً در بلند مدت اتکا و وابستگی این کشورها به کشورهای همسایه و پیرامونیست مثل عربستان و عمان بیشتر خواهد شد، همونطور که الان عربستان داره تلاش میکنه که از طریق دریای سرخ خطوط لوله نفتی که به سمت در واقع دریای سرخ میره و بندرهای بیشتری که داره در واقع ایجاد میکنه وابستگی این کشورها به خلیج فارس و تنگه هرمز رو کاهش بده، که این میتونه در راستای لزوم منافع ایران در بلند مدت نباشه.
4: آقای قائدی، ما در دهه 60 در دوره پایان جنگ ایران و عراق هم اتفاقاتی تقریبا مشابه در خلیج فارس دیدیم. برخی از کشتی‌های نفتکش با استفاده از پرچم آمریکا که قصد عبور داشتن مورد اصابت قرار گرفتن و با پاسخ شدید آمریکا هم روبرو شد که به اسکله‌های نفتی ایران حمله کرد. آیا فکر می‌کنید که در ادامه استفاده برخی از نفتکش‌های غول‌پیکر از پرچم آمریکا میتونه نقطه عطفی در این بنبست و انسداد این تنگه راهبردی باشه؟
3: خیر، من فکر میکنم با توجه به مجموع حملاتی که به یه سری کشتی ها انجام می، مثلا در چند ساعت قبل به یه کشتی کره ای انجام شد و مستندات معتبرش بیرون هست، من فکر میکنم که کشتی ها این اراده رو نداشته باشن که حتی با پرچم آمریکا بخوان از تنگه عبور کنن و این یک نقطه عطف یا تحول خاصی در وضعیت فعلی بنبستی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده نخواهد بود.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. اما بر اساس گزارش‌های خبری و داده‌های نت بلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، قطعی و اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران از دو ماه عبور کرده است. این قطعی همچنان با محدودیت‌های شدید به ویژه در دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. تا قبل از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بر اساس نتایج پیمایش سلامت روان 10 ساله ایرانیان آمار شیوع اختلالات روانی در جامعه ایران 25% گزارش شده بود، اما اکنون با قطعی کامل اینترنت فشار روحی حاصل از این مسئله بر مردمی که از دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دنیا محروم شدند چگونه است و چه تأثیری بر سلامت روانی آنان دارد؟ در گفتگویی که با مدیس توکلی روانشناس بالینی در اسپانیا داشتم به این سوال‌ها پرداخته ایم. مدیس توکلی:
5: این آماری که در رابطه با اختلالات داده میشه، یه ایراد کلی که داره اینه که خیلی وقتا متاسفانه خیلی از اختلالات توی بستر فرهنگی وقتی ترجمه میشن شکل مثبت به خودشون میگیرن. مثلا ما تو فرهنگمون همیشه انگاری خیلی دوست داریم و تأکید میکنیم بر تاب‌آور بودن، بر صبور بودن و یا سایر گزاره‌هایی که براش به کار میبریم. واقعیت امر اینه که خیلی وقتا تاب‌آوری که داریم سمی هست، مثل شرایطی که خیلی هامون توی سالهای سال تجربه کردیم و همیشه احساس کردیم که لازمه که صبوری بیشتری به خرج بدیم، یا حتی خیلی وقتا هم باهاش امیدواری غیر واقع بینانه همراه میشه. یعنی میخوام بگم حتی اگر اون آمارا هم میاد بیرون، باز ما باید خیلی نسبت بهش خوشبین نباشیم، چون آمارها همیشه از این بالاتر هست. در رابطه با بحث اینی که اینترنت یا حالا شبکه‌های اجتماعی به نوعی پناهی میشه برای افراد که بتونن وقت بگذرونن، این فقط وقت گذروندن نیست، برای خیلی از افراد واقعا بخشی از معنایی که دارن توش زندگی میکنن. فردی که خیلی امکان این رو نداره که در بیرون اون گوشی که دستش هست نتورکی بسازه، گروهی بسازه، ارتباطاتی داشته باشه، زمانی رو بگذرونه، پذیرفته بشه شخصیتش و حالا شاید حتی سوالاتش برطرف بشه، وقتی این پایگاه ازش گرفته میشه، چون از قبل هم پایگاهی نداشته، خیلی بیشتر آسیب پذیرتر میشه. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه ای هست که خیلی مهمه بهش بپردازیم. اغلب ماها به طور کلی به واسطه شرایط سختی که به زندگی کردن در جغرافیای جمهوری اسلامی داشتیم، آسیب پذیریمون متفاوت هست و وقتی که یک اتفاقی میفته، یعنی یک محرومیتی برامون اتفاق میفته، واکنشمون یه خورده شدیدتره. توی اینجور مواقع ما مثلا طرف ممکنه که فقط بقیه بهش بگن که ای بابا حالا مثلا یه اینترنت بوده قطع شده یا یه گوشی بوده از دستت رفته، ولی تأثیر روانی که روی افراد میذاره خیلی زیاده. این شرایط رو حالا بیایم اضافهش بکنیم به اینی که یک، اینترنت قطع شده، دو، هزینه دست پیدا کردن به اینترنت و یا حالا کانفینگ و پراکسی به شدت بالا رفته، یعنی بار مالی میذاره روی افراد که مشخصاً میتونه باعث بشه یک تعداد قابل توجهی از آدم‌ها نتونن استفاده بکنن. این یه بار روانیه و خب حالا بحث عواقبیه که ممکنه نگرانش باشن و یا حالا بقیه موارد. پس به همین سادگی نمیتونیم ببینیمش. مسئله واقعاً به عنوان یک تهدید سلامت روان برای افرادی که در اون سطح آسیب پذیری قرار دارن میتونه در نظر گرفته بشه و خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه دستمون کوتاه از انجام دادن کاری برای برطرف کردن این مسئله.
1: ببینید، یک صفحه‌ای در شبکه ایکس هست به نام روایت خاموشی که تجربه و در واقع درد دل مردم رو در مورد قطع اینترنت منتشر میکنه. گذشته از کسایی که به موضوع از دست دادن مشاغل اینترنتی خودشون میپردازن، حالا همون از دست دادن مشاغل اینترنتی هم از لحاظ روانی میتونه در فرد تأثیر منفی بگذاره. اما بسیاری از مردم دسترسی به اینترنت آزاد رو به عنوان فضایی برای نفس کشیدن و دستیابی به اخبار دنیای آزاد توصیف کردند. این عدم دسترسی به دنیای آزاد به علاوه حقیقت جنگ یا حالت نه جنگ نه صلح وقتی در کنار هم جمع میشن، یعنی موضوع جنگ و مسئله نبود اینترنت، به نظر شما چه تأثیری بر حالات روانی مردم یک جامعه میتونه داشته باشه؟
5: ما همه آدما به طور کلی دنبال پیدا کردن معنا هستند برای اینی که بتونن حالا یا از تکرار و این حوصله سربرندگی زندگی فرار بکنن، یا اینکه کیفیت اون لحظاتی رو که دارن زندگی میکنن، نفس میکشن رو بالا ببرن. برای یک سری از افراد و یک سری از جوامع به طور کلی روز زندگی کردن سخت هست، تحت سرکوب هستن، خیلی امکانات رو ندارن. این افراد وقتی که به این سطح از اصطلاحا هم بهش میگیم تاب‌آوری روانشناختی، این خیلی متفاوت‌تر از اون تاب‌آوری معمولی، طرف میگرده تلاش میکنه یک معنای ثابتی پیدا بکنه، یک معنای ارزشمندتر و با دوامتر رو پیدا بکنه، خب خیلی خوشحاله، خیلی زحمت کشیده، قاعدتا همینجوری راحت به دستش نرسیده. وقتی که به هر واسطه ای حکومتی که حالا الان ما درگیرش هستیم این پناه رو هم میاد از آدم ها میگیره، احساس شکستی که اون فرد تجربه میکنه متفاوت هست از اون احساس شکستی که مثلا اگر در ابتدا اون شرایط رو نداشت، اون معنا رو برای خودش دوباره به وجود نمی آورد پیدا میکرد. خیلی احساس شکست شدیدتری هست، انگاری هرچی بالاتر میشینی، هرچی بیشتر تلاش میکنی انگاری سخت‌تر میشکنی. مسئله ما دقیقا همینه، یعنی متاسفانه جدای از حالا بحث کسب و کارها و یا حالا بحث بقیه موارد، میگم زمان گذاشته میشه برای ساختن اون نتورک، برای اون شبکه، و تلاش میکنن آدم ها که بتونن با اون شرایط جدید مثلا اون گل کوچکی که برای خودشون کاشتن فکر بکنن، تصور بکنن که یک گلستانی دارن. حالا فکر کنید همون گلدونه رو هم میان میشکنن، مسلما اون احساس خلع و اون ناراحتی و اون از دست دادنی که فرد تجربه میکنه خیلی خیلی سنگین تر از کسی است که حتی شاید برای کاشتن اون گلدون هم تلاش خیلی نمیکنه. تمام اینها یک سمتش هست. یک سمت دیگه ای هست که به طور کلی به صورت غریزی ما وقتی که در مواجهه با ظلم قرار میگیریم، یعنی ما رو مجبور میکنن که اون محرومیت رو بپذیریم، ما رو مجبور میکنن که اون سرکوب رو بپذیریم، قاعدتاً برای فرد بسیار سخت‌تر و تلختر هست که قرار باشه تن بده و اعتراضی نکنه. این یه موردیه که همشهرش رو خیلی وقتا خیلی همون ممکنه که اصلا خودمون تصمیم بگیریم که یه بازه زمانی مثلا حالا با وابستگی اون به اینترنت و سوشال میدیا رو کمتر بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی اون زمانی که فرد مجبور هست که این کار رو بکنه، قاعدتاً شرایط روانی خیلی سخت‌تری رو تجربه میکنه.
1: به نظر شما اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده میتونه در بهبود سلامت روان مردم نقشی داشته باشه، به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که مردم میدونن هیچ امنیت اطلاعاتی در اونجا ندارن؟
5: بحث حالا امنیت اطلاعاتیش به کنار، بحث میگم دوباره برمیگردم سر همون بحث، بحث تن دادن به اون ظلمی است که تو احساس میکنی که یک شرایطی گیر کردی که حتی برای داشتن ضروریات زندگی، چون الان اینترنت جزو ضروریات زندگی هست، حتی برای این هم انتخاب فردی تو هیچ نقشی نداره و یک سری آدم که اصلا نمیدونیم کیا هستن نشستن و برای تو تصمیم میگیرن. میگم اولین چیزی که فرد رو درگیر میکنه این هست. حتی اگر فرض محال رو هم بذاریم که مثلا اون اینترنتی که میخواستن بدن مثلا امکاناتش از اینترنت جهانی هم بیشتر بود، مسئله اینجا بحث انتخاب افراده، بحث اینه که به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نمیشه، به شعور افراد توهین میشه و همیشه یک سیستمی هست، یک پدرسالاری فعالی هست که اون تصمیم میگیره که ما باید چیکار بکنیم و ما فقط تنها کاری که به نظر میاد میتونیم بکنیم اینه که سر بنهیم و فقط تبعیت بکنیم. این از همش بدتر هست و احتمال خیلی خیلی قوی برای خیلی از افراد نمیتونه راضی کننده باشه، به این علت که میگم افراد دنبال حق انتخاب و حق آزادی هستند و بابت این حقی که ازشون سلب میشه این سرخوردگی و ناراحتی پیش میاد.
1: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روانشناس بالینی. موج تازه بیکاری‌های گسترده، جهش‌های پی در پی در قیمت کالاها و مواد غذایی، بالا رفتن هر روزه نرخ طلا و ارز، نشانه‌های اقتصادی است که مردم هر روز در شرایط نه جنگ و نه صلح زیر سایه آتش‌بسی شکننده تجربه می‌کنند. در چنین فضایی از دغدغه‌های افکار عمومی این پرسش است: میزان تاب‌آوری اقتصاد تا به کجاست؟ تا کجا توان مردم و عدم پاسخگویی به نیاز آنها تحمل می‌کند؟ این موضوعات را با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه برندایس آمریکا در میان گذاشتیم. مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از هادی کهالزاده خواسته تا تصویری از شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
6: ما تقریبا از ابتدای دهه 90، یعنی شروع تحریم ثانویه آمریکا در دوره آقای اوباما، با تقریبا یک اقتصاد مبتنی بر بقا داشتیم که زیر تحریم میتونسته مثلا خودش رو اداره کنه، و اداره به معنای اینکه حالا بخش از جامعه اذیت میشدن، در فقر و تورم وجود داشته اما قابل کنترل بوده، به معنای که مبتنی رو سه حوزه دور زدن تحریما و تنوع بخشی به تولید و بخش داخلی و سومین پایش هم حمایت اجتماعی مثل یارانه ها یا طرح سلامت آقای روحانی، یک وضعیت سخت اما قابل اداره وجود داشته. جنگ خصوصا در دور دوم آقای ترامپ، چه جنگ 12 روزه چه شروع فشارهایی که امروز ما شاهد محاصره دریایی هم هستیم، این توان جذب درد اقتصادی و توان مقاومت یا آداب شدن به تحریم و اینا سه پایش رو نشونه گرفته. یعنی کاری که کردن، اومدن بخش مهمی که تامین زنجیره تولید بوده رو هدف قرار دادند، و فضای نااطمینانی که مشخص نیست آیا جنگ ساعتی دیگه شروع میشه یا فردا یا سه ساعت دیگه توافق ایجاد میشه، او هم اومده کاری که کرده اینه که عملا امکان انطباق پذیری اقتصاد رو با شوک از بین برده. مثلا شوک کرونا یک بار اتفاق افتاده، شوک تحریم یعنی شوک اولیه به اقتصاد تقریبا تا دو سال اوج فشارشه، و بعد خب اقتصادها یاد میگیرن نسبت به اون تحریم خارجی خودشون منطبق کنن. این عدم اطمینانی که ایجاد شده و هر لحظه تغییر میکنه، این امکان انطباق هم دست رفته، یعنی شما هم دچار یک وضعیت نامشخص هستید و هم ابزارهایی که میتونستید در شرایط فشار ازش استفاده بکنید که فشار رو تحمل بکنید، درد رو تحمل بکنید، مثل همون تنوع سازی اقتصادی، مثل دور زدن تحریم ها و صادراتی که ما از کانال های غیر رسمی داشتیم و کشور به نوعی اداره میشد، اونا رو همه رو مورد هجوم قرار داده. خروجیش این میشه که ما مثلا اگر تورم بالاتری در دوره تحریم داریم، تا برای یک دوره 30 ساله ما تورم متوسط 18 تا 20 درصد بوده، در دوره آقای ترامپ دوره اولش سال 2018 یا 1397-98 ایران وارد یه دوره تورمی 40 درصد شده، یعنی مثلا این تورم 20 درصد 40 درصد شده. اتفاقی که الان میفته، خب تورم بالاتری خواهیم داشت و از اون ور هم بیکاری به دلیل اینکه بخش مهمی از زنجیره تامین چه در پتروشیمی چه در فولاد آسیب دیده و شرایط تورمی هم کسب و کارها رو با تعطیلی مواجه کرده، عدد تورمی که قبلا فرضاً اگه رشد اقتصادیمون مثلا صفر بوده، الان احتمالاً مثلا 3-4 درصد منفی میشه. اگر تورم 20 درصد بوده 40 درصد میشده، احتمالاً انتظار یک تورم 3 رقمی متأسفانه وجود داره، نزدیک 100 درصد، حالا مقداری پایین بالاتر. من فقط برای مثال بگم، ما چیز حدود احتمالاً 2-3 میلیون بیکاری عدد عجیب غریبی نخواهد بود اگر اتفاق بیفته در 2-3 ماه آینده در مجموع عوارض جنگ. و برای مثال هم بزنم که این اقلام غذایی که ما به عنوان کالا برگ میشناسیم، از شروعش تا الان اگه قیمت ها رو در نظر بگیریم، یعنی از آذر تا پایان فروردین، تقریبا 115 درصد همین سبد 1 میلیون تومانی کالا برگ میده غذا افزایش پیدا کرده. بنابراین ما شاهد روند تورم و دست رفتن قدرت خرید بیشتر، در کنار اینکه منبع اصلی درآمد خانواده که کار هست یا که از بین میره به طور کامل یا احتمالاً بخشیش کم خواهد شد و اینها، و این به معنی اینکه بخش بزرگتری از جامعه ایران درگیر فقر و مشکلات اقتصادی بیشتری خواهند شد از گذشته.
7: در خبرها هم بود که دولت پزشکیان پیشنهاد افزایش تا 2 برابری مبلغ کالابرگ‌ها رو ارائه داده، اما در این حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که محدودیت بودجه وجود داره، ممکنه که 500 هزار یا تا 700 هزار تومان برای کالابرگ‌ها اضافه بشه مبلغش. این چرخه افزایش قیمت از یه طرف و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ و اینکه شما مشخصا به عنوان یک اقتصاددان نشانه ای از سیاست های دولت برای مقابله با تورم موجود میبینید؟ فکر میکنید این ساختار فعلی که منجر به تضعیف تولید شده و کاهش فرصت های شغلی و اینها، اون عزم رو داره که در این تغییری به وجود بیاره؟ شما نشانه دیدید؟
6: اگه هدف حکومت رو بقای خودش بگذاریم، ابزارهای همچنان داره، یعنی علارغم اینکه اون سپاهی که عرض کردم همیشه بهش کمک میکرده که یک زندگی در حد ابتدایی رو مدیریت کنه، در حد بقا رو، همه ابزارش نابود نشده، ابزارهای همچنان داره و میتونه مدیریت بکنه. ولی اگه مبنا همچنان بقا باشه و بخواد تلاش بکنه که این بقا رو به دست بیاره با ابزارهای زخمی و آسیب دیده کنونی، بله میتونه احتمالاً کارهای بکنه. یکی از اونها هم طبعاً افزایش کالابرگ، یه بخشش بیمه بیکاریه که خارج از به نظرم بایستی مجموعه یه سازمان تامین اجتماعی مثل کاری که در دوره کرونا شد صندوق بیمه، یه طرح بیمه بیکاری بزرگی اجرا بشه. یه بخشش هم دادن وام هایی به بخش خصوصی، مدیریت و تخصیص ارزیه که وجود داره برای اینکه بخش از تولید که آسیب دیده رو بخشش حداقل بتونن برگردونن، بنابراین تا زمانی که بتونن به حداقل به یک ثباتی برسن، یعنی برای بخشی از اقتصاد ایران پیش بینی پذیر بشه فرایند، تا اون حدی که بتونن این ثبات تحت فشار رو به وجود بیارن به نظرم تواناییشو دارن، اما این توانایی بالقوه است، یعنی باید به فعل برسونن و تنش‌هایی که هست، اختلافاتی که هست رو بذارن کنار. ابزارهای حکومت داره همچنان که بتونه این حجم سنگین فشار رو بخشیش رو کم بکنه و مدیریت بکنه تا اون مرحله‌ای برسه که با تورم بالا اما قابل پیشبینی بتونه از این دو سال باقی مونده یا آقای ترامپ عبور کنه. به نظرم چاره‌ای هم نداره، کشور ما وضعیت خاصی داره و اختلافات، سوء مدیریت، فساد و دوره طولانی تحریم‌ها ما رو از یک وضعیت نرمالی که مثل با دیگران مقایسش کنیم خب مستثنا میکنه، اما به هر حال گریزی ندارن اگه بخوان بقای خود کشور رو و حکومت رو حفظ بکنن. ابزارهایی رو ولو آسیب دیده دارند و این بستگی به تدبیر اونهاست و درک اون از موقعیت که چگونه از این ابزارهای ولو آسیب دیده استفاده بکنن برای اینکه فشار رو جامعه و رو بخش خصوصی و حتی رو خودشون کمتر بکنن برای اینکه بتونه مدیریت بکنه وضعیت رو.
7: تاب‌آوری اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست و افکار عمومی نسبت بهش خیلی حساسن. میخواستم ببینم که از نظر شما عوامل مهم در تاب‌آوری اقتصادی ایران رو شما چه میبینید و تا کی میشه این تاب‌آوری در مقابل اون چیزایی که شما بهش اشاره کردید، سوء مدیریت‌ها و ساختار فاسد در داخل ایران و از این ور تحریم‌هایی که وجود داره و محاصره دریایی، این تاب‌آوری را کی میشه مقاومت بکنه؟
6: حدی شاید نشه براش تعریف کرد، یه امری که بستگی داره. ما وقتی در شرایط شوک قرار میگیریم، شوکای درآمدی فرزند خانوارها قرار میگیرن، فرزند یک روستایی مثلا احشامش از بین میره، دزدیده میشه، یا سیل میاد بخش از مزرعه رو خراب میکنه، یا کارخونه بمبارون میشه و ما شغلمون رو دست میدیم، ما معمولا یاد میگیریم که یا بریم قرض بگیریم از دیگران یا از پسندازهای خودمون استفاده بکنیم و یا اینکه مدل سبد مصرفیمون رو تغییر بدیم. اگه مثلا کالاهای سرمایه‌ای با دوام میخریدیم، احتمالا مثلا اونا رو نمیخریم، از درمانمون بخشی میزنیم، از آموزش میزنیم، یا دولت کمک‌های یارانه‌ای میکنه که اینو جبران کنه. بنابراین ابزارهای مختلفی در یک شرایط نرمالی خانوار میتونه داشته باشه که تاوریش بره بالا، اما ما تقریبا از همه اینها استفاده کردیم و الان مدت هاست که خلاصه این ظرفیتی هم چندان باقی نمونده براش، اما احتمالا چون بخشی از اینا ممکن نیست، خب بخش بزرگتری از جامعه، من فکر میکنم مثلا اگر 1403 رو مبنا بگیریم، یه چیز حدود 62% جامعه ایران، یعنی حداقل نصفی از این 62%، یعنی 31-32% در فقر مطلق بودن برآوردهای من و همین مقدار هم آسیب پذیر بودن، به این معنا که فقیر نبودن اما به اندک تکانه درآمدی یا به شوکی پرت بشن از این خط فقر. احتمالا این وضعیت، حتما این وضعیت در 1404 بدتر شده و حتما در امسال بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فرض بگیریم که اون ما یه پایه 62% آسیب پذیر فقیر داشتیم، من فکر میکنم که احتمالا یه بخش بزرگی از جامعه ایران، مثلا 70-80%، متاسفانه شرایط بسیار بدتری رو باش مواجه خواهد شد، اما حدی نداره. چرا میگم 70-80%؟ به خاطر که تقریبا 25% جامعه ایران کسانی هستن که شغل دولتی دارن یا شغلشون چون بگونه نیستش که با این شوک از بین بره و معمولا حمایت اجتماعی بهتری دارن، بنابراین اون بخشی که ندارن، یعنی حدود 75% جامعه ایران، حتما شرایط بسیار سختی رو تحمل خواهند کرد و حدی هم نداره. یعنی حد به این معنی که ما مدام فقیرتر میشیم. اگه دوره مثلا در دهه 8 بودیم، سالی سفر میرفتیم ترکیه، الان ممکنه در دهه که مثلا 3 قرار بگیریم و گوشت هم دیگه نخوریم فرزند به طور مثال. صد البته امیدوار شدن یا ناامیدی جامعه به این معناست که چه در رفتار حکومت، چه در تبلیغاتی که در معرضش قرار میگیره، این امید یا ناامیدی درش تا چند اندازه تغییر بکنه، خب اون هم در میزان تاب‌آوری و تحمل شرایط کنونی، این به این معنا که من اگه به عنوان شهروندی که تحت فشار هستم ببینم که حکومت تلاش میکنه یا داره از خودش هم مایه میگذاره و چشم‌اندازی برای تغییر وجود داره، یا اینکه نه ببینم که این حکومت تلاش هم نمیکنه و رسانه ها گونه ای نشون بدن مزیت رو که بیش از اون که مثلا سوء مدیریت وجود داره وجود داره. بنابراین این فضای روانی هم در میزان که چگونه ما این دوره رو بگذرونیم مهم هست. متاسفانه شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو ایران در 70 80 سال گذشته، یعنی از نسبت به 1320 و حمله متفقین به ایران، شاید با اون بشه به شباهت‌های دید. خیلی مهمه که دولت نقش کلیدی داره، چه تدبیرش و چه اینکه بتونه چگونه از این ابزارهای باقی مونده استفاده کنه برای اینکه فشاری که روز جامعه میاد قابل مدیریت باشه، چه به لحاظ دادن امید و کمتر ناراحت کردن جامعه، چه به معنی که بخشی از این از دست رفتن منابع درآمدی یا قدرت خرید از طریق حمایت‌های اجتماعی جبران.
1: گفتگویی بود با هادیه کهالزاده. با ادامه و گسترش تنش‌ها در اروپای شرقی و خلیج فارس در دو مسیر جداگانه اما همراستا، این برداشت در حال شکل‌گیری است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه دیگر رویدادهایی جدا از هم نیستند، بلکه دو جبهه از یک تقابل جهانی در حال تحول به شمار می‌روند. تماس سطح بالای اخیر میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پرده از موقعیت حساس و ظریف کرملین برمی‌دارد، آن هم در حالی که گزارش‌های تازه از کمک روسیه به تقویت توان هدفگیری نظامی ایران حکایت دارد. برای بررسی این تحولات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مارک کتز، استاد بازنشسته دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
8: در سطح کلی این دیدگاه در حال گسترش است که جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط شدند. روسیه میگه از نظر نظامی در ایران دخالت نمی‌کنه. آیا این خیشتنداری واقعی هست یا باید آن را نوعی ابهام راهبردی دانست؟
9: به نظر من بیشتر ابهام راهبردی است. گزارش‌های زیادی منتشر شده و مقام‌های دولت آمریکا هم اشاره کردند که روس‌ها به ایرانی‌ها در زمینه هدفگیری نظامی کمک می‌کنند، به ویژه در حملات پهپادی و موشکی ایران در سراسر منطقه از جمله علیه پایگاه‌های آمریکا. حتی نشانه‌هایی وجود دارد که تسلیحاتی هم در اختیارشان گذاشته‌اند، هرچند دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی. بنابراین روشن است که روسیه نیروهای زمینی یا سامانه‌های بزرگ تسلیحاتی اعزام نمی‌کند، اما اقداماتش نشان می‌دهد که قطعاً از حکومت ایران حمایت می‌کند.
8: هفته گذشته دیداری میان پوتین و مقام‌های ارشد ایرانی برگزار شد. چه کسی بیشتر به این دیدار نیاز داشت؟ تهران یا مسکو؟ و آیا ایران دستاورد ملموسی داشت یا بیشتر با حمایت لفظی مواجه شد؟
9: سوال خوبی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر ایران بیشتر به روسیه نیاز دارد. آنها زیر حملات اسرائیل بودند و با وجود آن که ایران از این حملات جان به در برده، آمریکا و اسرائیل خسارات زیادی وارد کردند و تهران به دنبال هر کمکی است که بتواند از روسیه بگیرد. روسیه هم البته موضع حمایتی گرفت. پوتین سخنان مثبتی بیان کرد، اما در سطح علنی نشانه ای از حمایت ملموس دیده نمی شود. البته به این معنا نیست که چون این حمایتی در کار نیست، اما روسیه آن را به طور علنی مطرح نمی کند. به نظر می رسد برای آنچه حاضرند به طور علنی بپذیرند حد و مرزی دارند و همین نشان می دهد که می خواهند این همکاری را در سطح محدود نگه دارند. یکی از دلایل این است که پوتین نمیخواهد روابطش با ترامپ را خراب کند. کاهش 99 درصدی کمک نظامی آمریکا به اوکراین از سوی ترامپ امتیاز بزرگی برای پوتین بوده و اگر ترامپ از کمک روسیه به ایران خشمگین شود، ممکن است این کمک ها را از سر بگیرد. همچنین پوتین به حفظ روابط خوب با کشورهای عربی خلیج فارس علاقه‌مند است. تجارت به ویژه از طریق امارات متحده عربی به روسیه کمک کرده تحریم‌های غرب را دور بزند، در حالی که ایران برخی اهداف در امارات را هدف قرار داده است. عامل دیگر این است که برخی کشورهای خاورمیانه برای دفاع هوایی در برابر ایران به اوکراین روی آورده‌اند و این به نفع پوتین نیست.
8: ایران درخواست سامانه‌های دفاع هوایی S-400 رو مطرح کرده. آیا پوتین عملاً پاسخ منفی داده و اگر چنین کند نشانه محدودیت نقش روسیه به عنوان ضامن امنیت ایران خواهد بود؟
9: برداشت من این است که او نه نگفته، بلکه هنوز بله هم نگفته، که تفاوت مهمی است. شاید به این دلیل که خود پوتین به این سامانه ها نیاز دارد و نمیتواند آنها را واگذار کند. همچنین ارسال S-400 میتواند برای کشورهای عربی خلیج فارس هشدار جدی باشد. ممکن است در مقطعی چنین کاری انجام دهد، اما به نظر نمی‌رسد عجله‌ای برای این کار داشته باشد و این باید برای تهران نامید کننده باشد.
8: گزارش‌هایی هست درباره اینکه روسیه تصاویر ماهواره‌ای از اهداف انرژی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در اختیار ایران قرار داده. آیا مسکو در واقع مغز عملیات هدفگیری است، در حالی که از ایفای نقش بازوی عملیاتی خودداری می‌کنه؟
10: Well, you know, it's not clear exactly, in other words, what role they're playing in the decisions to target. In other words, are they actually making recommendations or are they just simply providing the information?
9: دقیقا روشن نیست آنها چه نقشی در تعیین اهداف حملات دارند. آیا توصیه هم می کنند یا فقط اطلاعات می دهند؟ روشن نیست. ظاهرا می خواهند به ایران کمک کنند، اما در این حال سطحی از انکارپذیری قابل قبول را حفظ کنند. به ویژه به این منظور که دولت ترامپ نتواند بگوید روسیه در کشتن نیروهای آمریکایی نقش دارد. آنها نمی خواهند آنقدر با این عملیات مرتبط شوند که از سوی آمریکا مقصر شناخته شوند. اگر این ارتباط بیشتر شود، ممکن است دیگر نتوانند از نسبت دادن مستقیم این اقدامات به روسیه جلوگیری کنند.
8: اگر ایران تحت فشار مداوم سامانه‌های پیشرفته غربی قرار گیرد، آیا این وضعیت روسیه را به اقدام بیشتر وادار می‌کنه یا محدودیت‌های اون رو آشکار می‌سازه؟
9: هر دو ممکن است. روسیه مستقیما وارد چنین درگیری‌هایی نخواهد شد، اما احتمالاً تلاش می‌کند به اندازه‌ای به ایران کمک کند که بتواند دوام بیارد. از نگاه پوتین این شاید نوعی اقدام تلافی جویانه هم باشد. کمک آمریکا به اوکراین باعث شده که این کشور بتواند اهدافی را در داخل روسیه هدف قرار دهد. بنابراین روسیه هم کاری مشابه انجام می‌دهد. حتی پوتین گفته اگر آمریکا کمک به اوکراین را متوقف کند، روسیه هم کمک به ایران را متوقف می‌کند، که نشان می‌دهد چنین کمکی وجود دارد. اما چون این اظهاراتی احتمالاً برای ایران رضایت بخش نیست، آنها همواره نگرانند که پوتین در صورت رسیدن به توافقی با آمریکا از ایران صرفاً به عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند.
8: در سطح کلان، هدف نهایی روسیه در قبال ایران چیه؟ حفظ بقای حکومت یا کنترل صحنه ژئوپلیتیکی گسترده تر؟
10: Well, survival of the regime, certainly. In other words, this isn't Syria, where, in other words, that the Assad regime falls and Russia quickly pivots to having good relations with.
9: قطعاً بقای حکومت مهم است، برخلاف سوریه که مسکو پس از سقوط دولت اسد سریعاً با حکومت جدید رابطه برقرار کرد. در مورد ایران نمی‌خواهد چنین وضعیتی پیش بیاید. البته اگر چنین شود احتمالاً سریعاً با حکومت جدید هم رابطه برقرار می‌کند. فراتر از آن، روسیه مایل است نفوذ آمریکا در همه جا کاهش یابد. اختلاف میان آمریکا و اروپا چه بر سر اوکراین و چه ایران از نگاه پوتین مفید است. در نهایت روسیه ترجیح می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به آمریکا تکیه کنند و شاید برای مهار ایران به روسیه نیاز داشته باشند، هرچند این هدف لزوماً واقع‌بینانه نیست.
8: در پایان، آیا پوتین ایران رو شریکی برای حمایت می‌دونه یا ابزاری برای معامله با غرب؟
9: این همان سوالی است که اکنون در تهران هم مطرح است. تجربه سوریه نشان داد اگر حکومتی سقوط کند، پوتین سریعا با جایگزین آن ارتباط

0: that's for sure.
1: گفتگوی بود با مارک کتس. اما در بحبوحه دومین جنگ اسرائیل با ایران در یک سال اخیر که نیروی هوایی اسرائیلی در هر دو جنگ مجری هزاران پرواز برای بمباران در ایران بود، وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرح خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش 120 میلیارد دلار دیگر شامل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی خبر داد تا به گفته بنیامین نتانیاهو کشورش برای یک دهه دشوار دیگر آماده باشد. جزئیات این امر در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو را می‌شنویم.
2: در چارچوب راهبرد اسرائیلی که خود را موظف می‌داند برای جنگ‌های همیشگی علیه عوامل و کشورهای مختلف خصم در منطقه آماده باشد، کمیته تدارکات در وزارت دفاع اسرائیل از تصویب طرحی کلان خبر داد که از یک سو تولید انواع مهمات، بمب‌های سنگین و سایر تجهیزات نظامی را در خود اسرائیل گسترش و تسریع خواهد کرد و از سوی دیگر خرید جنگنده‌های آمریکایی برای نیروی هوایی اسرائیل را شتاب بیشتری خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک شنبه 13 اردیبهشت هنگام اعلام این طرح یادآوری کرد که او عزم خود را جزم کرده تا وابستگی اسرائیل به خریدهای تسلیحاتی از خارج را هم کم کند و از جمله خواهان آن است که صنایع نظامی و هوایی اسرائیل خود جنگنده پیشگام نیز بسازند. او به رویه آشنا که بسیاری از امور و تصمیمات نظامی و امنیتی خود و دولتش را به ایران هم ربط می‌دهد، در این فرصت نیز گفت اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، باید همیشه بسیار قوی‌تر از دشمنانش باشد و این خرید هواپیماها برتری هوایی قاطع اسرائیل را تقویت می‌کند. اشاره تلویحی به آنچه که اسرائیل برتری هوایی در برابر ایران در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه نامیده و آن را نشان قدرت خود به تصویر می کشد. خریدهای تازه برای نیروی هوایی شامل جنگنده های آمریکایی F-35 و F-15AI، دو اسکادران دیگر از بمب افکن ها را به این نیرو اضافه خواهد کرد. چهارمین اسکادران از F-35 ها که خرید از شرکت لاکید مارتین خواهد بود و دومین اسکادران از جنگنده‌های F-15I خرید از کمپانی بوئینگ. بوئینگ آمریکایی 4 ماه پیش مجاز شد که اولین اسکادران F-15AI شامل 25 جنگنده را به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل بدهد و گزینه افزایش این شمار به 50 فروند نیز همان زمان مطرح شد. اسرائیل در جنگ‌هایش در منطقه که از حمله گروه افراطی حماس در مهر 1402 آغاز شد و دامنه آن غیر از جنگ در غزه به سوریه، لبنان، یمن و ایران نیز کشیده شد، به نیروی هوایی خود در انجام بمباران‌های پیاپی متکی بوده و صدها جنگنده‌اش در جنگ اخیر در ایران نیز حدود 20,000 پرواز انجام دادند. خرید صدها جنگنده‌ای که اسرائیل در طول سالها برای چنین جنگی در ایران خریداری و آماده کرده و خلبانانش را برای کار با آن در ده‌ها رزمایش در نقاط مختلف دنیا از آمریکا گرفته تا یونان و ایتالیا آموزش داده بود که آماده انجام پروازهای دوربرد معادل مسیر میان اسرائیل تا ایران باشند، سر از صدها میلیارد دلار بالا زده بود و حال 350 میلیارد شکل دیگر، معادل حدود 120 میلیارد دلار، پولی که از بیت المال اسرائیل برای خریدهای تازه تسلیحاتی اختصاص یافته، در اوج دومین جنگ بزرگ اسرائیل با ایران که تنها ارزش تسلیحات به کار رفته در این جنگ دوم 50 میلیارد شکل، حدود 16 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و هنوز خسارات نهایی جنگ و غراماتی که دولت باید به مردم اسرائیل برای جبران آسیب‌ها بپردازد فهرست نشده. مقامات اسرائیل نگفتند مبلغ حدود 120 میلیارد دلار برای خریدهای جدید و سرمایه‌گذاری داخلی در زمینه تولید تسلیحات را از کدام ردیف‌های بودجه امسال و سال‌های آتی تأمین خواهند کرد. اسرائیل به تازگی بودجه سال 2026 را به مبلغ 221 میلیارد دلار با احتمال افزایش به 280 میلیارد دلار تصویب کرد و در آن مبلغ 45 میلیارد دلار را که بیش از 1/5 کل بودجه است به امور نظامی اختصاص داد، بالاتر از هر سال دیگر. در مقایسه با سال گذشته

0: این رقم 10% بیشتر بود. در توجیه تخصیص مبلغ جدید 120 میلیارد دلاری برای امور نظامی، وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت: مأموریت ما روشن است، اینکه اطمینان یابیم ارتش تجهیزات، قابلیت‌ها و قدرت لازم را برای عملیات در هر مکان و هر زمان دارد و ما به سرمایه‌گذاری، قوی‌تر شدن و پیشی گرفتن از دشمنان ادامه می‌دهیم تا اسرائیل را امروز و در آینده ایمن نگاه داریم. ژنرال امیر برعم، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، یکشنبه گفت: در کنار نیازهای فوری تدارکاتی زمان جنگ، ما مسئولیت داریم که برای تضمین برتری نظامی ارتش اسرائیل در 10 سال آینده و پس از آن از همین حالا اقدام کنیم. به گفته برعم، جنگ‌های جاری با ایران اهمیت وجود یک نیروی هوایی پیشرفته را دوچندان کرد. بدین ترتیب در میانه بحرانی که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران منطقه را مستقیما درگیر کرده، هر روز خبر دیگری از خریدهای تسلیحاتی تازه اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس از آمریکا منتشر می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده جمعه 11 اردیبهشت از تصویب طرح فروش تسلیحات اضطراری به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به اسرائیل، قطر، امارات و کویت خبر داد، بدون نیاز به تایید کنگره. حدود 1 میلیارد دلارش برای اسرائیل بود. روزنامه جروزالم پست یک شنبه در مورد خریدهای جدید برای نیروی هوای اسرائیل نوشت: توان این نیرو چشمگیر هست، اما جنگ چند جبهه دوره اخیر نشان داد که دشمنان را میتوان ضعیف و ضعیف‌تر کرد، ولی نمیتوان آنها را صرفاً از طریق هوا به طور قطعی شکست داد، و از این روی تلاش جدید اسرائیل برای تضمین قدرت منطقه‌ای و حتی احتمال تبدیل شدنش به قدرت جهانی در عرصه نیروی هوایی همواره با محدودیت‌هایی در کاربرد این توان نیروی نظامی همراه خواهد بود. این روزنامه افزود: عملیات جنگی اسرائیل در دوره اخیر در منطقه همراه با تقویت هرچه بیشتر توان نظامی آن، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و عربستان را هم نسبت به اسرائیل مشکوک و نگران تر کرده است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
2: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس، که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده است. بر اساس این گزارش، نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. مانی پارسا گزارش می‌دهد.
3: یک گزارش تحقیقی تازه می‌گوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه ای نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی بود از مانی پارسا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس خبر داد. دونالد ترامپ ایران را به نابودی کامل در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی تهدید کرد. و حمله به مجتمع مسکونی در عمان دو زخمی بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام نظامی اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در پی تحولات اخیر در خلیج فارس در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد و تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام امنیتی گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده از سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌های آمریکایی که در چارچوب پروژه آزادی در تنگه هرمز فعالیت می‌کنند، این کشور با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. او مدعی شد ایران به برخی کشتی‌های غیر مرتبط با درگیری‌ها از جمله یک کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده، اما هیچ خسارتی در عبور از تنگه هرمز ثبت نشده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت نیروهای آمریکایی 7 قایق کوچک تندرو را نیز منهدم کردند. او همچنین اعلام کرد که پیت هگسد وزیر دفاع و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است صبح سه‌شنبه درباره تحولات اخیر نشست خبری برگزار کنند. خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد در پی حمله به یک مجتمع مسکونی متعلق به یک شرکت در استان مسندم 2 تبعه خارجی زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حمله به چند خودرو نیز آسیب زده و شیشه های یک خانه در نزدیکی محل حادثه شکسته شده است. مقام های عمانی هنوز منبع این حمله را مشخص نکردند. مسندم منطقه جدا افتاده از خاک عمان است که در حاشیه خلیج فارس و در همسایگی امارات متحده عربی قرار دارد، در حالی که امارات در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، عمان تا کنون کمتر با چنین حوادثی مواجه بوده است. این رویداد نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. اما قیمت نفت سبد اوپک روز دوشنبه در پی تداوم اختلال گسترده در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مرز 121 دلار در هر بشکه عبور کرد، در حالی که بازارهای سهام تحت تأثیر این تحولات با افت مواجه شدند. گزارش منابع بازار نگرانی از توقف تقریبا کامل عبور کشتی ها از این گذرگاه راهبردی عرضه جهانی نفت را با فشار روبرو کرده و به افزایش قیمت ها دامن زده است. وزیر خزانه داری ایالات متحده از چین خواست تلاش های دیپلماتیک خود را افزایش دهد تا ایران را متقاعد کند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین المللی باز کند. اسکات بسنت افزود این موضوع در دیدار هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح خواهد شد. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، چین 90% نفت ایران را می‌خرد، بنابراین در حال تأمین مالی بزرگترین حامی دولتی تروریسم است. آقای بسن از چین خواسته است که به این عملیات بین‌المللی بپیوندد تا تنگه هرمز باز شود، اما مشخص نکرد پکن باید چه اقدامی انجام دهد. او گفت ترامپ و شی درباره وضعیت ایران گفتگو کردند و قرار است در نشست 14 و 15 ماه می در پکن حضوری نیز درباره آن تبادل نظر کنند. آقای بسن همچنین گفت چین و روسیه باید از مانع تراشی در برابر ابتکارهایی که از طریق سازمان ملل پیش می روند دست بردارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمی گردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را میسازند اشاره کرد. میهمان دیگر هم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بده خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل.
0: سلام میکنم به شما آقای زغامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
3: آقای پرستش، بله
0: بله آقای پرستش، و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. بدونی این مفهوم خیلی وسیع، مسئله رنج، و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌بینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنش رو نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع یه کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود، و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید، که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمانان خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام، و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست، و یک وعده های آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج، که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن، و همه اینا میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم، که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیر، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی، این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمت تو میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست، و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد، و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
4: ممنون شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده، به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم؟ و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم، زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
4: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
5: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو ریکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مآبانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، با چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما اون انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید شرایط اینا، بحران اینجا، شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده، خدمت رو عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی روح. اما مهمترین نکته ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنی و با اراده او رو انجام بدی. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه، بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم، یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این بر که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم که میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
4: ممنون از شما.
5: خدمت شما.
4: خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چه اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم روی کردمون یه روی کردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
0: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یک چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. بعضا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایرانی رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه هایی که من میخوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب میکرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما میدونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین و حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جز به فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی رو هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون چه رو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه‌گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به اصطلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاری، گناهکار طبیعی است، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون یه شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندنش. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدما رو گناهکار کنین که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگ بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره‌ای بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارای گذشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تا هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدمی که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخورین، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی، و الحق این کارو میکنن حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنمو کوتاه میکنم.
4: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آقای پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومد.